0: náročné napísať ju, keďže idete, tak povediac, aj s vlastnou kožou na trh?
1: Bolo to ako vyzlieť sa do naha pred celým svetom. Aj moja vlastná rodina bola veľmi prekvapená, čo som napísala, keď teda otvorili tú knihu. Netušili, čo si budú čítať v rámci tých kapitol, ale je to sloboda, ktorá prišla potom a stala za každú jednu slzu, ktorú som do tých stránok vložila, pretože to písanie samozrejme nebolo jednoduché. Knihu som písala 2 roky. Intenzívne som ju dokončila od januára do mája, s tým, že tá kniha sa písala na viacerých miestach, vo viacerých krajinách. Písala sa dokonca aj v Afrike, písala sa aj z môjho vlastného domova. Vždy som si nachádzala miesta, kde som dokázala vlastne čerpať tú inšpiráciu. Stíšila som vlastne svoje vnútro a bola som teda len ja a moje myšlienky a tie písmenka, ktoré som tam vlastne zanechala.
0: Kto vás privádzal k písaniu?
1: Začala som písať už na škole, na gymnáziu, kde som študovala, a k písaniu ma priviedla moja pani profesorka literatúry, Katka Libová, ktorá nejakých 8 rokov ma sprevádzala moje kroky a v rámci prózy, poézie a literatúry. Vždy som písala nejaké príbehy po večeroch, ktoré som jej vlastne na ďalší deň doniesla na skontrolovanie. Naučila ma takú štilizáciu a samozrejme ukázala mi, aké je tvoriť a naozaj dať na papier všetko to, čo človek cíti. A aj napriek tomu, že nás spojili rovnaké diagnózy, tu už dnes nie je a nemôže vlastne tú knihu čítať so mnou alebo si ju vlastne nemôže prelistovať, tak som v rámci toho natočila film, ktorý bol premietnutý aj v Košiciach práve na tom gymnáziu 6.6. a je možné ho vlastne nájsť aj na YouTube a volá sa Svetlo, ktoré zostáva.
0: Aké náročné je na Slovensku vydávať knihy?
1: Je to proces plný výziev, ale ak máte úprimný odkaz, myslím si, že cesta sa vždy nájde. Najťažšie nie je vydanie, ale udržať si v tom procese vlastnú integritu. Ja som vedela, kde to vydám, pretože v živote som pomohla vydať 2 knižky ľuďom už. Bola to Popradská tlačiareň, poznáme sa už dlhé roky. Boli to vlastne ešte moji zákazníci, keď som pracovala dlhé roky aj v Poprade. Oslovila som ich, povedala som im o tomto mojom veľkom sne a už keď ten rukopis bol, tak som zašla do tlačiarne a poprosila som ich o vydanie tej knihy. Keď som tam šla, naozaj som si veľmi verila a vedela som, že ten rukopis naozaj stojí za to.

0: Knihu Alex Horotan si môžete objednať na webovej stránke žitprevášeň.sk. Nájdete ju tiež aj v knihkupectvách Pantarej a Martinus. O dielo sme dnes aj súťažili, ja som sa vás pýtal, v ktorom africkom štáte Alex Horotan pôsobí. Správna odpoveď je Zanzibar. Jedného výhercu knihy v tejto chvíli kontaktujem. Literárnu kaviareň odvysielali Diana Rauchová, Janka Ondrejková, Peter Janák a Ondrej Rosík. Do počutia.
1: Táto relácia obsahovala reklamné informácie.

0: Koláž rubrík z našich popoludnejších vysielaní z predchádzajúceho týždňa. To najlepšie z Lumen Fóra.
1: Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si.
2: Posledný júlový deň si cirkev na celom svete každoročne pripomína svätého Ignáca z Loyoli, zakladateľa spoločnosti Ježišovej, známej tiež ako jezuiti. Včerajšok však bol osobitný v tom, že uplynulo presne 470 rokov od jeho smrti. Pôvodným povolaním bol Ignác vojak a veľkou disciplínou a sebadisciplínou je známa nielen spoločnosť Ježišova, ale aj jeho hlavné duchovné dielo, exercícia spiritualita, duchovné cvičenia. Pôvodne sú rozvrhnuté na mesiac a možno by mohli niekoho aj odrádzať, ale našťastie sa nájdu jezuiti, ktorí dobre poznajú ich hodnotu a radi ju sprostredkujú aj nám ostatným. Tak vznikla aj kniha pátra Jána Benkovského Bohom darovaný čas. Jej podtitul je Sprievodca duchovnými cvičeniami svätého Ignáca z Loyoli. Jednotlivé kapitoly sú orientované práve na tému času, ktorý nám duchovné cvičenia ponúkajú stráviť čo najhodnotnejším spôsobom. Ide o skutočne Bohom darovaný čas, ktorý my ako jeho stvorenia poskytneme sami sebe ako dar, ako čas na budovanie nášho vzájomného vzťahu. Má to byť čas ticha, ústrania a samoty, počúvania Boha, osobnej modlitby, ale aj čas, kedy si usporiadame hodnoty a podľa nich svoj život i svoju predstavu o Bohu ako darcovi všetkých darov. Čas obrátenia a návratu k Bohu, Božieho volania a očistenia vlastnej duše, čas rozlišovania a hľadania Božej vôle. Tak sa naučíme viac spoznávať, milovať a nasledovať Ježiša Krista a hodnotu jeho zmŕtvych vstania. A výsledkom bude naša schopnosť slúžiť, ktorá je dôsledkom skutočného stretnutia s Božou láskou. Páter Benkovský nám krok po kroku predstavuje jednotlivé aspekty duchovných cvičení a ich prínos pre naše životy. Robí im akúsi reklamu, pozýva nás na ne, vysvetľuje ich a prepája ich s biblickým slovom a hlbokými ľudskými potrebami, ktoré svätý Ignác z Loyoli dobre poznal. Prehlbovanie vzťahu s Bohom a uskutočňovanie jeho vôle má byť koniec koncov hlavným cieľom každého kresťana, ktorý chápe, že v ňom žijeme, hýbeme sa a sme.

Jezuita Ján Benkovský, Bohom darovaný čas. Sprievodca duchovnými cvičeniami svätého Ignáca z Loyoly. Na duchovné cvičenia prichádzame preto, aby sme viac ako inokedy, viac ako v bežnom živote, počúvali Boha. Potrebujeme najprv počuť, ako veľmi sme milovaní, potrebujeme počuť slovo, ktoré nás usmerní, povedie, uteší, napomenie, poučí, slovo, ktoré dáva život. Lebo Božie slovo je svetlom pre naše nohy. Boh ustavične pozýva človeka, aby ho počúval, klope na dvere jeho srdca. Starozákonný Izraelita si každý deň opakoval slová Počuj Izrael, aby sa nechal preniknúť Božou vôľou. Počúvať a prijať Božie slovo neznačí len nastaviť mu pozorné ucho, ale predovšetkým otvoriť mu svoje srdce. Príkladom pre nás môže byť Lídia, predavačka purpuru. Pán jej otvoril srdce, aby pozorne sledovala, čo Pavol hovorí. Iný biblický príklad o počúvaní Božieho slova máme zachytený pri Ježišovom premenení na vrchu Tábor. V čase, keď apoštoli kontemplujú premeneného Ježiša, zaznie z oblaku hlas, ktorý im hovorí: Počúvajte ho. Prvý pokyn, ktorý apoštoli dostávajú, je úplne jasný. Počúvať Ježiša. Duchovné cvičenia sú časom milosti do tej miery, do akej počúvame toho, ktorý k nám hovorí. V piesni piesní hlas milovaného očarúva milovanú až natoľko, že sa v nej zatajoval dých, kým trval jeho príhovor, a naplnil ju smútok, keď nepočula, keď nemohla zachytiť jeho hlas. Čítanie Božieho slova bude mať účinok len vtedy, ak zveľadíme svoju schopnosť hlbšie počúvať, počúvať ušami svojho srdca. Svätý Benedikt v prológu k Regule hovorí: Počúvaj, synu, majstrovmu učeniu, nakloň k nemu ucho svojho srdca a k čomu ťa láskavý otec nabáda, to rád príjmi a uveď do skutku. Zachytiť jemný hlas Boha nie je jednoduché. Je potrebné ticho, ktoré je však len prostriedkom. Bez ticha nie je možné počúvať Ježiša a počúvať seba. Ticho je potrebné na to, aby sme poznali Ježiša a seba samých. Ticho je potrebné na to, aby sme si veci vnútorne vychutnali a precítili. Boh často hovorí v tichu, jemným hlasom. V hluku sveta nemožno zachytiť Boží hlas. Ak počúvame Boha, je to znak, že ho milujeme. Ideálnym poslucháčom Božieho slova v skrytosti bola Mária, Ježišova matka. Panna Mária najskôr počúvala Božie slovo z celého srdca, až potom dala súhlas viery na to, čo sa od nej požadovalo. Nech sa mi stane podľa tvojho slova. Svätého Ignáca tiež často vnímame ako toho, ktorý počúva Božie slovo. Vo svojej autobiografii uvádza, že často prichádzal do kostola na svätú omšu, na vešpery alebo kompletórium s cieľom vypočuť si Božie slovo. Liturgia bola vtedy jedinečnou príležitosťou, kde sa dalo zachytiť niečo z Božieho slova. V poznámke číslo 20 Ignác hovorí, že miesto na duchovné cvičenia si má človek zvoliť tak, aby mohol každý deň prichádzať na omšu alebo na vešpery. Slovo počúvanie sa v Ignácových spisoch objavuje často. Najčastejšie sa však vyskytuje v jeho duchovných cvičeniach a v stanovách spoločnosti Ježišovej ako označenie dispozície či vnútorného postoja. Východiskovým bodom v duchovných cvičeniach svätého Ignáca je skutočnosť, že Boh vyslovil svoje slovo Ježišovi Kristovi. Preto je celé stvorenie povinné počúvať toto slovo. Zo stvorení si môže iba ľudská osoba vybrať, či bude alebo nebude počúvať toto slovo. Ignác v poznámke 15 hovorí, že sám Stvoriteľ a Pán nadviaže kontakt s nábožnou dušou. Nadviaže kontakt, prehovorí. Preto je dôležité počúvanie. O dôležitosti počúvania na duchovných cvičeniach hovorí Ignác vo viacerých bodoch. Na prvom mieste je to kontemplácia o vtelení. Počúvať, čo hovoria božské osoby, totiž vykúpme ľudské pokolenie a tak ďalej. A potom, čo hovoria anjel a naša pani. A potom to obrátim na seba, aby som z ich slov niečo vyťažil. Druhým dôležitým miestom počúvania je Ježišova reč na vrchu. Ignác privádza človeka k Ježišovi a pozýva ho, aby k nemu pristúpil, posadil sa, počúval jeho slovo a uvažoval nad týmto slovom.
Uvažovať nad rečou, ktorou sa Kristus, náš Pán, obracia na všetkých svojich služobníkov a priateľov. Rovnako tak vyžaduje Ignác počúvanie v rozhovoroch na konci každej meditácie alebo kontemplácie. Na duchovných cvičeniach nemáme počúvať len Boha, ale aj seba samých, to, čo sa v nás odohráva. Znamená to zachytiť, spozorovať a rozpoznať rozličné hnutia, ktoré vznikajú v našej duši, aby sme vedeli dobré prijať a zlé odmietnúť. Ide o rozlišovanie duchov. Vnútorná štruktúra tzv. Pravidiel rozlišovania, ktoré Ignác vypracoval, vyžaduje pozornosť alebo schopnosť počúvať dobrého či zlého ducha, myšlienky, útechy a neútechy. Túto skúsenosť Ignác nenadobudol z čítania, ale uvažovaním nad tým, čo sám prežíval. Schopnosť počúvať svoje vlastné vnútorné hnutia je preto na duchovných cvičeniach najdôležitejšia. Napokon treba tiež zdôrazniť, že aj Boh počúva človeka a odpovedá na jeho otázky, na jeho volanie. Modlitba je totiž dialóg. Rozhovor sa koná vlastne tak, ako keď sa priateľ rozpráva s priateľom alebo sluha so svojím pánom. Niekedy prosíme o nejakú milosť, inokedy sa obviňujeme za niečo, čo sa stalo zle, inokedy mu zveríme svoje záležitosti a žiadame, aby nám v nich poradil. Ignác chce, aby sme Bohu na duchovných cvičeniach zverili svoje záležitosti, chce, aby nám Boh poradil. To znamená, že v čase, keď my hovoríme, Boh počúva nás. Bohu nie je cudzí náš život, nie sú mu cudzie naše problémy.

0: Niekedy sa hovorí, že kresťanstvo ničí alebo potláča miestne kultúry. Tento názor často vychádza zo skúseností z obdobia koloniálnej expanzie. Európske mocnosti prichádzali do mnohých častí sveta, kde si podmaňovali miestnych obyvateľov a neraz ich aj vykorisťovali. Popri tom síce prispeli aj k rozvoju školstva, zdravotníctva či iných oblastí života, no zároveň sa často snažili presadiť európsku kultúru ako jediný správny spôsob života. S tým bola neraz spojená aj misijná činnosť. Tak vznikol dojem, že kresťanstvo je len súčasťou európskej kultúry a že spolu s ňou vytláča kultúry iných národov. Treba priznať, že cirkev sa nevždy dostatočne jasne dištancovala od politiky koloniálnych mocností. Aj preto vznikli mnohé nedorozumenia, ktoré pretrvávajú dodnes. Zároveň je však potrebné pamätať na to, že historické udalosti nemožno hodnotiť iba očami dnešnej doby. Každé obdobie má svoje vlastné okolnosti a výzvy. Samotné posolstvo Ježiša Krista však nemá za cieľ ničiť kultúry. Naopak, chce v každom človeku objaviť Boží obraz a vytvárať mosty medzi ľuďmi rôznych národov, jazykov a tradícií, aby mohli spoznať Krista ako Spasiteľa. Zároveň však kresťanstvo otvorene hovorí, že nie všetko, čo sa v jednotlivých kultúrach nachádza, je zlúčiteľné s Evanjeliom. Niektoré náboženské predstavy boli napríklad založené na strachu. Búrky, zemetrasenia či výbuchy sopiek boli chápané ako prejavy hnevu božstiev, ktoré bolo potrebné udobrovať. Kresťanstvo prináša iné posolstvo. Učí, že príroda nie je božstvom a že človek nemusí žiť v strachu z prírodných síl. Veríme v jediného Boha, ktorý nás miluje a ktorý poslal svojho syna, aby nás oslobodil od strachu a priviedol k dôvere. Preto človek, ktorý prijíma Krista, sa zároveň zriekne tých náboženských zvykov a predstav, ktoré sú s kresťanskou vierou nezlučiteľné. Príkladom môže byť svätý Bonifác, nazývaný aj apoštol Nemcov. Vo 8. storočí ohlasoval evanjelium medzi germánskymi kmeňmi. Hoci tam už kresťanstvo bolo prítomné, mnohí ľudia stále uctievali starých pohanských bohov alebo spájali kresťanstvo s pohanskými zvykmi. Známou udalosťou je zrúbanie Donarovho duba pri dnešnom Fridláre. Tento strom bol zasvetený germánskemu bohu Donarovi a ľudia ho uctievali ako posvetné miesto. Bonifác týmto činom nechcel zničiť germánsku kultúru ako takú. Chcel ukázať, že kresťan sa obracia ku Kristovi a opúšťa náboženské praktiky, ktoré sú v rozpore s evanjeliom. Stať sa kresťanom preto vždy znamená obrátiť sa ku Kristovi. Znamená to prijať všetko, čo je pravdivé, dobré a krásne, ale zároveň sa zrieknúť toho, čo človeka vzdialuje od Boha. Kresťanstvo si váži rozmanitosť národov a kultúr. Každý národ prináša do života cirkvi svoje bohatstvo. Jazyk, umenie, hudbu, tradície či spôsob života. Zároveň však platí, že každá kultúra, podobne ako každý človek, potrebuje nechať premieňať sa Kristovým evanjeliom. Práve v tom spočíva kresťanský pohľad na kultúru. Nie všetko bezvýhradne odmietnuť, ale ani nekriticky prijať. Evanjelium pozýva človeka rozlišovať, zachovať to, čo vedie k dobru a opustiť to, čo mu bráni žiť v plnosti Božej lásky.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Ak sa dnes začnete zaujímať o investovanie, skôr či neskôr narazíte na skratku ETF. Mnohí investori ich považujú za jeden z najjednoduchších spôsobov, ako zhodnocovať svoje peniaze dlhodobo a bez potreby neustále sledovať finančné trhy. Som finančník s 23-ročnou praxou v odbore a v dnešnom Hovorme o peniazoch sa pozrieme na tému Väčšina klientov investuje do ETF. Čo je to teda to ETF? Poďme na to. ETF sú teda fondy obchodované na burze. Zjednodušene si ich môžete predstaviť ako jeden veľký nákupný košík, v ktorom je namiešaná kopa rôznych akcií, dlhopisov alebo iných aktív. Namiesto toho, aby ste si kupovali akcie každej firmy zvlášť, kúpite si jeden maliličký kúsok tohto košíka. Prečo sú teda ale tie ETF také obľúbené? Prvý bod. Diverzifikácia, čiže rozloženie. Jedna z najdôležitejších zásad investovania znie: nedávajte všetky vajíčka do jedného košíka. Ak kúpite akcie jednej firmy, nesiete riziko jej neúspechu. Ale ak investujete do ETF, obsahujúceho stovky spoločností, riziko sa rozkladá medzi veľké množstvo firiem. Druhá výhoda – nízke náklady. Väčšina ETF fondov pasívne kopíruje vybraný index. Nepotrebujú preto veľký tím analytikov, ktorí vyberajú jednotlivé akcie. Výsledkom sú často výrazne nižšie poplatky ako pri mnohých aktívne riadených fondoch. To znamená, ak by fond riadil nejaký portfólio manažér, ktorého treba zaplatiť. Tretia výhoda ETF – jednoduchosť. Namiesto výberu konkrétnych akcií stačí vybrať ETF zodpovedajúce vašej investičnej stratégii. Pre mnohých ľudí je to najjednoduchší spôsob investovania, ako neustále analyzovať jednotlivé spoločnosti. Štvrtá výhoda – dostupnosť. Do ETF možno investovať aj menšie sumy pravidelne každý mesiac. Nie je potrebné mať 10 000 eur, aby človek začal budovať investičné portfólio. No ale, možno vám napadla otázka, sú ETF teda bez rizika? Odpoveď? Nie, nie sú. Hoci ETF prinášajú vysokú mieru diverzifikácie, stále podliehajú výkyvom finančných trhov. Ak akciové trhy klesajú, bude klesať aj hodnota akciového ETF. Rozdiel je ale v tom, že investor nie je závislý od úspechu jednej konkrétnej spoločnosti. Pri dlhodobom investovaní je preto dôležité počítať s kolísaním hodnoty investície a nepodliehať emóciám počas poklesov. Na záver si povedzme, pre koho sú ETF vhodné. Pre ľudí, ktorí chcú investovať dlhodobo, nechcú aktívne obchodovať na burze, preferujú širokú diverzifikáciu, chcú investovať pravidelne, hľadajú nákladovo efektívne riešenia. A čo je dôležité dodať na záver dnešnej témy o ETF? ETF fondy sa stali jedným z najpopulárnejších investičných nástrojov na celom svete. Kombinujú jednoduchosť, širokú diverzifikáciu a nízke náklady, čo z nich robí zaujímavú voľbu pre mnohých dlhodobých investorov. Neexistuje však, pozor, investícia bez rizika. Pred každým investičným rozhodnutím je dôležité zvážiť svoje finančné ciele, časový horizont a ochotu znášať kolísanie hodnoty investície. Poradte sa preto pred každým rozhodnutím so svojím finančným poradcom. Počujeme sa o týždeň.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: na potulkách po Slovensku.
1: V dnešných potulkách po Slovensku vás chceme pozvať na miesto, kde nájdete peknú prírodu, bohatú históriu a množstvo možností na oddych aj aktívne trávenie voľného času. Každoročne sem prichádzajú tisícky návštevníkov zo Slovenska aj zo zahraničia. Tušíte správne, je to Liptov so zaujímavými miestami, ktoré sa oplatí navštíviť. Konkrétne tipy na výlety sa dozviete z rozhovoru redaktorky Márie Čigášovej s Jurajom Rakuciakom z oblastnej organizácie cestovného ruchu Liptov.
2: Keby sa naši poslucháči vybrali na Liptov, kam by ste im odporúčali zájsť?
3: Liptov sa nachádza všade okolo Liptovskej Mary, povedzme, a to ponúka rôzne možnosti, napríklad pre ľudí, ktorí majú radi hory. Máme v okolí Chorské vrchy alebo Nízke Tatry, kde napríklad premávajú aj lanovky. A pre tých, ktorí majú radšej nejakú vodnú zábavu, tak sú tu vodné parky Tatralandia, Bešeňová, prípadne nejaké raftingy na váhu alebo nejaké člny a vodné bicykle práve na Liptovskej Mare. A takisto pre tých, čo majú radi možno nejakú históriu, tak obec Vlkolínec, ktorá je vlastne zapísaná v organizácii UNESCO ako pamiatka kultúrna. Je to neďaleko Ružomberka a takisto aj nejaké tie historické centrá miest Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Napríklad ešte pre tých, ktorí radi oddychujú, sú tu kúpele Lúčky alebo Bešeňová, ale aj Tatralandia, ktoré majú tiež termálne bazény, ale takisto aj Liptovský Jan je veľmi obľúbený so svojou kúpacou kaďou a v lete je tam tiež otvorené kúpalisko.
2: To je nejaká kaďa až pre celú rodinu? Je taká veľká?
3: Nie je až taká veľká, asi sa tam vojde, neviem, 6 ľudí, ale je tam aj taký bazénik v okolí, ale treba dávať pozor, lebo tam človek nemôže byť dlho, aby sa nenadýchal výparov z tej vody.
2: A čo je také typické liptovské jedlo? Čo tam nájdeme v reštauráciách?
3: Aj s chráneným označením pôvodu máme tzv. Liptovské droby. Je to taká pochúťka so zemiakou v tvare klobásy, to tiež v takom črievku. Takže toto je taká miestna špecialita a samozrejme veľa turistov vyhľadáva halušky, pyrohy, takže aj veľa takých kolíb s touto ponukou nájdu v našom regióne.
2: A pokiaľ ide o nápoje, čo tam je také typické?
3: Typický nápoj sa priznám, že asi nemáme na Liptove. Na tých slášoch sú tie rôzne mlieka, či už na kyslo, na sladko, ale napríklad máme v Liptovskom Mikuláši aj vlastný pivovar, taký malý remeselný Liptovar sa volá, takže ak by návštevníci prišli do tohto regiónu, tak odporúčam, nachádza sa to priamo v Liptovskom Mikuláši, takže je možnosť si zakúpiť aj takúto lahôdku.
2: Spomínali sme cyklotrasy. Kam všade sa na bicykli dostane návštevník?
3: V regióne sa nachádza 850 km značených cyklotras, čiže okolo Liptovskej Mary, ale aj do rôznych dolín. Tá paleta je veľmi široká, záleží ktorý smer, aká náročnosť, či s deťmi alebo bez. Pri niektorých sa nachádzajú aj nabíjačky, lebo sa nám rozmáha už aj tá elektrocyklistika v regióne a ľudia už často kupujú aj takýto druh bicykla, na ktorom možno ďalej zájdu, viacej vydržia, takže toto tiež nájdú u nás.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Tému tejto relácie vám prináša edícia Viera Dobrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.

Moderné technológie, najmä mobilné telefóny a internet, sú už takou našou súčasťou, že bez nich si už život nevieme predstaviť. No tým, že ich máme, zároveň sa mení spôsob komunikácie. Ako? Aj o tom sa porozprávame s dlhoročnou popularizátorkou vedy a techniky a autorkou brožúrky Prečo nerozumieme našim mladým z edície Viera Dovrecka, Janou Matejíčkovou. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Janák a príjemné počúvanie vám praje Andrea Čelková.

0: dnes budeme pokračovať v téme brošúrky z edície Viera Dovrecká s názvom Prečo nerozumieme našim mladým? No a keďže sme v minulej časti spomínali to, že súčasní mladí ľudia žijú v tom virtuálnom aj reálnom svete a pre nich je to ako keby žili iba v jednom svete, tak je tam určitá spätosť s komunikáciou. A prečo je teda pre tých starších ľudí niekedy ťažké pochopiť, prečo práve tí mladí trávia tak veľa času s tým mobilom v ruke a komunikujú iným spôsobom ako tá staršia generácia?
1: Staršia generácia tých mladých vždy sa snaží porovnávať so sebou, s tým spôsobom života, ako oni žili. No a keďže ja sa rátam k tej staršej generácii, tak sa pamätám na to, že my sme mali analogové detstvo, že teda sme žili na ulici alebo na dvore, ale hrávali sme sa, športovali a viacej ako mladí, no ale nedá sa nič robiť. Musíme prijať to, že mladí trávia oveľa viacej času s mobilom v ruke. Na prvý pohľad to pre nás môže vyzerať, že sa pozerajú len na obrazovku a takto to my môžeme vnímať. V skutočnosti oni permanentne komunikujú. Rozprávajú sa s priateľmi, sledujú, čo sa deje v ich skupine, reaguje na to, čo niekto práve zverejnil. Teda telefón je pre nich takým nástrojom spojenia sa so svetom. Je to vlastne moderná verzia námestia, dvora alebo škorského chodníka, kde sa kedysi stretávali my rodičia, alebo teda aj starí rodičia. Všetky priateľstva sa tak udržiavajú cez správy alebo skupinové čety či sociálne siete. Mladí sa dohodnú na stretnutí, majú tam si rozprávajú, posielajú si vtipy alebo rozprávajú si zážitky z dňa, komentujú nejaké udalosti a to všetko v priebehu niekoľkých minút nečakajú na osobné stretnutie. A preto nie je zriedkavé, keď vidíme skupinu mladých, sedia na lavičke vonku alebo vo vlaku alebo jedia pri nejakom stole spoločnom. Každý má v ruke svoj smartfón. Áno, ja keď to vidím, tak aj mne to lezie na nervy. A mám s tým problém, ale oni komunikujú, oni si píšu, oni scrollujú, volajú si, komunikujú aj trebárs aj so susedom, ktorého sa takmer ramenom dotýkajú, ale nezdvihnú hlavu, nepozrú sa na ňo, nepozrú mu do očí, neoslovia ho, radšej mu napíšu poznámku, nejaký fór alebo otázku a pošlú mu to. Je to pre nás absurdné.
0: Čiže mladí v podstate ani nepotrebujú komunikovať tým spôsobom, že sa potrebujú rozprávať, oni skôr tou písomnou formou?
1: Samozrejme, vedia aj komunikovať aj osobne, ale uprednostňujú túto písomnú formu, pretože tá im dáva väčšie možnosti, väčšiu skratkovitosť. Ja dokonca aj niekedy podozrievam, že to vplýva aj na ich spôsob vyjadrovania v písomnej podobe, ale lebo oni používajú úplne iný svoj jazyk, k tomu sa ešte dostaneme neskôr. Je to fascinujúci svet, ktorý chce normálne ďalšiu príručku.

0: Ako je to s emóciami? Dokážu teda nejakým spôsobom vyjadriť emócie tak, aby to bolo jasné aj tým starším?
1: No toto je ten práve ten zvláštny spôsob, že starší ľudia, keď sme, ktorým sa rátam aj ja, my sme boli zvyknutí svoje emócie viac držať pod kontrolou, viac sme to možno prejavovali mimikou alebo rečou tela a nejakými gestami, a oni svoje vyjadrovanie používajú treba veľmi tie emotikony, práve tie značky, ktoré vkladajú do textu na podporu toho, ako sa cítia a čo by tým textom, poznámkou chceli tomu svojmu kolegovi povedať. Takže o nás sa hovorilo, že sme takí tvrdší, no, že sme mlčali o pocitoch, ale že sme sa sústredili viacej na povinnosti miesto citov a teda sme preferovali tie nepriame signály. No ale teda, aby sme sa k mladým vrátili, tak mladí často používajú kombináciu slov, symbolov a obrázkov, a toto sa im lepšie robí v písomnej forme, samozrejme, obrázky ťažko slovom vyjadriť. A preto jedna správa obsahuje krátku vetu a za ňou niekoľko emotikonov alebo emoji, ako ich nazveme. A oni doplňajú význam tej vety. Tieto symboly potom fungujú podobne ako mimika v rozhovore, keď sa rozprávame. Pomáhajú totiž naznačiť, či je veta myslená vážne, alebo ironicky, alebo žartovne. A takto nám technológie zasiahli do komunikácie tak hlboko, že sa stali vlastne jej prirodzenou súčasťou.
0: Znova tam je asi takéto porovnanie, že tie staršie generácie vyrastali bez týchto technológií a mladí, už to maličké dieťa, keď sa narodí, tak vníma tie technológie, ktoré sú na tomto svete.
1: Áno, áno, my sme ešte taká tá generácia, kedy sa písali listy a čakalo sa, kým príde list, alebo používali sme telefón, veď sa pamätáme, linka pevná, telefón s dlhou šnúrou. A generácia už dnešných rodičov, takých tých, čo majú teraz vlastne tie deti, tak oni už používali aj SMS-ky, oni mali síce tiež osobný rozhovor, ale už viacej telefonovali a viacej používali už SMS-ky. A sem tam ešte teda napísali nejaké listy, alebo ja ešte stále tiež posielam s mojimi deťmi papierové vianočné pohľadnice, už je to také staromodné, ale ja si myslím, že adresáti sa stále tešia, aj keď sú to mladí ľudia a žijú v tom digitálnom svete. Oni nepošlú, ale potešia sa, keď príde. A teda tá komunikácia taká tá papierová mala nejaký taký často jasný začiatok a koniec, lebo veď list mal oslovenie, podpis, to bolo jasné a tým sme uzavreli tému. Ale keď deti komunikujú, tak tam tá komunikácia vlastne stále priebežná, je taká okamžitá, neustále prítomná, vizuálna. Správy prichádzajú počas celého dňa, konverzácie sa miešajú paralelne, si môžu komunikovať s troma ľuďmi naraz a môžu reagovať na to alebo slovom jedným, alebo obrázkami, emotikonmi, alebo skrátka pošlu, keď vyrobia krátke videjko. Takže tie spôsoby začínajú byť dosť iné.
0: Čiže oni v podstate ani nepotrebujú takéto oslovenie, ako sme boli naučení my pri tých pohľadniciach a listoch a tak ďalej, ani na začiatku dňa? Komunikujú stále permanentne bez tých oslovení a bez toho jasného začiatku a konca?
1: Áno, áno, myslím si, že možno nejaké rozlúčenie emotikonom, pánačik so zdvihnutou rukou, akože čau, pá, alebo možno na privítanie, možno nejaký pozdrav na začiatku dňa majú, ale a možno aj nie, záleží od toho, s kým komunikujú, ako sú zvyknutí. Ale verím tomu, že keď píšu nejaké formálne listy, alebo teda formálne listy, formálne nejaký mail, že budú vedieť, ako treba komunikovať. Aj keď ja som sa stretla s mladými ľuďmi, ktorí nastúpili do korporátu a posielali oficiálne firemné maily, a bol to dosť veľký rozdiel oproti ich rodičom, kde tá formálna komunikácia už mala dosť trhliny, alebo teda nebola taká uhladená a bola taká čím viac stručná. Myslím, že k tomu sa tiež potom časom dostaneme v tej knižke, v brožúre, ale mňa to napríklad vyrušovalo, no ale ja som zase konzervatívna, stará, vychovaná na takom uhladenom, formálnom komunikačnom styku.

0: pokiaľ komunikuje tá staršia generácia s tou mladou a mladá používa tie svoje znaky a symboly a obrázky a emotikony a všetko, čo ste spomínali, tak pre tú staršiu generáciu sa vyznať v tých všetkých značkách a v tých všetkých symboloch nie je také jednoduché.
1: To vôbec nie je jednoduché a vlastne vtedy sa treba dohodnúť s tým mladými, že nech tú komunikáciu trochu prispôsobia nám, čo nepoznáme všetky tie symboly a značky a buď nech nám teda nás naučia také tie základné, alebo nech ich nahradia niečím, čo sa používalo ešte v našom dinosaurom svete.
0: Ako to teda je s používaním práve týchto symbolov?
1: Pre mladého človeka môžu byť tieto reakcie cez používaním tým emoji a gif a memečkami a neviem čím úplne prirodzené. Pre nich je to výpovedné. Preto, lebo to zahrnú mi do svojej bežnej komunikácie. Ale čo je ešte významné, je to tempo. My sme boli, alebo staršie generácie, kam sa rád, tam sú zvyknuté viesť rozhovor postupne, rozvíjať myšlienku, doplňať detaily. Ale digitálne prostredie podporuje krátke reakcie a rýchle. Mladí ľudia sa naučili reagovať v krátkych intervaloch, takmer okamžite, a vedia rýchlo prepínať medzi témami. To môže vyvolávať dojem, že sa nedokážu sústrediť na dlhší rozhovor, hoci v skutočnosti používajú komunikačný štýl, ktorý je v ich prostredí bežný. Zmenila sa samotná dynamika medzi rovesníkmi, kým tá komunikácia predtým prebiehala v úzkom kruhu spolužiakov alebo rodiny a priateľov. Dnes deti komunikujú s celým svetom vo veľa širších sociálnych sieťach. Ich komunikácia teda zahŕňa aj skupinové čety, alebo online komunity, alebo komunikáciu, kontakty s ľuďmi, ktorých by v bežnom svete nemali šancu stretnúť, lebo sú v zahraničí a ďaleko. Takže tento širší sociálny priestor prináša mnohé možnosti a nové možnosti, ale aj nové nároky na orientáciu v týchto medziľudských vzťahoch.
0: Ale úplne odstrihnúť staršiu generáciu nie je možné, pretože sme do toho, či chceme, či nechceme, vtiahnutí a sme nútení komunikovať aj s tými mladými.
1: My sme sa pomerne rýchlo, teda ja hovorím aspoň za seba a myslím si, že aj moje okolie, ľudí, s ktorými sa ja stretávam, naučili sme sa používať aspoň základ tých digitálnych technológií a naučili sme sa používať technické pomôcky ako tablet, počítač, smartfón a naučili sme sa používať aj sociálne siete. Aj keď teda mladí hovoria, že naša generácia je väčšinou na Facebooku, nás ten algoritmus tých krátkych videí a memečiek tiež vie poriadne stiahnuť a ponúka nám obrázky alebo videjka, krátke videjka, veď o tie ide, príspevky, ktoré si ten algoritmus myslí, že nás zaujímajú. Takže ak ja sa zaujímam o záhradku, tak tam mám stále rôzne návody na udržiavanie záhradky. Ak vy sa zaujímate o mačičky, tak vám tam budem posielať mačičky, videjka so zvieratkami, fotečky smiešné, memečka a tak ďalej. A to je niečo, pričom dokážeme naozaj stráviť veľa času a vlastne vyvoláva to v nás tú istú závislosť, čo majú aj mladí. No, fungujeme na dopamíne. Je to tá látka v mozgu, ktorá sa spája s pocitom očakávania a malých odmien. Neznamená to, že dopamín nám hneď priniesie nejakú radosť, ale skôr, že mozog dostáva signál. Čakaj, možno teraz príde niečo dobré. A teraz dostaneš to niečo dobré. Čakaj, hneď, teraz. A také tie krátke videá fungujú ako také malé lotérie. Nie sú to kvalitné videjka, ale vyvolávajú v nás nádej, že možno to ďalšie bude niečo, čo nás rozosmeje, alebo nás prekvapí, alebo nás to zaujme. A ono to občas príde, naozaj také lepšie videjko. A táto občasná výhra práve spúšťa v mozgu tú dopaminovú odmenu a mozog stále chce znova a znova si to zopakovať. A preto tam tým prstom potiahneme znovu dolu a znovu si chceme pozrieť nejaké nové videjko. A tento nekonečný prúd podnetov unavuje, veľmi unavuje, vie nám rozhádzať sústredenie a spôsobuje, že máme chuť stále siahať po niečom okamžitom, rýchlom a jednoduchom. A toto je to, čo nám pomáha pochopiť tých mladých. Lebo my dokážeme takto zabiť aj 2 hodiny, aj možno aj viacej, tak isto, rovnako ako tí mladí. Len toto je vlastne pre nás taká pasívna komunikácia, pasívne zabíjanie času, ale oni sú pri tej komunikácii často aktívni. Takže oni stíhajú aj pozerať videjka, aj pritom debatovať so spolužiakmi, aj si pomaly robiť úlohy.

0: Sú tam ďalšie také možnosti, ktoré mladí využívajú a tiež im to svojím spôsobom z nášho pohľadu, môžeme to tak vnímať, uľahčuje komunikáciu.
1: Nástup umelej inteligencie je fenomén, ktorého sa mladí okamžite chytili a začali využívať, tento nástroj začali využívať alebo zahrnuli ho do svojho používania takmer okamžite a tí, čo sú zručnejší, vedia na tom, vedia pomocou neho strihať, upravovať fotky, vytvárať si, ja neviem, nejaké nové videjka a tak ďalej. A vedia ho využívať aj na tvorbu textov. Už nerozmýšľajú nad tým, ako by napísali nejaký mailík alebo hoci aj nejakú krátku SMS-ku, že vlastne v podstate si všetko dávajú, alebo mnohí z nich, aby som nezovšeobecňovala, mnohí z nich vedia používať rôzne formy umelej inteligencie úplne bežne. Takže vyhľadávajú si informácie, overujú fakty, alebo ako som hovorila, strihajú videá, či upravujú fotografie. Takže sa vlastne už na umelú inteligenciu spoliehajú tak, ako ich rodičia sa spoliehali na Google. A práve z tohto praktického používania sa stáva niečo osobnejšie. Žiaľ, to sa mi zdá ako také už veľmi vzdialovanie sa od samotného seba, keď som zaregistrovala, že umelú inteligenciu začali používať aj v takých situáciách, ktoré sú úplne osobné, kde by sme si jej prítomnosť nevedeli vôbec predstaviť. Napríklad situácia, kedy sa chcú dvaja rozísť. Ona sa chce rozísť s ním a má problém, je to ťažká situácia, je to nepríjemná situácia. A čo je jednoduchšie, ako mu napísať? A keďže aj ten text sa tvorí ťažko, tak zadá úlohu umelej inteligencii, nechá si ten rozlúčkový textík pripraviť. A v tom momente vlastne z toho celého procesu vypadla tá dievčina ako ona jediná, ona ako osobnosť, lebo za ňu odpoveď napísala nejaká technológia a už v tom nie je nič jej osobné, nič z nej. Takže ja chápem, že možno nevie, ako vybrať tie správne slova, možno si ani netrúfa začať s písaním. Je to lákavá situácia nechať si to napísať, ale takýto prístup môže ovplyvňovať spôsob, akým sa učia komunikovať mladí s inými ľuďmi a je potom rizikom, že prestávajú byť autentickí. Ak slova odkazu vytvára za človeka počítač, druhá strana nereaguje na kamaráta, na kolegu, na priateľa, ale na väziu, ktorú vytvoril stroj. To znamená, že ten chlapec, ktorý dostal odmietnutie takéto písomné, buď jej odpíše alebo neodpíše, ale skrátka dostal text odmietnutia, ktorú vytvoril stroj. A to je vlastne len jeden príklad tejto komunikácie, lebo toto môže takto fungovať aj v iných situáciách. A tak sa vlastne narúša tá prirodzenosť takej vzťahovej komunikácie. Oslabuje sa aj dôvera vo vlastné síly, vo vlastné vyjadrovanie. Keď sa opakovane spoliehame na umelú inteligenciu, tak môže to v mladých vyvolať dojem, že ich vlastné formulácie nie sú dostatočne dobré a vlastne to postupne zasahuje aj ich sebavedomie alebo spôsob, akým vnímajú samých seba, aj to, ako vyjadrujú svoje emócie. Môže byť za tým aj fakt, že taká zložitosť emocionálna tých vzťahov v reálnom živote je samozrejme najlepší učiteľ schopnosti viesť rozhovor. Veď naše vzťahy ľudské nie sú predvídateľné a nie sú ani jednoduché. A práve preto nás najviac posúvajú. Ale umelá inteligencia funguje inak. Je to program, je to technológia, ktorá je naprogramovaná tak, aby bola nám stále nápomocná, aby s nami súhlasila, aby zrkadlila rozhovor, ktorý s ňou vedieme a rozhodne nechce viesť s nami, s ľuďmi, konflikty. Takže vlastne neodráža takú tú skutočnú dynamiku toho, čo sa odohráva medzi nami, keď sa my spolu bavíme z očí do očí.

0: S tou umelou inteligenciou sa spája aj taký pojem, že avatar, ktorý si tiež tak nejakým spôsobom vytvárame, ona sa nám prispôsobuje tak ďalej pre staršiu generáciu, ale aj toto môže byť taký nezrozumiteľný pojem.
1: Hej, avatar je vlastne obrázok, ktorý si môžeme v umelom svete vytvoriť a ktorý môže byť ako keby ľudská podoba nejakého fiktívneho človeka napríklad. Môžeme si vytvoriť, existujú umelé inteligencie také technológie, s ktorými viete viesť rozhovor. A aby to bolo také trošku nám ľuďom bližšie, tak si môžete vybrať z ponúknutých obrázkov, ako bude tá druhá strana, s ktorou komunikujete, ako bude vyzerať. Takže môžete si ho vytvoriť z vlastných obrázkov, alebo vám tá technológia ponúkne, že ako môže vyzerať. No a tento umelý človek, s ktorým, akože človek v úvodzovkách, s ktorým budete tam komunikovať, viesť rozhovor, baviť sa o niečom, tak to je avatar. No a teraz si predstavte, že vlastne vieme si vytvoriť aj avatara, ktorý by komunikoval trebárs za nás, čo ja viem, s nami, so starými rodičmi, že sa vnukovi nebude chcieť odpisovať starému rodičovi na, ja neviem, na mailík alebo na SMS-ku, tak mu nadiktuje do svojho smartfónu nejaký odkaz pre starého otca a pošle mu ho vo forme svojho vlastného avatara, ktorý akože starému otcovi akože ten odkaz buď prepíše alebo prerozpráva. To už existuje, to je to technologicky možné, len už mi takáto situácia, taká pritiahnutá za vlasy pripadá, že no toto keby sa nám stalo, je to už úplne, stráca sa z tohoto takéto ľudské teplo a takéto tie ľudské znaky tej naozajstnej komunikácie.
0: Ak sa ešte trošku vrátime k tomu, čo sme hovorili v predchádzajúcej časti, že tí mladí sú takí citlivejší, zraniteľnejší a viac trpia, ak zistia po čase, keď sme opísali tie jednotlivé situácie, že im niekto odpovedal prostredníctvom toho svojho avatara, nemôže aj toto pôsobiť na nich ešte tak nejako zraňujúco?
1: Keď je nejaký mladý človek nejaký osamelý alebo má pocit, že ho nikto nechápe, tak taká komunikácia s umelou inteligenciou a teda a s tým avatarom, to pôsobí ako bezpečný úkryt a vie, že alebo možno si to neuvedomuje, ale nejak tak intuitívne cíti, že tam ho nikto nehodnotí, že ho nikto neodmieta, nič mu nevyčíta a vlastne ani sa nemôže strápniť, takže má tam taký pocit bezpečia, tam zažíva a toto potvrdzujú aj výskumy, že pre dospievajúcich je tá anonymita, tá dostupnosť a aj tieto také málo kritické odpovede dôvodom, prečo sa začínajú zverovať umelé inteligencie. Poznáme aj prípady, ktoré skončili až takou závislosťou, až veľmi nezdravým vzťahom k umelej inteligencii a žiaľ niektoré teda vieme, že skončili aj až smrťou. A podľa rozsiahlej štúdie Common Sense Media až 72% tínedžerov používa umelú inteligenciu alebo aplikácie umelej inteligencie a viac ako polovica ich používa pravidelne. Hovoríme teda, toto je štatistika, ktorá hovorí o tom, ako to funguje v svete, nie len na Slovensku. A práve ide o také emocionálne rozhovory, keďže sa s umelou inteligenciou nemusia báť komunikovať, no vždy dostanú nejakú povzbudivú alebo milú odpoveď. Takže stalo sa napríklad, že nejaká 18-ročná dievčina sa vyjadrila, že cítila som sa pri četovaní s umelou inteligenciou bezpečnejšie ako pri reálnom človeku. A to je pravda. Toto je vlastne to nebezpečenstvo, čo pre mladých predstavuje takéto úplné odovzdanie sa tej umelej inteligencii, komunikácii, ako keby odstrihnutie sa od reálneho živého človeka. Potom výskum Americkej psychiatrickej asociácie ukazuje, že pre mnohých tínedžerov je umelá inteligencia miestom, kde sa odvážia vysloviť svoje pocity, pretože tí chatboti sú jemní, niekedy až taký príjemne zrkadlia emócie, oddávajú a pocit, že počúvajú toho človeka a tak si mladí teda vytvárajú tie silné citové väzby s umelou inteligenciou. No, hovorí sa tomu syntetické vzťahy a ich počet prudko rastie.

0: Napriek tomu umelá inteligencia ako taká, tým, že je to technológia, nedokáže si vytvoriť takúto citovú väzbu. Nevie cítiť, proste nemá, nie, tieto pocity. Aj keď sa jej to opýtate, tak ona rovno odpovie, že nie, v tejto oblasti nie. A napriek tomu mladí ju vnímajú ako niečo, čo im rozumie.
1: Žiaľ Bohu, je to tak. Nedokážu odhaliť takú tú zákernosť toho, čo sa im môže stať a čo sa im deje. A tak sme teda naozaj zažili aj to, že nejaké deti sa namotali na umelú inteligenciu, ktorá v rámci tejto čudnej komunikácie ich povzbudzovala v tom, ako oni jej vyjadrovali svoje city, tak ona vyjadrovala svoje city. Ten avatar, ktorý komunikoval s mladým človekom, vyjadroval tiež svoje city. A ten mladý mal pocit, že sa zamiloval do tej dievčiny, ktorá v počítači sa na ňo usmievala, do toho obrázku, do tej technológie. Až to skončilo tak, že ona ho povzbudzovala k tomu, že príď ku mne, chcem sa s tebou čím skôr stretnúť, a on sa zabil. Sedel doma v izbe, rodičia si mysleli, že je v byte, nič sa mu nemôže stať, je v bezpečí, vedie iba pri počítači, ale on pod vplyvom tejto technológie stratil kontrolu nad životom, mal problémy nejaké so spolužiakmi a tak, takže nemal vo vonkajšom svete takú tú podporu od rovesníkov, utíkal sa len k tejto svojej láske počítačovej, vymyslenej, no a on sa potom zabil. V jednom momente to nejak na ňo doľahlo. Takže rodičia ho hľadali, chceli ho zavolať na večeru, prišli do izby a to už je jedno, akým spôsobom to spravil. Skrátka, dopadlo to úplne katastrofálne, ale žiaľ, ja som sa dočítala, že podľa toho bol dokonca film, ale že to vôbec už teraz nie je zriedkavé, že takých situácií alebo takýchto prípadov je viac a to je také znepokojivé. No, na Slovensku zatiaľ ešte stále mám pocit, že oveľa viacej sa vyskytujú tie deti medzi rovesníkmi. Stále je to ešte, stále je tam taká nádej, že komunikujú aj v reálnom svete. A v tomto vidím práve takú úlohu ešte aj rodičov, ktorí ich posielajú na krúžky, ktorých posielajú športovať, ktorí vyrábajú situácie, aby deti museli byť offline.
0: To som sa práve chcela opýtať, že či v tomto smere dokážu a aj môžu a aj vedia zasiahnuť práve tí rodičia. Keď sme spomínali, že pre mladého človeka je ten mobilný telefón súčasťou jeho života, ale aby naozaj nedochádzalo k takýmto veľmi ťažkým situáciám, ktoré sú už potom ťažko riešiteľné, keď sa niečo také stane, ako ste opísali, či sa dá predísť tomu ešte skôr?
1: Áno, určite, ale chce to uvedomelých rodičov, ktorí myslia na to, čo môže takáto situácia alebo čo môže tento neustále pripojenie sa detí do online sveta, čo môže im spôsobovať, tak chce to od nich veľa času, veľa tvorivosti a takej empatie, preto aby ich vypočuli, aby sa nezlakli ich emócií, aby im uverili, že tie problémy, ktoré majú, že ich trápia naozaj. A preto aj nielen rodičia, ale aj my starí rodičia by sme im mali otvoriť svoju náruč, aj keď sú rozbití alebo smutní, a dať im tak svoju skutočnú ľudskú lásku. Takže pre nás to tiež znamená vypnúť počítač, vypnúť telku, vypnúť rádio a naozaj sa plne venovať tým mladým, keď za nami prídu, alebo keď sú len chvíľu času s nami, tak naozaj byť naplno s nimi.

0: O tom, ako moderné technológie menia našu komunikáciu, sme sa rozprávali s dlhoročnou popularizátorkou vedy a techniky a autorkou brožúrky Prečo nerozumieme našim mladým z edície Viera Dovrecka Janou Matejíčkovou. Máme pre vás aj súťažnú otázku. Ako sa hovorí tomu, keď sa vytvárajú silné citové väzby s umelou inteligenciou? Odpovede môžete posielať na e-mail lumen@lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica. Napíšte aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Dovrecka. Na budúce sa zameriame na to, prečo sú deti a dospievajúci citliví na vplyv sociálnych médií. Dnes sme pridali hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Janák a za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.
1: Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dovrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.com.

Prišli sme ťa vzývať, prišli sme ťa vzývať, skláňať. Pane, že ty si náš Boh, si dokonal.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra, daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
5: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
6: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
3: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
2: Amen.
3: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

Vyšiel pred jaskyňu. Zastal. Rozhliadol sa. Stále trvala noc. Obloha bola jasná a plná hviezd. Z toho mraveniska jagajúcich sa bodiek liala sa na zem záplava jasu. Priestor bol akoby zastretý striebristou hmlou. Kopce v diaľke vyzerali z ťa nastrieborno natreté. Nad skalami a zvlnenými lúkami vládlo hluché ticho. Jozefovi sa zdalo, že to nie je zvyčajné nočné ticho, keď všetci spia. Mal dojem, že nikto nespí, ale naopak, všetko bdie vo zvláštnom napätí. Zem, ľudia, ba aj zvieratá. Ako keby na jeho čakaní mal účasť celý svet. Pes vyšiel z jaskyne za Jozefom. Obtieral sa mu o nohu, ostražitý s naježenými ušami, s nehybným chvostom. Hľadel kamsi do diaľky. Občas sa obzrel na Jozefa a akoby veľavravne krátko zaskúčal. Hoci bolo zima, neostal pri ohni. Vrtel sa, nemohol si nájsť miesto. Keď Jozef vychádzal z jaskyne, zbadal, že ani ostatné zvieratá nespia. Vôl dýchčal nad jasľami, ale oči mal otvorené. Aj osol, hoci bol zmorený z cesty, držal hlavu zdvihnutú. Z jaskyne neprichádzali žiadne hlasy. Miriam ani raz nezakričala. Z jej úst nepočul ani najtichší stón. Keď s Atou rozložili oheň a zohrievali vodu, ležala na slamenej podstielke s rukami na očiach. Potom poprosila: Jozef, vyjdi von, prosím. To, čo má prísť, bude o chvíľu. A tá ostane so mnou. Potom ťa zavolám. Vyšiel bez slova von a zhlboka sa nadýchol. V jaskyni bolo plno dymu. Oheň sa nezapálil hneď. Drevo a slama boli vlhké. Dym z jaskyne neunikal. Plazil sa po jej kamennom klenutí. Štípal oči. Oheň však hrial. Vonku bol ostrý, štipľavý chlad. Čas bežal. Z jaskyne neprichádzali nejaké hlasy. Panovalo tam hluché ticho. Vedel, pravda, že pôrod môže trvať dlho. Jednako nemohol ani na moment odtrhnúť svoje myšlienky od toho, čo sa dialo v jaskyni. Uvedomoval si, že sa uskutočňuje nezvyčajná, nepochopiteľná vec. Kým budem žiť, rozhutoval, budem sa v myšlienkach vracať k tejto chvíli. Budem o nej rozprávať. A zda práve jemu? No či ten, ktorý sa mal o chvíľu narodiť, bude dakedy chcieť počúvať naivné rozprávanie o noci svojho príchodu na svet? Kým bude? Bytosťou, ktorej bude dané poznať všetko, čo sa stalo pred jej narodením? Alebo obyčajným človekom, ktorý pomaly rastie, dospieva, objavuje svoje okolie? Najvyšší ho určite mohol poslať iným spôsobom. Hneď v plnej moci a sile. Prečo chcel, aby sa to, čo má byť nádherné, začalo v núdzi a opustenosti? Možno je to iba chvíľa. Chvíľa skúšky? A zda sa tá noc z nenazdania premení na žiarivý deň, v ktorého jase všetci spoznajú chválu odvekého? Rozum mal nezvyčajne čistý, myslenie správne.
Čo sa s nimi stane, uvažoval, keď už celému svetu bude zjavné, kto sa narodil. Netúžil po povýšení. Mal tichú nádej, že nadíde chvíľa, keď sa bude môcť spolu s Miriam vrátiť do všednosti. Znepokojovalo ho, že dieťa sa má stať mečom najvyššieho. Že sa má stať podmaniteľom všetkých národov. Celé veky očakávali Mesiáša, celé veky prosili o jeho príchod. Aj on čakal a modlil sa. Žil túžbou, aby celý svet poznal predpovedaného. A predsa by tak veľmi chcel, aby predpovedaný neprišiel v požiari krvavých víťazstiev, hoci toľký si tie víťazstvá želali. V Jozefových spomienkach vojny neboli. V krajine už roky vládol mier. Neobyčajne dlhý mier. Zabezpečili ho Rimania. Aj Herodes, verný vykonávateľ vôle Rimanov, nad ním bdel. Ak zabíjal, tak iba vo svojom okolí. Jednako v ľudskej pamäti sa nezotreli spomienky na vojny, obliehania, jatky, celé lesy krížov, na ktoré pribíjali obžalovaných zo vzbury. Ľudské hlasy sa chveli pri spomienkach na tie udalosti. Tak hovorili starší, mladší zmýšľali inak. Aj farizeji bedákali nad mierom. Tvrdili, že sa v ňom skrýva veľa zločinov. Naruší dieťa mier? Uprednostňuje najvyšší vojnu a krvavé triumfy? Chce dobro len pre nich, pre vyvolený národ? Veď táto cudzia žena im jediná poskytla pomoc, keď vlastný pomoc odmietli. A stávalo sa to neraz, o čom svedčili posvetné knihy. Neznepokojoval by som sa kvôli tomu, rozhutoval, keby v tejto chvíli prichádzal na svet môj skutočný syn. Vedel by som, že budem tým, čo z neho urobím. Že mu dokážem odovzdať svoje city. No to nie je môj syn. Je to ktosi, koho posiela najvyšší. Prichádza, aby splnil jeho vôľu. Sám Jozef po ničom inom netúžil. Čakal, aby počul výzvu najvyššieho. Keď zaznela, nasledoval ju, hoci sa mal zrieknúť dievčaťa, ktoré si našiel, a svojho sna o synovi. Nechápem to, uvažoval. No keď on to žiada... Celým telom sa oprel o skalu, zavrel oči. Vôkol stále vládlo to isté ticho, akoby plné udýchčanosti. Pes zaštekal. Jozef znova otvoril oči a rýchlo zažmurkal. Bolo to také, ako keby ho zasiahol slnečný jas. Lenže slnko nesvietilo. Noc neprestala byť nocou. Bola len ešte žiarivejšia. Jas, ktorý sa predtým sypal z hviezd, teraz z ťa by vystupoval zo všetkých strán, ako keby ho vyžarovala zem, hory, kríky. Všetko vôkol, ako by horelo. Pocítil, ako ho obklopuje vôňa kvetov. Predtým tu neboli. Teraz zbadal celé lány kvetov. Všade, kam sa pozrel, otvárali sa veľké biele kalichy. Za plecami počul Atin hlas. O, Jozef, teš sa!
veľmi sa teš, je to chlapec. Máš syna. Narodil sa šťastlivo, je taký krásny. Tvoja manželka ťa volá. Bolo to iba zdanie, že v slove manželka zaznela akási nezvyčajná úcta? Vbehol do jaskyne. Z ohňa sa nadalej dymilo, dym stále štípal oči. Cez deň ako cez hmlu uvidel Miriam naklonenú nad jasľami. Tam pod zvesené hlavy zvierat uložila narodeného. Sklonil sa. Na slame ležalo dieťa. Obyčajné ľudské dieťa. Malo privreté mihalnice, ako by sa nechcelo pozerať, a malinké potvorené ústočká, ako keby čosi hľadali. Nelíšilo sa od novonarodených detí, ktoré videl. Maličké syné rúčky, zaťaté do pestičiek, sa nenaťahovali za mečom. Dieťa bolo malé a slabé. Potrebovalo opateru. Vôľ a osol sa na dieťa pozerali zhora, akoby s výrazom dobráckého súcitu. Pes sa postavil na zadné laby a oblízal zdvihnutú ručičku. Podívaj sa na neho, Jozef, šeptala Miriam. Aký je krásny. Najkrajší, priznal. Bude sa volať Ježiš. Súhlasíš však? Bude sa volať, ako ty chceš. Náš Ježiš, šepkala. Náš syn.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenia a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Milí poslucháči, dnešné vysielanie venujeme rozhovoru s expertom na umelú inteligenciu Arturom Klusom, zakladateľom globálnej investičnej firmy Klus Ventures, zameranej na umelú inteligenciu, vesmírny výskum a ďalšie technológie. Vytvoril koncept Virtue Tech, ktorý vychádza z predpokladu, že zakladatelia, technológovia a investori potrebujú aj morálnu formáciu. Ľudská dôstojnosť musí byť meradlom, podľa ktorej posudzujeme akúkoľvek technológiu, hovorí v rozhovore Artur Klus, ktorý bol tiež rečníkom na globálnom samite AI for Good v Ženeve. Ako uvádza, encyklika pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas posunula celosvetovú diskusiu o umelej inteligencii od samotnej technológie k ľudskej osobe. Pondelok 20. júla vás z Večného mesta zdravia Tímea Saboslajová
0: a Šimon Saboslaj.

0: Pán Klus, čo považujete za najväčší prínos encykliky Magnifica Humanitas k ochrane ľudskej osoby v ére umelej inteligencie?
1: Verím, že najväčším prínosom dokumentu Magnifica Humanitas je to, že pápež Leo XIV posunul globálnu diskusiu o umelej inteligencii od samotnej technológie k ľudskej osobe. Z pohľadu človeka, ktorý investuje do špičkových technológií a buduje na nich spoločnosti, verím, že pápež Leo XIV ponúka niečo, čo v diskusiách o umelej inteligencii často chýba. Kompas namiesto obmedzenia. Pápež Leo XIV nie je proti podnikaniu, inováciám ani zodpovednej návratnosti kapitálu. Skôr nás vyzýva, aby sme si kládli hlbšie morálne otázky, než sa rozhodneme, čo vytvoriť, ako to vytvoriť a prečo to vytvoriť. Podnikatelia by sa mali usilovať nielen o vytváranie inteligentnejších strojov, ale aj o rozvoj technológií a inštitúcií, ktoré pomáhajú ľudstvu stať sa múdrejším, mierumilovnejším a schopnejším spoločne prosperovať. Príliš často sa diskusie o umelej inteligencii zameriavajú na technologické možnosti, investície a konkurenciu. Magnifica Humanitas nám pripomína, že dôležitejšou otázkou je, akému ľudstvu tieto technológie v konečnom dôsledku slúžia. Ako investor a tvorca technológií verím, že pápež Leo XIV zdôrazňuje tri praktické zásady. Technológia nikdy nie je morálne neutrálna, technológia vždy musí slúžiť ľudskej osobe a múdrosť a cnosť musia rásť spolu s inováciami. Našou najväčšou výzvou nie je len vytvárať inteligentnejšie stroje, ale stať sa dostatočne múdrymi na to, aby sme ich správne využívali. Výzva pápeža Leva k morálnemu a duchovnému rozlišovaniu je podľa môjho názoru jedným z najpraktickejších odporúčaní v encyklike. Technológia nám môže pomôcť budovať rýchlejšie, ale nemôže nám povedať, čo by sme mali budovať. Rozlišovanie kladie otázky. Mali by sme to budovať? Komu to poslúži? Posilní to ľudskú dôstojnosť, mier a spoločné dobro? Nedávno som sa zúčastnil menších stretnutí v Silicon Valley a Washingtone DC s mladými inžiniermi, programátormi a výskumníkmi v oblasti umelej inteligencie z popredných spoločností zaoberajúcich sa umelou inteligenciou, kde som očakával diskusie o rozsiahlejších modeloch, o agentoch umelej inteligencie, všeobecnej umelej inteligencii a nových trendoch. Namiesto toho sa mnohé otázky zameriavali na to, ako by sa princípy encykliky dali uplatniť v každodennej práci, pri programovaní a v osobnom živote. Ako formovať charakter, aby sme mohli vytvárať lepšiu umelú inteligenciu? Aké je naše chápanie Boha? Ako zabezpečíme, aby technologický pokrok sprevádzal ľudský rast? To potvrdilo niečo dôležité. Technológia je zrkadlom svojich tvorcov. Technológie, ktoré vytvárame, v konečnom dôsledku odrážajú to, kým sme, čo si ceníme a aký charakter si pestujeme. Najväčším prínosom encykliky Magnifica Humanitas nie je nový súbor pravidiel, ale pripomenutie správneho východiskového bodu. Mierou, podľa ktorej musíme posudzovať akúkoľvek technológiu vrátane umelej inteligencie, musí byť ľudská dôstojnosť a nielen efektívnosť či výkonnosť. Pre cirkev to nie je nová myšlienka. Nadväzuje na tradíciu, do ktorej patria encykliky Rerum Novarum, Centesimus Annus a Laudato Si. Novinkou je uplatnenie na technológiu, ktorá sa dotýka otázok pravdy, vzťahov a moci súčasne. Pre mňa osobne táto encyklika nezaviedla úplne nový smer, skôr potvrdila to, čomu verím už roky. Otázky, ktoré vyvoláva umelá inteligencia, sú nové, ale morálny rámec potrebný na ich riešenie, dôstojnosť, spoločné dobro, solidarita, subsidiarita a spravodlivosť existuje už dlho. Pre mňa v encyklike vynikajú tri praktické body.
0: Aké sú tieto tri body?
1: Poprvé, encyklika uznáva, že technológia nikdy nie je morálne neutrálna. Umelá inteligencia odráža hodnoty, kultúru a morálny stav tých, ktorí ju vytvárajú. Ak chceme umelú inteligenciu zameranú na človeka, potrebujeme, aby ju vyvíjali ľudia orientovaní na dobro. Encyklika tiež kladie do popredia nielen inováciu, ale aj moc ako ústrednú otázku. Vývoj technológií je dnes často poháňaný súkromnými, nadnárodnými subjektmi, ktorých zdroje môžu prevyšovať zdroje vlád. To vyvoláva vážne otázky týkajúce sa zodpovednosti. A po tretie, encyklika považuje pravdu za spoločné dobro. V ére algoritmického výberu a generatívneho obsahu je ochrana spoločného základu pravdy sama o sebe spôsobom, ako chrániť ľudskú dôstojnosť. Spoločnosť, ktorá sa už nedokáže zhodnúť na tom, čo je skutočné, má ťažkosti konať spoločne v prospech spoločného dobra a budovať mier.
0: Ako človek, ktorý sa sám hlboko venuje umelej inteligencii, čo je podľa vás kľúčové pre zabezpečenie zodpovedného využívania umelej inteligencie, ktoré by chránilo ľudí, ich dôstojnosť a ich prácu? Ako možno umelú inteligenciu eticky využívať v prospech ľudstva?
1: Ľudia, ktorí umelú inteligenciu vytvárajú, systémy, ktoré ju riadia a kultúra, ktorá ju prijíma, musia zostať prepojené. Nemyslím si, že dokážeme vytvoriť systémy umelej inteligencie zamerané skutočne na človeka, ak sa ľudia, ktorí ich navrhujú, nesnažia zároveň rozvíjať cnosti, ktoré tieto systémy vyžadujú. Ako som už spomenul, technológia je v skutočnosti zrkadlom svojich tvorcov. Preto som vyvinul koncept Virtue Tech, myšlienkou, že zakladatelia, technológovia a investori potrebujú popri technickej odbornosti aj morálnu formáciu. Dnes potrebujeme nielen väčšie technické znalosti, ale aj väčšiu múdrosť a duchovnú inteligenciu.
0: Sú potrebné ochranné mechanizmy, aby sa zabránilo tomu, že umelá inteligencia nadobudne príliš veľkú moc alebo sa stane škodlivou?
1: Pokiaľ ide o riadenie a ochranné mechanizmy, v niektorých oblastiach nie je možné robiť kompromisy. Poprvé, kľúčovú úlohu musia naďalej zohrávať ľudská iniciatíva a dohľad. Vždy, keď umelá inteligencia ovplyvňuje rozhodnutia týkajúce sa života a smrti, riadneho procesu, zamestnania alebo vývoja detí, musí byť človek zmysluplne zapojený a nielen formálne prítomný. Ďalej potrebujeme pravdivé a dôveryhodné informácie. Systémy umelej inteligencie sú spoľahlivé len do tej miery, do akej sú spoľahlivé údaje a motivácie, na ktorých sú založené. Ochranné opatrenia proti manipulácii, deepfakeom a narúšaniu spoločnej faktickej reality sú čoraz naliehavejšie. A napokon sa musíme zaoberať koncentráciou moci. Keď malý počet súkromných subjektov môže ovplyvňovať výsledky v obrovskom meradle, spoločnosť potrebuje skutočné štruktúry zodpovednosti namiesto toho, aby sa spoliehala výlučne na samoreguláciu.
0: Ako možno umelú inteligenciu eticky využívať a ako môže slúžiť ľudstvu?
1: Umelá inteligencia môže slúžiť ľudstvu vtedy, ak je zameraná na zmierňovanie skutočného utrpenia, rozširovanie prístupu k zdravotnej starostlivosti, urýchľovanie vedeckých objavov, pomoc pri vyhľadávaní pozemných mín a podporu budovania mieru, skôr než len na maximalizáciu zapojenia, získavanie údajov alebo kontroly. Musí to byť vedomá voľba, ktorú už v počiatočnej fáze urobia ľudia, ktorí tieto systémy financujú, navrhujú a budujú. Pokyny pápeža Leva ovplyvnili otázky, ktoré si kladiem pri hodnotení spoločnosti. Okrem technológie, trhov a realizácie sa pýtam, bude táto technológia slúžiť človeku? Zachráni životy, posilní mier, prispieva k ľudskému rozkvetu, pre podnikateľov to predstavuje zároveň zodpovednosť a príležitosť. Inovácia by mala posilňovať ľudskú dôstojnosť, nie ju oslabovať. Umelá inteligencia by mala rozširovať ľudský úsudok, nie ho nahrádzať, podporovať spoluprácu, nie polarizáciu, a posilňovať komunity, nie koncentrovať moc. Táto zodpovednosť presahuje rámec samotného softvéru umelej inteligencie. Vstupujeme do éry, v ktorej umelá inteligencia čoraz viac závisí od fyzickej infraštruktúry, vrátane satelitov, datových systémov, komunikačných sietí a autonómnych technológií. Táto infraštruktúra sa stáva súčasťou morálnej architektúry spoločnosti. Mala by byť preto navrhnutá nielen s ohľadom na efektívnosť a komerčný úspech, ale aj s cieľom posilniť odolnosť, transparentnosť, humanitárnu pomoc a mier. Technológie, ktoré spájajú ľudstvo, by sa nikdy nemali stať nástrojmi, ktoré ho rozdeľujú. Pápež Leo XIV. Varuje pred technokratickým paradigmom, v ktorom sa efektívnosť, kontrola a zisk stávajú cieľmi samými o sebe. Efektívnosť je mimoriadny nástroj, ale nikdy sa nesmie stať konečným cieľom. Vedenie v oblasti technológií založené na cnostiach nadobúda čoraz väčší význam.
0: Mohli by ste to konkretizovať?
1: Spoločnosti, ktoré stávajú na princípoch službu ľudstvu, môžu získať niečo hodnotnejšie ako podiel na trhu a to verejnú dôveru. Umelá inteligencia môže vytvárať dojem neobmedzených vedomostí, ale nemá svedomie ani skutočnú ľudskú skúsenosť. Morálny charakter sa preto stáva strategickou výhodou, pretože technológia v konečnom dôsledku odzrkadľuje ľudí, ktorí ju vytvárajú a riadia.
0: Posolstve pápeža Leva XIV. Pre globálny summit AI for Good sa uvádza, že dokument Magnifica Humanitas vznikol jednak na základe nádejného načúvania vedcom, vodcom, rodičom a učiteľom a jednak z obav zo zneužitia a straty ľudskej autonómie. Akými kľúčovými spôsobmi môžu vývojári umelej inteligencie reagovať na tieto obavy?
1: Myslím si, že napätie, ktoré opisuje Svätý Otec, koexistencie nádeje a obav, je presne ten správny postoj. Je to tiež niečo, čo som si všimol v rozhovoroch so zakladateľmi a inžiniermi. A vývojári aj investori môžu podniknúť niekoľko konkrétnych krokov. Napríklad by mal byť ľudský dohľad zakomponovaný do architektúry systémov umelej inteligencie už od začiatku a nedodatočne. Systémy potrebujú zámerne stanovené body, v ktorých je človek povinný prijať rozhodnutie a nielen mať možnosť tak urobiť. Okrem toho sú nevyhnutné investície do dôveryhodnej informačnej infraštruktúry. Jedným z najjasnejších ponaučení tejto éry je, že systémy umelej inteligencie sú spoľahlivé len do tej miery, do akej sú spoľahlivé informácie, na ktorých sú postavené. Zabezpečenie integrity údajov je rovnako dôležité ako zlepšovanie schopností modelov. Ďalším krokom by bolo zabezpečiť, aby sa morálna výchova považovala za súčasť technickej prípravy. Inžinierske týmy potrebujú zmysluplne sa zaoberať etickou a teologickou reflexiou namiesto toho, aby etiku považovali za záverečný kontrolný krok na konci vývoja produktu. Vývojári musia byť schopní preukázať zdržanlivosť ako súčasť svojej profesijnej disciplíny. Budú existovať situácie, keď budú musieť odmietnúť určité aplikácie, aj keď ich komerčný tlak bude nabadať k tomu, aby v nich pokračovali.
0: Mohli by ste uviesť niekoľko konkrétnych príkladov alebo osvedčených postupov z tohto odvetvia?
1: Technológia slúžiaca ľudstvu môže mať rôzne podoby. Jedna z iniciatív, ktorú som založil, cena Clues Prize for Peace Tech, a dvaja z nej nedávnych laureátov demonstrujú, ako je možné využiť špičkové technológie na humanitárne účely. Spoločnosť Common Space vyvíja nezávislú satelitnú misiu zameranú na budovanie mieru a humanitárnu činnosť. Spoločnosť iRobotics 7 využíva drony poháňané umelou inteligenciou na pomoc pri detekcii a zneškodňovaní pozemných mín v konfliktných zónach vrátane Ukrajiny. Oba prípady ukazujú, ako je možné pokročilé technológie nasmerovať na ochranu ľudského života namiesto toho, aby spôsobovali ešte väčšie škody. Ďalšou dôležitou oblasťou je formácia samotných technológov. Technická dokonalosť musí byť sprevádzaná morálnou a ľudskou formáciou.
0: Ako to možno dosiahnuť?
1: Potrebujeme ľudí, ktorí sa skutočne vyznajú nielen v technologických inováciách, ale aj v morálnych tradíciách, ktoré pomáhajú usmerňovať ich využívanie. Podporujem výskum v Ríme, ktorý skúma vzťah medzi teológiou a kvantovou fyzikou a zároveň sa snažím vytvárať príležitosti pre zakladateľov firiem, inžinierov a programátorov, aby nadviazali spoluprácu s katolickými univerzitami a intelektuálnymi tradíciami. Cieľom je pomôcť vychovávať ľudí s hlbokými odbornými znalosťami v oblasti umelej inteligencie a iných špičkových technológií, ako je vesmírny výskum a kvantové výpočty, a zároveň rozvíjať hlboké pochopenie katolického sociálneho a morálneho učenia. Tieto otázky sú príliš dôležité na to, aby sa nimi zaoberali odborníci, ktorí chápu len jednu stranu veci. Potrebujeme ľudí, ktorí sú schopní zaoberať sa nielen technickými možnosťami, ale aj hlbšími ľudskými otázkami, ktoré s tým súvisia. Niektorí z týchto ľudí môžu nakoniec poskytovať poradenstvo inštitúciám, vládam a vedúcim predstaviteľom, ktorí sa zaoberajú týmito výzvami. Pri pohľade do budúcnosti môže vzniknúť potreba širšej komunity kresťanských odborníkov v oblasti technológií, a to konkrétne podnikateľov, inžinierov, programátorov, investorov, akademikov, tvorcov politík, filozofov a teológov, ktorí spájajú technické schopnosti s presvedčením, charakterom a zodpovednosťou. Priekopnícke inovácie musia ísť ruka v ruke s morálnou formáciou a inštitucionálnou zodpovednosťou. Ani jedna z týchto zložiek sama o sebe nestačí. Jednou z oblastí, kde tento prístup čoraz viditeľnejší, je vesmírna technológia.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
3: Pôvodca svetla večného,
5: celý si svetlo a sám deň, podstatou svojou silen jas, v ňom nemá miesto tmá a tieň.
4: Už do dne noca odchádza, predo dňom, ktorý blízko je, zornička svetlo zvestuje a svetlo zakrýva tvár hviezd.
5: Stávame z lôžka s radosťou, ďaky vzdávame Tebe len, že slnko víťaz nad nocou privádza k nám za znový deň.
4: Vrúcne ťa, svätý, prosíme, pomôž nám zachovať si čest, premáhať hriešne rozkoše, nech nemýli nás klamný svet.
5: Nech nás nestrhne kladka hnev a telo požívačnosti, pred službou hrabať bohatstvo, vyhýbať roztopašnosti.
4: Nech mysel čistá triezva je, nech z tela žiari čistota, nech dnešok s Kristom strávime, on naše svetlo istota.
5: Vyslyš nás, Oče láskavý, pomôž nám, Kriste kráľ slávy, s Otcom i Duchom Boh pravý a vládni kráľu nad nami.
4: Amen.
3: Chcem Ti, Pane, zahrať na harfe, múdro a bez úhony chcem kráčať cestou života. Milosrdenstvo a spravodlivosť chcem ospievať.
4: Zahrať Ti, Pane, na harfe, múdro a bez úhony chcem kráčať cestou života. Kedyže prídeš ku mne,
5: chcem kráčať v nevinnosti srdca. Uprostred svojej čelade.
4: Nesprávne predsavzatia si nerobím, podvodníka mám nezapravený.

0: ktoré nemá ku mne prístup.
1: Skazené srdce sa mi prieči. Zlomyselníka nechcem znať.
0: To tajnostársky ohovára blížneho. Toho umlčím.
1: Toto má oko pyšné a srdce naduté. Toho nesnesiem.
0: Moje oči hľadajú verných krajine, aby prebývali so mnou. Kto kráča cestou poctivou, ten mi smie slúžiť.
2: V mojom dome nebude bývať pyšný človek.
1: A luhár neobstojí pred mojimi očami.
0: Každé ráno umočím všetkých hriešnikov v krajine. A z mesta Pánovho vyženiem všetkých, čo pášu neprávosť.
1: Sláva Otcu i Synu. I Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Chcem ti, Pane, zahrať na harfe, múdro a bez úhony chcem kráčať cestou života. Pane, neodriekni nám svoje milosrdenstvo. Zvelebený si, Pane Bože, našich otcov.
3: Hoden si chváli a Tvoje meno je slávne na veky.
0: Lebo si spravodlivý vo všetkom, čo si nám urobil.
1: Pretože sme zhrešili a zločine konali. Odpadli sme od Teba a páchali všetko zlo.
0: Pre Tvoje meno prosím, neodvrhni nás navždy a nezrušuj svoju zmluvu.
1: Ani nám neodriekni svoje milosrdenstvo pre Abraháma, tvojho miláčika. Pre Izáka, tvojho sluhu a pre Izraela, tvojho svätého.
0: Veď si im prisľúbil, že rozmnožíš ich potomstvo ako hviezdy na nebi a ako piesok na brehu mora.
1: Pane, stali sme sa menšími ako všetky iné národy. A sme dnes pokorení na celej zemi pre svoje hriechy.
0: A nie v tomto čase ani kniežaťa, ani proroka, ani vodcu, ani celopalu.
1: Ani krvavej obety, ani darov, ani kadidla. Ani miesta, kde by sme ti priniesli prvotiny.
0: Aby sme našli milosrdenstvo. Ale príjmi nás skrúšených srdcom a ponížených duchom.
1: Nie je dnes pre tebou naša obeta, ako zápalné obety baranov a bíkov. A ako tisíce tučných baránkov.
0: A zdokonal tí, čo ťa nasledujú. Lebo nebudú zahambení tí, čo dúfajú v teba.
1: A teraz ťa chceme nasledovať celým srdcom. A s bázňou hľadáme tvoju tvár.
0: Sláva Otcu i Synu. I Duchu Svätém.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
0: Pane, neodriekni nám svoje milosrdenstvo.
1: Bože, novú pieseň ti zaspievam. Nech je zvelebený Pán môj ochranca, čo učí moje ruky zápasiť.
3: A moje prsty bojovať.
0: On je ku mne milosrdný a dodáva mi odvahy. On je moje útočište a môj osloboditeľ.
1: On je moja záštita, na ktorú sa spolieham. On mi podrobuje môj ľud.
0: Pane, čože je človek, že sa k nemu priznávaš? A syn človeka, že myslíš na neho?
1: Prvodu sa človek podobá. Jeho dní sú ako letiaci tieň.
0: Pane, zníž nebesia a zostúp z nich. Dotkni sa vrchov a budú chrliť dym.
1: Zablískaj bleskom a rozprášne priateľov. Vypust čípy a vytes ich.
0: Vystrel ruku z výsosti, vytrhni ma a vysloboď z prívalov. Z rúk cudzincov.
1: Ich ústa lúhajú. A ich pravica je krivo prísažná.
0: Bože, novú pieseň ti zaspievam. Zahrám ti na 10-strunovej citare.
1: Ty pomáhaš kráľom. Ty zachraňuješ svojho sluhu Dávida pred mečom záhuby.
0: Sláva Otcu i Synu. I Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
0: Bože, novú pieseň ti zaspievam.
4: Poďte k vodám všetci, čo ste smední. Ponáhľajte sa aj vy, čo nemáte striebra. Kupujte a jedzte. Poďte, kupujte bez striebra, víno a mlieko bez platenia. Pane, čuj môj hlas, na Tvoje slová sa veľmi spolieham.
5: Pane, čuj môj hlas, na Tvoje slová sa veľmi spolieham.
4: Ešte pred svítaním prichádzam a volám o pomoc.
5: Na Tvoje slová sa veľmi spolieham.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
5: Pane, čuj môj hlas, na Tvoje slová sa veľmi spolieham.
4: Pane, vysloboď nás rúk všetkých, čo nás nenávidia. Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
6: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud
7: a vzbudil nám mocného spasiteľa. Vzrodil Dávida svojho služobníka,
8: ako ho pradávna hovoril
9: ústami svojich svätých prorokov,
10: že nás oslobodí od našich nepriateľov
11: a z rúk všetkých, čo nás nenávidia,
12: preukázal milosrdenstvo našim otcom
13: a pamätá na svoju svätú zmluvu,
14: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi,
15: že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
16: aby sme mu
17: bez strachu slúžili
18: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou
19: po všetky dni nášho života.
20: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho.
21: Pôjdeš pre tváru Pána, pripravíš mu cestu
22: a poučíš jeho ľud o spáse,
23: že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
24: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi
25: a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvojni smrti,
26: a naše kroky upriami na cestu pokoja.
27: Sláva Otcu i Synu
28: i Duchu Svätému,
29: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky,
30: i na veky vekov. Amen.
31: Pane, vysloboď nás z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
32: Boh nám v tomto rannom čase dáva radosť, že ho môžeme chváliť, a posilňuje našu nádej, že nás vyslyší. Preto ho s dôverou prosme.
4: Vzdávame ti vďaky, Bože, Otec nášho Spasiteľa Ježiša Krista,
33: za poznanie a nesmrteľnosť, ktoré si nám skrze neho daroval.
4: Daj nám srdce pokorné,
33: aby sme si podľa Kristovho príkladu jeden druhému pomáhali.
4: Vlej nám svojim služobníkom svojho ducha,
33: aby naša bratská láska bola bez predvárky.
4: Ty si človeku prikázal, aby pracoval, a podmanil si svet.
33: Daj, nech ťa naša práca oslavuje a nech osvecuje našich bratov a sestry.
34: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
35: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
32: Prosíme ťa, Bože, daj nám väčšiu vieru, aby naša modlitba chvály bola dokonalá a prinášala bohaté duchovné ovocie. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
33: Amen.
36: Pán s vami.
33: I s Duchom Tvojim.
36: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
33: Amen.
36: Iďte v mene Božom.
33: Bohu vďaka.

0: Opozícia kritizuje vládu pre správu Európskej komisie o stave právneho štátu. Pri Ománe zasiahli tanker. Irán a USA pokračujú v útokoch. Dobré ráno, bolo 6 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
1: Správy Rádia Lumen.
0: Na Banskobystrickom pracovisku špecializovaného trestného súdu včera pokračovalo hlavné pojednávanie v kauze Očistec, ktorá sa týka údajnej zločineckej skupiny v najvyšších zložkách polície v rokoch 2012 až 2018. V procese vypovedal obžalovaný bývalý šéf finančnej polície Bernard Slobodník, ktorý opísal svoje fungovanie v NAKA aj okolnosti spolupráce s políciou. Zatiaľ, čo obhajca Jandulovič označilo drobné odchýlky vo výpovedi za prirodzené vzhľadom na odstup času, obhajca Marek Para reagoval, že sa výpoveď odkláňa od obžaloby. Pojednávanie s 11 obžalovanými, medzi ktorými sú aj Norbert Bodor či Tibor Gašpar, bude vzhľadom na rozsah výpovede trvať niekoľko dní. Sudca pracoviska okresného súdu Poprad v Kežmarku oslobodil spod obžaloby štátnych tajomníkov ministerstva životného prostredia Štefana a Filipa Kufovcov, ako aj Gregora Kufu. Všetci traja čelili obvineniu z nebezpečného vyhrážania voči kežmarskému farmárovi Radoslavovi Ksiaškovi v súvislosti s incidentom z leta 2021. Rozhodnutie súdu zatiaľ nie je právoplatné, keďže prokurátor voči verdiktu okamžite podal odvolanie. Opozičné strany SAS a Hnutie Slovensko podrobili hromadnej kritike vládu Roberta Fica po zverejnení výročnej správy Európskej komisie o stave právneho štátu. Podľa opozície správa usvedčuje vládu z rozkladu boja proti korupcii a predstavuje vážne varovanie pred možným zmrazením eurofondov. Reagujú tak na závery Bruselu, ktorý síce uznal pokrok v niektorých oblastiach justície, no opätovne upozornil na systémové nedostatky v trestnej politike, ochrane médií a nezávislosti štátnych orgánov. Vláda aj rezort spravodlivosti hodnotenie v oblasti stíhania korupcie odmietajú ako tendenčné, vyzdvihujú, že Slovensko nedostalo žiadne nové odporúčania. Na kláštorisku v Slovenskom raji si pri príležitosti 11. výročia tragického pádu záchranárskeho vrtuľníka pripomenuli pamiatku 4 členov posádky, ktorí zahynuli počas záchrannej akcie v prielome Hornádu. Pietná svätá omša bola súčasťou letného cyklu Svätá omša na horách. Celebroval ju Anton Horník spolu s kaplánom Horskej záchrannej služby Jánom Dubeckým. Česká vláda Andreja Babiša ostro kritizuje ústavný súd za vydanie predbežného opatrenia, ktorým umožnil prezidentovi Petrovi Pavlovi účasť na samite NATO v Ankare. Vláda zdôrazňuje, že za zahraničnú politiku krajiny zodpovedá výhradne kabinet. Premiér deklaruje, že aj napriek sporu chce s Hradom udržiavať štandardné vzťahy.
2: Vztahy budú vypadať normálne. Pokud bude potreba jednať s pánem prezidentem, tak určite budeme jednať a pokud nebude potreba, tak nebudeme jednať.
0: Podľa ministra spravodlivosti Jeronýma Tejca súd prekročil svoje právomoci, porušil právo na spravodlivý proces a dopustil sa súdneho aktivizmu. Český kabinet preto navrhuje zamietnutie prezidentovej kompetenčnej žaloby a žiada vylúčenie súdcu spravodajcu Pavla Šámala z konania. V Hormuzskom prielive pri pobreží Ománu zasiahol neznámy projektil tanker. K úderu približne 15 kilometrov od mesta Limach došlo iba deň potom, čo v rovnakej oblasti po útoku začalo horieť iné plavidlo. Incident je súčasťou eskalujúceho konfliktu medzi USA a Iránom v tejto kľúčovej ropnej ceste. Americká armáda podnikla už 10. noc po sebe nálety na iránske ciele, zatiaľ čo Irán v odvete odpálil rakety na americkú základňu v Kuvajte. Pep Guardiola je podľa Sky Italia jedným z kandidátov na post trénera talianskej futbalovej reprezentácie. Nový technický riaditeľ talianskej futbalovej federácie Paolo Maldini sa mal so svojím poradcom stretnúť so španielským kaučom v Barcelone, kde diskutovali o možnej spolupráci. O tom, či má bývalý tréner Manchesteru City o angažmán záujem, zatiaľ nie sú známe žiadne ďalšie informácie.
1: Počasie.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky. Teplota od 17 stupňov na severe do 29 stupňov na juhu. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: kolóne si už počkáte 20 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Radary vás merajú v Bratislave na Púchovskej pri konečnej električiek smerom do centra, na D1 pri vode Radoch smerom do Trnavy, za Predajnou smerom do Podbrezovej, v Košiciach, Šebastovciach smerom do mesta. Pozor si dajte aj na výjazde z Bardejova na Zborov a na výjazde z Čaklova do Vranova na Topľov. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Dobré ráno, je útorok 21. júla, bolo 6 hodín 6 minút, začína sa Lumenáda, vítajte. Dnes sa budeme rozprávať so sestrou Juditou Vincentkou, ktorá je riaditeľkou nemocnice v Sýrii.
4: Damask je veľké pekné mesto, ale je sivé a staré, lebo neboli peniaze na obnovu. Dosiali chýba elektrina, predtým to boli 2 hodiny denne, teraz je to 2 hodiny plus. Si môžete zaplatiť, ale potrebujete na to minimálne 1 mesačný plat na zaplatenie elektriky na mesiac.
3: Viac povie po 9. Pamiatkári nás upozornia na zaujímavosti Košickej synagógy, no a chýbať nebude ani svätá omša z Banskej Bystrice o 8:30. Pekný deň zo štúdia želá Jana Ondrejková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Bolo 6 hodín 13 minút, vítajte pri útorkovej Lumenáde. Budeme ju vysielať do 11. hodiny, potom po nej je na rade relácia Ondreja Rosíka Vítaj doma rodina. Naše dieťa sa nám priznalo, že je homosexuálom. Čo môžeme robiť? Tejto témy sa zhostia hostia z linky Valentína pôjde o druhú časť rozhovoru. Potom o 13. je na rade Lumen Fórum s Jožkom Pikulom. 18. hodina bude patriť svätej omši z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Celebrovať ju bude dôstojný pán Marek Rambala, farský vikár v Spišskom Podhradí. O 20. hodine je na rade rozprávka na dobrú noc o prázdninových škriatkoch, no a potom o 20.10 je to relácia Pavla Jurčagu Slovo povzbudenia, v ktorej vyberá zaujímavé homílie a slávnostných kazateľov, takže zostaňte s nami, ak chcete vedieť viac a prežite príjemný čas.
0: Počúvate Rádio Lumen.

0: téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
1: Nečakané predmety môžeme nájsť niekde na chodníku, v záhrade, v skrini, ale aj v práčke. Pri triedení špinavej bielizne si občas nevšimneme napríklad zabudnutú papierovú vreckovku, mincu, pero alebo doklady. Špeciálnou kategóriou sú domácnosti s malými deťmi, ktoré vám na nečakané miesta položia aj kľúče, okuliare, mobil. No a ak rodičia práčku pred použitím neskontrolujú, oprať môžu naozaj všeličo. No a občas za takéto nálezy, nečakané nálezy v práčke, môže aj naša vlastná roztržitosť. Napíšte nám dnes do ranej témy, čo sa vám už podarilo oprať. Jednému z vás pošleme knihu Modlitba, ktorá mi zmenila život od Jima Meliho.

0: Historický kalendár.
1: Bolo 6 hodín 24 minút, my sa budeme venovať histórii a konkrétne zaujímavostiam, ktoré sa udiali 21. júla. Napríklad v roku 1796 zomrel britský moreplavec, hydrograf a objaviteľ viacerých ostrovov Philip Carteret. Pred 210 rokmi sa narodil britský novinár a majiteľ médií. Mal nemecký pôvod, volal sa Paul Reuter a je zakladateľom tlačovej agentúry Reuters, ktorá dodnes funguje. Pred 20 rokmi ruský cár Mikuláš II nariadil rozpustenie prvého ruského parlamentu štátnej dumy. Odôvodnil to tým, že duma prekračuje svoje právomoci a jej členovia sa nedržia zákonov. Novú dumu zvolal na marec 1907. Pred 85 rokmi počas druhej svetovej vojny 200 nemeckých vojenských lietadiel uskutočnilo prvý nálet na sovietskú Moskvu. Pred 35 rokmi zomrel jezuitský páter a tajne vysvetený biskup Oskar Formánek. V rokoch totality patril k aktívnym členom tajnej cirkvi. Prekladal duchovnú literatúru a bol aj literárne činný. No a ešte jedna udalosť zo susedného Poľska. Pred 20 rokmi tamojší poslanci odhlasovali odtajnenie zväzkov komunistickej tajnej služby. Obsahujú informácie o súčasných diplomatoch a ministroch aj zákonodarcoch. No a zákon, ktorý vládni konzervatívci označili za historický, prešiel v roku 2006 pomerom hlasov 372-44. Takéto zaujímavosti sme si pripomenuli z histórie, ktoré sa udiali 21. júla. Ak sa pozriete do kalendára, zistíte, že meniny má Daniel, toto mužské starozákonné meno má hebrejský pôvod a znamená Boh je sudca. Všetko najlepšie, milí Danielovia, všetko najlepšie aj tí, milí priatelia, ktorí máte narodeniny. Prežite naozaj požehnaný a krásny deň a želáme z rádia teda, aby ste boli zdraví a šťastní a posielame pesničku.

Kúpil som si starý kufor, oblepený nálepkami. Mestá sveta na ňom boli, a tak si lietam, lietam po okolí. Paríž, New York, San Francisco, na mape je všetko blízko. Kúpil som si starý kufor, nevedel som, čo bude v ňom. Nevedel

oblepený nálepkami. Mesta sveta na ňom boli a tak si lietal.

Deň ako každý iný, ale predsa jedinečný, s prívlastkom Deň fotografických pretekov, a ako v preteku býva, najdôležitejší je cieľ. A keď si nie sme istí, tak rozhoduje cieľová fotografia. Správa z februára 2023, ktorá nesie posolstvo až do dneška. Bol to napínavý záver. V malej skupinke cyklistov v prvej etape pretekov okolo Spojených arabských emirátov boli výborní šprintéri. Pred záverom bojovali o čo najlepšie pozície skúsený Mark Cavendish, belgický majster Tim Merlier, Austrálčan Caleb Ewan či talentovaný Olaf Koji. Na cieľovej čiare však bojovali o triumf iba Ewan s Merlierom. Bol to tesný šprint. Za cieľom Austrálčan od radosti zodvihol ruku nad hlavu. Bol presvedčený, že zvíťazil. Lenže bol to len jeho prvý dojem. Keď sa následne na obrazovkách objavila cieľová fotografia, nebolo možné určiť, kto sa stal víťazom. Férové by bolo dať víťazstvo obom, hovoril reportér Eurošportu. Rozhodcovia posudzovali dojazd dlhé minúty. Pri jednej veľkej obrazovke v zákulisí sa stretli aj Ewan s Merlierom. Spolu sledovali zábery z dojazdu. Ani oni nedokázali rozsúdiť, kto bol v cieli prvý. Po dlhom čase priznali rozhodcovia víťazstvo Belgičanovi. Trvalo 15 minút, kým nám oznámili výsledok, vravel Merlier. Sám som si nebol istý, ako to dopadlo, pretože Caleb sa na mňa skvele dotiahol. Bolo to ozaj tesné. Hoci rozhodcovia mu prisúdili triumf, na cieľovej fotografii nebolo možné rozdiel medzi prvým a druhým jazdcom postrehnúť. Boli to milimetre. Pri tesných dojazdoch sa o víťazovi rozhoduje na základe cieľovej fotografie. S rozhodcami prechádzame postupne jednotlivých pretekárov a rozhodca určí poradie. Zábery z cieľovej kamery sú v rôznych časoch. A tak dve vety zo správy nás môžu sprevádzať do cieľa počas celého dňa. Bol to len jeho prvý dojem. A trvalo 15 minút, kým nám oznámili výsledok. Čas je darom. Darujme si ho až do cieľa.

0: Vypočuli ste si pravidelné zamyslenie, napísal ho Marek Rojak, prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Bolo 6 hodín 34 minút. Pekné ráno.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: aký bude 21. júl, aké udalosti sú na dnes naplánované, to nám prezradí Monika Majerová z redakcie Spravodajstva.
1: Pekné dobré ráno všetkým poslucháčom Rádia Lumen. Dnes sa budeme venovať témam, napríklad predseda Národnej rady Richard Raší si v Košariskách uctí 146. výročie narodenia generála Milana Rastislava Štefánika. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč bude informovať o podpore pre pestovateľov cukrovej repy. Slovenský minister investícií Samuel Migáľ sa dnes v Prahe stretne so svojou rezortnou partnerkou Zuzanou Mrázovou. Rokovať budú o príprave nového programového obdobia fondov Európskej únie po roku 2028. Americký prezident Donald Trump príjme v Bielom dome libanonského prezidenta Jusifa Avna. Pôjde o jeho prvú návštevu Washingtonu od nástupu do funkcie a zároveň aj o prvú návštevu libanonského prezidenta v Bielom dome od roku 2009. Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev je zasa na návšteve Nemecka, stretne sa so spolkovým prezidentom Frankom Walterom Steinmeierom a aj s vojenskými podstami ho príjme kancelár Friedrich Merz.
0: Všetko podstatné pre vás dnes mapuje Monika Majerová, s krátkými správami príde aj o 7.

Tak a teraz nás rozprúdila kapela Ela na ich piesene 2 a 2 bolo 6 hodín 49 minút. Pred nami sú životopisy svätých, pripravili a prečítajú náboženskí redaktori otec Jan Krupa a otec Jan Sabol. Želám príjemné počúvanie.

Svätý Vavrinec pochádzal z juhotalianského prímorského mesta Brindisi. Narodil sa 22. júla 1559. Pri krste mu dali rodičia meno rímskeho štátníka a vojvodcu Julia Cézara. Ako dospievajúci v Benátkach spoznal kapucínov a zatúžil byť jedným z nich. Julius Cézar mal vtedy 16 rokov a s reholným ruchom prijal aj nové meno – Vavrinec. V roku 1582 bol Vavrinec vysvetený za kňaza. Vavrinec mal zvláštne nadanie na reči. Dobré výsledky jeho študijnej a kazateľskej činnosti zvyšovala skutočnosť, že bol príkladný a hlboko nábožný reholník. Preto mu kapucínska rehoľa už v mladom veku zverovala zodpovedné funkcie. V roku 1592 ho pápež ustanovil za kazateľa rímskych židov. O 2 roky neskôr sa Vavrinec stal predstaveným benátskej a o 4 roky neskôr švajčiarskej provincie kapucínskej rehole. V roku 1592

1199 dostal za úlohu založiť kapucínsky kláštor a kapucínsku misiu v Prahe. Na jeseň roku 1601 sa Vavrinec ako hlavný duchovný cisárskeho vojska zúčastnil bitky s Turkami pri stoličnom Belehrade a neúnavným povzbudzovaním vojakov prispel k víťazstvu kresťanských oddielov. Po návrate do Talianska v roku 1602 zvolili Vavrinca za generálneho predstaveného kapucínskej rehole. Vavrinec z Brindisi zomrel 22. júla 1619, práve na svoje 60. narodeniny. Učeného a svätého kapucína vyhlásil za blahoslaveného pápež Pius VI v roku 1783. Titul a úctu svätého mu priznal Leo XIII v roku 1881. Pápež Ján 23. vyhlásil v roku 1959 svätého Vavrinca z Brindisi za cirkevného učiteľa s titulom Doctor Apostolicus, teda apoštolský učiteľ.

Grécko-katolícka cirkev nám dnes pripomína prepodobného Simeona Blázna pre Krista a jeho spoluaskétu Jána. Mená dnešných svetcov majú hebrejský pôvod. Simeon znamená počúvajúci a Ján, Boh je milostivý. Dnešní prepodobní otcovia žili v 6. storočí. Simeon sa narodil v mezopotámskej Edese alebo na neznámom mieste v Egypte. Ako mladík putoval do Svätej Zeme. Početné stany a asketický život pustovníkov pri rieke Jordán v kláštore svätého Gerazima a v okolí Čierneho mora v ňom a v jeho spoločníkovi Jánovi zbudili túžbu po podobnom živote. Po 29 rokoch pri pustovníkoch v okolí Červeného mora odišli Simeon a Ján žiť ako pustovníci do sýrskeho mesta Emesa. Ako najvyšší vrchol odmietavého spôsobu života a nenávisti voči sebe, začali žiť navonok ako blázni. Mnohí ich aj skutočne za takých považovali. Početné zázraky, mimoriadne obrátenia hriešnikov i odporcov cirkvi, prorocký duch i uznanie od neveriacich svedčia, že Boh mal zaľúbenie v Simeonovi a Jánovi aj v ich spôsobe života bláznov pre Krista. Pripodobnili sa tak Kristovi, ktorého nepriatelia odmietali a zosmiešňovali. Na ikonách sa Simeon zvykne znázorňovať, ako sa hrá s mladíkom, ktorý ho zosmiešňuje. Simeon je prvým askétom nového druhu askézy, ktorý sa udomácnil najmä v prostredí mníctva v Rusku. Tam je svätý Simeon patrónom bábkohercov.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, rehoľná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi 14. šíriť evanjelium.
2: Niektoré časti Slovenska zasahuje extrémne sucho. Trajačíňania utrpeli zranenia pri ukrajinskom dronovom útoku na Moskvu. Dobré ráno, bolo 7 hodín, sú tu správy s Monikou Majerovou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Západné Slovensko a južné oblasti stredného a východného Slovenska zasiahlo výrazné až extrémne sucho, ktoré ovplyvňuje približne štvrtinu územia krajiny. Slovenský hydrometeorologický ústav upozornil, že sucho rôznej intenzity trápi až 80% územia. Najhoršia situácia s deficitom pôdnej vlahy je na krajnom východe. Kým západ a juh trpia vysokými teplotami, presahujúcimi 36 stupňov a minimum zrážok, lokálny nadbytok vlahy hlási len severozápad a oblasť nízkych Tatier, kde výdatne pršalo. Bratislavu navštívilo za prvých 5 mesiacov tohto roka vyše 500 000 návštevníkov. Podľa údajov Bratislavskej organizácie cestovného ruchu vzrastol počet prenocovaní medziročne o vyše 17,5%, čím mesto prekonalo rekordný rok 2019. Organizácia očakáva, že tento rok sa môže zapísať ako vôbec najúspešnejší v histórii bratislavského turizmu. Za hlavný motor rastu označuje organizácia lepšiu dostupnosť metropoly a rozširovanie priamých leteckých spojení s kľúčovými európskymi mestami. Po dvoch rokoch komplexnej rekonštrukcie exteriéru sa biskupský kaštieľ v Žiari nad Hronom opäť otvára pre verejnosť. Mesto odnes obnovuje pravidelné komentované prehliadky, ktoré budú prebiehať trikrát týždenne. Hovorkyňa mesta Lucia Šovčíková.
4: Návštevníci môžu počas prehliadky obdivovať nádvorie s majestátnym platanom, v interiéri si budú môcť pozrieť Mojzesovu pracovňu, biskupskú sálu, archeologickú expozíciu či galériu insitného maliera Jula Považana. Bude možné tiež z balkóna nahliadnúť aj do kaplnky, ktorú tiež čaká v najbližších mesiacoch rekonštrukcia.
2: Pravidelné sprievodcovské vstupy prebiehajú každý útorok, štvrtok a piatok v časoch o 10., 11. a 12. hodiny. Počas ostatných dní a štátnych sviatkov je kaštieľ zatvorený. Česká vláda schválila poslaneckú iniciatívu premiéra Andreja Babiša a ministra školstva Roberta Plagu na plošný zákaz používania mobilných telefónov v materských a základných školách či nižších ročníkoch viacročných gymnázií. Návrh teraz smeruje do poslaneckej snemovne. V prípade schválenia má začať platiť od budúceho školského roka.
5: Pouze polovina prvních stupňů základních škol má zakázány mobilní telefony o přestávkách a je prokázáno, ukazujete to z vědeckých studií, ale i když se zajedete podívat do školy, která to upraveno má, že to funguje. Děti se spolu baví, aktivně se spolu baví o přestávkách a pokud ještě používají metody, které propagujeme v projektu Aktivní škola, tak ty školy opět žijí tím dětským ruchem a ne tím, že děti scrollují.
2: Opatrenie má podľa predkladateľov priniesť viac aktívnej komunikácie a menej nesústredenosti žiakov. Krok však naráža na nesúhlas detského ombudsmana Martina Beneša aj opozície, ktorí ho považujú za nadbytočný. Spojené štáty oznámili zavedenie 50% ciel na široké spektrum kanadských výrobkov s účinnosťou od 19. augusta. Prezident Donald Trump krok zdôvodňuje údajným nespravodlivým znevýhodňovaním amerických automobiliek, výrobcov alkoholu a mliečnych produktov zo strany Kanady. Kanadský premiér Mark Carney označil krok za ďalšie jednostranné opatrenie zo strany USA, no potvrdil, že Ottawa je pripravená zintenzívniť obchodné rokovania s cieľom spor vyriešiť. Traja Číňania utrpeli zranenia pri masívnom ukrajinskom dronovom útoku na Moskvu a jej okolie. Dvoch zranených občanov hospitalizovali v stabilizovanom stave v miestnej nemocnici, zatiaľ čo tretí požiadal o liečbu v domovskej krajine. Čínske veľvyslanectvo v Rusku aktivovalo krízový mechanizmus a vyzvalo ruské úrady na zaistenie bezpečnosti svojich občanov. Podľa ruských predstaviteľov smerovalo na metropolu v noci na pondelok približne 400 dronov. Celkovo utrpelo zranenia 10 ľudí a útok spôsobil aj viacero požiarov. Futbalisti Slovana Bratislava chcú v dnešnom prvom dueli druhého predkola Ligy majstrov proti gruzínskemu Tbilisi zvíťaziť a odniesť si do odvety dobrý výsledok. Trenéra Belasih Jaja Tureho čaká súťažná premiéra na lavičke slovenského majstra. Pokračuje stredopoliar Peter Pokorný.
6: Musíme hlavne dodržiavať tie veci, čo sme si stanovili na tréningoch a ja myslím si, že ten zápas zvládneme, keď budeme koncentrovaní a dodržiavať tie úlohy naše.
3: Počasie.
2: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele sa vyskytnú prehánky. Teplota od 17 stupňov na severe do 29 stupňov na juhu. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
2: Na diaľnici D1 pred odpočívadlom Čataj smerom z Trnavy sa na 35. kilometri zrazili dve autá. Blokovaný je stredný pruh. O niečo ďalej zasa pracujú cestári. Zdržíte sa zhruba 10 minút. V kolónach si počkáte do 10 minút na vjazde do Žiliny z Rajca. 20 minút si postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace a 5 minút sa zdržíte na vjazde do Prešova z Kapušian. Pozor aj na radary, tie vás merajú na vjazde do Šamorína z Báča, v Cabaji Čápore smerom do Nitry, na vjazde do Nových zámkov z Kolárova, v obci Svinica na hlavnom ťahu smerom na Bidovce, pred Soľou smerom z Čaklova, na vjazde zo Sečoviec na Dargova, v Sačurove smerom do Vranova na Topľov. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
7: Pekné ráno, bolo 7 hodín 6 minút. V aktuálnej hodinke vysielania vám ponúkneme predpoveď počasia s Petrom Jurčovičom i príbehy Miroslava Sanigu v kalendári prírody. Vyberieme sa aj na Mariánsku horu v Levoči, kde začiatkom tohto mesiaca slávili odpust a pripomenieme slová pozvaných kazateľov.
8: Naša nebeská matka, Panna Mária, svetu darovala Ježiša Krista, ktorý je pravdou a životom. Vytvorením usporiadaných rodín obeta Ježiša Krista, jeho nebeskej matky, nebola zbytočná.
7: Zostaňte s nami a dozviete sa viac. Pozdravuje Jana Ondrejková.

0: S Rádiom Lumen.
1: Bolo 7 hodín 13 minút. Cez víkend sme si s kamarátkami písali a jedna sa pochválila, že našla svoje slnečné okuliare, no a našla ich v sušičke, ktorú nepoužíva, a rozbehla sa mimochodom celkom taká zaujímavá debata o tom, čo všetko sme oprali a osušili. Tak konkrétne Janka tá platobnú kartu, ktorá stále funguje, oprala aj kopu skrutiek, kameňov. Ja napríklad som oprala centrofixu, aj vysušila, našťastie nič sa nestalo. No a samozrejme, je to také zaujímavé, čo všetko sa v tej práčke okrem vypratej bielizne zvykne nachádzať. Dáme to tam buď z roztržitosti, niekedy si neskontrolujeme vrecká, niekedy nám pomôžu naši malí pomocníci, a teda myslím deti, vnúčatá, no a tak zistujeme, čo sa vám podarilo oprať. Katka Statier napísala u mňa, našťastie to nebolo nič také extra, len pri praní bielej bielizne som vylovila čiernu ponožku, ale nič sa nestalo, lebo ponožka to nezafarbila. Tak podarilo sa mi oprať vreckovky i papierové obrúsky, ktoré mama nechala vo vrecku zástery, píše na Monika z Bardejova. No a skoro sa mi podarilo vyprať peniaze, ešte koruny slovenské, ale čo si mi vravelo, pozri sa do vrecka nohavíc. No a veru, bolo tam odložených 50 korún slovenských v zadnom vrecku, takže ich neoprala. No a Peťa z Bratislavy nám napísala, k tejto úsmevnej téme sa nedá nepridať. Myslím, že každý z nás už zažil to malé prekvapenie, keď po dopraní otvoril bubon a našiel tam niečo, čo tam vôbec nemalo byť. U nás sú absolútnou klasikou papierové vreckovky. Mne sa už podarilo oprať papierovú vreckovku a potom tam bolo plných bielých kúskov po celej bielizni. Občas sa stane aj mne, že si zabudnem skontrolovať vrecká. Odvtedy sa snažím vždy pred praním všetko poriadne prezrieť, aby ma v práčke nečakalo ďalšie prekvapenie. Vždy ma zaručenie v úvodzovkách poteší, keď vytiahnem tmavé oblečenie kompletne posypané malými bielými vločkami z rozpadnutej vreckovky. To je hneď o zábavu pri čistení postarané. No a raz sa mi z roztržitosti podarilo oprať aj zabudnutý nákupný lístok vo vrecku nohavíc. Zostal z neho len taký malý čistý bielý žmolok, takže nakupovať sa potom muselo len z pamäti. Čo všetko sa podarilo oprať vám, to nám môžete dať vedieť do dnešnej ranej témy.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen, pošlite SMS správu alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Bolo 7 hodín 19 minút. Tradícia uctievania Panny Márie v Levoči siaha do dôb tatárskych vpádov v 13. storočí, keď sa obyvatelia uchyľovali pred nebezpečenstvom na vrch, kde najskôr postavili malú kaponku a potom dnešnú baziliku navštívenia Panny Márie. Vždy začiatkom júla sa tu koná levočský odpust a nebolo tomu inak ani tento rok. No a samozrejme kolega Pavol Jurčaga tam nesmel chýbať a na hral zaujímavé slova z homílií kazateľov, takže môžete si vypočuť aspoň časť z nich a potom večer v relácii Slovo povzbudenia toho bude viac.
2: V relácii Slovo povzbudenia ponúkneme príhovory kazateľov z tohtoročného levockého odpustu, tak napríklad otca biskupa monsignora Andreja Imricha.
3: Milí mužovia a ženy, mladenci a dievčatá, uvedomte si, že ste dostali od Boha množstvo darov a schopností, aby ste takéto usporiadané rodiny vytvárali. Skutočne máte na to. Z vašej strany je potrebná iba dobrá vôľa. Naša nebeská matka, Panna Mária, svetu darovala Ježiša Krista, ktorý je pravdou a životom. Vytvorením usporiadaných rodín obeta Ježiša Krista, jeho nebeskej matky, nebola zbytočná, lebo v takých rodinách sa zachová pravda a bude prekvitať aj život. Život nie len pozemský, ale aj život viery, ktorý je predpokladom večného života. Amen.
2: Prihovorí sa aj archimandrita Marko Durlák.
4: Pretože Mária hovorí tiež a bohatých prepustil na prázdno. Kto to je? Kto sú to tí bohatí, ktorí odišli na prázdno? No to sú všetci tí, ktorí mali a nijako nevedeli dať, nijako nevedeli ďakovať, nijako nevedeli uznať, nijako nevedeli odpustiť, nevedeli dať to, čo mali, z čoho mohli dať. A bohatých prepustil na prázdno. A preto, keď sme sa dnes zišli na tejto hore, k živiteľke hladujúcich, k alčuších pitátelnici, sebe, každému jednému z vás, všetkým nám zo srdca želám, aby z tejto hory nik neodchádzal na prázdno.
2: A budete počuť aj slová vladyku Jonáša Maxima, prešovského arcibiskupa metropolitu.
5: Ak máme čosi, čo nás gniaví, ak máme čosi, z čoho sme veľmi radosní, tak je dnes dôležité, aby sme pozreli na tvár Matky Božej, aby sme tam uvideli, že príčina alebo odpoveď na tieto naše otázky je v Božej prítomnosti. V Bohu, ktorý je milosrdný, ktorý ide s nami, ktorý nás neopúšťa a v každý jeden moment toho nášho kráčania bude nám dávať odpovede. Preto prosme ju. Dnes sme prišli k nej, aby sme toto dokázali odhaliť, aby sme toto dokázali odkryť v našom živote, aby sme videli túto prapríčinu toho všetkého, čo sa s nami deje, že Boh je prítomný v mojom živote.
2: Verím, že vás téma zaujala. Počúvajte nás dnes večer o 20. hodine 10. minúte. Teší sa na vás Pavol Jurčaga.

0: Kniha Chotár pod čiernym kameňom, čarokrásna záhrada Eden, ktorú napísal prírodovedec Miroslav Saniga, obsahuje aj príbeh s názvom Rozprávková plavba po vlnách oblačného oceánu. Prečíta ho Alfred Swan. Príjemné počúvanie.
1: Kalendár prírody.
2: Keď rozprávkovému veľkofatranskému obrovi vykypí z obrovitánskeho kotla liptovsko-revúckeho chotára mliečna kaša, prelieva sa v podobe mohutných vodopádov cez znížené sedlá horských hrebeňov do susedných dolín. Z nedozernej dojemných vlniek rozčerenej hladiny oceánu mrakov vystupujú pred nami vrcholky najvyšších končiarov našej podčiernokamenskej záhrady Eden v podobe maličkých ostrovčekov pevniny z vôkol vôkol obmývaných bielým oblačným morom. Pri pohľade na nekonečný mliečny oceán sa ocitám v starších treťohorách, keď tieto končiny obmývalo naozajstné eocénne more, v hlbinách ktorého plávali na dnešné časy antropozoika veru prečudesné stvorenia. Človek má nutkanie nastúpiť na nejakú poschodovú výletnú loď alebo aspoň na maličký jednomiestný jednosťažník a vydať sa na okružnú vyhliadkovú jazdu oblačnou pláňou od ostrovčeka Stibora k Okrúhlej, odtiaľ preplávať poza Rakitou, následne pod azimutom 75 stupňov zamieriť ku skalnatému ostrovu Čierneho kameňa, ktorého nebotičné skalné bralá vystupujú rovno z oblačného mora. Potom oboplávať tlstý atol Ploskej, za ním skalnatý ostrovček Suchého vrchu, odtiaľ potom zamieriť na juh a po krátkej rýchlej plavbe s priaznivým severným vetrom v plachtách zakotviť na chvíľku za účelom zaslúženého odpočinku a fyzického posilnenia v plitkých vodách pokojného oblačného zálivu pri oblých brehoch gigantického podmorského chrbta Krížnej. Nuža, odtiaľ sa potom vydať pod azimutom 45 stupňov popri čiapočke veterného vrchu, vytrčajúcej v podobe roztrapatených korún bukov len malinký kúsok nad oblaky, proti vôli severovýchodného vetra na posledný, najdlhší úsek plavby rozbúreným oceánom mrakov smerom gatolom Motičianská hoľa, Čierna hora, Zvolen a Končitá. Ako dobre, že túto rozprávkovo-romantickú výletnú plavbu po šírom oceáne mliečných oblakov, masy ktorých zatopili náš podčiernokamenský chotár až do výšky 1000 metrov, môžem podniknúť vo svojej detskej fantázii aspoň virtuálne. Musím sa však poponáhľať, lebo ešte stále hrejúce lúče jesenného slniečka stihnú do poludnia vypiť a vysušiť všetok ten nedozerný a hlboký oceán mrakov, a to do poslednej oblačnej kučery. Za vlády babieho leta zvykne naša liptovsko-revúcka záhrada Eden až do neskorého predpoludnia bývať doslova a do písmena zátopovou oblasťou, ktorú počas noci zaleje hustá, nepriehľadná hmla, popoludní však už býva vysušená a po rozsiahlých dopoludnejších oblačných záplavách už niet ani chýru, ani slichu.
3: Rádio Lumen.
4: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Aký bude ten dnešný deň, aké počasie nám prinesie, aj o tom sa budeme rozprávať s meteorológom Petrom Jurčovičom. Želám krásne ráno.
2: Ďakujem podobne, dobré ráno.
1: Aké je to ráno, pán Jurčovič? Je také chladnejšie alebo teplé, ako to vyzerá na území Slovenska?
2: No ako kde, väčšinou, alebo respektíve na severe, v horských dolinách, tam je to chladnejšie. Na Orave dokonca pod menej ako 10 stupňov. Podobne aj na Hore Hroni, Telgard hlási necelých 9. Ale potom už sú vyššie a vyššie. No Poprad takmer 13, Bardejov takisto 13, Košice vyše 15 stupňov. Dudince 13, Lučenec 14, v Podunajskej nížine to máme tak asi 15, ale Bratislava aj najteplejšia 18 stupňov. Zase sa splňa to, že veľké mesto vyžaruje teplo, ostrov tepla je tu, takže 18 stupňov. Na Záhorie je to tak od 13 do Trenčína 14, a ešte pridám Banskú Bystricu, teplota 12 stupňov. Väčšinou fúka len slabý vietor, aj keď treba v Bratislave máme taký mierny, no ale to len 5 metrov za sekundu, to je nič. A ešte na horách sa môžeme pozrieť, Chopok má takmer 4 stupne plus a narazí vetra vyše 40 km za hodinu. Severozápadný vietor, čiže v podstate k nám prúdi taký akože chladnejší vzduch, preto ani tie teploty už nie sú také vysoké, ako to bolo ešte pred pár dňami. A na dnešný deň teda očakávame, že by mala teplota vystúpiť asi tak do 29 stupňov, takže naozaj nedá sa hovoriť o nejakom veľkom ochladzovaní. A včera sme mali najvyššiu teplotu asi tak okolo 28, či už to bolo na východe, okolo Trebišova, alebo aj treba z Podunajskej nížine, aj Hurbanovo hlásilo 28, Bratislava tiež necelých 28. Takže zatiaľ je to staré letné počasie, aj keď už trošku s tým chladnejším vzduchom od severozápadu.
1: Tak bude to zaujímavé. Ako konkrétne bude vyzerať ten zajtrajšok? Budú sa vyskytovať aj nejaké zrážky?
2: No, ten prílev prílev chladnejšieho vzduchu od severu ešte by mal pokračovať, ale v tomto chladnejšom vzduchu sa k nám rozšírila tlaková výš, takže tlaková výš sama o sebe prináša pekné slnečné počasie, ale s tým, že od severu, keď to ide niekde od Baltického mora, predsa len je tam aj trošku vlhkejší vzduch, takže na severe Slovenska rátam s tým, že by to zajtra mohlo byť také oblačné počasie a že by sa sem tam mohla vyskytnúť aj prehánka, ale hlavne sa to týka len Žilinského kraja. Inde si myslím, že ani zajtrajší deň ešte nebude mať drážky, že to príde až vo štvrtok. Vo štvrtok potom môžu byť asi na väčšine územia. Takže zatiaľ môžeme teda povedať, najvyššia, teda ešte ranejšia teplota zajtra ráno v horských dolinách možno už len 6 stupňov. Takže ešte chladnejšie ako dnes. Na juhu samozrejme môže byť aj o 10 viac, ale aj to oproti predchádzajúcim nociam, keď sme mali v Bratislave stále nad 20 tropické noci, tak teraz by to malo byť maximálne asi tak tých 15-16 stupňov. A cez deň samozrejme potom tiež nejaký stupeň uberieme, takže na 27 maximálne. A potom v tých ďalších dňoch. Tak predpokladám, že vo štvrtok už bude veľa oblačnosti a síce od severu prichádza frontálna oblačnosť, studený front, takže treba rátať s tým, že na štvrtok sem tam aj niečo sprchne, alebo možno, že aj búrka bude. A teploty, tie ranné sa nezmenia zatiaľ a cez deň maximálne tak 26, keďže bude viac oblakov, trošku poprší, takže maximálne 26 stupňov. A potom v piatok asi to isté, ešte bez nejakého ten prílev chladnejšieho vzduchu od severozápadu a tak ďalej. Čiže aj tých maximálne 26 stupňov. Ale potom sa zmení prúdenie a to znamená, že dostane sa k nám už teplejší vzduch, že by to už mohlo ísť postupne aj na 28, 29 a do konca týždňa stihnem aj 30. Takže leto sa ešte určite neskončilo.
1: Máme z toho radosť a poďme sa pozrieť aj na nejaké zaujímavosti alebo pranostiky.
2: Dnes je v kalendári Daniel. Svätý Daniel, áno, bol, existoval. Je patron baníkov, sa hovorí. Ale máme len jednu pranostiku. Na proroka Daniela, ale je do Mandela. No, Mandel, to je Mandel predstavuje 15 veľkých 8 hrsťových snopov a každý snop predstavuje 5000 tebiel. Neviem, ako to dávali dohromady, ale takto sa to píše v kronikách. A ešte by sme mohli spomenúť, že je tu ešte jedno meno sveta Praxedes. Hovorilo sa nejako o rímske pane, žila v 2. storočí v rímskej ríši. A oni majú pranostiku zase, je to skôr taká česká. Svatá Praxeda, hmla z rána k zemi usedá. No, tak to sú asi také jediné, ktoré by sa dali spomenúť na dnešný deň. Zajtra to bude veselšie, budeme zať. Budeme mať Magdalénu, posledná patronka medardovských dažďov, takže tam si užijeme. Teraz by som ešte spomenul, napríklad určite aj vy ste spomínali, že 21. júla sa narodil Štefánik, Milan Rastislav Štefánik v roku 1880. Ja ho spomeniem hlavne kvôli tomu, že on bol generálom francúzskej armády, ale nebol prvým. Ešte pred ním bol generálom francúzskej armády Maurice Beňovský. A Štefánik bol teda akože druhý. A v tom období už v Urbanovskom observatóriu šéfoval, alebo teda viedol ho Juraj Marcella. A zaujímavé je, že v prvej svetovej vojne aj Štefánik, aj Marcella sa starali o meteorologické podmienky a predpovede počasia a tak rôzne. No, čiže jeden bol na jednej strane frontu, druhý na druhej. Dvaja Slováci mali na starosti meteorológiu. Celkom zaujímavé.
1: Ďakujeme krásne. Áno?
2: Ešte by to dala spomenúť absolútny rekord najsilnejšieho mrazu. Len tak uvediem na úvod, že bolo to na stanici Vostok práve 21. júla 1983 a to minus 89,2. Podrobnejšie popoludní.
1: Budeme počúvať. Ďakujem veľmi pekne za všetky tieto zaujímavosti a informácie meteorologovi Petrovi Jurčovičovi a želám vám krásny deň.
2: Ďakujem. Do počutia.
1: Do počutia je 7 hodín 39 minút.
3: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: Žijú muži a ženy, ktorí prežívajú homosexuálne cítenie. Mnohí z nich sa s touto situáciou nedokážu vyrovnať. Trápia sa, zmocňuje sa ich zúfalstvo. Čo môžeme robiť v rodinách pre lepšie prijatie týchto ľudí?
1: Neexistuje žiaden gén homosexuality. Často sa treba obrátiť do prostredia rodinného, sociálneho.
0: Druhú časť rozhovoru si môžete vypočuť dnes po 11. v relácii Vitaj doma rodina. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
2: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme slová kazateľov, ktoré odzneli počas slávenia levodského odpustu začiatkom júla. Počúvajte nás dnes o 20. hodine 10. minúte.
3: Dejinné udalosti pred 500 rokmi výrazne ovplyvnili strednú a východnú Európu.
4: Zmenilo to veľmi intenzívne beh dejín obyvateľov mesta Krupina celého okolia.
3: Čo znamenalo víťazstvo Osmanov v bitke pri Moháči pre vtedajšie územie Slovenska? Priblížime si v relácii História a my vo štvrtok o 20. hodine 10. minúte.
5: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
6: Tento raz navštívime gotický kostol svätého Jakuba Apoštola v Želiezovciach. Ide o vzácnú sakrálnu pamiatku, kde nájdete relikvie patróna chrámu, rímsky sarkofág z 2. storočia, ale aj fresky, medzi ktorými púta pozornosť najmä u nás jedinečné zobrazenie sporu o dušu zomrelého. Počúvajte v piatok o 4:30 a dozviete sa viac.
5: Poďte s nami na pútnický víkend.
7: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
8: Bolo 7 hodín 49 minút, už po pesničke si vypočujete pravidelné ranné zamyslenie. No a teraz budú mať slovo Richard Čanaky, Mária Podhradská a ďalší speváci. Hymna Xaveriády je na rade.

Deň ako každý iný, ale predsa jedinečný, s prívlastkom Deň fotografických pretekov, a ako v preteku býva, najdôležitejší je cieľ. A keď si nie sme istí, tak rozhoduje cieľová fotografia. Správa z februára 2023, ktorá nesie posolstvo až do dneška. Bol to napínavý záver. V malej skupinke cyklistov v prvej etape pretekov okolo Spojených arabských emirátov boli výborní šprintéri. Pred záverom bojovali o čo najlepšie pozície skúsený Mark Cavendish, belgický majster Tim Merlier, Austrálčan Caleb Ewan či talentovaný Olaf Kooi. Na cieľovej čiare však bojovali o triumf iba Ewan s Merlierom. Bol to tesný šprint. Za cieľom Austrálčan od radosti zodvihol ruku nad hlavu. Bol presvedčený, že zvíťazil. Lenže bol to len jeho prvý dojem. Keď sa následne na obrazovkách objavila cieľová fotografia, nebolo možné určiť, kto sa stal víťazom. Férové by bolo dať víťazstvo obom, hovoril reportér Eurošportu. Rozhodcovia posudzovali dojazd dlhé minúty. Pri jednej veľkej obrazovke v zákulisí sa stretli aj Ewan s Merlierom. Spolu sledovali zábery z dojazdu. Ani oni nedokázali rozsúdiť, kto bol v cieli prvý. Po dlhom čase priznali rozhodcovia víťazstvo Belgičanovi. Trvalo 15 minút, kým nám oznámili výsledok, vravel Merlier. Sám som si nebol istý, ako to dopadlo, pretože Caleb sa na mňa skvele dotiahol. Bolo to ozaj tesné. Hoci rozhodcovia mu prisúdili triumf, na cieľovej fotografii nebolo možné rozdiel medzi prvým a druhým jazdcom postrehnúť. Boli to milimetre. Pri tesných dojazdoch sa o víťazovi rozhoduje na základe cieľovej fotografie. S rozhodcami prechádzame postupne jednotlivých pretekárov a rozhodca určí poradie. Zábery z cieľovej kamery sú v rôznych časoch. A tak dve vety zo správy nás môžu sprevádzať do cieľa počas celého dňa. Bol to len jeho prvý dojem. A trvalo 15 minút, kým nám oznámili výsledok. Čas je darom. Darujme si ho až do cieľa.

Vypočuli ste si zamyslenie, ktoré napísal Marek Rojak, prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Bolo 7 hodín 56 minút.

0: Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, rehoľná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi 14. šíriť evanjelium.
1: Policajti skontrolovali vyše 76 000 pasažierov na slovenských letiskách. Spojené štáty podnikli ďalšiu vlnu útokov na Irán. Teherán hlási odvetu. Dobré ráno, bolo 8 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Opozičný poslanec za Progresívne Slovensko Dávid Dej sa včera v bratislavskej Karlovej Vsi stal účastníkom dopravnej nehody. Na križovatke ulic Ľudovíta Fulu nedobrzdil a narazil do motorkára, ktorého do poslednej chvíle nevidel. Poslanec sa na mieste zranenému motorkárovi ospravedlnil, polícii poskytol plnú súčinnosť a dychová skúška na alkohol bola u oboch vodičov negatívna. Záchranári motocyklistu ošetrili na mieste a následne ho so zraneniami previezli do nemocnice. Presné príčiny a okolnosti nehody vyšetruje polícia. Mestské zastupiteľstvo v Trnave bude mať po nadchádzajúcich komunálnych voľbách 27 poslancov na miesto doterajších 31. O znížení ich počtu rozhodli poslanci na mimoriadnom rokovaní, čím zrušili svoje júnové uznesenie. Reagovali tak na výzvu verejného ochrancu práva Roberta Dobrovodského, ktorý upozornil na porušovanie princípu rovnosti volebného práva z dôvodu výrazných rozdielov v zastúpení obyvateľov medzi obvodmi. Zachovaných zostáva 6 volebných obvodov. Policajti hraničnej kontroly vybavili na slovenských medzinárodných letiskách počas minulého týždňa na mimošengenských linkách vyše 76 000 cestujúcich. Ako informovala hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová, najväčší nápor zaznamenali na letisku Milana Rastislava Štefánika v Bratislave.
3: Z toho na vstupe skontrolovali 37 592 osôb a na výstupe 38 599 osôb. Počas sledovaného obdobia zároveň vykonali hraničnú kontrolu pri 457 mimošengenských letoch.
1: Počas previerok odhalili 25 pozitívnych záznamov v pátracích databázach, prevzali 10 deportovaných osôb a v jednom prípade odopreli štátnemu príslušníkovi tretej krajiny vstup na územie Slovenska. Americká armáda v noci na dnes po 5 hodinách ukončila 10. sériu úderov na ciele v Iráne. Útoky zameriavala na veliteľstvá, námorníctvo, drony a protivzdušnú obranu v okolí Bandar Abásu, Šírazu či ostrova Kešm. Cieľom ústredného velenia armády USA je obmedziť schopnosť Teheránu ohrozovať obchodné lode v Hormuzskom prielive. Iránske revolučné gardy reagovali vlastnou odvetou na americké vojenské základne, radary a systémy protivzdušnej obrany v Bahrajne a Kuvajte. Medzinárodný menový fond schválil po prehodnotení úverového programu uvoľnenie ďalších 690 miliónov amerických dolárov pre Ukrajinu. Podľa fondu si Ukrajina napriek pretrvávajúcej ruskej agresii a vysokým rizikám udržiava makroekonomickú stabilitu. Šéfka Medzinárodného menového fondu vyzdvihla odolnosť krajiny a zdôraznila potrebu obozretnej fiškálnej politiky. Pápež Lev XIV. Navštívil včera benediktínske opáctvo na Monte Cassine. Pri hrobe svätého Benedikta sa modlil za mier v oblastiach sužovaných krvavými konfliktmi. Svätý otec, ktorý je v týchto dňoch na letnom odpočinku v Castel Gandolfe, sa stretol s tamojšou komunitou mníchov. Vložil do ich modlitieb prosby za ukončenie bojov vo svete a po spoločnom obede sa vrátil späť do svojej letnej rezidencie. Titul majstrov sveta španielskej reprezentácie oslavovali v uliciach Madridu približne 2 milióny ľudí. Počas prehliadky v otvorenom autobuse centrom metropoly nadšení fanúšikovia vítali čerstvých majstrov sveta na čele s Rodrím a mladou hviezdou Laminom Jamalom.
2: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele sa vyskytnú prehánky. Teplota od 17 stupňov na severe do 29 stupňov na juhu. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
1: Na diaľnici D1 pred odpočívadlom Čataj smerom z Trnavy sa na 35. kilometri zrazili dve autá, blokovaný je stredný pruh. O niečo ďalej zasa pracujú cestári, zdržíte sa zhruba 10 minút. Na ceste medzi Žabokrekmi nad Nitrou a Ostraticami skončilo auto mimo cesty, jeden pruh je blokovaný. Pozor aj na ceste 1/18 pred Popradom smerom z Hozelca, tam je takisto dopravná nehoda, jeden jazdný pruh je blokovaný, zdržíte sa asi 10 minút. Radary vás merajú pred Žilinou smerom z Martina, na diaľnici D1 pri Liptovsko-Mikuláši smerom do Ružomberka, na výjazde do Svitu z Popradu, v Sadoch nad Torisou v časti z Doba smerom do Košíc a na výjazde z Hlinného na Soľ. Jazdite opatrne.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Pekné ráno, útorková lumenáda je v plnom prúde a v aktuálnej hodinke vysielania ponúkneme priamy prenos svätej omše z Banskobystrickej katedrály. Celebrovať ju bude otec Martin Ďuračka. Z ďalekohľadu sa dozviete, že na Velehradskej púti vyzvali k odvahe čeliť obavám, k návratu k tichu a k zmiereniu v polarizovanej spoločnosti. Informuje tiež o tom, že Izrael zriaďuje pracovnú skupinu, ktorá sa bude zaoberať 2000. výročím Ježišovho krstu. Bolo 8 hodín 6 minút. Dnes je s vami Jana Ondrejková.

0: Len.
1: Mnohí dúfajú, že sa im raz stane divoká láska, ktorá ich spasí. Túžime sa stále príliš hore vzniesť.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Priznám sa vám, že medzi moje najobľúbenejšie domáce práce patrí vešanie čerstvo vypratej bielizne. Samozrejme, nesmie sa stať, že zistím, že som niekde v nejakom tajnom kútiku, tajnom vrecku zabudla papierovú vreckovku, pretože potom sa táto moja obľúbená činnosť zmení len tak na frfľanie. A to určite mnohí z vás poznáte, pretože zisťujeme, čo sa vám podarilo oprať, teda niečo, čo ste nechceli, nečakali a nakoniec ste to v tej práčke našli. Anna nám napísala, mne sa podarilo s manželovými rybárskymi vecami oprať čelovú lampu. Po otvorení práčky krásne svietila. Leo hovorí, že oprať sa mu darí len to, čo potrebuje, perie totiž a to ekologicky orientovaní mladí podľa neho nedajú v rukách a trochu to znižuje účty za elektrinu. Majka, tak tej sa už dávnejšie podarilo oprať bankovku ešte Slovensku, no a odvtedy všetky vrecká najskôr prevráti. Podľa Maroša to nie je žiadna veda, stačí poprezerať vrecká pred praním, toho naučila už mamina, takže ešte neopral našťastie nič, ale ako podotýka, ešte mi zostáva naučiť to manželku. Držíme palce. No a poďme aj na zážitky od poslucháčky Alžbety. Áno, keď som robila dobrovoľničku v zahraničí, tiež sa to podarilo. Brat P. si dal na jeseň vyprať bundu a nevšimol si, že v nej mal pas, tak si musel cez ambasádu vybavovať nový. Mne sa bežne stáva, že vyperiem nejakú bankovku nižšie hodnoty a servítku. Problém je to najmä vtedy, keď sa perie bielizeň tmavej farby. Alebo keď sa perie nejaká bunda s páperím a po nej dám náhodou prať tmavé, tak to tiež nie je žiadna výhra. Ďakujem krásne za tieto vaše reakcie. Píšte nám aj naďalej. Dnes tak trošku asi aj s úsmevom zisťujeme, čo sa vám už podarilo oprať.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Vitajte pri útorkovom vydaní rubriky Ďalekohľad. Velehradská výzva k zmiereniu a Izrael zriaďuje pracovnú skupinu venovanú 2000. výročiu Ježišovho krstu. Odvaha čeliť obavám, návrat k tichu aj výzva k zmiereniu v polarizovanom svete sa stali témami tohtoročnej púte na Velehrade, píše český katolický týdenník. Na hlavnú svätú omšu sa v nedeľu 5. júla do poludnia pred pútnickou bazilikou, čiastočne aj v nej, zhromaždilo približne 20 000 veriacich, ktorých neodradil ani nočný dážď, ani neistá predpoveď počasia. Prenosy verejnoprávnych médií, ako aj televízie Noé a Rádia Proglas, sledovali ďalšie 10 000 ľudí. Všetkých ich privítal ako hlavný celebrant pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, ktorý sa na úvod poďakoval zdravotníkom za ich obetavú službu a pripomenul aj aktuálny rok svätého Františka. Homíliu prednesol brnenský biskup Pavel Konzbul a pútnikom v nej ponúkol 3 prázdninové oriešky, inšpirované svätými Františkom, Cyrilom a Metodom. Svätý František nám približuje spiritualitu nadčasovej Božej lásky. Nebojme sa počas prázdnin spomaliť a vo fyzickom čase zazrieť okamihy Božieho času, uviedol. S odkazom na svätého Cyrila pripomenul význam vzdelania, odporučil si na dovolenku vziať dobrú knihu a zdôraznil, že národ, ktorý málo číta, málo vie a národ, ktorý málo vie, prijíma zlé rozhodnutia. Doma, v obchode, na súde, pri volebnej urne. V záverečnej časti kázne spomenul aj svätého Metoda, ktorého počestné meno Strachota pripomína tému ľudských obáv. Biskup Konzbul pripustil, že v dnešnej dobe je ťažké nemať strach. Kresťania však majú dôvod na nádej. Strach nás nemusí paralizovať, môžeme ho premeniť na hnaciu silu, zdôraznil kazateľ s treťou nevyžiadanou radou. Modliť sa k Duchu Svätému za odvahu robiť správne rozhodnutia aj v ríši neistôt. Na záver bohoslužby vyjadrila Česká biskupská konferencia uznanie za prínos pre cirkev a spoločnosť niekoľkým laureátom. Rád svätých Cyrila a Metoda získal herec, recitátor a moderátor Alfred Strejček za prínos pre českú kultúru a duchovný život. Poďakovanie Českej biskupskej konferencie získal Břízov chrámový zbor z Kameničiek a tiež Zdeněk Hatina, ktorý už 64 rokov pôsobí ako organista v Brne Zábrdovicích. Pamätnú medailu Českej biskupskej konferencie získal Jan Štepančík za 30 rokov práce na generálnom sekretariáte Českej biskupskej konferencie. Proti obavám a rozdeleniu sa opäť vyslovila velehradská výzva, ktorú na záver modlitby za vlasť vyhlásil olomoucký arcibiskup a predseda Českej biskupskej konferencie Jozef Nuzík ako reakciu na rastúcu polarizáciu, agresivitu a nedôveru v spoločnosti. Naša krajina nepotrebuje ďalšie rozdeľovanie. Zmierenie, dialóg a vzájomná úcta nie sú prejavom slabosti, ale podmienkou dobrej budúcnosti našej krajiny, zdôrazňujú iniciátori výzvy, ktorá vyzýva všetkých ľudí dobrej vôle, aby prejavovali úctu aj voči tým, ktorí majú odlišné názory, hľadali to, čo spája, načúvali a ponúkali zmierenie. Budúcnosť našej krajiny nezačína v inštitúciách ani na sociálnych sieťach. Začína v ľudskom srdci, v rodinách, medzi susedmi a priateľmi. Začína u každého z nás, dodal arcibiskup Nuzík. Po Jordánsku oznámil aj Izrael prípravy na oslavu 2000. výročia Ježišovho krstu v roku 2030. Minister zahraničných vecí Gideon Saar zriadil pracovnú skupinu na posilnenie dialógu s cirkvami a kresťanskými vodcami po celom svete, informovalo ministerstvo. Na čele skupiny stojí osobitný splnomocnenec krajiny pre kresťanský svet George Deak, informovala o tom agentúra Katpres. Krajina sa navyše pripravuje na príchod miliónov kresťanských pútnikov pri príležitosti výročia, uviedlo ministerstvo. Sár hovoril o míľniku pre kresťanský svet. Ide o udalosť s hlbokým duchovným významom pre viac ako 2 miliardy kresťanov po celom svete. Pre kresťanov to predstavuje príležitosť navštíviť svätú zem a v kolíske kresťanstva sa spojiť s koreňmi svojej viery. V máji predstavilo Jordánsko iniciatívu 2030 pri príležitosti 2000. výročia Ježišovho krstu. V rámci nej sa má, okrem iného, zlepšiť infraštruktúra v lokalite Al-Maktas na jordánskom brehu rieky Jordán, ktorá je uctievaná ako miesto Ježišovho krstu. Krajina v uplynulých rokoch masívne investovala do rozširovania a rozvoja tohto miesta. Aj Izrael podporil sprístupnenie západného brehu rieky Jordán a miesta známeho ako Kasr al-Jahud. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Sabol, prečítal ho Marián Michael Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Kamže sa ženieš duša, ustaň na chvíľu, počúvaj šepot môjho ducha. Dávaj sa, odpúšťaj a nadovšetko miluj a nájdeš pokoj, moja duša.
1: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v útorok 16. týždňa v cezročnom období vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebruje ju Martin Ďuračka, biskupský vikár pre školstvo Banskobystrickej diecézy a správca Univerzitného pastoračného centra. Na organe hrá Jakub Akurátny. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 259, 300 a 370. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježíša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Tak všetkých vás pozdravujem, vás, ktorí ste tu v katedrále svätého Františka Xaverského tu v Banskej Bystrici, a vás všetkých, ktorí ste si naladili rádio Lumena, takto sa s nami spájate. Prežívame taký ten krásny letný dovolenkový prázdninový čas. A predsa vieme, že v živote dovolenka neexistuje, hej, že život žijeme stále a Pán nás povoláva k životu, tak aj život viery. Sme povolaní k tomu, aby sme každý deň žili aj spolu s ním, s Bohom, ktorý nás povolal k životu. Dneska nás aj v tom čítaniach, ktoré budeme počuť, pozýva do svojej rodiny. Tak nech aj táto svätá omša tomu slúži, aby sme vstupovali do jeho rodiny, aby sme mu patrili a on patril nám. Otvorme mu naše srdcia. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

0: Modlíme sa. Pane, buď milostivý nám, svojim služobníkom, a obohacuj nás darmi svojej dobroty, aby sme so živou vierou, nádejou a láskou dôsledne zachovávali Tvoje prikázania. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Čítanie z knihy proroka Micháša. Pane, pas svoj ľud svojou berlou, svoje dedičné stádo, ktoré osamelé býva na horských stráňach uprostred záhrad. Nech spasú Bášan a Galád ako v dňoch pradávnych. Ukáž nám zázraky ako v dňoch, keď si vychádzal z egyptskej krajiny. Kto je Boh ako Ty, ktorý odpúšťa zločiny a prichádzaš ponad hriech zvyškov svojho dedictva? Neprechováva svoj hnev na veky, lebo sa rád zľutúva. Vráti sa a zmiluje sa nad nami. Rozšliape naše neprávosti, ako do morských hlbín zahodí všetky naše hriechy. Jakubovi preukážeš vernosť, Abrahámovi milosrdenstvo, ako si prisahal našim otcom od pradávnych dní. Počuli sme Božie slovo.

0: Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša.
1: Sláva tebe, Pane.
0: Kým Ježiš hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chceli sa s ním rozprávať. Kto si mu povedal, vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať. On však odvetil tomu, čo mu to vravel, kto je moja matka a kto sú moji bratia. Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal, hľa moja matka a moji bratia, lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka. Počuli sme slovo Pánovo.

Kto je moja rodina, kto sú moji bratia, sestry, matka. Ježiš urobil krásne gesto. V tom evanjeliu, neviem, či sme si ho všimli, vystrel ruku, ukázal také obyčajné gesto. Nie? Ja to tu urobím, tí, čo nás počúvate cez rádio, tak nevidíte, že ukazujem, ale možno, že niektorí áno, lebo však aj vieme, že aj cez internet sa dá pozerať a sledovať táto svätá omša. Moji bratia, moje sestry, moja matka. Hej, to je to gesto, veľmi krásne. A plné nádeje, tak tam to zaznieva v tom dnešnom úryvku, ktorý sme počuli z Evanjelia podľa Matúša. A my vieme, že Ježiš je uprostred ohlasovania a na tejto ceste ohlasovania Božieho kráľovstva o tom, že Boh je Otec a že Boh je veľmi blízko, to poznáme to ohlasovanie, tá nová zvesť, Evanjelium, tak sa na jednej strane za ním prichádzalo množstvo ľudí a ukázalo tam na nich. Na druhej strane sa stretával aj s tými, ktorí mu robili problémy alebo neprijímali to jedno jeho slovo. Samozrejme, k tej opozícii patrili aj tí, od ktorých by to mohol čakať a boli to tí náboženskí predstavitelia. Miesto toho, aby v nich nachádzal oporu, tak snažili sa mu robiť prekážky alebo podchytiť ho v reči, zdiskreditovať. No a potom je tam ešte jedna skupina ľudí, ktorí nám môžu robiť prekážky, a to sú tí príbuzní, ktorí majú svoju predstavu, svoje požiadavky, majú ho radi. Hej, sú to tí príbuzní na základe tela, majú ho radi, ale majú aj svoje požiadavky. Prišli za ním a chceme sa s ním rozprávať. Možno, že vyjadrujú tých ľudí, ktorých by sme charakterizovali takými výrokmi, že vždy sa to takto robilo, alebo čo na to povedia ostatní ľudia, alebo patrí sa robiť veci takto. Hej, máme svoj nárok na toho človeka, poznáme to aj v našich rodinách. Počuli sme úryvok z Evanjelia podľa Matúša, ale Evanjelium podľa Marka to rozpráva oveľa drastickejšie, tento príbeh. A ja by som to nazval, že je to odkazovalo na taký vrchol krízy, do toho nepochopenia zo strany aj povedzme tých náboženských predstaviteľov, tak prichádzajú príbuzní preto, aby Ježiša odviedli prieč, pretože sa pomiatol. Ešte ich tiež čakala cesta možno dozrievania toho vnútorného obriatenia, to nie, že hneď sme hotoví, hej, že to vnútorné dozrievanie poznáme, ako je. Ale Evanjelium podľa Matúša, to je to, ktoré sme tu mali, tak nám dáva práve to krásne, je to ponuka tej novej rodiny. Ukázal to rukou na všetkých tých ostatných. Vyzdvihuje práve tento rozmer Matúš a je to veľmi krásne. A kto je tou novou rodinou? A znovu nachádza sa tu dosť veľká taká symbolika, lebo za Ježišom prišli, kto si prišiel a povedal, vonku stojí tvoja matka, tvoji bratia, chcú sa s tebou rozprávať. Vonku. Je to vonku a vnútri. Tu boli tí, na ktorých ukázal, boli vnútri a tam vonku bol kdosi. A vieme, že to je vonku nielen to, že je niekde za dverami, ale ja je vzdialený. A chceli sa s ním rozprávať, ale my vieme, že to je málo. Ani my nie sme členmi Ježišovej rodiny len preto, že s ním hovoríme. Potrebujeme počúvať. To počúvanie znamená snažiť sa ho pochopiť, čo nám vlastne rozpráva. Nielen to, čo prežíva medzi nami ľuďmi, to je, keď rozprávame, tak ešte len nám rozprávame, ten druhý už má prichystané slova, ktoré nám chce povedať. Nepočúva. Snažiť sa pochopiť, vžiť sa do toho. Byť s ním. Byť vnútri znamená vstúpiť do jeho srdca, vojsť dnu, vstúpiť do vzťahu, počúvať, zjednocovať sa, rozprávať. Kto je moja rodina? Tak som spomínal, že vystrel ruku na svojich učeníkov a povedal, teda toto je moja rodina, toto sú tí moji príbuzní, to sú tí, čo

Ako by chcel v tom pohľade povedať, že a uistiť na nás, ale aj nás povzbudiť, že buďte tými, ktoré počúvate. Počúvate? Ako bych nám chcel povedať, že ste tí, ktorí chcete pochopiť, zjednotiť sa, byť so mnou. Ste tými, ktorí patríte do mojej rodiny, už nie na základe tela, ale na základe ducha. Príbuzenstvo v duchu. Som s ním. Tak je to pozvanie aj do toho dnešného dňa, aj toho letného, krásneho, dovolenkového, prázdninového, byť zároveň s ním. Vstupovať s ním do vzťahu, počúvať jeho hlas, zjednocovať sa s ním. A možno zjednocovať sa aj na tom krásnom poslaní, že aj uprostred toho leta šíriť tú krásnu, dobrú zväzť, ku ktorej nás pozýva, lebo sme členmi jeho rodiny, jeho bratia, sestry, matka. Amen.

0: Bratia a sestry, Ježišovými bratmi a sestrami sú všetci, ktorí zachovávajú Božie slovo. Obráťme sa preto na neho a spoločne volajme. Požehnaj svoj ľud, Pane. Požehnaj svoj ľud, Pane.
1: Pane, Ty si založil cirkev ako spoločenstvo bratov a sestier. Daj, nech napreduje v obetavej a činorodej láske.
0: Požehnaj svoj ľud, Pane.
1: Pane, Ty si nám daroval svoje slovo, aby nás viedlo na ceste života. Daj, nech sa ho osilujeme vždy verne zachovávať.
0: Požehnaj svoj ľud, Pane.
1: Pane, Ty si vyrastal v rodine, aby si ju posvetil. Daj, nech si vážime dar rodinného života.
0: Požehnaj svoj ľud, Pane.
1: Pane, Ty si si všímal deti a dal si nám ich za príklad. Daj, nech ich rodiny prijímajú a vychovávajú s láskou.
0: Požehnaj svoj ľud, Pane.
1: Pane, Ty si nás stvoril, aby sme žili pre Teba. Daj, nech tí, ktorí nás predišli do večnosti, zaujmú miesto v Tvojom kráľovstve.
0: Požehnaj svoj ľud, Pane.
1: Pane, prosíme ťa a ďakujeme za zdravie a Božie požehnanie pre Martinku.
0: Požehnaj svoj ľud, Pane. Pane Ježišu Kriste, prosíme ťa, láskavo vyslíš naše prosby a dopraj všetkým, ktorí sa usilujú zachovávať Božie slovo, aby nadobudli trvalé spoločenstvo s Tebou, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Bože, Ty si jedinou a dokonalou obetou završil rozličné obetné obety starého zákona. Príjmi naše obetné dary, ako si prijal dary spravodlivého Ábela a posväť ich, aby to, čo každý z nás priniesol Tebe na slávu, všetkým slúžilo na spásu.

0: lásku skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vami.
2: I s duchom tvojim.
0: Hore srdcia.
2: Máme ich u Pána.
0: Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu.
2: Je to dôstojné a správne.
0: Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné, vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože. Lebo vo svojej dobrote si stvoril človeka a hoci bol spravodlivo odsúdený, vo svojom milosrdenstve si ho vykúpil skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze neho Tvoju velebu chvália anieli, kláňajú sa jej panstva, chvejú sa pred ňou mocnosti. Nebesia a nebeské sily i blažený serafín ťa oslavujú spoločným plesaním. Prosíme ťa, pripoj k nim aj naše hlasy, keď v pokornej úcte voláme.

Naozaj si, Svätý Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieba, vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Hľa tajomstvo viery. Smrť Tvoju, Panie, zvestujeme a Tvoje zmŕtvych vstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvych vstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Mariánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Panou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
2: I s duchom tvojim.
3: Dajte si znak pokoja.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.
1: Tvojim nohám, môj Ježi, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky, túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe, kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa, nech sa tak stane. Amen.

0: Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, dobrotivo ochraňuj svoj ľud, ktorý si nasýtil nebeským pokrmom a pomáhaj mu, aby sa odvrátil od hriechu a prešiel k novému životu skrze Krista nášho Pána. Prosíme ťa, veľkňaz Kriste, daj nám nových svätých kňazov, lebo len z Eucharistie nové ľudstvo zbožne žije, lebo len z Tvojej obety sa náš svet znova posvetí. Amen. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v mene Božom.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebrovali ju Martin Ďuračka, biskupský vikár pre školstvo Banskobystrickej diecézy a správca univerzitného pastoračného centra. Na organe hral Jakub Akurátny. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Svätá sestra Faustína Kovalská, oroduj za nás.
1: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedem bolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie. Skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.

Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, rehoľná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi 14. šíriť evanjelium.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
2: Bolo 9 hodín 9 minút.
1: Počasie.
2: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele sa vyskytnú prehánky. Denná teplota sa bude pohybovať od 17 stupňov na severe do 29 stupňov na juhu. A k tomu bude fúkať severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
2: Nehoda sa stala v Bratislave v križovatke Tomášikova-Ružinovská smerom od Gagarinovej. Zdržíte sa 10 minút. Kolóny vás spomalia v Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfrancony smerom na tunel Sitina, kde pri cestároch čakáte 5 minút. Ďalšia kolóna je v Bratislave na Pražskej smerom do centra. Opäť sa zdržíte pri cestároch, potom na Jarošovej a na Vajnorskej. Zdržanie pri cestároch by nemalo presiahnuť 10 minút. Rovnaký čas čakáte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čat aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Pozor, v Bratislave na Trnavskej ceste v križovatke s Tomášikovou pri klientskom centre upozorňujete na nefunkčné semafory. Na Rožňavskej smerom do centra si preto počkáte štvrť hodinku, pozor na kolízne situácie. Radary ste videli pred Žilinou smerom z Martina, za Rimavskou sobotou smerom na Ožďany, v Sadoch na Torisov v časti Bister smerom na Košice, aj v Brekove smerom na Strážske. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, aké to je byť riaditeľkou nemocnice v moslimskej krajine? Túto skúsenosť má Vincentka, sestra Judita, ktorá pracuje v Sýrii a bude našou hostkou v nasledujúcich minútach.
3: Oni nepoznajú ten systém, že by napríklad nejaká žena mohla viesť nejakú inštitúciu a aj na jednania je lepšie, keď idem spolu s tým medicínskym direktorom, lebo niektorí majú problém. Na druhej strane zase musia rešpektovať to, že je to naša nemocnica a že som tam nominovaná, že mám tú právomoc, tak keď musia, tak jednajú, ale vždy je lepšie, keď s mužom, lebo v podstate pre nich je to také dehonestujúce.
2: V pamiatkaroch budeme objavovať symboliku židovskej synagógy v Košiciach.
4: Každého návštevníka upútajú základné geometrické tvary v kombinácii s tradičnými symbolmi, a to je 6 alebo 8 cipa hviezda a menora. Tí sú najčastejšie vyobrazené, či už na svietidlách, alebo vo forme vetrákov od kúrenia, alebo aj ako štuky priamo na stenách.
2: Ak chcete vedieť viac, zostaňte správne naladení. Dnes pre vás vysiela Jana Ondrejková.

0: Určite poznáte ten vtip o tom, ako vníma krásne horúce letné počasie dieťa alebo tínedžer a ako mamina, žena v domácnosti, deti sa tešia, že môžu ísť na kúpalisko a mamina tá si hneď spočíta, koľko práčok jej stihne vyschnúť počas celého dňa. No a práve oprania o tom, čo sa vám do tej práčky dostalo omylom alebo nejakou nepozornosťou, sa rozprávame v dnešnej rannej téme. Zisťujeme, čo sa vám podarilo oprať. No a napísala nám pani Helena: mne sa podarilo oprať manželov mobil, nechal ho v monterkách vo vrecku. Vrecká som neskontrolovala, dala som monterky s ostatnou bielizňou do práčky, práčku som zapla a išla robiť. Keď som prišla do kúpeľne, počúvam, že čosi v práčke hrká. Až ma oblial pod, lebo mi hneď napadlo, že to môže byť mobil. Už som to nechala tak, lebo to bolo už posledné žmýkanie. Sušila som ho fénom, ale nepomohlo. Išla som s ním do opravy. Nedalo sa nič robiť. No a tak som kúpila manželovi nový mobil a odvtedy už vrecká pred praním kontrolujem. Františka sa priznáva, že jej sa podarilo oprať dve dvojeurovky, ktoré sa však prali v pevnej časti bubna práčky, čo ich stálo napokon novú práčku. A reaguje aj pani Anna: žijem vo väčšom kláštore a v spoločnej práčovni sa podarilo všeličo vyprať. Ale najzaujímavejšie bolo, keď sa vypral aj rúženec, ktorý sa namotal na hriadeľ a odtiaľ ho nedokázal vybrať von ani dobrý opravár. Takže rúženec sa perie stále, kým sa sám roztrhnutím nepohne von, alebo kým neodstaví práčku navždy. Ďakujem krásne aj za túto reakciu. Inak zaujímavé tipy máme od pánov, ktorí keď vyperú aj nejakú technickú vec, tak čuduj sa svete, nepokazí sa, tak aspoň. A takúto skúsenosť má Robert: mne sa podarilo vyprať monterky, no zabudol som vybrať kľúče od auta. S kľúčom sa niekedy nedalo otvárať dvere, ale po vypraní sa to opravilo, bez problémov funguje. Nebol to tip, ale pre mňa šťastie, že som si nemusel zaobstarať nový. No a Petrovi sa podarilo vyprať USB kľúč a ku podivu, neviem ako sa to podarilo, ale normálne ešte stále funguje, tak dúfam, že bude fungovať aj naďalej. Ďalšia reakcia je od Evky: mojej mamine sa to veľmi veľakrát stáva, že vyperie aj to, čo nemá, ale mne sa to ešte nestalo. No a Ivan priznáva, že keď mu mamina prala tepláky, tak často sa v nich oprali papierové utierky, ktoré zabudol pred praním vyložiť. Tak treba skontrolovať aj vrecká, ale niekedy, no je to ako v tej básni od Janka Kráľa, že všetko skontrolujete, ale múť si neprevrátite na just, tam sa schováva tá vreckovka. Tak verím, že ak dnes budete prať, tak budete mať šťastie a žiadnu vreckovku ani iný predmet v tých veciach, v tom oblečení nenájdete. No ale samozrejme, stále píšte, stále reagujte, zisťujeme, čo sa vám už podarilo oprať.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen, pošlite SMS správu alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

0: Pamiatkári.
1: Dnes sa budeme venovať židovskému kultúrnemu dedičstvu. V rámci svojho projektu ho rozoberali aj študenti Košického gymnázia Šándora Máraja, Vivien Hens a William Gajdoš. Nahrali rozhovor s košickou pamiatkárkou Alenou Hrabinskou, ktorá hovorí o synagóge na Puškinovej ulici v Košiciach s jej vzácnymi a modernými vitrážami. Rozhovor v spolupráci s Jurajom Gembickým z Krajského pamiatkového úradu Košice redakčne spracovala Mária Čigášová.
2: Pamiatkárka Alena Hrabinská približuje výzdobu synagógy a židovskú symboliku.
3: V tomto prípade je ich veľmi málo. Ide o modernistickú stavbu, kde už je redukovaná výzdoba, ale určite každého návštevníka upútajú základné geometrické tvary, ktoré architekt použil v kombinácii s tradičnými symbolmi, a to je 6 alebo 8 cipa hviezda a menora. Tie sú najčastejšie vyobrazené, či už na svietidlách, alebo vo forme vetrákov od kúrenia, alebo aj ako štuky priamo na stenách.
2: Na tejto synagóge je zaujímavý aj spôsob presvetlenia.
3: Máme to v dvoch formách. Jedno je v kupole, v centrálneho priestoru, kde je 12 okrúhlých otvorov. Máme zatiaľ za to, že to je symbolika odkazujúca na 12 kmeňov židovských od Jakaba, keďže vieme, že mal druhé meno Izrael, tak sú to izraelské kmene. Prečo a ako nemáme bližšie indikácie v rámci riešenia ako architektonického diela, ale môžeme sa domnievať, jedna z takých hypotéz, že keďže aj oni boli nositeľom toho svetla náboženstva, tak tu nám práve cez tie okná prenáša svetlo aj do synagógy. Tieto okná sú trošku inak výtražovo zasklené ako ostatné okná, ktoré máme na prízemí synagógy a na poschodiach, kde sú ženské galérie. Tam sú výtražové okná úplne klasické. To je výtraž, ktorá je od 13. storočia na našom území uplatňovaná. Ide o sklenené sklička, ktoré sú vyrezávané podľa motívu a skladané do olovenej siete. Ona má nejaké predpisy, samozrejme, že dáva sa tam osobitný profil. Ten profil sa dáva po nejakých výškach, má nejaké záveternice, ktoré mu robia nejakú statickú stabilitu, aby sa tá výtraž nebortila. To, čo môžeme vidieť, je už taký iný spôsob. V rámci teda tej výzdoby, kde sa používajú čisté jednofarebné sklá.
2: Ako uviedla pamiatkárka Alena Hrabinská, vo vitráži synagógy sa nenachádzajú maľované a vypaľované sklá.
3: Tak ako to možno uvidíte v niektorých kresťanských kostoloch, kde sú vymaľované tváričky, tiež je to nejaká špeciálna technika a tie sú potom ešte raz vypaľované v peci, aby sa ten motív zatavil do skla. My tu máme jednofarebné sklá, ktoré sú vyrezávané do tej olovenej siete a vytvárajú jednotlivé motívy. Nejakej archy, nejakého chrámu, palmy, ovocného stromu, menóry, kalicha, koruny, Davidovej koruny a harfy ako hudobného nástroja. Samozrejme, vždycky motív býva buď taký peniažkovitý, alebo geometrický motív, ktorý ten celý výjav rámuje po obvode. Mnohé z tých vitráží boli silne zničené a niekde úplne aj chýbalo krídlo, ale podarilo sa to obnoviť. To bolo, pokiaľ si pamätám, rok 2004-2007. Spracoval aj vyhotovil to pán Mariák, ako vynikajúci odborník, čo sa týka na vitrážové sklá, na obnovu skiel.
4: Chcel by som bežať, mávať a kričať,

0: Rádio Lumen.
1: Aj keď viem, že mi chýbaš, aj keď viem, že ťa nemôžem mať, aj keď viem, že bez teba neviem dýchať.

0: Toto bol Bystrík, ktorý nám podal ruku. Bolo 9 hodín 40 minút. Ideme do sveta. Hovorí po francúzsky, rusky, anglicky i arabsky, pracovala s migrantami v Grécku a teraz zastáva post riaditeľky nemocnice v Sýrii v Damasku. Reč je o rehoľnej sestre Vincentke Judite Erike Cákovej z Borského Mikuláša. Je oporou pacientom i personálu. Rozhovor s ňou nahrala Anna Božková. V dvoch stupoch sa bližšie zoznámime s jej pôsobením v nemocnici. Na úvod rozpráva sestra Judita o situácii v Sýrii.
1: V Sýrii všetky vojenské objekty alebo ciele to bolo zbombardované, zlikvidované a vzhľadom na tú vojnu medzi Izraelom a Iránom cez nás to naozaj sa prestreľujú, takže my sme kvázi v centre, aj keď sa nás to teda netýka tak, že by to bolo dennodenne na bežnom poriadku u nás, ale samozrejme, že sa nás to dotýka, lebo tak ako toto kvôli rope všetko sa zdražuje, tak aj u nás tá vojna vplýva na to, že život na úroveň tých ľudí sa zhoršuje a okrem toho jedno nebezpečie hrozí z tej vojny, čo je okolo nás a druhá vec, že teda tá vnútorná vojna medzi tými extrémistami a normálnymi ľuďmi tá prebieha stále. To, čo bolo zlikvidované, to je zlikvidované stále. Mnohí ľudia z tých oblastí odišli a dosiaľ sa nevrátili. Tuto napríklad v meste, to sú niektoré štvrte, ktoré boli zbombardované, tak tie zatiaľ nie sú obnovené a ľudia sa museli popresúvať do iných oblastí a do iných bytov. V podstate, pretože bolo to embargo, ktoré som spomínala, tak sa tam niekoľko, už 10 ročí neopravujú domy. Že to vlastne Damask je veľké pekné mesto, ale je sivé a staré, lebo neboli peniaze na obnovu. Dosiali chýba elektrina. Predtým to boli 2 hodiny denne, teraz je to 2 hodiny plus, si môžete zaplatiť, ale potrebujete na to minimálne 1 mesačný plat na zaplatenie elektriky na mesiac. Takže mnohí ľudia sa odpájajú a hľadajú iné možnosti, ako napríklad tie generátory alebo solárne panely, aby teda nejak tú elektrinu získali. Čiže bieda sa zatiaľ, alebo taká tá chudoba sa zatiaľ len prehlbuje.
2: Ešte si presne povedzme, že ako sa volá tá nemocnica v akom meste?
1: Naša nemocnica sa volá Nemocnica svätého Ľudovíta, alebo ju ľudovo nazývajú, že francúzska nemocnica, pretože tam vždy boli naše sestry, ktoré vždy hovorili francúzsky a aj lekári boli z Francúzska. Čiže my sme francúzska nemocnica a sme v hlavnom meste Sýrie v Damasku. Okrem nás je ešte jedna nemocnica, kde pôsobia sestry Salesianky, ktorá je pod správou talianskej vlády. Takže dve kresťanské nemocnice sme v Damasku a ďalšie dve sú v Alepe, ako som spomínala, v tom meste na severe. To je asi všetko, čo tam z takejto zdravotnej starostlivosti kresťanskej je.
2: Akú kapacitu máte v nemocnici pre pacienta?
1: My sme najväčšia súkromná nemocnica v Damasku, ale máme teda na naše pomery 108 lôžok, čiže to nie je velikánska nemocnica, ale máme teda 108 lôžok takmer všetkých špecializácií. Máme chirurgiu, interné, pediatriu, gynekológiu a pôrodníctvo, jednotku intenzívnej starostlivosti pre dospelých, neonatologickú jednotku, čiže pre novorodencov. Máme operačný trakt s 5 operačnými sálami, takisto poliklinickú časť s 10 ambulanciami, klinikami, máme lekáreň, laboratórium, dialýzu robíme a máme ešte aj oddelenie dennej starostlivosti, ako keby chemoterapie a teda také jednodňová chirurgia napríklad, kde sa aj robí. A tento rok, vďaka Bohu, teda sa nám podarilo otvoriť nové oddelenie kardiovaskulárne s katetrizáciou srdca a s otvorenými operáciami srdca. To bol taký nový projekt, ktorý dvihol úroveň našej nemocnice, aby teda sme boli taký kompletný. Máme takisto dobre vybavené radiologické oddelenie, alebo teda rentgen, CT-čko, chyba nám len MRI, ale ostatné teda vďaka Bohu máme. Máme urgentnú starostlivosť, čiže pohotovosť, ktorá funguje 24 hodín 7 dní v týždni a vlastne všetko, čo k nemocnici takto patrí.
2: Je to zvláštna pozícia ako ženy? Byť na pozícii riaditeľky nemocnice, ale aj to, že ste rehoľnička. Ako to vnímajú práve tento moment?
1: No v Damasku sú na sestry v podstate zvyknutí. Damask vždycky bolo také metropolitné mesto. Tam nebolo veľa takých extremisticky orientovaných ľudí. Vždycky tam žili v takej nejakej symbióze, aspoň čo spomínajú. Aj naši lekári, suniti, dokázali sme vyžiť aj predtým, aj teraz v tomto období. Jedno náboženstvo vedľa druhého. Ale sú ľudia, ktorí prichádzajú z tých hlejších končín teraz, tak extremistickejšie väčšinou ladení, ktorí vidia sestru prvýkrát, oni nás väčšinou po francúzsky masér, moja sestra, ale oni povedia madame. teda nepoznajú, nevedia, kto sme. Potom už postupne tak napríklad jedna staršia sestrička naša chodieva nosí sväté príjmanie, páter, tak predtým sa ide spýtať, či niekto chce, tak niekedy sa jej tak spýtajú, že madama, vy čo tu robíte, že prečo takáto starka sa tu akože motá napríklad, tak nepoznajú niektoré sestry. Okrem toho, oni nepoznajú ten systém, že by napríklad nejaká žena mohla viesť nejakú inštitúciu. To je pre nich také divné, lebo u nich teda to robia väčšinou muži. A aj na jednania je lepšie, keď idem spolu s tým medicínskym direktorom, lebo niektorí majú problém. Na druhej strane zase musia rešpektovať to, že je to naša nemocnica a že som tam nominovaná, ale že mám tú právomoc, tak keď musia, tak jednajú, ale vždy je lepšie, keď s mužom, lebo v podstate pre nich je to také dehonestujúce.

0: Sestra Judita, ktorú sme počuli aj pred pesničkou, je členkou misionárskej spoločnosti Cér kresťanskej lásky. Sama je na misiách v Sýrii v Damasku, kde vedie nemocnicu. Aké sú rozdiely medzi našou a ich nemocnicou, o jej ďalších skúsenostiach a prosbách o modlitbu za misionárov, hovorí v rozhovore s Annou Božkovou.
1: Čo sa týka financovania, ako ste na tom?
2: Naša nemocnica si zarába na to fungovanie tým, že aj naša charizma je, aby sme sa starali o tých chudobných, o najchudobnejších, ale táto nemocnica musí sa starať aj o tých, ktorí si môžu tú starostlivosť zaplatiť, aby sme potom mohli pomáhať tým chudobným. Čiže tí, ktorí prídu k nám a môžu si zaplatiť, si to samozrejme zaplatia a ostatným zháňame prostriedky tak cez rôzne organizácie alebo cez rôznych darcov. Čiže ak má niekto záujem podporiť, určite sa to dostane k tým najchudobnejším, lebo aj čo mi doteraz, keď niekto chcel dať peniaze na našu misiu, tak samozrejme, že to použijeme pre dobro tých, ktorí na to nemajú, aby sa im pomohlo operáciou alebo nejakou zdravotnou starostlivosťou, ktorú potrebujú. Mám takú skúsenosť, boli ma navštíviť nejakí ľudia zo Slovenska a boli veľkodušní a darovali nám peniaze, tak sme napríklad urobili prevenciu rakoviny prsníkov pre všetky naše zamestnankyne na 40 rokov, čo za tú sumu sa to naozaj veľmi dobre podarilo, takže toto bol taký napríklad bonus, ktorý sme mohli použiť aj pre našich zamestnancov. Tam to funguje úplne ináč ako u nás. Tuto napríklad, keď ide pacient na operáciu, tak po operácii nikto nesmie k nemu vstúpiť, je na intenzívke, alebo teda keď ho aj prepustia, tak návštevy nie sú dovolené na druhý deň v určitom obmedzenom čase. Pri určitých hygienických opatreniach u nás to funguje tak, že s pacientom príde celá rodina, keď nie celá dedina. Zakiaľ je pacient na operačke, tak sa tam ešte niekto vyspí v jeho posteľ, lebo však si to zaplatili, takže tam potom príde celá rodina, jedia tam okolo tú šawarmu alebo niečo s cesnakom a keď je to dvojpostelová izba, tak druhý pacient chudák trpí, keď má nejaké problémy, takže je to po tejto stránke to veľmi náročné a taký spôsob, ktorý my nepoznáme a bohužiaľ nedá sa to celkom obmedziť, môžeme to len trošku tak korigovať a kontrolovať, lebo je to naozaj veľmi náročné, že my máme plnú nemocnicu, tých 108 lôžok, to znamená, že tam máme s každým pacientom minimálne toho jedného človeka na noc a ináč tam bývajú minimálne 3, 5, 10 a viac, ktorí zotrvávajú pri ňom, lebo oni to majú prosto tak, keď sa niečo stane, tak celá rodina sa dobehne do tej nemocnice, ako keby zúčastníte na tom procese u toho pacienta. Takže to je tak veľký rozdiel medzi nami a nimi v tej kultúre napríklad. A keď som prišla tam, tak som vlastne videla ľudí iného vierovyznania, ktorí vyznávajú a zachovávajú úplne iné princípy.

0: a Pán Boh ich má aj tak rád, že to, čo je podstatné a to, čo je jediné a to, čo ma tam jediné aj udrží, aj zachráni, aj spasí mňa samú, aj iných, to je môj vzťah s Bohom. Odkázaná naozaj len na Pána Boha. A to sa niekedy zdá, že je to niekedy tvrdé a ťažké, ale v konečnom dôsledku je to jediné, čo asi potrebujem a čo ma môže premieňať, alebo teda pretvárať, a aby som bola schopná tej dennej konverzie.
1: Sedíme teraz u vás doma. Ako to prežíva mamička, to, že odchádzate na takú dlhšiu dobu?
0: Mamička, ja som zvyknutá za ten čas, čo som z domu už viac ako tých 30 rokov som preč, a aj moji súrodenci pracujú často aj v zahraničí, alebo sme tak ďalej od domu. A bohužiaľ niekedy aj v takých trošku náročnejších podmienkach, takže asi sa na to celkom nedá zvyknúť, ale mamička je našťastie žena viery, takže to premodlieva, modlí sa za nás a dennodenne nás zveruje pod Božiu ochranu, aby sme sa s ňou ešte mohli stretnúť a prísť takto domov. Takže myslím si, že vďaka viere tak to prežije, aj keď to určite pre ňu nie je ľahké. No, že by nás mala rada pri sebe viac.
1: Ďakujem za rozhovor, sestra Judita, a prajem vám vo vašej ďalšej práci, aj vo v práci vašich kolegov, veľa úspechov a misijného pôsobenia.
0: Ďakujem veľmi pekne, a takto mám príležitosť poďakovať. Mnohí ľudia ma možno poznajú z farnosti aj z Bratislavy, kde som pôsobila, alebo aj tuto z Borského Mikuláša, alebo prosto ľudia, ktorí na mňa a na nás misionárov myslia v modlitbe. Musím povedať, že je to veľmi dôležité, že máme za sebou takúto modlitbu základňu, lebo človek vlastnými silami by si tam vlastne nepomohol, a tá modlitba a to uistenie o tých modlitbách je veľmi taká podpora pre nás v ťažkých chvíľach tam na tých misiách. Takže ďakujem veľmi pekne za modlitbu a veľmi o ňu prosím ďalej. Pán Boh zaplať.

0: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
1: Štátnych tajomníkov Enviro Resortu oslobodil súd z trestného činu vyhrážania sa. Nový britský premiér oznámil zrušenie DPH na elektrinu. Pekné predpoludnie, bolo 10 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Okresný súd Poprad v Kežmarku oslobodil spod obžaloby štátnych tajomníkov Ministerstva životného prostredia Štefana Kufu a Filipa Kufu spolu s Gregorom Kufom. Všetci traja čelili obžalobe z trestného činu nebezpečného vyhrážania sa formou spolupáchateľstva. Poškodeným v procese je farmár z Kežmarku Radoslav Ksiažek. Incident sa stal ešte v lete 2021. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné, keďže prokurátor sa voči nemu na mieste odvolal. Ministerstvo vnútra predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novelu zákona o vojnových hroboch. Má modernizovať pravidlá starostlivosti o vojnové hroby, spresniť základné pojmy, zefektívniť evidenciu a nastaviť adresnejší systém financovania. V Liptovskom Mikuláši by mohlo v najbližších rokoch vzniknúť približne 100 nových štátom podporovaných nájomných bytov. Mesto plánuje projekt realizovať v spolupráci s investičným partnerom. Spoločný podnik má schvaľovať mestské zastupiteľstvo v septembri. Predseda Komisie územného rozvoja a výstavby v mestskom zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši Martin Lichardus.
3: Veľmi príjemne nás potešili tým, že tú štruktúru bytov si vie mesto nastaviť pre potreby samotného mesta. Budú to teda byty nie sociálne, ale nájomné. Rozdiel je v tom, že tie nájomné byty majú svoju časovú garanciu, že po akú dobu musia tie nájomné byty fungovať teda v systéme nájomných bytov. Je to až 40 rokov, čiže tomu bude prispôsobený aj štandard tých bytov.
1: Byty určené najmä pre mladé rodiny a zamestnancov v kľúčových profesiách majú ponúknuť kvalitné vybavenie a regulované nájomné výrazne nižšie ako bežné trhové ceny. Ak pôjde projekt podľa plánu, výstavba by sa mohla začať už budúci rok. Prví nájomníci by sa mohli nasťahovať koncom roka 2028. V Topoľčiankách sa konala tradičná škapuliarska púť pri príležitosti sviatku Panny Márie Karmelskej, ktorá si pripomenula už svoj 340. ročník. Na tradícii založenej v roku 1686 sa zišlo množstvo veriacich, pre ktorých bol pripravený trojdňový duchovný program s bohoslužbami v slovenskom a aj maďarskom jazyku. Pontifikálnu svetú omšu pre maďarsky hovoriacich pútnikov celebroval dörský biskup Andráš Vereš a hlavným celebrantom večernej slávnosti bol nitriansky biskup William Judák. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zvažuje odvolanie najvyššieho veliteľa armády Oleksandra Sýrskeho. Podľa informácií agentúry Bloomberg je hlavným favoritom na jeho miesto bývalý veliteľ pozemných síl Michajlo Drapaty. Rozhodnutie by malo padnúť v najbližších dňoch, pričom hlava štátu vyberá z celkovo 11 kandidátov. Tlak na zmenu vo vedení armády sa stupňuje aj v uliciach ukrajinských miest, kde po nedávnom odvolaní ministra obrany Michajla Fedorova vypukli masové protesty žiadajúce sýrskeho odchod. Nová britská vláda premiéra Andyho Barnhama plánuje od 1. októbra zrušiť 5% sadzbu DPH na elektrinu pre domácnosti. Opatrenie má zmierniť vysoké životné náklady a podľa odhadov ušetria britské rodiny priemerne 53 eur ročne. Výpadok v štátnom rozpočte vo výške 850 miliónov libier chce kabinet financovať zrušením projektu digitálnych občianskych preukazov, ktorý presadzovala predchádzajúca vláda Keira Starmera. Český futbalista Vladimír Darida už nebude pokračovať v reprezentačnej kariére. 35-ročný stredopoliar sa vrátil do národného mužstva iba na marcovú baráž a následné majstrovstvá sveta. Potvrdil to na tlačovej konferencii svojho klubu Hradec Králové.
2: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky. Teplota od 17 stupňov na severe do 29 stupňov na juhu. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
1: Pozor si dajte na dopravné radary, tie vás zmerajú v Hubiciach smerom na Kvetoslavov, na vjazde do Rastočna z Handlovej, v Podbrezovej v časti Lopej a to obojsmerne, na vjazde z Rimavskej Soboty na Ožďany, v Krásnohorskom Podhradí obojsmerne, v Košiciach na konci Jantárovej smerom na Južnú Triedu, v Košiciach na triede armádneho generála Svobodu pri poliklinike smerom do centra, takisto v obci Svinica smerom na Bidovce a na vjazde do Vranova nad Topľou zo Sačurova. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Pekné predpoludne, ešte stále počúvate útorkovú Lumenádu. Budeme sa rozprávať o počasí i o prejavoch viery na majstrovstvách sveta vo futbale, no a mám pre vás aj tip na zajtra. Navštevníci Ponitrianskeho múzea v Nitre si môžu vyskúšať maľovanie na porcelán na podujatí s názvom Kreatívne letné tvorenie. Účastníci si môžu v rámci keramickej dielne namaľovať svoj vlastný tanier, no a tvorivá dielňa súvisí s expozíciou Nitrianska maľovňa porcelánu a ide o pobočku, ktorú ešte v auguste 1900 zriadila firma synovia Jonáša Neumana na vtedajšej Kalmárskej ulici a zároveň tu otvorila obchod. Takže aj takéto zaujímavosti sa dozviete z Rádia Lumen. Pohodu pri počúvaní želá Jana Ondrejková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Dnes zisťujeme, čo všetko sa vám podarilo oprať. Samozrejme, nie cieľene, skôr náhodou alebo v dôsledku nejakej roztržitosti či nečakanej spolupráce a napríklad s malými deťmi. Tatiana nám napísala, mne sa podarilo oprať rúženec, mince, škapuliár, ale najviac ma vie nahnevať, keď vyperiem papierovú vreckovku a ešte pre pobavenie jedna známa skúšala v automatickej práčke vyprať uhorky na zaváranie. Nie však omylom, ale aby si uľahčila prácu. No a nedopadlo to podľa očakávania. Aj Janka priznáva, že sa jej občas stane, že vyperie bielu vreckovku s tmavou bielizňou. No a Agátina skúsenosť je takáto. Mojich troch chlapov som poprosila, aby si vyprázdnili vrecká z oblečenia, ktoré dávajú na pranie. Jasné, že to občas neurobia a ani ja. No a tak sa stalo už viackrát, že som vyprala 5-eurovú bankovku a keď som im to povedala, manžel sa zasmial a povedal, že je to pre mňa za to, že im vyperiem. No ešte SMS-ka od poslucháčky. U nás sa pralo už všeličo. Občiansky preukaz, kľúče od traktora, synové hračky. Normálne mám pocit, že práčka si robí vodičák na všetky kategórie. Ešte, že mobil sa zatiaľ nepral úprimne, bojím sa, že by sa po vyžmýkaní alebo požmýkaní ozval a pýtal si PIN kód. Ďakujem veľmi pekne aj za túto reakciu. Pozdravujem všetkých vás, no a pripomínam naše kontakty. Ešte stále nám môžete napísať, čo všetko sa vám už podarilo vyprať.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Ešte stále máme príjemné letné počasie, ale nebudú to žiadne úpeky. No ako konkrétne to bude vyzerať, povie Peter Jurčovič.
2: Počasie s Petrom Jurčovičom.
3: Na dnešný deň teda očakávame, že by mala teplota vystúpiť asi tak do 29 stupňov. Zatiaľ je to stále letné počasie, aj keď už trošku s tým chladnejším vzduchom od severozápadu.
1: Ako konkrétne bude vyzerať ten zajtrajšok? Budú sa vyskytovať aj nejaké zrážky?
3: Ten prílev chladnejšieho vzduchu od severu ešte by mal pokračovať, ale v tomto chladnejšom vzduchu sa k nám rozšírila tlaková výš, takže tlaková výš sama o sebe prináša pekné slnečné počasie, ale s tým, že od severu, keď to ide niekde od Baltického mora, predsa len je tam aj trošku vlhkejší vzduch, takže na severe Slovenska rátam s tým, že by to zajtra mohlo byť také oblačné počasie a že by sa sem tam mohla vyskytnúť aj prehánka. Ale hlavne sa to týka len Žilinského kraja. Inde si myslím, že ani zajtrajší deň ešte nebude mať zrážky, že to príde až vo štvrtok. Vo štvrtok potom môžu byť asi na väčšine územia. Takže zatiaľ môžeme teda povedať, ranejšie teplota zajtra ráno v horských dolinách možno už len 6 stupňov. Takže ešte chladnejšie ako dnes. Na juhu samozrejme môže byť aj o 10 viac, ale aj to oproti predchádzajúcim nociam, keď sme mali v Bratislave stále nad 20 tropické noci, tak teraz by to malo byť maximálne asi tak 15-16 stupňov. A cez deň samozrejme potom tiež nejaký stupeň uberieme, takže na 27 maximálne.

0: Svetlo sveta. Svetlo sveta.
1: Španielsko porazilo po predĺžení Argentínu 1-0 a druhýkrát v histórii získalo titul majstra sveta. Práve skončené majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku sa však do pamäti zapíšu nielen športovými výkonmi. Na turnaji bolo možné sledovať množstvo prejavov viery hráčov i trénerov. Od modlitby trénera Španielska cez účasť chorvátskeho tímu na svätej omši až po obrátenie mladého škótskeho futbalistu, viac povie Pavol Jurčaga.
2: Pekné predpoludnie.
1: Modlitba majstra sveta.
2: Tréner španielskej reprezentácie Luis de la Fuente sa netají tým, že je praktizujúcim katolíkom. Na otázku o svojej viere pred semifinále s Francúzskom vysvetlil: modlím sa každý deň, ale nie preto, že som na majstrovstvách sveta. Zdôraznil, že jeho modlitba je predovšetkým poďakovaním Bohu. Poukázal tiež na to, že znamenie kríža pred zápasom nie je poverou, ale prirodzeným vyjadrením jeho presvedčenia. Salamanský biskup José Luis Retana ho označil za človeka, ktorý odvážne verejne vyznáva svoju vieru.
1: Boh v živote strelca zlatého gólu.
2: Autorom jediného gólu v finále a zároveň najlepším hráčom zápasu sa stal Ferran Torres. Hneď po záverečnom hvizde útočník Barcelony pripomenul, že počas majstrovstiev sveta čelil silnej kritike. Boh mi vždy dáva silu ísť ďalej. Boh dáva veci tomu, kto si ich najviac zaslúži.
1: Argentína pod ochranou Panny Márie.
2: Vicemajstri sveta Argentínčania hrali pod ochranou Panny Márie z Lujánu. Kopačky Lea Messiho požehnal v tamojšej bazilike rektor pútnického chrámu. Jedným z najčastejšie zdieľaných záberov turnaja bol oltári, ktorý Argentínčania pred každým zápasom pripravovali v šatni. Latero Martinez nosil v chráničok obrázky patronky Argentíny, zatiaľ čo Christian Romero a Lisandro Martinez sa pred vstupom na ihrisko modlili a používali aj svetenú vodu.
1: Chorváti najprv na svätej omši.
2: Chorvátska reprezentácia spolu s realizačným tímom prerušila prípravu, aby sa na sviatok Najsvätejšej Trojice zúčastnila na svätej omši. Sme katolícka krajina, kde je viera cestou nášho života, povedal stredoporiál Kristián Jakič. Igor Matanovič dodal, keď sa modlíš k Bohu, cítiš, že ťa niekto počúva. A to ti dodáva veľa sily.
1: Vďaky vzdanie na trávniku.
2: Škótsky hráč Ben Gedeon Doak síce vyrastal v katolíckej rodine, no ako tínedžer sa od viery odvrátil. Vrátil sa k nej až potom, ako sa na začiatku svojej kariéry odsťahoval z domu. Cítil som, že ma Boh volá, priznal v rozhovore. Dnes nosí medailón svätého archaniela Michala. On ťa chráni a bráni pred všetkým, čo by ťa mohlo odviesť od Boha, vysvetlil. Po víťazstve Škótska nad Haiti v úvodnom zápase majstrovstiev sveta ho kamery zachytili ako klačí na trávniku.
1: Kaplnka v srdci štadióna Azteka.
2: Na prestavanom štadióne Azteka v Mexiku, kde sa odohral úvodný zápas majstrovstiev sveta, sa nachádza malá kaplnka. Dominuje v nej obraz Panny Márie Guadalupskej, ktorý v roku 1999 požehnal svätý Ján Pavol II. Počas svojej návštevy Mexika. Pri obraze je umiestnená pamätná tabuľa, pripomínajúca túto udalosť. Hráči mexickej reprezentácie vrátane trénera prichádzali do kaplnky na modlitbu pred každým svojím zápasom i po jeho skončení.
1: O prejavoch viery na majstrovstvách sveta hovoril Pavol Jurčaga.
0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.

0: Bolo 10:30, pred nami je spoločenský komentár Jána Sabola. Bude sa zamýšľať nad tým, že šport na rozdiel od kultúry vie spájať aj polarizované skupiny obyvateľov. Číta Marian Michal Mackovič.
1: Spoločenský komentár o veciach verejných na aktuálne témy.
2: Vážení poslucháči, v predchádzajúcom vydaní rubriky o spoločenských témach sme hovorili o kultúre ako možnom priestore pre dialóg medzi polarizovanými skupinami. Kým na Slovensku sa najväčšie kultúrne podujatia s verejnou podporou skôr ideologicky profilujú a špecializujú, v oblasti športu ešte prevláda zjednocujúca emócia. Zažili sme to aj počas posledných dní na majstrovstvách sveta vo futbale. Tento rok tam bolo 48 tímov z celého sveta. Napriek obavám, tímy z menších krajín vedeli byť počas niektorých zápasov vyrovnaným súperom etablovaným krajinám. V roku 2030 by malo o majstra sveta súperiť až 64 tímov. Pre fanúšikov futbalu sa tak chystá ešte väčšia športová udalosť. Tá by znova mohla prispieť k zníženiu miery polarizácie spoločnosti. V odbornom diskurze sa odlišujú dve hlavné formy polarizácie – ideologická a afektívna. Kým prvá je pre politický systém skôr želateľná, u druhej existujú pre demokratický systém riziká. Ideologická polarizácia existuje na základe odlišného náhľadu na témy, záujmy a presvedčenia. Pri dobre nastavenom volebnom systéme, ktorý neuprednostňuje veľké strany, umožňuje cez volených zástupcov lepšiu participáciu na moci aj menším skupinám spoločnosti. Inštitucionálne mechanizmy deľby a obmedzení moci dávajú hranice vláde a vytvárajú nutnosť spoluúčasti aj opozície. Afektívna polarizácia nevytvára deliace čiary na základe tém, ale skupín. Je problematická ako pri politikoch, tak aj obyvateľoch. Afektívna polarizácia znemožňuje rokovania medzi vládou a opozíciou a tak aj škodí efektívnemu vládnutiu a spoločnému dobru. Množstvo nahromadenej neznášanlivosti a utržených zranení z politických diskusí znemožňuje vytvorenie dôvery pre každodenné dohody. Ak sa vytráca politika zameraná na spoločné dobro, nastupuje expresívny politický štýl, ktorého cieľom je poníženie politického oponenta a nie riešenie problémov. Pre politikov je expresívny štýl politiky atraktívny, lebo ich zbavuje zodpovednosti za materiálne výsledky ich riadenia krajiny. V afektívne polarizovanej spoločnosti sa občania tešia zo symbolických víťazstiev kultúrnych sporov ich politikov a prehliadajú ich očividnú korupciu. Táto polarizácia vytvára emocionálnu nevraživosť medzi politickými tábormi. Afektívna polarizácia spoločnosti predstavuje problém ako pre legitimitu, tak aj stabilitu demokratického systému. Ak nechceme, aby škodila krajine, potrebujeme presmerovať verejnú diskusiu na riešenie problémov. Potrebujeme reformovať inštitúcie, hľadať nové formáty pre verejný dialóg, intervenovať na sociálnych platformách pre osobnejšie a empatickejšie interakcie a netolerovať expresívny štýl politikov a niektorých mediálne známych osôb.
1: Spoločenský komentár o veciach verejných na aktuálne témy.

Dnes tak trochu úsmevne sa rozprávame o tom, čo všetko sa vám podarilo vyprať. Do ranej témy sa zapojila aj pani Edita. Naša mama najradšej prala bratovi, keď bol ešte mládenec, veci s vreckami, lebo ich mával plné peňazí. Rada si ich nechávala za pranie a preto, lebo Bráško vôbec nenamietal. Naopak bol rád, že má skvelú mamu. Tibor sa priznáva, že jeho mobil prežil 30-minútové pranie v práčke a stále funguje. No a poďme aj na reakciu od Boženky. Vaša téma je pre mňa naozaj aktuálna. Akurát som otvorila moju práčku, kde som chcela vybrať opratú cestovnú tašku môjho syna. A po otvorení práčky sa najskôr vysypalo nespočetné množstvo rozmočených vatových tyčiniek. Až potom som zbadala modrú tašku, tak všetkých pozdravujem. Ďakujeme pani Boženka. Pevné nervy pri upratovaní, verím, že to zvládnete. No a samozrejme, ja som slúbila jednému z vás, že pošleme knihu Modlitba, ktorá mi zmenila život od Jima Mennyho za reakciu do ranej témy. No a ja dúfam, že potešíme pána Roberta, ktorému sa podarilo vybrať montérky, z ktorých zabudol vybrať kľúče od auta. No a ako píše, s kľúčom sa niekedy nedalo otvárať dvere, ale po vypraní sa to opravilo, bez problémov funguje, ale nebol to teda tip, ale pre mňa šťastie, že som si nemusel zaobstarať nový, tak kľúče od auta neperte, ale pánovi Robertovi posielame aj za tento zážitok, že sa oň podelil knižku. A verím, že tie kľúče budú fungovať a verím, že sa vám podarí vyprať všetko bez nejakých nečakaných prekvapení a že prežijete aj s nami príjemný deň.

0: Medzi nami žijú muži a ženy, ktorí prežívajú homosexuálne cítenie. Mnohí z nich sa s touto situáciou nedokážu vyrovnať. Trápia sa, zmocňuje sa ich zúfalstvo. Čo môžeme robiť v rodinách pre lepšie prijatie týchto ľudí?
1: Neexistuje žiaden gén homosexuality. Často sa treba obrátiť do prostredia rodinného, sociálneho.
0: Druhú časť rozhovoru si môžete vypočuť dnes po 11. v relácii Vitaj doma rodina. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
2: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme slová kazateľov, ktoré odzneli počas slávenia levockého odpustu začiatkom júla. Počúvajte nás dnes o 20:10.
3: Dejinné udalosti pred 500 rokmi výrazne ovplyvnili strednú a východnú Európu.
4: Zmenilo to veľmi intenzívne beh dejín obyvateľov mesta Krupina a celého okolia.
3: Čo znamenalo víťazstvo Osmanov v bitke pri Moháči pre vtedajšie územie Slovenska? Priblížime si v relácii História a my vo štvrtok o 20:10.
5: Napísané je, nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Skúsenosť je, Božie slovo sa chlebu naozaj podobá. Nie len preto, že je tiež pokrmom, i keď duchovným. I preto, že aby sme ho mohli konzumovať, aby nám chutilo, treba ho pripraviť. Podobne ako pekár pečie chlieb či kuchár varí stravu, pripravuje Združenie kňazov 4K Božie slovo na každú nedeľu. Ak ho chcete ochutnať, môžete tak urobiť na večeri u Slováka v piatok večer o 20:10.
6: Rádio Lumen.
7: Bolo 10:47 a teraz budeme na Lumene trošku spomínať na malú Lucku Vondráčkovú a jej pieseň Kto te má rád?

0: Rádiom Lumen.
1: Lumenáda sa pomaly, ale iste končí. No a my samozrejme dáme priestor ďalším zaujímavým reláciám. Či už to bude Vitaj doma, rodina s Ondrejom Rosíkom, ponúkneme druhú časť rozhovoru na tému Naše dieťa sa nám priznalo, že je homosexuálom. Čo môžeme robiť, poradia hostia z linky Valentín. Potom samozrejme nebude chýbať modlitba Aniel Pána, zamyslenie, hudobný aperitív. No a po 13. to bude Lumen Forum s Jožkom Pikulom. Jožko, vítaj opäť. Ako sa podarilo tebe? Čo si ti podarilo vyprať? Tak, včera sme sa rozprávali tiež k rannej téme, tak skúsme to aj dnes, ako nám to pôjde.
2: Dobre, takže otázka, že čo sa mi podarilo vyprať?
1: Áno, bol to nákupný zoznam napríklad.
2: Pekný deň všetkým poslucháčom. Mne sa podarilo jedenkrát vyprať peniaze. Zabudol som si ich vo vrecku, dal som to do práčky. Práčka to samozrejme vyprala a teraz pozerám, že v tom vrecku niečo je. A teraz som to vytiahol, tie peniaze, a teda nevyzerali už veľmi dobre potom, keď z tej práčky vyšli.
1: Tak, dávaš si pozor odvtedy.
2: Áno, áno.
1: No a na čo môžeme dávať pozor my v Lumen Forum? Čo by nám nemalo uniknúť?
2: Tak určite o pol tretej rubrika AI teší ma. Budeme vás opäť zoznamovať s umelou inteligenciou. Človek je schopný rozlišovať dobro a zlo. Je schopný konať dobre, ale aj zle. Ale vie to aj umelá inteligencia? Vie rozlíšiť, čo je dobré a čo nie? Vie konať dobre a zle? Aj o tejto stránke umelej inteligencie zistila viac kolegyňa Andrea Čelková, takže počúvajte po pol

0: 3. a počúvajte potom aj po 16. pretože nás čakajú aktuálne cirkevné témy. Svätý otec Leo 14. navštívil benediktínske opáctvo Monte Cassino. Nešlo o oficiálnu udalosť, ale o prísne súkromnú návštevu, počas ktorej sa svätý otec pomodlil pri hrobe svätého Benedikta, spolupatróna Európy. O priebehu návštevy pre Vatikán News hovoril priamo opát Monte Cassina Dom Luca Falika. Podrobnosti vo svojej reportáži ponúkne kolega Ľudovít Malík, tak sa na vás teším, zostaňte s nami až do 17.
1: Tak a verím, že zostanete aj po 17., pretože o 18. ponúkneme svätú omšu a z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku bude ju celebrovať dôstojný pán Marek Rambala, farský vikár v Spišskom Podhradí. O 20. je to rozprávka na dobrú noc o prázdninových škriatkoch a potom o 20.10 slovo povzbudenia s Pavlom Jurčagom. Ten vám ponúkne homílie slávnostných kazateľov, ktoré odzneli na Levočskom odpuste. Tak zostaňte s nami, prežite pekný čas. Dnes bola s vami Jana Ondrejková. A dúfam, že ste sa zabavili a že to bolo príjemné. Tak a ešte raz všetko dobré. V tejto chvíli je 10 hodín 55 minút a ja vám želám ešte krásny útorok. Do počutia.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Pozývame vás do nového kníhkupectva s kaviarňou v srdci Bánoviec nad Bebravou. V Librese u svätého Vojtecha na Farskej ulici nájdete širokú ponuku kníh, darčekov a kvalitnej literatúry, ale aj útulné miesto na oddych, stretnutia pri výberovej káve a domácich koláčoch. Otvorené je každý deň od 8. do 18. Príďte sa osviežiť, povzbudiť a inšpirovať. Libreso u svätého Vojtecha. Knihy, káva, potecha.
2: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
3: Sucho pri Trebišove znížilo úrodu a spôsobilo nedostatok krmiva. Armáda Libanonu sa rozmiestňuje v pilotných zónach po odchode Izraela. Pekné predpoludnie, 11 hodín. Opäť sú tu správy s Monikou Majerovou.
0: Správy Rádia Lumen.
3: Prejavujme úctu ku vzdelaniu, no buďme pripravení brániť svoju slobodu. Tento odkaz zdôraznil prezident Peter Pellegrini pri príležitosti dnešného 146. výročia narodenia generála Milana Rastislava Štefánika. Hlava štátu vyzdvihla Štefánikovú všestrannosť, vedecký rešpekt a aj vojenské odhodlanie pri formovaní československých légií, ktoré malo kľúčový podiel na vzniku samostatného štátu. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal ministerstvu vnútra dve upozornenia prokurátora pre nečinnosť v konaní. Týkajú sa žiadosti párov rovnakého pohlavia o zápis manželstva uzavretého v Rakúsku do osobitnej matriky, ktoré rezort nevybavil v zákonnej lehote. Žilinka upozornil, že ministerstvo ako príslušný správny orgán má povinnosť bez zbytočného odkladu rozhodnúť a žiadateľov informovať o vykonaní zápisu alebo o jeho odmietnutí. Poľnohospodári v okolí Trebišova zápasia s extrémne suchým počasím, ktoré výrazne poznačilo tohtoročnú žatvu aj zabezpečenie krmiva pre hospodárske zvieratá. V podniku v Zemplínskom Branči klesli výnosy obilnín medziročne o 30-50% a pri krmovinách dosahujú straty až 80%. Martin Bizup z podniku.
4: Rastliny skôr ukončovali tú svoju vegetáciu, posadzovali odnože. Na tých lepších parcelách nám ostalo hlavné steblo s jednou odnožou, čiže dva klasky. Na ľahších pôdach nám ostalo len hlavné steblo s jedným klaskom.
3: V dôsledku vyprahnutých pasienkov a chýbajúceho sena bol podnik už nútený znížiť stavy dobytka a hrozí ich ďalšia redukcia. Situáciu navyše komplikujú nízke výkupné ceny komodít, zosilnené dovozom z krajín mimo Európskej únie a starými zásobami na trhu. Libanonská armáda začala dnes nasadzovať vojakov do tzv. Pilotných zón v južnom Libanone, ktoré boli donedávna pod kontrolou Izraela. K postupnému preberaniu územia dochádza na základe dohody sprostredkovanej Spojenými štátmi. Rámcový plán dohodnutý vo Washingtone počítal so stiahnutím izraelských síl a ich nahradením oficiálnou libanonskou armádou pod podmienkou odzbrojenia hnutia Hizbalah. To však proces rokovaní aj samotný plán naďalej kategoricky odmieta. Počet obetí ničivého zemetrasenia, ktoré koncom júna zasiahlo Venezuelu, stúpol na 5278. Prírodná katastrofa, spôsobená dvoma silnými otrasmi, si okrem toho vyžiadala vyše 16 000 zranených a tisíce rodín pripravila o domov. Najhoršie zasiahnutými oblastiami zostávajú severný štát La Guaira a pobrežné územia v blízkosti hlavného mesta Caracas. Pred generálnym zhromaždením Asociácie členských biskupských konferencií Východnej Afriky predstavilo hnutie Laudato Si Movement Africa tzv. Nairobijskú deklaráciu. Dokument vyzýva katolícku cirkev v regióne, aby svoje finančné rozhodnutia a investície zosúladila s katolíckym sociálnym učením, starostlivosťou o stvorenie a spoločným dobrom. Deklarácia poslúži ako príspevok k nadchádzajúcemu plenárnemu zhromaždeniu asociácie, ktoré sa zameriava na synodálnu cestu s mládežou a budovanie spravodlivosti či dobrej správy vecí verejných. Futbalisti Spartaka Trnava vstúpia do novej sezóny zajtrajším zápasom druhého predkola konferenčnej ligy. Na domácom štadióne Antona Malatinského privítajú bulharský klub CSKA a Sofia. Tretí tým minulého ročníka Nike ligy v lete výrazne obmenil káder. Z mužstva odišlo 12 hráčov, 9 nových prišlo. Doposiaľ poslednou posilou je španielský ľavý obranca Juanmi Carrión, ktorý prišiel do Trnavy práve z týmu bulharského súpera.
0: Počasie.
3: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele sa vyskytnú prehánky. Teplota od 17 stupňov na severe do 29 stupňov na juhu. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
0: Dopravný servis.
3: Pozor si dajte na dopravné nehody, tie sa stali napríklad v Bratislave na Tomášikovej pri Dome kultúry Ružinov. Smerom na Ružinovskú sa zdržíte asi 5 minút. V Nitre nad Sabajskej v križovatke s výjazdom na diaľnicu R1 sa zrazila dodávka s kamiónom, krátko sa zdržíte. Pozor aj pred Lokcov smerom z Námestova pri Ťapešove, kde skončila dodávka prevrátená mimo cesty, prejdete tadiaľ striedavo. Pozor si dajte aj na radar, ten vás zmeria na vjazde do Kremnice z Bartošovej Lehôtky. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Medzi nami žijú muži a ženy, ktorí prežívajú homosexuálne cítenie. Mnohí z nich sa s touto situáciou nedokážu vyrovnať. Trápia sa, zmocňuje sa ich zúfalstvo. V dôsledku toho sa izolujú, uťahujú do samoty, lebo majú strach otvoriť sa. Majú pocit hanby, krivdy, hnevu, obvinenia. Prenasleduje ich aj strach z možného odhalenia. Nevedia, komu by mali o sebe povedať a kde hľadať pomoc. A ak nájdu odvahu zdôveriť sa, zväčša sa stretávajú s nepochopením. Čo môžeme robiť v rodinách pre lepšie prijatie týchto ľudí? V relácii Vitaj doma rodina budeme pokračovať v téme, ktorú sme otvorili pred 2 týždňami. Nerušené počúvanie želajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Mojím dnešným hosťom je Marko Rozkoš, ktorý je grécko-katolíckym kňazom a zároveň je aj z linky Valentín, čo je pastoračná iniciatíva pri grécko-katolíckej cirkvi v Košiciach. Stretávate sa s tým, že ľudia odporúčajú ako riešenie pre homosexuálov vstúpenie do manželstva? Je to skutočným riešením?
1: Ranou nedá sa zahojiť. A ponúknuť homosexuálne cítiacim ľuďom riešenie v manželstve, ktoré oni nevedia absorbovať do seba, je ako keby ste ponúkli človekovi, ktorý nemá šajnu o tom, ako viesť motorové vozidlo, raketu a nech sa páči, riadite. No jednoducho toto fungovať nebude. Áno, sú to pokusy, ako tých ľudí osloviť, alebo ako im pomôcť, ale toto určite nie je cesta, ktorou by sa bolo treba vydať.
0: Prečo to neodporúčate?
1: Ten stav je nedobrý v človeku homosexuálne cítiacom, že on nehľadá v tom homosexuálnom vzťahu svoj protipol, tak ako to robia ostatní heterosexuálne cítiaci ľudia. V heterosexuálnom vzťahu sa hľadá protipol. Hľadá sa protipol môjmu mužskému, ženský. A volá sa to komplementarita, určite to ľudia poznajú a bežne to takto robíme. Hľadám niečo, čo mne chýba a hľadám to v tom druhom pohlavi. Je to prirodzený stav. No ale homosexuálne cítiaci človek nevychádza z tohto predpokladu. On práve skrz to zranenie, ktoré v sebe má, že sa prejavuje to zranenie tým, že on má málo vlastnej identity. To znamená, keď hovoríme o mužoch, tak má málo mužskosti. A tým vzťahom homosexuálnym hľadá v okolí niekoho, kto by mu tú mužskosť doplnil. Keď ju nájde, tak ju nájde po väčšine v iných mužoch, ktorí mu tú vlastnú chýbajúcu mužskosť doplnia. Tým sa homosexuálny vzťah úplne líši od heterosexuálneho. Má iné východiska. A preto nie je vôbec správne vnímať, že tak ako existuje heterosexuálne manželstvo, tak takisto môže existovať aj homosexuálne manželstvo. Toto je fatamorgána. To nie je pravda.
0: Ako homosexuálne cítiaci ľudia pristupujú k vzťahom, o tom budeme hovoriť už po piesni.

0: pristupujú homosexuálne cítiaci ľudia ešte v čomsi inak k vzťahom ako heterosexuálne cítiaci?
1: Práve preto, že v tom hľadaní vlastnej mužskosti je skrytá vlastne citové zranenie, tak sa na tú mužskosť, ktorú nemám, ten dotyčný homosexuálne cítiaci človek veľmi upne. Oveľa citlivejší vzťah vytvorí ako heterosexuálne. Zvykneme hovoriť, že keď heterosexuálny chlapec si hľada dievčana, tak nájde jednu, tak pozrie si ju, stretne sa s ňou a dobre, tak potom sa rozídu, nájde si inú, a potom hľadá, nájde si šiestu, siedmu a potom tá osma je celkom OK. Konečne nájde tú deviatu, skoro sa ožení. Homosexuálne cítiaci človek sa inak na to viete. On práve chce vytvoriť v tej citovej zranenosti, ktorá ho vybičuje práve k tomu, že by ten vzťah bol dokonalý, perfektný, krásny, tak oni v tom vzťahu idú veľmi, veľmi citlivo a oveľa sú citlivejší na ten vzťah s tým homosexuálnym svojim partnerom. Problém nastane vtedy, keď vlastne aj tento vzťah, o ktorom si myslí, že je veľmi citlivo vystavaný, krásny, dokonalý, keď príde kríza, dochádza k zlomeniu tohto vzťahu a ešte väčšiemu zraneniu vo vnútri homosexuálne cítiaceho človeka. Toto je nedobré, toto je to zlé.
0: Môžeme teda povedať, že týmto ľuďom vlastne dávame nesprávne rady.
1: Poradiť mu však sa ožeň je uviesť ho do úplne neznámeho sveta, v ktorom on nevie sa zorientovať, lebo tam vôbec nemá nejaký vzťah ku inému pohlaviu. A poradiť mu však žiť homosexuálny život je zase uviesť ho do omylu, do zla, pretože zážitkom a skúsenosťou zranenia v takomto vzťahu je oveľa viac citlivejšie poznačený ten homosexuálny cítiaci človek. Takže takéto riešenia určite nie sú cestou.
0: Čo vieme o príčinách vzniku homosexuality? Dá sa hovoriť o tom, že príčina je v rodine?
1: Ťažko je to povedať. Nie je pravda, že homosexualita sa rodí v rodine. Homosexualita je súbor mnohých, viacerých psychosociálnych faktorov, ktoré vplývajú na to, že človek príde k tomu z vlastnému zraneniu. Môže to byť aj z rodiny, ale nemusí.
0: Aké sú príčiny homosexuality, tak aj na to sa pozrieme už po hudobnej prestávke. Zostaňte

0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen vysielame reláciu Vitaj doma rodina, v ktorej sa dnes venujeme téme homosexualita. Na moje otázky odpovedá Marko Rozkoš, gréckokatolícky kňaz z linky Valentín pastoračnej iniciatívy pri gréckokatolíckej cirkvi v Košiciach. Aké teda môžu byť tie príčiny, ktoré sú za tým, že človek sa stane alebo je homosexuálne cítiaci?
1: Psychologické, potom sociologické a genetické. Na túto tému sa vo vedeckom svete v poslednej dobe dosť silno rozpráva. Otázka bola, na začiatku sa nepýtali o tému sociálnu alebo psychosociálnu, psychickú a tak ďalej, ale skôr ich zaujímalo vedcov a vôbec ľudí, že či existuje nejaký gén homosexuality, či to je človek vrodené, že sa tak narodí. No na túto tému bolo veľa vedeckých štúdií. Už v roku 1993 vedecký časopis Science, americký genetik Dean Hammer urobil vedeckú štúdiu a výsledkom je veta. Nemôžeme vysvetliť homosexualitu nejakým konkrétnym, jasným príčinným vzťahom. A potom píše, ak budeme môcť objaviť gén homosexuálnej orientácie, až potom budeme môcť začať zisťovať, čo ten gen spôsobuje. Písal to po anglicky. A na Slovensko, na našich časopisov, to prišlo v preklade, že bol objavený gen homosexuálnej orientácie. Samozrejme, že to bola veľká chyba.
0: Následne sa robili ale aj ďalšie výskumy.
1: Spomenúť by som chcel výskum profesora Sandersa, ktorý urobil v roku 2014. A výsledkom tohto bola veta, aj keď výsledky našej štúdie poskytujú ďalší dôkaz pre skoré biologické vplyvy prenatálne na rozdiely mužskej sexuálnej orientácii, musíme zdôrazniť, že genetické príspevky sú ďaleko od určujúcich a predstavujú skôr časť multifaktoriálnej príčnej súvislosti. To znamená, že chcel vyjadriť, že ak existujú nejaké genetické vplyvy alebo biologické vplyvy na homosexualitu, určite nie sú podstatné.
0: Existuje ešte minimálne jeden novší výskum.
1: V roku 2019 genetik Andreas Gana, to je veľmi silná, veľká štúdia v Harvardu aj Cambridgeu spolu, kde na vzorke skoro 500 000 osôb skúmali, že aké teda tie príčiny homosexuality sú. No a jeho štúdia vyjadruje, že podľa nej, podľa analýzy zistili, že maximálne do 25% vplýva na homosexualitu genetika. Zvyšok je ovplyvnený prostredím a kultúrnymi vplyvmi, podobne ako v inej štúdii to spomínajú. Naše genetické nálezy v žiadnom prípade nevylučujú ďalšie kultúrne, spoločenské, rodinné, individuálne vplyvy jednotlivcov alebo spoločnosti alebo prostredia na vývin homosexuálneho správania. Neexistuje žiaden gén homosexuality. Vedecké štúdie potvrdzujú, že genetické príčiny nie sú tie podstatné a ak ju hľadať, kde si tú príčinnosť, často sa treba obrátiť do prostredia rodinného, sociálneho, do vlastnej psychiky, ktorá zohráva veľkú rolu v človeku, najmä v období puberty, rovesníckych vzťahov, školských vzťahov, porovnávania sa, módy a tak ďalej.
0: Zvykne sa rodina obviňovať z homosexuálneho cítenia svojho dieťaťa? Aj o tom sa budeme rozprávať už o chvíľu.

0: Stretávate sa s tým, že sa rodičia obviňujú z toho, že ich dieťa má homosexuálne cítenie?
1: Chcel by som veľmi silno podporiť tú myšlienku, že ak rodičia objavia alebo zistia, alebo sa im zdôverí ich dieťa, že má tento stav alebo čo si sa s ním deje, chcel by som vyvrátiť to, že by tie rodičia začali obviňovať seba samých navzájom, alebo dieťa, alebo ja neviem, v tej rodine, že čo si je pokazené, aby sa tá rodina nezačala správať voči tomu, že ty si na vine. Toto nie je v poriadku. Aj keď sa môže stať, že v rodine vplyvom zlej paradigmy muža alebo ženy, otca, mami, môže vzniknúť určitá náväznosť na homosexuálne cítenie, ale to nie je tiež jednoznačne určujúce. Ak sa niečo také stane, tak určite nie je cestou, aby rodičia začali obviňovať seba, že to je problém našej rodiny a my sme to celé pokazili a je to zlé.
0: Ak sa v rodine syn alebo dcera odhodlá a prizná sa, že má takéto homosexuálne cítenie, je to určite pre rodinu veľký šok. Ako by mala tá rodina na tú situáciu zareagovať?
1: U nás v tých našich kresťanských katolíckych rodinách my sme si s tým mali vedieť poradiť. Skúsenosti máme rôzne. Niekedy to rodičia zistia sami, alebo sa im s tým zverí ich syn či dcéra. Fakt je, že prevažná väčšina rodinných príslušníkov to ani nevie, že ich syn, dcéra má takéto homosexuálne cítenie. To je taký dôsledok asi zrejme toho nášho kresťansko-náboženského ducha, ktorý je trošku pokrivený. Tí, ktorí to o sebe povedali rodičom alebo súrodencom, zas majú rôzne skúsenosti. Na väčšinu z týchto ľudí to zdieľanie sa v rodine nemalo nepriaznivý dopad. Ani nedošlo k nejakému veľkému narušeniu vzťahov. Skôr zažili ochotu a záujem pomôcť im. A to je zas veľká výsada alebo kladné hodnotenie našich kresťanských rodín. I keď to ich najbližší neprežívajú ľahko, sú často zaskočení, zmetení, nervózni, hľadajú pomoc. A práve preto by sme mali v tomto smere pokračovať ďalej a ako správni a dobrí kresťania mali by sme si ich všimnúť, mali by sme si ich vypočuť a určite nie odsúdiť.
0: Homosexuálne cítiaci ľudia potrebujú počúvanie. Aj o tom sa budeme rozprávať v relácii Vitaj doma rodina po hudobnej prestávke.

0: Homosexualita, to je téma, ktorej sa dnes venujeme v relácii Vitaj doma rodina na vlnách Rádia Lumen. Na moje otázky odpovedá gréckokatolícky kňaz Marko Rozkoš z Linky Valentín, pastoračnej iniciatívy pri gréckokatolíckej cirkvi v Košiciach. Je teda prvým krokom vypočutie?
1: Tento človek sa potrebuje pozdieľať o tom, že má veľký problém a ostáva to v ňom. Je to čosi, čo si on sám nevybral, čosi, čo v sebe objavil a čosi, čo ho dosť zmiatlo. Toto je stav, viete, a tento stav nie je hriešný. Že by hneď rodič zareagoval, tak všetko je zlé, celý, ani kresťan nebudeš. Chvála Bohu, že väčšina našich katolíckych rodín takto nereaguje. Podporujem aj ja veľmi silno toto, že dobre, tak si sadnime, porozprávaj mi o tom, čo sa stalo, kde si to objavil, ako to vnímaš a budeme hľadať pomoc a podporu. Prvá vec, čo by mala rodina urobiť na začiatku, ak sa takýmto problémom stretne, je prijať svojho syna, dcéru, neodsudzovať, nezatracovať, ale dať im pocítiť ľudskosť, lásku, prijatie takých, akí sú v ich živote. Neodsudzovať, nezatracovať nie len dcéru, ale aj manželku, manžela, ostatných, nikoho. Nehľadať vinníka. Toto sa často stáva, že hľadáme vinníka. Netreba teraz hľadať vinníka.
0: Pomáha rodinám, ak sa stretávajú navzájom, že vlastne môžu si vzdieľať tú skúsenosť?
1: Áno, určite. Keď sme sa začali touto témou zaoberať a chceli sme pomáhať, v prvom rade sme chceli pomáhať homosexuálne cítiacim ľuďom. Ale zistili sme veľmi skoro, že táto pomoc veľmi úzko súvisí aj s ich rodinným zázemím. A prirodzene sme prijali do toho sprevádzania, do pomoci aj rodinných príslušníkov. Mami po väčšine, hej, ale aj otcovia prišli, aj spolu obidvaja rodičia prišli k nám spolu a sme sa o tomto rozprávali. A určite im veľmi pomáha takým rodinám, keď sa navzájom dávajú vedieť, že aj my máme tento problém, aj vy máte taký problém a sa navzájom pozdieľajú. Tak ako ho zvládate vy, čo vám pomáha, ako literatúru, kde hľadáte, akým spôsobom ísť na to. Tak toto je veľmi, veľmi dobre a nám sa to tiež v tej našej práci osvedčilo.
0: Prepájate aj vy takéto rodiny v rámci Linky Valentín?
1: Po väčšine sa obrátia na nás a pýtajú sa, no čo s tým, kde, ako. No my vlastne už môžeme potom ponúknuť, keďže poznáme tie rodiny, mami, otcov, ktorí toto už robia, že pomáhajú svojim deťom im dať kontakt medzi sebou, aby sa navzájom zdieľali. Je to určite veľmi dobre.
0: Čo je cieľom sprevádzania homosexuálnych ľudí, aj na to sa opýtam už o chvíľu.

0: Čo je vlastne cieľom potom toho celého, že cieľom je, aby sa z toho homosexuálne cítiaceho človeka stal heterosexuál, alebo k čomu vlastne ako keby smerujete, možno aj vy, keď pomáhate tým ľuďom?
1: Nie je to jednoznačne vylúčené, že nie v tejto veci pomoci, že by sa stal človekom heterosexuálne cítiacim. Toto nie je vylúčené, ale od začiatku sme takúto ambíciu nemali. Nie len preto, že sme nemali odborné znalosti na túto tému, psychiatrické, psychologické, ale aj preto, že sme to tak cítili, že toto zranenie je tak hlboko v človeku, že boli sme pred týmto problémom postavení ako veľmi malí. A keď sme sa obracali za ostatnými ľuďmi vo svete, ako to oni robia, tak sme videli, že aj oni nemajú ambície v tom zmysle slova v prvom rade, že zmeniť orientáciu týchto ľudí. Či už v Amerike, pýtali sme sa v Anglicku, máme kontakty v Nemecku, v Rakúsku, v Maďarsku, v Poľsku. Oni všetci v tom katolíckom prostredí vidia cieľ riešenia alebo pomoci homosexuálne cítiacim ľuďom v sprevádzaní. To je také asi najcharakteristickejšie slovo, ktoré by som vedel použiť, keď sa pýtate, že aký cieľ vo svojej aktivite máme. Venujeme sa takýmto ľuďom s cieľom sprevádzať ich.
0: Ako si to sprevádzanie môžeme predstaviť?
1: To sprevádzanie má dva smery. Prvý je vyslobodiť ich z blúdiska zavádzajúcich riešení homosexuality. Že pro-gay alebo iný typ tzv. Kresťanského riešenia, ktoré sa snaží hľadať súvis alebo teda súlad medzi homosexualitou a cirkvou a náboženstvom a Bibliou a vierou, že toto nie je cesta. Takže to je jeden smer sprevádzania, že sa snažíme ich trošku zorientovať a vytiahnuť ich von z tých blúdnych myšlienok, že však to môžem aj tak. A druhá práca toho sprevádzania je nasmerovať ich život k tomu, aby bol žitý v súlade s ľudskou prirodzenosťou. A to predpokladá zase zorientovať človeka, čo je ľudská prirodzenosť, v čom vidieť jeho hodnotu, čo prospieva ľudskej prirodzenosti, čo jej škodí, spoznať sa, spoznať, čo mi škodí, čo mi prospieva, čo je fajn, akým smerom ísť ďalej a tak ďalej. Cieľom je pomôcť človeku zorientovať sa v tejto problematike, pomôcť človeku spoznať pravdu v sebe, pomôcť človeku spoznať a zakúsiť Božiu pravdu, Božiu lásku, pomôcť človeku nájsť vlastnú sebahodnotu, aby mohlo nastať seba prijatie, nasmerovať na pravdivý a kladný zmysel života, vytvoriť priestor pre prijatie, spoločenstvo ľudí, kde sa tento dotyčný cíti prijatý. A toto je tiež veľmi dôležitá vec a vidím, že to veľmi pomáha za tie roky. A potom pomôcť v zaradení sa do spoločnosti. Aj ty si hodnota a môžeš tam alebo tam alebo tam sa realizovať. Cieľom určite nie je pre nás liečiť, vyhnať z nich zlo homosexuálnych sklonov, premeniť na hetero alebo izolovať, aby nerozlášali zlo. Tak toto určite nie.
0: Dá sa to tak štatisticky vyjadriť, že obracajú sa na vás viac homosexuálne cítiace ženy alebo skôr muži?
1: Naše kontakty odrážajú všeobecnú skúsenosť sociálnu vo svete, že viac je homosexuálne cítiacich mužov ako žien. Ale aj ženy k nám prichádzajú a máme s nimi tiež ten istý proces sprevádzania.
0: Čaká nás záverečná časť dnešného rozhovoru, v ktorej budeme hovoriť aj o tom, ako sprevádzanie homosexuálne cítiacich ľudí vyzerá. Zostaňte s nami.

0: srdce otvorené do Korán. Len láska, pravda a česť, aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora.
0: A srdce otvorené do Korán. Len láska, pravda a česť, aj keď sa to občas

0: Keby sme si to tak konkretizovali, ako to sprevádzanie vyzerá, že keď vás niekto kontaktuje, čo mu ponúkate?
1: Ak niekto sa obráti na našu linku, či už písomne, telefonicky alebo mailom, vždy nasleduje prvý krok a to je, že sa s ním osobne stretneme a porozprávame, dáme mu možnosť, aby porozprával svoj životný príbeh, aby sa mohol vzdieľať, aby sa otvoril, aby sme vlastne vedeli, že v akom stave sa ten človek nachádza, čo vlastne vyjadruje, čo z neho ide vonku, kde má problém a potom, aby sme trošku navnímali aj to, že či je otvorený tomu, aby sme v rámci sprevádzania ho viedli smerom k Pánu Bohu, alebo či je schopný pocítiť alebo prijať Božiu pomoc, či má ten základný vzťah s Pánom Bohom. No potom podľa toho už ďalej pracujeme s nimi, že či už ho trošku motivujeme smerom ku viere, alebo ho motivujeme smerom k tomu, aby sa skúsil nájsť v spoločenstve takýchto podobných ľudí, ktorí také čosi prežívajú.
0: Ponúkate aj duchovnú obnovu?
1: Duchovnú obnovu robíme každý rok a na tej duchovnej obnove sa máme možnosť bližšie spoznať, zdieľať sa navzájom, homosexuálne cítia si ľudia a tam prebieha to sprevádzanie, o ktorom som hovoril. Rozprávame sa o tom bludisku zavádzajúcich riešení, hovoríme, ako to ľudská prirodzenosť vyzerá, hovoríme o tom, ako sa nakontaktovať na cieľ, na ten kameň, z ktorého sa môžeme odraziť a to je Božia prijímajúca láska. A potom ďalším krokom je také praktické, stretnutie sa s našim dobrým Pánom v modlitbe, vo svätej omši, svätej spovedi, adorácii, svätom prijímaní. Ďalší rozmer toho stretnutia sa na duchovnej obnove je psychosociálny, kde máme taký večer zdieľania, kde sa v úzkom kruhu, v spoločenstvom kruhu zdieľame s touto problematikou v takej forme, že to vnútro sa celkom tak odkrýva. To je také citlivé a veľmi tiež pomáhajúce týmto ľuďom.
0: Raz do roka máte aj púť?
1: Robíme taký svojský coming out, ideme spoločne, ideme do farnosti. Boli sme na východe, aj na severe a pochodili sme trošku tie pútnické miesta. Stretli sme sa s Pánom Bohom, s inými kresťanmi, s inými ľuďmi. Tak sa vlastne snažíme od svojský pokus o zaradenie do spoločenstva cirkvi a do spoločnosti ako také. Potom ďalší rozmer sprevádzania je pre rodičov tým, že im dávame možnosť orientovať sa v problematike. Nielen pre rodičov, samozrejme pre homosexuálne cítiacich, že dávame možnosť zorientovať sa tej problematike cez literatúru, ktorá je dostupná a ktorá je literatúrou tzv. Košer, ktorá je literatúrou poženanou cirkevným magistériom a

0: zdravými vedeckými bádaniami. Pravidelné skupinky sa stretávajú aj pri modlitbe pravidelnej, kde sa spoločne modlia.
1: Ak by po týchto rozhovoroch sa na vás niekto chcel obrátiť, kde môže nájsť viac informácií?
0: Najjednoduchšou cestou je napísať nám e-mailovú správu na adresu valentinskespoločenstvo@centrum.sk alebo listom priamo na našu adresu Linka Valentín, Grécko-katolícka cirkev, PO Box B43 040 01 Košice.
1: Hovorí Marko Rozkoš, grécko-katolícky kňaz z Linky Valentín, pastoračnej iniciatívy pri grécko-katolíckej cirkvi v Košiciach. Ja ešte raz pripomeniem kontakty. Linku Valentín zastihnete na e-mailovej adrese valentinskespoločenstvo@centrum.sk alebo na poštovej adrese Linka Valentín, grécko-katolícka cirkev, PO Box B43 040 01 Košice. Dnešné vydanie relácie Vitaj doma rodina je na konci. Lúčia sa hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
1: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

ukáž nám zázraky. Mnohé proroctvá v knihe proroka Micheáša obsahujú varovania adresované obyvateľom Jeruzalema, najmä také, ktoré sa týkajú blížiaceho sa Pánovho súdu nad hriechmi ľudu. No Micheáš nie je prorokom beznádeje a záhuby. On oznamoval aj Pánove prisľúbenia proroctva o nastávajúcich dňoch spásy, keď Boží ľud zažije obnovu a budú mu odpustené hriechy. Dnešné čítanie je modlitbou, ktorú Micheáš prednáša za svoj ľud. Prosí v nej Pána, aby sa oň postaral a zaviedol ho do bezpečia. A uprostred tejto modlitby žiada, ukáž nám zázraky. Žiada, aby Boh vykonal podobné divy ako počas východu z Egyptu. Ukáž nám zázraky, aby sme vedeli, že si s nami a že nás oslobodíš od hriechov. V storočiach po Micheášovi Boh na tieto prosby naozaj odpovedal a urobil uprostred svojho ľudu úžasné znamenia. No všetky tieto znamenia našli dokonalé naplnenie v Ježišovi. Každé z týchto uzdravení a zázrakov, ktoré vykonal, svedčilo Božej mocnej a milosrdnej prítomnosti medzi jeho ľudom. A potom prišlo to najúžasnejšie znamenie zo všetkých, Ježišov kríž a vzmŕtvychvstanie. Toto zjavenie zjavilo Boha, ktorý odpúšťa zločiny a prechádza ponad hriech s výškou svojho dedičstva viac, než akýkoľvek iný zázrak. Svedčí o tom, že Ježiš nám neprišiel len odpustiť hriechy, ale nás aj voviesť do nového a večného života v jeho prítomnosti. Určite si sa aj ty vo svojom živote stal svedkom úžasných znamení a zázrakov. Možno si stál pred ťažkým rozhodnutím, ale nejako si vedel, že ťa počas tvojho rozhodovania vedie Boh. Alebo mal tvoj blízky vážne zdravotné problémy, no náhle sa začal zotavovať a ty si vedel, že Pán odpovedá na tvoje modlitby za jeho uzdravenie. Znamenia sú všade uokol nás. A podobne ako znamenia zázraky, za ktoré sa modlil Micheáš, majú aj oni za úlohu nasmerovať ťa k najväčšiemu a najmocnejšiemu zo všetkých znamení. K znameniu Spasiteľa, ktorý za tvoju slobodu a záchranu obetoval vlastný život. Boh pre nás urobil úžasné veci. Nech nás preto ich pripomínanie nikdy neunaví a nech nikdy nezabudneme na jeho najmocnejší zázrak, na znamenie jeho kríža. Pane, žasnem nad tým, čo všetko si pre mňa vykonal a aj stále konáš v mojom živote.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

bez teba, otca, syna, všetko tu na zemi, aj život márny je. Tak prosím, svieť mi na cesty.

Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca, Panny Márie. Daj nám 7 tvojich darov, nech vo večnosti spolu v radosti sa klaňať, príspeve glórie, budeme sa pred

0: pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračinský vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15.30 a v nočnej repríze o 23. hodine.
1: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme slová kazateľov, ktoré odzneli počas slávenia levodského odpustu začiatkom júla. Počúvajte nás dnes o 20. hodine 10. minúte.
2: Dejinné udalosti pred 500 rokmi výrazne ovplyvnili strednú a východnú Európu.
3: Zmenilo to veľmi intenzívne beh dejín obyvateľov mesta Krupina a celého okolia.
2: Čo znamenalo víťazstvo Osmanov v bitke pri Moháči pre vtedajšie územie Slovenska? Priblížime si v relácii História a my vo štvrtok o 20. hodine 10. minúte.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Srdečne vás pozdravujem.
2: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
1: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes je deň 202, 202. deň. Budeme čítať 23. a 24. kapitolu knihy proroka Izaiáša, 1. a 2. kapitolu knihy proroka Habakuka a tiež 11. kapitolu knihy Prísloví, verše 1 až 4. Habakuka budeme čítať iba 2 dni, podobne ako sme 2 dni čítali proroka Nahuma či proroka Joela. Čakajú nás aj ďalší z malých prorokov, Sofoniáš a Baruch, tým budeme venovať 3 dni. Dnes však začíname 1. a 2. kapitolou knihy proroka Habakuka a prečítame si 11. kapitolu knihy Prísloví, verše 1 až 4. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ale ako som povedal, dnes je 202. deň. Budeme čítať 23. a 24. kapitolu knihy proroka Izaiáša, 1. a 2. kapitolu knihy proroka Habakuka a tiež 11. kapitolu knihy Prísloví, verše 1 až 4. Kniha proroka Izaiáša, 23. kapitola. Výrok nad Týrom. Kvíľte, lode Taršišské, veď je zničený, prístrešia niet. Pri príchode z krajiny Cetim im to bolo zvestované. Zamlkli obyvatelia pobrežia, sidonskí kupci, čo plavia sa morom. Naplnilo ťa cez veľké vody zrno šichoru. Žatva Nílu je ich zárobkom a stal sa tržiskom národov. Hanbi sa, Sion, veď hovorí more, morská pevnosť takto. Neúpel si a neporodil si, synov si nevychoval a nevypestoval si panny. Keď bude chýr o tom v Egypte, zažalostia pre správu o Týre. Choďte do Taršišu. Kvíľte, obyvatelia pobrežia. Či toto je vaše jasajúce mesto, ktoré má pôvod odpradávna a ktoré viedli jeho nohy sídliť naďaleko? Kto takto rozhodol o Týre, čo korunúval, ktorého kupci boli kniežatami, jeho obchodníci vznešenými krajiny? Pán zástupov rozhodol tak, aby potúpil pýchu všetkej slávy, aby pohanil všetkých vznešených krajiny. Prekroč svoju krajinu sťa rieka, dcéra Taršišu. Pása už niet. Vystrel svoju ruku nad more, zatriasol državami. Pán dal rozkaz proti Kanánu, aby boli zničené jeho pevnosti. I riekol, neplesaj už viac, znásilnená panna, dcéra Sidonu. Vstaň, preplav sa do Cetim, ani tam nebudeš mať pokoja. Hľa, krajina Chaldejcov, to tento národ, nie Asýr to bol, čo pripravil ju pre zver, postavil si veže a zrúcal jej paláce, urobil z nej zborenisko. Kvíľte, lode Taršišské, veď je zničené vaše útočište. V ten deň bude Týrus zabudnutý na 70 rokov, ako sú dni jedného kráľa. Po 70 rokoch bude s Týrom podľa piesne neviestky. Vezmi citaru, obchádzaj mesto, neviestka zabudnutá. Pekne hraj, veľa spievaj, aby si spomenuli na teba. A tak po 70 rokoch pán navštívi Týrus a on sa vráti k svojmu zárobku a obcovať bude so všetkými kráľovstvami zeme pred tvárou sveta. Jeho zisk však a zárobok bude zasvetený pánovi. Nebude sa hromadiť a nebude sa uschovávať, lež bude patriť tým, čo bývajú pred tvárou pána, aby jedli do sýtosti a obliekali sa nádherne. Kniha proroka Izaiáša, 24. kapitola. Hľa, Pán pustoší zem a nivočí ju a rozprašuje jej obyvateľov. I bude ako ľudu, tak kňazom, ako sluhovi, tak jeho pánovi, ako slúžke, tak jej panej, ako predávačom, tak kupcom, ako tomu, čo požičiava, tak tomu, čo si požičiava, ako dlžníkovi, tak veriteľovi. Pustá, spustnutá je zem, vyplienená a vylúpená, lebo Pán hovoril toto slovo. Trúchli, uvedá zem, zoschína, uvedá svet, zoschína výsosť zo zemou. A zem je sprznená od obyvateľov, veď prekročili zákony, zmenili právo, zrušili zmluvu večitú. Preto kliatba zožiera zem a pikajú tí, čo na nej bývajú. Preto horia obyvatelia zeme a ľudí ostalo len máličko. Smúti mušt, zoschína vinič, vzdychajú všetci, čo sa v srdci tešili. Zmizla radosť bubnov, prestal krik plesajúcich, zmizla radosť citary. Pri speve nepijú víno, zhorkol nápoj pri pití. Zbúrané je ničomné mesto, zavretý každý dom, nevkročíš doň. Kvíľba je po uliciach pre víno, zapadla každá radosť, odišla potecha zo zeme. V meste zostala spustlosť, na márnosť je rozbitá brána. Veď tak bude vprostred zeme, uprostred národov, ako ráňanie olív, ako paberkovanie, keď skončila oberačka. Tí pozdvihujú svoj hlas, zaplesajú, nad slávou Pánovou zajasá more. Preto oslavujte Pána na morských ostrovoch, meno Pána, Boha Izraela. Od končín zeme počuli sme spevy, sláva spravodlivému. Ale povedal som, schradnem, schradnem bedami, vzbúrenci sa búria. Áno, do vzbúry sa ženú vzbúrenci. Strach a jama a osídlo pre teba, čo obývaš zem. A kto unikne hlasu hrôzy, padne do jamy. Kto vystúpi z jamy, chytí sa do osídla. Lebo sa roztvoria prietoky z výsosti a zatrasú sa základy zeme. Veľmi sa rozpuká zem, na kusy sa dotrhá zem, hrozne sa bude triasť zem. Tackať sa bude zem, tackať sťa opilec. Zakolíše sa ako koliba i zaľahne na ňu jej hriech a padne, že viac nevstane. V ten deň Pán navštívi vojsko výšav na výsosti a kráľov zeme na zemi. Zhrabaní budú, ako sa zhrabujú zajatci, do jamy a zavretí budú do väzenia. Po mnohých dňoch budú navštívení. I zčervenie mesiac a zahanbí sa slnko, veď Pán zástupov kráľuje na vrchu Sion a v Jeruzaleme a pred svojimi staršími má slávu. Kniha proroka Habakuka, 1. kapitola. Výrok, ktorý dostal vo videní prorok Habakuk. Dokedy mám volať, Pane, a nevyslyšíš? Kričím k tebe násilie a nezachraňuješ. Prečo mi dávaš vidieť hriech a pozeráš na nešťastie? Útlak a násilie je predo mnou, rodí sa spor a vzniká zvada. Preto sa ochromuje zákon a nikdy neprerazí právo, lebo bezbožník obchádza spravodlivého, preto vychádza pokrivené právo. Pozrite medzi národy a vidte a zhrozíte sa úžasne, lebo vo vašich dňoch vykonám čin, že neuveríte, keď vám ho rozpovedia. Lebo hľa, ja vzbudím Chaldejcov, hrozný a obratný národ, ktorý sa rozíde po šírej zemi, aby dobil obydlia, ktoré nie sú jeho. Úžasný je a strašný, jeho právo a pýcha vychádza od neho. Ľahšie než leopardy sú jeho kone, rýchlejšie ako vlky za večera. Jeho jazdci sa ženú, jeho jazdci prichádzajú z ďaleka, letia sťa orol, keď sa vrhá na korisť. Každý kráča za násilím, všetky ich tváre sú východný vietor, nakopia zajadcov ako piesku. Posmech si robí s kráľov, kniežatá sú mu na výsmech. Vysmieva sa každej pevnosti, nakopí piesku a zaujme ju. Na tomu nadmieru ožije duch, prehreší sa, svoju silu pokladá za Boha. Či nie si ty, Pane, od pradávna? Môj Bože, môj svätý, nezomrieme. Pane, pre súd si ho ustanovil. Skala, pre karhanie si ho postavil. Máš čisté oči, nechceš vidieť zlo a nemôžeš hľadieť na nešťastie. Prečo hľadíš mlčky na protivníkov, keď zločinci hlcú lepších od seba? Ľudí robíš podobnými rybám v mori, plazom, ktoré nemajú vlácu. Všetkých vylovil svojou udicou, povyťahoval svojou sieťou a pozbieral ich do svojho čereňa, preto sa raduje a plesá. Za to obetuje svojej sieti, prináša kadidlo svojmu čereňu, veď ich pomocou má tučný podiel a masný pokrm. Či má preto vyprázdňovať svoju sieť a ustavične bez milosti zabíjať národy? Kniha proroka Habakuka, 2. kapitola. Postavím sa na svoju stráž, umiestním sa na hradbe a budem sliediť, aby som zbadal, čo bude ku mne hovoriť a čo odpovie na moju ponosu. Pán mi odpovedal: Napíš videnie, a to jasne na tabuľu, aby sa dalo plynule čítať. Lebo videnie je ešte na určený čas, no náhli sa ku koncu a nesklame. Ak sa oddiali, čakaj naň, veď určite príde a nezmešká. Hľa, nadúva sa, v kom nie je duša priama. Spravodlivý však bude žiť pre svoju vernosť. A ako je víno klamlivé, nebude mať slávu muž nadutý, ktorý si otvára hrtan ako podsvetie, je ako smrť, nezasíti sa, zhrabal k sebe všetky národy a zhromaždil k sebe všetky kmene. Či títo všetci nespravia porekadlo o ňom, posmešnú hádanku a nepovedia: Beda tomu, kto hromadí, čo nie je jeho. Dokedy ešte? A hromadí proti sebe mračnohliny? Či nepovstanú náhle, čo zahryznú do teba a nezobudia sa, čo tebou otrasú? Potom im budeš korisťou. Preto, že si vyplienil mnohé národy, vyplienia ťa všetky ostatné kmene, pre ľudskú krv, pre násilnosť na zemi, na meste a všetkých jeho občanoch. Beda tomu, kto hromadí korisť na nešťastie svojho domu, chce si položiť hniezdo do výšav, aby unikol ruke nešťastia. Odhodlal si sa na hanbu svojho domu povytínať mnohé národy a tvoja duša hreší. Veď kameň z múru bude kričať a hrada z väzby mu odpovie. Beda tomu, kto krvou stavia mesto a upevňuje osadu zločinom. Hľa, či to nie je od Pána zástupov, že kmene robia oheň a národy sa ustávajú pre nič? Lebo zem bude plná poznania Pánovej slávy, ako vody, ktoré pokrývajú more. Beda tomu, kto napája svojho blížneho, primiešava mu svoju zlosť a opíja ho, aby videl jeho nahotu. Sýtil si sa viac hanbou, než cťou. Nuž, pí aj ty a ukáž svoju neobrezanosť. Obráti sa k tebe kalich Pánovej pravice a potúpa k tvojej cti. Lebo násilie Libanonu ťa pokrie a trápenie zvierat ťa podesí pre ľudskú krv, pre násilie na zemi, na meste a všetkých jeho obyvateľoch. Čo pomôže socha, že ju urobil rezbár, liatina a lživý učiteľ, že jej dôveroval tvorca, čo ju spravil, keď robil nemých božikov? Beda tomu, kto vraví drevu, zobuď sa. Staň nemému kameňu. Či to on počuje? Hľa, je obťahnutý zlatom a striebrom, ale života nejakého v ňom niet. Pán však je vo svojom svetom chráme. Nech pred ním zamlkne celá zem. Kniha prísloví, 11. kapitola. Falošná váha oškliví sa Pánovi. Páči sa mu spravodlivé závažie. Príde pýcha, príde aj hanba. Múdrosť sa však zdržiava u skromných. Statočných ľudí vedie bezpečne ich neporušenosť. Vierolomníkov však zničí ich zvrátenosť. V deň hnevu nepomôže bohatstvo. Spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou. Nebeský Otče, zdávame ti chválu a slávu a zo srdca ti ďakujeme. Ďakujeme ti za tvoju múdrosť. Vždy, keď počúvame tvoje slovo v knihe prísloví, slovo, ktoré nám zanechal kráľ Šalamún, múdry vo svojom rozume, hoci nie vždy múdry vo svojich skutkoch, znovu si pripomíname, že tí, ktorí si volia teba, kráčajú správnou cestou, aj keby nemali nič iné. Aj tí, ktorí majú bohatstvo či moc, sú napokon vydaní do tvojich rúk. Preto ťa neprosíme len o viac majetku alebo moci, ale predovšetkým o správny vzťah s tebou i medzi sebou navzájom. Prosíme ťa aj o správny vzťah k sebe samým, aby sme boli takými mužmi a ženami, ktorí ti nehovoria áno len mysľou alebo slovami, ale celým svojim životom. Pomôž nám hovoriť áno tvojej múdrosti a kráčať v nej dnes i každý jeden deň. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Páni moji, nachádzame sa uprostred knihy proroka Izaiáša. Vlastne ešte nie celkom v jej strede, ale skôr v prvej tretine. Izaiáš má totiž 66 kapitol a my sme stále v časti, ktorú často nazývame knihou Beda. Chcem vás preto povzbudiť, aby ste sa nenechali odradiť. Mám totiž pocit, že práve obdobie, počas ktorého budeme čítať prorokov, bude jednou z najnáročnejších častí celej Biblie. Možno si teraz poviete. Ja som si vždy myslel, že najťažšia bude kniha Leviticus, alebo kniha Numeri, či Deuteronomium. A možno ste to tak aj naozaj prežívali. Myslím si však, že skutočná výzva nás ešte len čaká. Pred sebou máme približne 40 dní s prorokom Izaiášom a potom budeme pokračovať Jeremiášom a Ezechielom. Mám také tušenie, že to bude náročné čítanie. Napríklad v 23. kapitole nachádzame výrok proti Týru. Objavia sa tam názvy ako Taršiš, Cyprus či Sidon. Možno niektoré z tých tém poznáte, no zároveň si hovoríte. Úprimne, vôbec nerozumiem, o čom Izaiáš vlastne hovorí. A je to pochopiteľné. Proroci často používajú obrazný, symbolický jazyk a hovoria o časoch, udalostiach, národoch a ľuďoch, ktorí žili pred mnohými storočiami. Preto môže byť pre nás niekedy ťažké porozumieť tomu, čo chcú povedať. Je úplne v poriadku, ak si kladiete otázku, ako ku mne Boh hovorí dnes prostredníctvom týchto textov. Niekedy je odpoveď celkom jednoduchá. Boh hovorí o konkrétnych historických udalostiach. Prostredníctvom proroka Izaiáša jasne hovorí, toto je proroctvo o Týre. Inokedy je zasa zrejmé, že jeho slová sa týkajú nás všetkých. Preto vás chcem povzbudiť, keď príde chvíľa, že nebudete rozumieť tomu, čo práve čítate, alebo nebudete vedieť, o čom prorok hovorí, nenechajte sa odradiť. V takýchto chvíľach sa vám budem snažiť ponúknuť istý kontext. Dnes napríklad čítame o Týre, významnom prístavnom meste na pobreží Stredozemného mora. Bolo nesmierne bohaté a vplyvné. Práve jeho bohatstvo sa však stalo príčinou jeho pádu. Podobne ako mnohé iné národy, aj obyvatelia Týru zabudli na svojho stvoriteľa, na toho, od ktorého pochádza všetko, čo mali. V 9. verši 23. kapitoly čítame: Pán zástupov rozhodol tak, aby potupil pýchu všetkej slávy, aby pohánil všetkých vznešených krajiny. Ako by tým Boh hovoril, dostal si tak veľa, stal si sa bohatým a mocným medzi národmi, až si zabudol na Pána, svojho Boha. Preto Boh dopustí, aby proti Týru vytiahli Chaldejci a Asýrčania. Vo veršoch 14 až 16 sa píše: Je zničené vaše útočište. V ten deň bude Týrus zabudnutý na 70 rokov, ako sú dni jedného kráľa. Po 70 rokoch bude s Týrom podľa piesne Neviestky. Vezmi citaru, obchádzaj mesto, neviestka zabudnutá. Pekne hraj, veľa spievaj, aby si spomenuli na teba. Aj po 70 rokoch sa však Týr opäť postaví na nohy. Znovu zbohatne a opäť začne veriť, že jeho bohatstvo je zdrojom jeho hodnoty a že jeho moc je tým, čo mu dáva význam a dôležitosť. A predsa, v poslednom 18. verši 23. kapitoly sa píše: Jeho zisk však a zárobok bude zasvetený Pánovi. Nebude sa hromadiť a nebude sa uschovávať. Toto bola tá jeho moc. Lež bude patriť tým, čo bývajú pred tvárou Pána, aby jedli do sýtosti a obliekali sa nádherne. Niektorí ľudia v tom vidia proroctvo, ktoré sa netýka iba bezprostrednej obnovy Týru po 70 rokoch, po vpáde Asýrčanov a Chaldejcov. Vidia v ňom aj predzvesť toho, že Týr sa raz stane kresťanským mestom. A skutočne, dejiny tomu dávajú za pravdu. Už v 1. storočí tam existovala kresťanská komunita. Keď tam prišiel apoštol Pavol, našiel učeníkov Krista. Čítame o tom v 21. kapitole 4. verši Skutkov apoštolov. Týr si neskôr prešiel aj obdobiami prenasledovania. Istý čas bol dobitý moslimami a dostal sa pod ich nadvládu. Napokon sa však opäť stal miestom, ktoré patrilo Pánovi. Možno si poviete: Dobre, títo proroci hovoria o množstve udalostí, ktoré sa zdajú

sídla. Jednoducho povedané, Boží súd bude raz úplne završený. Vo verši 18 čítame: Lebo sa roztvoria prietoky z výsosti a zatrasú sa základy zeme. To znamená, že Boží súd bude nielen dokonalý, ale dotkne sa všetkého. Vyjadrujú to aj nasledujúce verše 19 až 20, v ktorých čítame: Veľmi sa rozpuká zem, na kusy sa dotrhá zem. I zaľahne na ňu hriech a padne, že viac nevstane. Boží súd sa dotkne každého. O tom hovoria aj záverečné verše 21 až 23 tejto kapitoly. Týka sa všetkých, od tých, ktorí sa zdajú byť bezvýznamní, napríklad väzňov, až po najmocnejších vládcov a kráľov. I zčervenie mesiac a zahanbí sa slnko. Veď Pán zástupov kráľuje na vrchu Sion a v Jeruzaleme a pred svojimi staršími má slávu. Toto slovo však nemá byť iba varovaním. Je zároveň prísľubom, v ktorom sa hovorí, že aj keď príde súd nad tými, ktorí opustili Pána, odvrátili sa od Neho alebo sa proti Nemu vzbúrili, zostáva tu nádej, že napokon bude na vrchu Sion v Júdsku, v samotnom Jeruzaleme, kráľovať Boh sám. Toľko k dnešnému úryvku z knihy proroka Izaiáša. A čo prorok Habakuk? Ako som už spomenul, je zaujímavé, že jeho posolstvo nie je určené iba Jeruzalemu alebo Júdsku. Ako by volal ku celému svetu. Takáto je skutočnosť. Vo svete existuje zlo, ale Boh naň odpovie. V prvej kapitole opisuje všetko zlo, ktoré okolo seba vidí. Vidí ľudí, ktorí sa odvrátili od Pána, utláčajú jeden druhého a zneužívajú svoju moc. A pýta sa, kto nad tým všetkým vyniesie spravodlivý súd? Odpoveď prichádza v druhej kapitole. Boh v nej vyslovuje 5 beda, 5 varovaní, ktoré ohlasujú jeho spravodlivý súd. Prvé dve sú namierené proti tým, ktorí získavajú bohatstvo nespravodlivým spôsobom. Ďalšie je určené tým, ktorí vykorisťujú druhých a zaobchádzajú s nimi ako s otrokmi. Štvrté beda patrí nezodpovedným vodcom, ktorí zvádzajú druhých na hriech, aby ich potom mohli ponížiť a vystaviť hanbe. A napokon zaznieva posledné beda, proti modlárstvu, proti tým, ktorí dôverujú modlám namiesto živého Boha. Jednou z hlavných myšlienok proroka Habakuka je, že to, čo sa stalo Babylonu, sa môže stať každému národu. Práve to tvorí kontext celej tejto knihy. Spomínam si na jeden biblický komentár, v ktorom autor povedal, že väčšina národov sa napokon stane Babylonom. Myslel tým to, že takmer každý národ skôr či neskôr podľahne tým istým hriechom. Nespravodlivosti, vykorisťovaniu ľudí, zneužívaniu moci, modlárstvu či nahradeniu Boha rôznymi ideológiami. A práve preto na ne dopadnú všetky tie beda, o ktorých Habakuk hovorí. Je to výzva aj pre nás. Áno. Proroci hovoria do konkrétnej historickej situácie, ale ich slová majú čo povedať aj nám dnes. Zajtra nás čaká tretia, posledná kapitola knihy proroka Habakuka. Nájdeme v nej jeho modlitbu, v ktorej sa obracia k Pánovi. Habakuk už pochopil, a dnes to vieme aj my, že to, čo sa stalo Babylonu, môže postihnúť každý národ. Každá spoločnosť, ktorá sa vzdiali Bohu, sa môže vydať tou istou cestou pýchy, nespravodlivosti a sebestačnosti. Jeho modlitba však nehovorí iba o tomto páde. Je predovšetkým prosbou, aby Boh zjavil svoju slávu. To je napokon Boží cieľ. Nie iba súdiť, ale aj priviesť človeka k sebe. Zjaviť svoju slávu, aby ho spoznali. Dúfam, že vám to aspoň trochu dáva zmysel. Je naozaj ľahké stratiť sa pri čítaní prorokov. Ale to my nechceme. Ak ste sa dnes trochu stratili, ak ste si pri čítaní povedali: Vôbec nerozumiem všetkým tým národom, mestám a proroctvám, o ktorých Izaiáš hovorí. Nerozumiem ani tomu, čo Habakuk hovorí o Babylone. Nenechajte sa tým odradiť. Vytrvajte. Pustite si náš podcast aj zajtra. Bude to stať za to. Ešte niekoľko dní budeme pokračovať s prorokom Izaiášom. Zajtra dokončíme Habakuka, potom nás čakajú Sofoniáš, Baruch a napokon Ezechiel. A všetko bude v poriadku. Len vytrvajte. Čítajte ďalej. Počúvajte ďalej. A každý deň znovu stlačte tlačidlo play. Modlím sa za vás. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na naše najbližšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme. Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: KDH upozorňuje na rizika v súvislosti s kúpou akcií Unión zdravotnej poisťovne Dôverov. Podvodníci vylákali takmer 2 milióny eur od organizácie Hradca Králové. Pekné popoludnie, bolo 13 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Opozičné KDH vyjadruje vážne obavy v súvislosti so správou, že súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera, patriaca finančnej skupine Penta, plánuje odkúpiť akcie Unión zdravotnej poisťovne od jej holandského akcionára Achmea BV. KDH sa preto rozhodlo obrátiť na Európsku komisiu a zároveň apeluje na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, poslanec Peter Stachura.
3: Aby kým nedôjde k rozhodnutiu a vyjadreniu Európskej komisie, aby pozastavila rozhodnutie v tejto veci, aby počkala na rozhodnutie, ktoré príde z Európskej komisie.
1: Vzniknutá fúzia by podľa KDH vytvorila jedinú súkromnú poisťovňu s takmer 48% podielom na trhu. Zástupcovia Dôvery a Uniónu obavy z obmedzenia hospodárskej súťaže odmietajú. Deklarujú, že transakcia bude financovaná výhradne z prostriedkov akcionára bez dopadu na financovanie zdravotnej starostlivosti. Slovenskí stredoškoláci dosiahli mimoriadny úspech na svetovom finále súťaže RoboCup v Južnej Kórii, odkiaľ si priniesli dva tituly majstrov sveta. Ocenenie získali za záchranárskeho robota s názvom Štvorec, ktorého naprogramovali na prieskum neznámeho prostredia a vyhľadávanie zranených osôb, hovorí jeden z členov slovenského tímu.
4: My sme súťažili v kategórii Rescue Simulation, čo je vlastne záchranársky robot, ktorého úloha je, aby mohol byť nasadený do nejakej neznámnej, možno zrúcanej budovy a tam preskúmať tú budovu a nájsť nejaké zranené obete.
1: Súťaž RoboCup je platformou pre mladých inovátorov. Jej víziou je vyvinúť robota, ktorý raz porazí ľudský tím vo futbale. Súťažné kategórie však reflektujú aj reálne výzvy od záchranárskych misií cez logistiku a asistenciu až po umelú inteligenciu. Mesto Lučenec sa rozhodlo odstúpiť od kúpnej zmluvy z roku 2017, ktorou previedlo na ministerstvo vnútra 60% spoluvlastnícky podiel na administratívnej budove na námestí Republiky za symbolické 1 euro. Budova, v ktorej sídli okresný úrad, mala byť podľa pôvodných plánov zrekonštruovaná na spoločnú úradovňu mesta a štátnej správy, ku ktorej však ani po takmer 10 rokoch nedošlo. Hovorkyňa mesta Michála Baboľová.
5: Ministerstvo má k dispozícii projektovú dokumentáciu a aj aktuálne stále platné stavebné povolenie. Napriek tomu sa rekonštrukcia neuskutočnila. Ak by mesto nevyužilo svoje právo odstúpiť od zmluvy v lehote do 3. augusta 2024, toto právo by zaniklo.
1: E-rezort vnútra uviedol, že obnova budovy zostáva jeho aktuálnym investičným zámerom s odhadovanými nákladmi vyše 10 miliónov eur. K odkladu rekonštrukcie podľa hovorcu rezortu Mateja Neumana prispeli obmedzené možnosti štátneho rozpočtu, ako aj neskoré vydanie stavebného povolenia. V bazilike navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči sa konala slávnostná sveta omša spojená s poďakovaním za úspešný priebeh tohtoročnej levočskej púte. Rektor baziliky Peter Majcher pri tejto príležitosti vyjadril úprimnú vďaku všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii a zabezpečení tohto tradičného zhromaždenia veriacich. Do príprav a samotného priebehu púte sa tento rok aktívne zapojilo zhruba 150 dobrovoľníkov. Česká polícia vyšetruje prípad rekordného podvodu, pri ktorom neznámi páchatelia vylákali z mestskej organizácie Správa nehnuteľností Hradec Králové približne 46 miliónov českých korún. Peniaze podvodníkom, ktorí sa vydávali za policajtov a pracovníkov Českej národnej banky, poslal zamestnanec organizácie, ktorý ich nátlaku podľahol. Ide o doposiaľ najvyššiu škodu spôsobenú v Česku metódou využívajúcou legendu o falošnom bankárovi či policajtovi. Páchateľom v prípade dolapenia hrozí 10 rokov za mrežami. MFK Ružomberok už nechce zopakovať predchádzajúce dve sezóny, keď až v samotnom závere zachránil Nike ligu. Súpiskali ptákov prešla v lete množstvom zmien. Klub opustilo až 13 hráčov a prišli do neho 9 vrátane dvoch futbalistov z dorastu do Ačka. Pokračuje kapitán mužstva Jan Hladík.
6: Tato příprava byla jedna z mých nejtěžších příprav, co jsem asi zažil, a to jsem jich zažil dost, ale musím říct, že všichni, co jsme to absolvovali, jsme to odjezdili, odmakali a já věřím, že se nám to sezóně vrátí.
2: Počasí.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele sa vyskytnú prehánky. Nočná teplota poklesne na 15 až 10, miestami, a to najmä v dolinách, na 9 až 4 stupne. Denná teplota sa bude pohybovať od 22 do 27, na severe zväčša od 17 do 22 stupňov. Fúkať má slabý, na západe a východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
1: V Žiline na vysokoškolákov pri križovatke s Fatranskou smerom z centra mesta sa stala dopravná nehoda, premávka sa už spomaľuje. Na ceste 1/66 za Krupinou smerom na Devičie sa zrazil kamión s dvoma osobnými autami. Úsek je obojsmerne neprejazdný. Osobné autá to obídu cez Senohrad alebo Žibritov, nákladné cez Banskú Štiavnicu. Pozor aj na radary, tie vás zmerajú na ceste 1/65 pri Starej Kremničke obojsmerne, na diaľnici D1 pri Levoči smerom na Prešov, v Košiciach Šaci smerom do centra a aj na vjazde zo Zalužíc z Michaloviec. Jazdite opatrne.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
7: Pekné útorkové popoludnie, milí poslucháči. Tretina mladých Slovákov žije u rodičov, najčastejšie preto, že si nevedia dovoliť bývať samostatne. Približne 4 z 10 si spravujú finančné záležitosti výlučne sami. Podobný podiel sa rozhoduje spolu s ostatnými členmi domácnosti. Štvrtina si dokáže každý mesiac niečo usporiť a podobný podiel pravidelne investuje. Vyplýva to z nového prieskumu o živote a financiách mladých ľudí na Slovensku, v Maďarsku, Srbsku a Chorvátsku. A do tzv. Generácie Z, ktorá približne zastrešuje túto vekovú skupinu 18 až 34 rokov, patrí na Slovensku okolo 880 tisíc ľudí, teda takmer každý šiesty obyvateľ Slovenska. Touto informáciou začínam dnešné popoludnejšie vysielanie, v ktorom ponúkneme aj o pár minút množstvo zaujímavých a aj aktuálnych informácií, tak verím, že s nami ostanete až do 17. Zo štúdia vám ničím nerušené počúvanie želá Jozef Pikula.

nepamätám, bolo to dávno, kde sme si prvýkrát padli do srdca. Tie písmená sú v ňom vyrité a často ich čítam.

Spriaznené duše ako segra a brat, spriaznená duša ako dobrý kamarát. Ako kedysi boli pa a pí, tí čo prileteli z inej planéty. Blázno ho pritiahlo ako magnet železo, ty máš navyše mne chýba koleso. Rovnaká diagnóza, rovnaký liek, na všetky choroby

0: Mirka Miškechová, Juraj Hnilica, Pápi, tak sa volala pieseň, ktorú sme vám zahrali. Počúvate Lumen o 13. hodine 12. minúte.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: Sme radi, že váš útorok trávite v našej spoločnosti aj takto 21. júla. Zo štúdia ničím nerušené počúvanie praje Jozef Pikula. No a poďme aj na aktuálne témy, ktoré vám prinesieme v dnešnom Lumenfóre, a to už o malú chvíľu aj v rubrike z politiky a spoločnosti. Na získanie vodičského preukazu skupiny B bude od septembra budúceho roka potrebné mať ukončený 9. ročník základnej školy. Podľa autorov zmeny má nové pravidlo motivovať deti dokončiť povinnú školskú dochádzku, zvýšiť ich šance na uplatnenie na trhu práce a zároveň prispieť k bezpečnosti na cestách. Podrobnosti príde do štúdia povedať redaktorka spravodajstva Monika Majerová. Pred pol druhou budem telefonovať aj meteorologovi Petrovi Jurčovičovi. Dozviete sa nielen to, aké počasie máme momentálne na Slovensku, ale aj to, čo nás z pohľadu počasia čaká a neminie v tých nasledujúcich dňoch. No a do 14. zalistujeme aj v zahraničnej tlači v aktuálnom ďalekohľade.

přešla v nenávist. Muž se jako pára rozplynul, hořký pocit po

0: Jitku Zelenkovú ste počúvali na Lumenie 13.17. Na získanie vodičského preukazu skupiny B bude od septembra budúceho roka potrebné mať ukončený 9. ročník základnej školy. Podľa autorov zmeny má nové pravidlo motivovať deti dokončiť povinnú školskú dochádzku, zvýšiť ich šance na uplatnenie na trhu práce a zároveň prispieť k bezpečnosti na cestách. Viac povie redaktorka Monika Majerová.
1: Z politiky a spoločnosti.
0: Monika, vítaj v štúdiu, pekný deň.
2: Pekný deň.
0: Na Slovensku sa menia podmienky na získanie vodičského preukazu. Od septembra 2027 bude na zaradenie do kurzu v autoškole potrebné mať ukončený 9. ročník základnej školy. Prezraď nám, čo je cieľom tejto zmeny.
2: Podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška má novela motivovať deti, aby riadne dokončili povinnú školskú dochádzku. Vodičský preukaz sa tak stáva motiváciou na získanie nižšieho stredného vzdelania. Opatrenie má tak prepájať dve dôležité oblasti.
3: Chceme naozaj povedať, že si sľubujeme o to zväčšenie bezpečnosti detí, ale aj motiváciu ku kvalite vzdelania.
0: Čím tvorcovia novely argumentujú?
2: Inšpirovali sa Maďarskom, kde podobné pravidlo podľa nich pomohlo zvýšiť školskú dochádzku najmä detí z marginalizovaných komunít. Očakávajú, že aj na Slovensku bude vodičský preukaz pre mnohých mladých ľudí dostatočne silnou motiváciou dokončiť základnú školu. Opäť Jozef Mikloško.
3: V Maďarsku vznikol možno ako taký efekt, ktorý nikto aj nepredpokladal. V Maďarsku tiež išli tému bezpečnosti, dali podmienku, že keď sa niekto chce zapísať od vodičák, tak musí ukončiť nižšie stredné vzdelanie, podobne ako u nás. A potom pár rokov im rapidne stúpla dochádzka u marginalizovaných komunít. Po mnohých rokovaniach sa teda spojili tieto dve témy a dneska v zákone o cestnej premávke je paragraf, že dieťa, teda mladý človek, aby mohol podať žiadosť o vodičák, musí dať doklad o tom, že ukončil nižšie stredné vzdelanie.
0: V čom vidí prínosy tohto kroku ministerstvo vnútra?
2: Štátna tajomnička rezortu Lucia Kurilovská pripomenula, že ukončenie 9. ročníka znamená získanie základných vedomostí a zručností potrebných aj na bezpečné správanie sa v cestnej premávke.
4: Potrebujeme aj vodičov takých, ktorí sú vzdelaní, ktorí sú zodpovední, ktorí majú určité zručnosti, na základe ktorých potom nielen získajú to vodičské oprávnenie, ale aj v súvislosti s tým získaným vodičským oprávnením sa správajú zodpovedne a bezpečne.
2: Zdôraznila takisto, že vodičský preukaz nie je nárokovateľnou službou. Cieľom novely nie je niekomu ho odoprieť, ale motivovať mladých ľudí k vzdelaniu, ktoré im následne uľahčí aj pracovné uplatnenie.
4: Inšpirovali sme sa, ako už bolo povedané, napríklad v Maďarsku, ale je to vo viacerých krajinách, že naozaj získanie vodičského oprávnenia je viazané na nižšie stredné vzdelanie. Nižšie stredné vzdelanie znamená ukončenú tú povinnú školskú dochádzku, čiže skončený 9. ročník.
0: Monika, má rezort k dispozícii aj údaje, ktoré ukazujú, že takáto motivácia je potrebná?
2: Áno, príkladom je riaditeľ prorómskej školskej iniciatívy Miroslav Zelina, ktorý upozornil na príklad základnej školy v Lomničke. Zo 76 žiakov, ktorí tento školský rok ukončili školskú dochádzku, dokončilo 9. ročník iba 22. Väčšina odišla zo školy už v 5. až 7. ročníku, hoci podľa Zelinu mnohí z nich mali predpoklady školu úspešne dokončiť.
0: Čo je podľa neho hlavnou prekážkou?
2: Nie sú to podmienky na školách ani odbornosť učiteľov. Podľa Zelinu chýba predovšetkým motivácia. Verí, že práve podmienka získať vodičský preukaz až po ukončení základného vzdelania môže byť pre mnohých mladých ľudí silným impulzom zotrvať v škole a zvýšiť si tak šance na budúce zamestnanie.
0: Na záver ešte pripomeňme, kedy nové pravidlá vstúpia do platnosti.
2: Novela začne platiť od septembra 2027. Ministerstvo vnútra zároveň avizovalo, že bude priebežne sledovať, či nové opatrenie skutočne prispeje k vyššej školskej dochádzke aj k bezpečnosti na slovenských cestách.
0: Monika, vďaka za aktuálne informácie. Je 13 hodín 21 minút.

0: 5 minút pred pol druhou sa veľmi teším, pretože aj tie rekordy a štatistiky, ktoré sme nestihli včera, dostanú priestor práve v nasledujúcich minútach.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Ale samozrejme najskôr aj aktuálna situácia. Pán Jurčovič, prajem vám pekný deň.
2: Ďakujem, dobrý deň.
0: Tak poďme na to, ako to vyzerá aktuálne na Slovensku.
2: Tak väčšinou máme pekné slnečné počasie, aj keď samozrejme oproti predchádzajúcim dňom je to trošku chladnejšie. Na Orave alebo Kysuce, Orava, Liptov, Spiš, prípadne ešte hore Hrone. Tam sú teploty zväčša len do 20 stupňov. Aj žili na 20, pár dňov 21. No, takže ten sever Slovenska je trošku chladný, ale svieti slnečko, takže je to celku v pohode. Vietor je trošku nepríjemný. Fúka napríklad od Žiliny smerom na Poprad, Spišská Kotlina, tam je to západný vietor 8 metrov za sekundu, takže nič príjemné. Ale už napríklad Košická Kotlina je na tom lepšie. Košice majú malú oblačnosť, takmer 25 stupňov. No, takže a vôbec východné Slovensko je na tom celku takto podobne. V rámci stredného Slovenska najteplejšie, tak od Dudenie cez Lučenie až Grožňave 25-26 stupňov. No, takže celkom fajn. Tam ani nezvykne veľmi fúkať, tak aj teraz je to tak na najvyš do 5 metrov za sekundu. No a môžeme teda rátať s tým, že západné Slovensko sa bude najrychlejšie oteplovať. Aj teraz je to tak, že v Podunajskej nížine na juhu Hurbanovo už má vyše 26. No, Bratislava 24, Nitra 25. A tamto už je trošku veternejšie. Nitra, ako obyčajne býva, tak tam fúka taký čerstvý severozápadný vietor 6 metrov za sekundu. A Bratislava, ku podivu, je tu takmer zamračené. No, 24 stupňov, ale tiež len taký mierny severozápadný vetrik pofúkuje. To, že máme v celku pekné počasie, súvisí aj s tým, že k nám zasahuje, môžem povedať, taký výbežok vyššieho tlaku od západu. Sever, severovýchod je zase nízky tlak a medzi tými v tom severozápadnom prúdení stále prichádza dosť chladný vzduch a pritom aj dosť vlhký. Takže rátame s tým, že dnes, ako som povedal, že by to mohlo byť tak 27, 28, možno až do 29 stupňov. S 30-kou zatiaľ nerátame. V stredu ráno horské doliny, no ten studený vzduch tam bude cítiť. No, predpokladám, že to môže byť okolo 5 alebo dokonca len 4 stupne. To už je čo povedať. No a na juhu by to malo byť tak 10 až 15. A potom cez deň stále ešte pekne, stále budeme vo výbežku vyššieho tlaku, aj keď v tom chladnejšom vzduchu, ale aspoň takých 27 stupňov by to na juhu malo urobiť. Hlavne juh západného stredného Slovenska. Sever bude mať samozrejme zase o 10 menej. Juh 27, sever 17. No a ten vietor stále bude fúkať severozápadný, možno až do konca týždňa sa tak viac menej očakáva, že by to malo byť také trošku veterné počasie. Vo štvrtok čakám, že sa výraznejšie zase začne prejavovať prílev vlhkého vzduchu od severozápadu. Ono už aj možno aj dnes, zajtra na severe Slovenska bude zväčšená oblačnosť, prípadne nejaká prehánka, ale to najhoršie asi bude až vo štvrtok, kde čakám, že by na väčšine územia malo poprchať, nehovorím pršať, ale poprchať, takže nepredpokladám, že by to boli nejaké extrémne dažde. Jedine, ak sa vyskytne búrka, že by bolo prechodne aj viac. No a vo štvrtok ráno v horské doliny zase tak 4, 5, 6 stupňov a na juhu 10 viac a potom cez deň. Zatiaľ ani tých 28 asi nebude, takže na štvrtok už by som dal len 26 maximum a na severe možno len takých 15-16. No, nie je to nič príjemné, ale ako sa bude teraz blížiť víkend, tak teploty pôjdu hore. Piatok si tu ešte možno ani nevšimneme, stále by to malo byť maximálne 26 a to bude veľká oblačnosť. To, pri tej oblačnosti by som čakal chladnejšie, ale tých 26 by to hada malo urobiť. A potom cez víkend rátame s tým, že a znovu sa k nám rozšíri tlaková výš a znovu by malo byť celku pekne a aspoň miestami nejaká tá prehánka sa asi vyskytne. Teploty, tak ešte stále ten sever horské doliny, no stále to môže byť tak okolo tých 4 stupňov, ako dosť chladno, a na juhu asi tak od 12, od 10 do 14, tak by sme dali. A potom cez deň na sobotu vyzerá to tak, že by to mohlo byť až do 28-29 stupňov. A na nedeľu aj 30 si môžeme trúfnuť dať 30-31. Takže takto sa blíži záver júla s tým, že ešte stále tu bude strašiť medardová kvapka, pretože v stredu je v kalendári Magdalena a hovorí sa, že Magdalena rada plače, takže uvidíme. Ale ten dnešný deň je slabší na pranostiky, na proroka Daniela, na leje do Mandela, zase to len hovorí o občasnom daždi. A svätý Daniel je dnes v kalendári, ale viac pranostik ani veľmi nemáme. Tak by sa mohol niečo spomenúť ešte od pravoslávnych. Oni tam majú, alebo ľudia nazývali tento deň letný kazanský, alebo aj Prokopijov deň. Od tohto dňa bolo tam zvykom začať žať, a boli s tým spojené rôzne tradície, rituály. No a také pranostiky, ktoré sa hodia na toto obdobie, tak sa spomína, že ak dozrievajú čučoriedky, môžete už pokosiť aj raž. Tak trošku zvláštne. Alebo že viac včiel sa, ak sa už objavilo, tak vraj teplo znovu príde, takže aj to celku s tým sa dá súhlasiť. No a už keď hovorím o nejakých tých rekordoch, tak dnešný deň je veľmi významný. Pondelok bol významný na hľadiska slovenských rekordov a teraz ideme do sveta. Takže na výskumnej stanici Vostok v Antarktide bola nameraná 21. júla 1983, čo nie je tak dávno. Najnižšia teplota vzduchu na Zemeguli minus 89,2 stupňa. To už je čo povedať. No ale môžeme teda hovoriť ešte aj to, že pravdepodobne bol nameraný aj silnejší mráz, ale nebolo to jednak potvrdené oficiálne. Asi tam. Totiž ono to nie je také jednoduché namerať teplotu tak okolo tých 80-90 stupňov. Keď si predstavíme, že ortuť stuhne pri minus 39 stupňoch a tuto dvakrát také silné mrazy. Takže všetko sa to dalo riešiť len takými liehovými teplomermi, pretože teplota toho hnutia liehu je až minus 112. No. A ešte taká jedna teplota, minus 91, to bolo zase namerané z družice. Čiže pravdepodobne, tam by sa to aj s tým dalo súhlasiť, že dobre, pod minus 90, ale porovnávať merania na teplomeroch a na združice, tak to zatiaľ nie je také udomacnené, také, ešte sa to na to veľmi spoliehať nedá. No, takže satelitné merania, dobre, ale najlepšie sú tie naše teplomerné. Aspoň toľko som chcel povedať.
0: Ďakujeme pre dnešok za všetky tieto zaujímavé aj aktuálne informácie meteorologovi Petrovi Jurčovičovi. Na tie ďalšie sa potom budeme tešiť opäť zajtra ráno. Dovtedy do počutia.
2: Áno, do počutia.
0: Teraz je 13 hodín 33 minút.

0: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme slová kazateľov, ktoré odzneli počas slávenia levockého odpustu začiatkom júla. Počúvajte nás dnes o 20:10.
1: Dejinné udalosti pred 500 rokmi výrazne ovplyvnili strednú a východnú Európu.
2: Zmenilo to veľmi intenzívne beh dejín obyvateľov mesta Krupina a celého okolia.
1: Čo znamenalo víťazstvo Osmanov v bitke pri Moháči pre vtedajšie územie Slovenska? Priblížime si v relácii História a my vo štvrtok o 20:10.
3: Pozveme vás na Verím Pane Campfest aj Vandermúzu. Ochutnáme tvorbu z albumu Autogram Ivetky Masníkovej. Podrobne zmapujeme 15-piesňový rebríček slovenskej kresťanskej muziky, za ktorú ste hlasovali. A nezabudneme ani na mini zamyslenie Jozefa Husovského a súťaž o gospelový CD balíček. Viac sa dozviete vo štvrtok o 21:30 v relácii Gospel Parade.
4: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
5: Tento raz navštívime gotický kostol svätého Jakuba Apoštola v Želiezovciach. Ide o vzácnú sakrálnu pamiatku, kde nájdete relikvie patróna chrámu, rímsky sarkofág z 2. storočia, ale aj fresky, medzi ktorými púta pozornosť najmä u nás jedinečné zobrazenie sporu o dušu zomrelého. Počúvajte v piatok o 4:30 a dozviete sa viac.
4: Poďte s nami na pútnický víkend.
1: Deti a dospievajúci sú citliví na vplyv sociálnych médií. Prečo?
6: Dnešné deti vyrastajú v prostredí krátkych videí a správ, ktoré neustále prichádzajú a vyžadujú okamžitú reakciu na sociálnych sieťach, tak mozog našich detí sa učí spracovávať informácie trochu iným spôsobom, než mozog predchádzajúcich generácií.
1: Podrobnejšie si o tom povieme v relácii Viera Dovrecka v sobotu o 9:30.
0: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
7: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.
8: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Vitajte pri útorkovom vydaní rubriky Ďalekohľad. Velehradská výzva k zmiereniu a Izrael zriaďuje pracovnú skupinu venovanú 2000. výročiu Ježišovho krstu. Odvaha čeliť obavám, návrat k tichu aj výzva k zmiereniu v polarizovanom svete sa stali témami tohtoročnej púte na Velehrade, píše český katolický týdenník. Na hlavnú svätú omšu sa v nedeľu 5. júla do poludnia pred pútnickou bazilikou, čiastočne aj v nej, zhromaždilo približne 20 000 veriacich, ktorých neodradil ani nočný dážď, ani neistá predpoveď počasia. Prenosy verejnoprávnych médií, ako aj televízie Noé,

0: Božej lásky. Nebojme sa počas prázdnin spomaliť a vo fyzickom čase zazrieť okamihy Božieho času, uviedol. S odkazom na svätého Cyrila pripomenul význam vzdelania. Odporučil si na dovolenku vziať dobrú knihu a zdôraznil, že národ, ktorý málo číta, málo vie. A národ, ktorý málo vie, prijíma zlé rozhodnutia. Doma, v obchode, na súde, pri volebnej urne. V záverečnej časti kázne spomenul aj svätého Metoda, ktorého počestné meno Strachota pripomína tému ľudských obáv. Biskup Konzbul pripustil, že v dnešnej dobe je ťažké nemať strach. Kresťania však majú dôvod na nádej. Strach nás nemusí paralizovať, môžeme ho premeniť na hnaciu silu, zdôraznil kazateľ s treťou nevyžiadanou radou. Modliť sa k Duchu Svätému za odvahu robiť správne rozhodnutia aj v ríši neistôt. Na záver bohoslužby vyjadrila Česká biskupská konferencia uznanie za prínos pre cirkev a spoločnosť niekoľkým laureátom. Rád svätých Cyrila a Metoda získal herec, recitátor a moderátor Alfred Strejček za prínos pre českú kultúru a duchovný život. Poďakovanie Českej biskupskej konferencie získal Břízov chrámový zbor z Kameničiek a tiež Zdeněk Hatina, ktorý už 64 rokov pôsobí ako organista v Brne Zábrdovicích. Pamätnú medailu Českej biskupskej konferencie získal Jan Štepančík za 30 rokov práce na generálnom sekretariáte Českej biskupskej konferencie. Proti obavám a rozdeleniu sa opäť vyslovila Velehradská výzva, ktorú na záver modlitby za vlasť vyhlásil olomoucký arcibiskup a predseda Českej biskupskej konferencie Jozef Nuzík ako reakciu na rastúcu polarizáciu, agresivitu a nedôveru v spoločnosti. Naša krajina nepotrebuje ďalšie rozdeľovanie. Zmierenie, dialóg a vzájomná úcta nie sú prejavom slabosti, ale podmienkou dobrej budúcnosti našej krajiny, zdôrazňujú iniciátori výzvy, ktorá vyzýva všetkých ľudí dobrej vôle, aby prejavovali úctu aj voči tým, ktorí majú odlišné názory, hľadali to, čo spája, načúvali a ponúkali zmierenie. Budúcnosť našej krajiny nezačína v inštitúciách ani na sociálnych sieťach. Začína v ľudskom srdci, v rodinách, medzi susedmi a priateľmi. Začína u každého z nás, dodal arcibiskup Nuzík. Po Jordánsku oznámil aj Izrael prípravy na oslavu 2000. výročia Ježišovho krstu v roku 2030. Minister zahraničných vecí Gideon Saar zriadil pracovnú skupinu na posilnenie dialógu s cirkvami a kresťanskými vodcami po celom svete, informovalo ministerstvo. Na čele skupiny stojí osobitný splnomocnenec krajiny pre kresťanský svet George Deak, informovala o tom agentúra Katpres. Krajina sa navyše pripravuje na príchod miliónov kresťanských pútnikov pri príležitosti výročia, uviedlo ministerstvo. Saar hovoril o míľniku pre kresťanský svet. Ide o udalosť s hlbokým duchovným významom pre viac ako 2 miliardy kresťanov po celom svete. Pre kresťanov to predstavuje príležitosť navštíviť svätú zem a v kolíske kresťanstva sa spojiť s koreňmi svojej viery. V máji predstavilo Jordánsko iniciatívu 2030 pri príležitosti 2000. výročia Ježišovho krstu. V rámci nej sa má okrem iného zlepšiť infraštruktúra v lokalite Al-Maktas na jordánskom brehu rieky Jordán, ktorá je uctievaná ako miesto Ježišovho krstu. Krajina v uplynulých rokoch masívne investovala do rozširovania a rozvoja tohto miesta. Aj Izrael podporil sprístupnenie západného brehu rieky Jordán a miesta známeho ako Kasr al-Jahud. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Sabol, prečítal ho Marián Michael Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
1: Deti kladú tie najväčšie otázky života a zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody, vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom, otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
3: Pestovatelia cukrovej repy dostanú tento rok podporu 632 eur na hektár. Počet civilných obetí v konflikte na Ukrajine vzrástol o 37%. Pekné popoludnie, bolo 14 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Pri príležitosti 146. výročia narodenia generála Milana Rastislava Štefánika sa v jeho rodnej obci Košariská zišli predstavitelia štátu a samosprávy. Predseda Národnej rady Richard Raši vyzdvihol Štefánika ako mimoriadnu kombináciu politika, diplomata a vedca, ktorý bol spolu s Tomášom Garrigou Masarykom a Edvardom Benešom kľúčovou postavou pri vzniku Československa.
5: To, čo kedysi bolo v našich dušiach normálne, začína byť pomaly výnimočné, pretože v súčasnej dobe bojujeme s tým, že sa mnohí snažia prepisovať dejiny na osobnosti, ktoré sú kľúčové pre slovenský národ, sa ako keby dostávali do úzadia.
3: Milan Rastislav Štefánik sa narodil 21. júla 1880. Tragicky zahynul pri leteckej nehode 4. mája 1919 neďaleko Bratislavy. Miestom jeho posledného odpočinku je Národná kultúrna pamiatka Mohyla na Bradle. Tretina mladých Slovákov vo veku od 18 do 34 rokov naďalej žije v spoločnej domácnosti s rodičmi. Dôvodom je drahé bývanie. Vyplýva to z medzinárodného prieskumu VUB banky uskutočneného na vzorke 523 respondentov. Do tzv. Generácie Z, ktorá približne zastrešuje túto vekovú skupinu, patrí u nás okolo 880 tisíc ľudí, teda takmer každý šiesty obyvateľ Slovenska. Výsledky ukázali, že vysoká inflácia výrazne znížila reálny majetok mladých ľudí a polovica z nich pociťuje finančný stres. Pestovatelia cukrovej repy na Slovensku dostanú tento rok priamu viazanú podporu vo výške takmer 12,5 milióna eur. Viazaná platba dosiahne rekordnú úroveň 632 eur na hektár, čo predstavuje maximálnu možnú sadzbu povolenú Európskou komisiou. Vysvetľuje minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
6: Je to najvyššia podpora, ktorá je, keď si porovnáte predchádzajúce roky, v rokoch 23-24 to bolo 477 eur na 1 hektár, v roku 25 sme to už navyšovali 565, ale v tomto roku, tým, že chceme pestovanie cukrovej repy zachovať, podporiť a podporiť následne sekundárne aj produkciu cukru na Slovensku, ideme do maximálnej možnej výšky 632 eur 80 centov. Toto je financie, ktoré dostane pestovateľ cukrovej repy na 1 hektár.
3: Po ukončení prevádzky cukrovaru v Trenčianskej Teplej klesla celková výmerová plocha osiata cukrovou repou z vlanejších 18 000 hektárov na súčasných 12 040 hektárov. Jediný fungujúci závod Slovenské cukrovary chce zvýšiť svoju dennú spracovateľskú kapacitu na 6 000 tón. Zásoby krvnej skupiny 0 s negatívnym RH faktorom sú naďalej na hraničnej úrovni. Národná transfúzna služba preto apeluje na verejnosť a vyzýva potenciálnych darcov, aby prišli pomôcť doplniť chýbajúce zásoby. Nemocničné zariadenia sú na teraz zásobované bez obmedzení, no pri ďalšom poklese by plynulosť dodávok mohla byť ohrozená. Spišská katolícka charita vyzýva verejnosť na podporu výstavby respitného centra Karla Akutisa v Dolnom Smokovci. Po dokončení základnej časti stavby je aktuálne najväčšou výzvou zabezpečovanie financovania strechy, aby bolo možné ešte tento rok dokončiť hrubú stavbu budúceho centra. Počet civilných obetí vo vojne na Ukrajine vzrástol počas prvej polovice tohto roka o viac ako 37% v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška. Oznámila to Organizácia spojených národov. K nárastu obetí prispela intenzívnejšia útočná aktivita oboch strán. Kým Ukrajina zamerala svoje údery na ruské rafinérie, ropné sklady a energetickú infraštruktúru, Rusko stupňuje útoky na hlavné mesto Kiev a ukrajinské prístavy. Ženský basketbalový šampión Piešťanské Čajky posilňuje svoj káder. Klub oficiálne podpísal zmluvu so slovenskou reprezentantkou Lianou Užovičovou. 22-ročná odchovankyňa basketbalu v Seredí po pôsobení v českom týme Žabín Brno prehlbila svoje extraligové skúsenosti v drese Slávie Banská Bystrica, kde pôsobila od roku 2023.
4: Počasie.
3: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele sa vyskytnú prehánky. Nočná teplota poklesne na 15 až 10 miestami, a to najmä v dolinách na 9 až 4 stupne. Denná teplota sa bude pohybovať od 22 do 27, na severe zväčša od 17 do 22 stupňov. Fúkať má slabý, na západe a východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
4: Dopravný servis.
3: Na ceste 1/66 za Krupinou smerom na Devičie sa zrazil kamión s dvomi osobnými autami. Úsek je aktuálne prejazdný striedavo v jednom pruhu. Zdržíte sa asi 30 minút, a to v oboch smeroch. Mobilný radar čierne BMW sa presúva v úseku Jelšava-Muráň. Čierny Superb zase jazdí vo Veľatoch a okolí. Statické radary vás zmerajú v Dolnom Hričove smerom na Bytču, na vjazde do Bátky z Figy, v Drienovci smerom na Moldavu nad Bodvou, na Chmeľové obojsmerne a na výjazde zo Sečoviec na Dargov. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
1: Človek je schopný rozlišovať dobro a zlo. Je schopný konať dobre, ale aj zle. Ale vie to aj umelá inteligencia? Vie rozlíšiť, čo je dobré a čo nie? A vie konať dobre a zle? Aj o tejto stránke umelej inteligencie zisťovala viac kolegyňa Andrea Čelková. Odpovede vám prinesieme v dnešnej rubrike AI teší ma, ktorú ponúkneme o pol tretej. Ešte predtým nebude chýbať ani Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne, tak prežívajte aj naďalej pohodový útorok v našej spoločnosti. Zo štúdia zdraví Jozef Pikula.

0: Mária Podhradská s piesňou Rozhodnuté. Ja som rád, že vy ste sa rozhodli pre Rádio Lumen, ktoré počúvate v utorok popoludní.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: 11 minút po 14. vás aj naďalej zo štúdia pozdravuje Jozef Pikula. Ako ďalší sú pripravení Sima Magušinová s Martinom Harichom s piesňou Spojiť sily. Ešte predtým vám však prezradím, čo bude náplňou tej aktuálnej hodiny vysielania. Už po nasledujúcej piesni to bude rubrika Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. No a potom po pol tretej už dostane priestor ďalšie zoznámenie sa s umelou inteligenciou v rámci rubriky AI Teší ma. Človek je schopný rozlišovať dobro a zlo, je schopný konať dobre, ale aj zle. Vie to aj umelá inteligencia? Vie rozlíšiť, čo je dobré a čo nie? A prípadne vie konať dobre a zle? Aj o tejto stránke umelej inteligencie zisťovala viac do dnešnej rubriky kolegyňa Andrea Čelková. No a potom zostaňte aj naďalej s nami, pretože o celej sa spolu pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.

0: ty. Písť. Nechať vietor vrážať do kolies. Len spoj síly. Nazrieť si do duší. Tak zvládneme aj kopec najstrmší.
1: Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. Odpovede na otázky o tom, čo veríme a prečo veríme. Nájdite ich spolu s nami v rubrike Viera pre každého. Interpretuje Jozef Pikula.
2: Niekedy sa hovorí, že kresťanstvo ničí alebo potláča miestne kultúry. Tento názor často vychádza zo skúseností z obdobia koloniálnej expanzie. Európske mocnosti prichádzali do mnohých častí sveta, kde si podmaňovali miestnych obyvateľov a neraz ich aj vykorisťovali. Popri tom síce prispeli aj k rozvoju školstva, zdravotníctva či iných oblastí života, no zároveň sa často snažili presadiť európsku kultúru ako jediný správny spôsob života. S tým bola neraz spojená aj misijná činnosť. Tak vznikol dojem, že kresťanstvo je len súčasťou európskej kultúry a že spolu s ňou vytláča kultúry iných národov. Treba priznať, že cirkev sa nevždy dostatočne jasne dištancovala od politiky koloniálnych mocností. Aj preto vznikli mnohé nedorozumenia, ktoré pretrvávajú dodnes. Zároveň je však potrebné pamätať na to, že historické udalosti nemožno hodnotiť iba očami dnešnej doby. Každé obdobie má svoje vlastné okolnosti a výzvy. Samotné posolstvo Ježiša Krista však nemá za cieľ ničiť kultúry. Naopak, chce v každom človeku objaviť Boží obraz a vytvárať mosty medzi ľuďmi rôznych národov, jazykov a tradícií, aby mohli spoznať Krista ako Spasiteľa. Zároveň však kresťanstvo otvorene hovorí, že nie všetko, čo sa v jednotlivých kultúrach nachádza, je zlúčiteľné s evanjeliom. Niektoré náboženské predstavy boli napríklad založené na strachu. Búrky, zemetrasenia či výbuchy sopiek boli chápané ako prejavy hnevu božstiev, ktoré bolo potrebné udobrovať. Kresťanstvo prináša iné posolstvo. Učí, že príroda nie je božstvom a že človek nemusí žiť v strachu z prírodných síl. Veríme v jediného Boha, ktorý nás miluje a ktorý poslal svojho syna, aby nás oslobodil od strachu a priviedol k dôvere. Preto človek, ktorý prijíma Krista, sa zároveň zriekne tých náboženských zvykov a predstav, ktoré sú s kresťanskou vierou nezlučiteľné. Príkladom môže byť svätý Bonifác, nazývaný aj apoštol Nemcov. Vo 8. storočí ohlasoval evanjelium medzi germánskymi kmeňmi. Hoci tam už kresťanstvo bolo prítomné, mnohí ľudia stále uctievali starých pohanských bohov alebo spájali kresťanstvo s pohanskými zvykmi. Známou udalosťou je zrúbanie Donarovho duba pri dnešnom Fridláre. Tento strom bol zasvetený germánskemu bohu Donarovi a ľudia ho uctievali ako posvetné miesto. Bonifác týmto činom nechcel zničiť germánsku kultúru ako takú. Chcel ukázať, že kresťan sa obracia ku Kristovi a opúšťa náboženské praktiky, ktoré sú v rozpore s evanjeliom. Stať sa kresťanom preto vždy znamená obrátiť sa ku Kristovi. Znamená to prijať všetko, čo je pravdivé, dobré a krásne, ale zároveň sa zrieknúť toho, čo človeka vzdialuje od Boha. Kresťanstvo si váži rozmanitosť národov a kultúr. Každý národ prináša do života cirkvi svoje bohatstvo. Jazyk, umenie, hudbu, tradície či spôsob života. Zároveň však platí, že každá kultúra, podobne ako každý človek, potrebuje nechať premieňať sa Kristovým evanjeliom. Práve v tom spočíva kresťanský pohľad na kultúru. Nie všetko bezvýhradne odmietnuť, ale ani nekriticky prijať. Evanjelium pozýva človeka rozlišovať, zachovať to, čo vedie k dobru a opustiť to, čo mu bráni žiť v plnosti Božej lásky.
3: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
1: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760. Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
2: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
1: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.

0: Počúvate ho aj o 14.31 minúte a pozývam vás zoznámiť sa.
1: AI Tešíma.
2: AI Tešíma.
0: Človek je schopný rozlišovať dobro a zlo, je schopný konať dobre, ale aj zle. No vie to aj umelá inteligencia? Vie rozlíšiť, čo je dobré a čo nie. Vie konať dobre a zle? Aj o tejto stránke umelej inteligencie zisťovala viac kolegyňa Andrea Čelková.
3: V súčasnom svete sme v podstate už od narodenia vedení k tomu, že mali by sme rozlišovať, čo je dobré a čo je zlé. Už to maličké dieťatko učíme, že toto nesmieš, toto si dobre urobilo a tak ďalej. A aj túto problematiku v súvislosti s umelou inteligenciou si vysvetlíme s IT špecialistom, pánom Ľuboslavom Lackom. Dokáže umelá inteligencia rozlíšiť, čo je dobro a zlo, čo je dobré a zlé?
4: Trénovanie AI modelov prebieha v niekoľkých fázach. Najskôr sa ten model natrénuje na vybranej množine informácií, no a vtedy vlastne v podstate môže obsahovať poznatky v tých svojich parametroch, bez toho, že by tam nejakým spôsobom rozlišoval dobro a zlo. Samozrejme, už to závisí od toho primárneho výberu, že aké zdroje informácií tam budú, ale potom nasleduje tzv. Fáza dotrénovania. No a v tejto fáze tu sa zapájajú jednak ľudia a jednak ďalšie modely, ktoré sú určené len na to, aby verifikovali tieto modely. No a tu sa zadávajú úmyselne rôzne otázky typu, ja neviem, domáca výroba nejakých nebezpečných vecí, potom nejaké nekorektné okruhy informácií a podobne. No a ten model sa v tej etape dotrénovania vyladí tak, aby podľa možností odpovedal vždycky korektne. Teda vždycky, no, no sa to nedá úplne do detailov, takže môže sa stať, že napríklad, ja neviem, na priamu otázku, treba ako vyrobiť nejakú horľavú alebo výbušnú zmes, vám to neodpovie. Ale keď to nejakým spôsobom zaobalíte, že mám v ročníkovom projekte skrátka nejakým spôsobom, ja neviem, niečo rozstaviť alebo urobiť nejakú cvičnú explóziu a tak ďalej. Čiže možno sa takouto okľukou k tej informácii dostanete. Čiže je tam veľká snaha tých prevádzkovateľov, väčšiny tých modelov. Je tam napríklad model Grok od Ilana Muska, ktorý si s týmto nerobí ťažkú hlavu. Takže tam je možné dopracovať sa aj k nejakým kontroverznejším témam. Ale vo všeobecnosti tieto modely sa takýmto témam vyhýbajú.
3: Čiže závisí to najmä od tých tém a od tých zadávaní, alebo tým, že sa umelá inteligencia učí od nás, tak aj sama sa naučí rozlíšiť, čo je dobré a čo nie?
4: No ona v tej etape toho dotrénovania zistí, alebo teda je naučená, že ktoré témy sú viac menej tabú, ktorým témam sa treba vyhýbať. Čiže potom, aj keď človek dá nejaké, dajme tomu, dokumenty, že treba urobiť to viacej formálne, alebo urobiť treba zhrnutie tohto dokumentu a sú tam, dajme tomu, nekorektné informácie, tak to možno mu to spraví, ale tieto informácie si neosvojí, nezahrnie to do svojho učenia. Je to troška problém, pretože niektoré témy, ktoré napríklad, ja neviem, sa ľudia tmavšej pleti v Spojených štátoch označujú Afroameričania, čiže termín, ktorý sa používal predtým, a zase by nebolo korektné, aby nejaký dokument, dajme tomu, keď aj z prvého 10-ročia od roku 2000 do 2010, kedy sa to ešte používalo, aby to odfiltroval. Hej. Čiže je to taká veľmi komplexná problematika a je to jedna z najzložitejších vecí, ktoré firmy, ktoré prevádzkujú tieto modely, musia riešiť.
3: A môže sa v tomto aj umelá inteligencia pomýliť, že zle vyhodnotí to zadanie, že človek to ani nemyslí v tom zlom, napíše niečo a vyznie to tak, že umelá inteligencia to pochopí, že je to zle.
4: Umelá inteligencia, to je prirodzená vlastnosť, že umelá inteligencia fabuluje. Ono v podstate to funguje na princípe pravdepodobnosti, čiže keď nevie presne odpoveď, tak vlastne tá najpravdepodobnejšiu možnosť podstrčí tomu používateľovi vo výstupe a s tým, že pravdepodobne to bude dobré. No a potom môže sa to naozaj stať, ale toto je už taký veľmi zriedkavý príklad, by som povedal, že by na nejakú otázku, ktorá je tak troška okľukov, že by odpovedal nekorektne. Skôr nie ako áno.
3: Ak si predsa nie sme istí, či nám umelá inteligencia odpovedala správne a korektne, vieme si jej odpovede overiť. Dokonca sama umelá inteligencia nám napovie ako. Viac si o tom s IT špecialistom Ľuboslavom Lackom povieme po pesničke.

0: AI
1: teší ma.
2: AI teší ma.
3: Keď komunikujeme s umelou inteligenciou, tak už pri tých odpovediach bývajú aj také odkazy, že odkiaľ čerpala tú informáciu, čiže my si vieme potom odkontrolovať aj priamo, keď si klikneme na ten odkaz, že čo sa tam naozaj píše o tom?
4: Toto je v podstate, to sú najužitočnejšie modely, ktoré je potrebné preferovať pri výbere, pretože naozaj, ja keď napríklad píšem článok na tému, ktorej rozumiem, bol som na niekoľkých konferenciách, prečítal som si k tomu hodne materiálu ešte pred Aero AI, tak v podstate viem tie veci, ktoré mi, dajme tomu, navrhne aj nejaké texty odstavcov, tak viem si to vyhodnotiť, či je to dobré alebo zlé. A nie vždy je to dobré. Ale zase, keby som napríklad dostal zadanie na tému, ktorej nerozumiem do detailov, tak tu nás sú naozaj relevantné tie odkazy, že si to skontrolujem a hlavne vidím, že aký je to zdroj, čiže či je to v podstate nejaký zdroj, ktorému sa dá dôverovať alebo nie, čiže naozaj toto je jedna z najúžitočnejších vecí pri takejto generatívnej AI, ktorá generuje texty, že dostanete vlastne zdroj, odkiaľ čerpal.
3: Vie to aj v prípade obrázkov?
4: No v prípade obrázkov by to mohol byť problém. Tam, ja neviem, si zadáte nejaký obrázok a nám teraz by hypotetická situácia, že takto to nakreslil Picasso, takto to vyšlo v nejakom dezinformačnom portáli a podobne. Čiže tuto nie, tuto je skôr, že nie, že neprezrádza zdroje, kiaľ to má, alebo kde to má naučené, ale ono tam do hry vstupuje aj autorské práva, aj všeličo. Čiže on vám vygeneruje obrázok alebo niekoľko obrázkov na výber a buď sa zoberá, alebo nechaj tak.
3: Dokáže to aj s videami?
4: Takisto, to je rovnaké ako pri fotografiách. Pri texte je to dobre známa citácia, hej, v podstate to sa v obyčajnom svete používa odjakživa, no ale tu na generuje na základe nejakých poznatkov, treba, že na pravej ruke je palec vľavo, proste dáte zadanie, čo najobširnejšie a dostanete obrázok, ale tam nemôže, ne, že toto je na základe, treba, ja neviem, neandertalského človeka obrázku, hej, a toto je, dajme tomu, nejaké ženské telo podľa vestonickej Venuše. To nie, hej, tuto sa to, jednoducho sa to nedá aplikovať, tieto odkazy.
3: Čiže v prípade tých obrázkov a videí asi nedokáže podľa tej témy, keď si s ním píšeme, rozlíšiť tá umelá inteligencia, že či je to dobre alebo zle.
4: Tu na to ani viac menej nie je potrebné, pretože keď my chceme, aby nám vygeneroval nejaký obrázok, tak napíšeme zadanie a pri tom písaní zadaní predsa, keď mu tam napíšeme niečo, čo není moc korektné, no tak buď nám to ten AI model urobí, alebo nám to odmietne, ale tuto záleží plne od nás. Druhá vec je, keď takéto veci niekam niekde nájdeme, hej, treba na sociálnej sieti, obrázok alebo video, tak tam už či je to realita alebo fake, to záleží od toho, že kto to publikuje, v koho je to príspevku, na akom médiu a tak ďalej. Čiže tu je to na nás. Buď aby sme zadali korektné zadanie a potom, aby sme použili zdravý selský rozum, keď uvidíme nejaký obrázok alebo video.
2: AI teší ma.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť. Chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nate, orodujte za nás.

0: Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, reholná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi 14. šíriť evanjelium.
1: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Do neba nevedie iná cesta ako krížová, ja sám som ju prešiel prvý. Vec o tom, že je to najkračšia a najistejšia cesta.
1: Milosrdný Pane, v hodine Tvojho zomierania si kľakáme pod Tvoj kríž, na ktorom sa uskutočnilo naše vykúpenie. Spomíname si na slová, ktoré si povedal sestre Faustíne, že do neba nevedie iná cesta ako krížová. Ty si ju prešiel ako prvý, preto my, Tvoji učeníci, nemáme hľadať inú cestu, lebo iná cesta do neba neexistuje, ale máme verne ísť v Tvojich šľapajách. Na krížovej ceste si zakúsil falošné obvinenia, slabosť ľudskej prirodzenosti, ktorá padala poťarchou kríža, bolesť kruto poraneného tela, odvrhnutie, nevďačnosť, pokorenie až po hanebný kríž, opustenosť a veľkú osamotenosť. No aj napriek celému radu nepredstaviteľných fyzických a duchovných múk sa smer tvojho života nezmenil. Ani na chvíľu si nezaváhal, nevrátil si sa z krížovej cesty a tak si nám ukázal, že to je najkračšia a najistejšia cesta do neba. Pane, pre zásluhy tvojho bolestného umučenia ťa prosíme, posilňuj nás na krížových cestách nášho života, aby sme sa neznechucovali ťažkosťami a utrpením, ale aby sme v tebe hľadali svetlo, oporu a silu. Do prameňov krvi a vody ponárame svätého Otca i celú cirkev. Prosíme o milosť obrátenia pre hriešnikov, za svetlo a moc Ducha Svätého pre tých, čo konajú dobro, posilnenie pre chorých a trpiacich, najmä pre prenasledovaných kresťanov. Prosíme za šťastnú a pokojnú smrť pre zomierajúcich a za otvorené brány neba pre zosnulých. Nech sa naša vlast i celý svet obráti s dôverou k tebe a zakúsi vytúžený pokoj. Úmysly každého z nás, najmä tých, ktorí sa zverili do našich modlitieb, pripojme teraz aj k modlitbe korunky Božieho milosrdenstva.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného syna nášho pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, v vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
5: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
4: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
4: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
4: Matka milosrdenstva,
3: oroduj za nás.
4: Svätá sestra Faustína,
3: oroduj za nás.
4: Svätý Ján Pavol II,
3: oroduj za nás.
0: Pane Ježišu, ďakujeme Ti za Tvoju ústavičnú prítomnosť medzi nami. Ďakujeme Ti, že nás povoláva za svedkov svojho milosrdenstva. Ďakujeme aj za milosti, ktoré si v tejto chvíli udelil každému z nás i celému svetu.
4: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak i je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Pán s Vami.
3: I s Duchom Tvojim.
4: Nech je požehnané meno Pánovo.
3: Od tohto času až na veky.
4: Naša pomoc mene Pánovom.
3: Ktorý stvoril nebo i zem.
4: Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.
4: Chodte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.

0: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
1: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.

0: Boží šramot a pieseň Premýšľaj zneli z Lumenu o 15. hodine 19. minúte. Sme radi, že ste s nami v útorok popoludní.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: Pekné popoludne aj naďalej zo štúdia praje Jozef Pikula a ponúkam hneď pohľad aj na počasie a situáciu na slovenských cestách.
1: Počasie.
0: Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele sa vyskytnú aj prehánky. Do rána sa ochladí na 15 až 10, miestami najmä v údoliach bude 9 až 4 stupne. Denná teplota v stredu vystúpi na 22 až 27, na severe zväčša 17 až 22 stupňov. K tomu bude fúkať slabý, na západe a východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: A pozdravujem vás aj na cesty. Nehody sa stali v Bratislave na D2 pred mostom Lanfranconi smerom z Jaroviec na 64. kilometri. Sa tu zrazil kamión s osobným autom, pravý pruh je blokovaný a stratíte tu asi 10 minút. Ďalšia nehoda je v Hlohovci na Hlohovej smerom do centra, úsek je tu ťažšie prejazdný. Medzi Krupinou a Devičím sa zrazil kamión s dvoma osobnými autami. Úsek je prejazdný striedavo v jednom pruhu, stratíte tu do pol hodiny v oboch smeroch. Ďalšia nehoda je medzi Hniezdom a Kamienkou, zrazili sa tu dve autá, blokovaný jeden pruh. V Radome na hlavnom ťahu smerom na Svidník sa zrazil kamión s osobným autom, premávku na mieste usmerňuje polícia, rátajte tu so zdržaním. A ešte jedna nehoda je v Michalovciach na Masarykovej, smerom na železničnú stanicu, zrazili sa tu tri autá, premávku riadi polícia. V kolónach momentálne stojíte v Bratislave na Vajnorskej, pri cestároch smerom do centra do 10 minút, na viazde do Hlohovca z D1 tiež do 10 minút, 15 minútové kolóny sú pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a takisto aj smerom z Čadce, na trase z Martina do Koštian nad Turcom a v Košiciach na moste VSS smerom na Vyšné Opátske pri cestároch stratíte 20 minút. Pozor si dajte v Košariskách, tam sú dnes oslavy narodenia Milana Rastislava Štefánika. Počítajte tu preto so zvýšeným pohybom chodcov a vozidiel armády a záchranárov. A pozor aj na D1 pri Spišskom, štvrtku smerom na Prešov, na krajnici je odstavené pokazené auto. Radary ste videli vo Vlachove pri Rybníku obojsmerne, na výjazde zo Sečoviec na Nový Ruskov a merajú aj na výjazde do Michaloviec zo Zemplínskej Širokej. Z Lumenu vám prajem bezpečnú jazdu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiňský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiňský, Otcov tieň.

Vsunul dlane pod dieťa a zdvihol ho. Bolo ľahunké, zdalo sa, že neváži viac než látka, do ktorej bolo zavinuté. Starý zvyk vyžadoval, aby otec zdvihol syna a položil si ho na kolená. Matkin usmiatý pohľad vyjadroval, že si to želá. Vykonal tradičné gesto. Keď sa díval na nemluvňa, ktoré mu ležalo na kolenách, zmocnili sa ho zvláštne pocity. Ešte pred chvíľou sa takmer búril proti novonarodenému. Teraz sa hanbil za tie myšlienky. Nenarodil sa predsa obor pripravený na boj. Rukami vnímal jemné, krehké telo. Rúčky dieťaťa sa pohybovali blúdivými pohybmi nemluvňaťa. Zrazu otvorilo zavreté viečka. Uvidel tmavé zreničky a belasé dúhovky. Spýtavo hľadel do tých očí, ale dieťa, ako každé nemluvňa, sa dívalo kdesi do diaľky. Ustavične otváralo ústočká. Znova vstal a uložil ho späť do jaslí. Miriam ho ovinula kúskom odtrhnutej kutony. Nemali nič, do čoho by dieťa obliekli. Tak veľmi dôverovali, že všetko dostanú od žien Jozefových bratov. Nesmelo, plný novej vrúcnosti, dotkol sa hlavy Miriam, naklonenej nad jasle. Teraz si musíš odpočinúť, vyspať sa. Ata dá pozor. Ja ostanem tu. Buď pokojná, nezažmúrim oči. Budem dieť. Obrátila k nemu tvár a pohladila mu líce. Viem, že budeš bdieť, šepla. Spí teda. Budem spať. Už kládla hlavu na slamu, no ešte sa opýtala. Budeš ho milovať? A mohol by som ho nemilovať? Máš pravdu, nemohol by si. Ani ty, ani nikto. No ty, dotkla sa prstom Jozefovej hrude, máš byť otcom. Je to náš Ježiš. Ešte raz sa usmiala, potom zavrela oči. O chvíľku už spala. Jozef si sadol k jasliam. S hlavou opretou o ruku hľadel na spiace dieťa. Dym neustále štípal oči. Pes sa uložil pri jeho nohách. V tichu bolo počuť dýchanie ľudí i zvierat. Z času na čas zaprašťal oheň. Od únavy zadriemal, no nie nadlho. Odrazu ho zobudili silné hlasy. I hneď otvoril oči, akýsi ľudia stáli pri vchode do jaskyne a čosi hovorili. V nočnom tichu zneli ich hlasy divne hrozivo. Aj Ata čosi hovorila, ako by o čosi žiadala. Potom počul, ako mu vraví, Jozef, staň, poď sem, neviem, čo chcú. Vyskočil na rovné nohy. Až sa mu hlava zatočila, taký hlboký bol ten krátky spánok. Jeho prvý pohľad smeroval k Miriam, hlasy ju nezobudili. Spala a na ústach jej ostal radostný úsmev, s ktorým sa dívala na Jozefa skôr, než zaspala. Vybehol pred jaskyňu. Iskrivá, tajomná noc trvala ďalej. Obloha priam horela od hviezd, ktorých sa vysypalo tak veľa, že vyzerali ako široká rieka jasu, rozliata po celom obzore a padajúca v striebornej kaskáde na stenu hôr. No i zem odrážala ten jas, ako keby bola veľkým jazerom, v ktorom sa prezerá obloha. Pred jaskyňou stála skupina ľudí. Ata roztiahla ramená, ako by ich chcela zastaviť, aby nevošli dnu. Čo si im hovorila? Raz prosebne, hneď na to so zúfalstvom hlase. Jozef zastal vedľa nej. Obrátila sa na neho a povedala, počúvaj, Jozef, za každú cenu chcú vojsť. Hovoria, že sa chcú pozrieť, vysvetľujem, prosím, neviem, o čo im ide.
Zrak si zvykol na svit hviezd, takže teraz videl ľudí celkom zretelne. Boli to pastieri, ktorým obyvatelia Betlehema zverovali svoje stáda. Vyzerali divo. Mali zarastené tváre, v rukách palice, za pásom zastoknuté nože alebo sekery. Oblečené mali zvieracie kože, spod srsti im vytrčali ich žilnaté a veľké, mocné ruky. Ich výzor vzbudzoval nepokoj. Jozef pocítil obavy, lež o to rozhodnejšie predstúpil pred Atu. Opýtal sa, čo chcete? Neodpovedali. Zarazilo ich a zdá, že sa objavil Jozef? Prehodili zo pár slov medzi sebou, zrejme sa dohovárali. Nerozumel, čo hovoria. Mali vlastný jazyk, prostý, plný cudzích slov. Určite nezachovávali vo svojom živote čistotu ani predpisy zákona. Žili ako ustaviční pútnici a vodili so sebou svoje ženy a deti. Prakticky trávili celý rok na pastviskách. V Betleheme sa objavili 2-3 razy za rok. Priviedli stáda, aby ich ukázali majiteľom. Odovzdali vykrmené kusy, určené na zabitie. Vtedy sa majitelia stád s nimi vyrovnávali. Nikto ich však nepozýval k sebe domov. Obyvatelia sa ich báli. Keď vchádzali do dediny, všetky dvere sa pred nimi zatvárali. O stáda sa starali dobre, no ľudia boli presvedčení, že okrem pastierstva aj zbíjali. Okrem toho mnohí boli miešanci. Práca ich zocelila, boli zvyknutí bojovať s divými zvieratami, ktoré prepadávali stáda. Čo chcete? Zopakoval Jozef. Nepokoj ho neopustil, no súčasne cítil, že je pripravený svojich brániť, aj keby musel bojovať s celou tlupou prichádzajúcich. Stále sa medzi sebou zhovárali. Zdalo sa, že sa o čosi škriepia. Odrazu začali na kohosi volať a tlačili ho dopredu. Človek, ktorý zastal pred Jozefom, už nebol mladý. Mal strapaté vlasy, nad čelom silne preriadené. Tmavú, slnkom opálenú a vetrom ošľahanú tvár mal celú zvráskavenú. Spod rozhaleného kožucha vyčnievala chlpatá hruď. Palicu mal vybitú kremienkami a za pásom mal sekerku. Keď prechádzal pomedzi druhou, z úctou sa pred ním rozostupovali. Bol to dozaista ich vodca. Povedz, začal muž. Narodilo sa tu v jaskyni dieťa? Jozefa táto otázka zarazila. Prečo sa pýtaš? Chcem to vedieť. Aj oni, ukázal na zástup. Preto sme prišli. Aby ste sa dozvedeli o narodení dieťaťa? Áno. Moja manželka skutočne porodila dieťa. A uložili ste ho do jaslí? Nechápem, prečo sa pýtaš. Je to tak, ako si povedal. Prišli sme dnes zďaleka. Nenašlo sa pre nás miesto v hostinci. Nikto nás nechcel prijať. Preto sa narodilo tu? Áno. A uložili ste ho do jaslí? Človek zopakoval svoju otázku takým tónom, ako by mu išlo o potvrdenie čohosi nesmierne dôležitého. Veď sme nemali kolísku. Starý muž sa otočil k svojim spoločníkom, čo si im dlho hovoril hrdelným pre Jozefa nezrozumiteľným jazykom. Keď skončil, zdvihla sa vraba hlasov. Nevedel odhadnúť, čo ich pokryky znamenajú. Hnev, začudovanie či obdiv. Bolo to čosi nezvyčajné, že sa dopytujú na také obyčajné veci.
Muž sa zas obrátil na Jozefa. Kedy sa narodilo tvoje dieťa? Bolo to vtedy, keď vzplanul ten veľký jas a ozývali sa hlasy? Noc je plná jasu. No neviem, o akých hlasoch hovoríš, ja som nejaké nepočul. Nepočul si? V mužovom hlase zaznel údiv. Nie. Aké hlasy to boli? Čo hovorili? Muž sa zamyslel. Áno, boli to hlasy, riekol nakoniec. Počuli sme ich všetci. Nemohol to byť sen, sníva sa iba jednému. Nikdy nie sú dva rovnaké sny. A čo hovorili tie hlasy? Opýtal sa Jozef a pocítil zimom riavky, ktoré mu prebehli po ramenách až po kríže. Starý muž akoby váhal. Obzrel sa na svojich, šúchal si dlaňou svoju chlpatú hruď a nakoniec zamumlal. Hovorili čudné veci, aby sme išli hľadať dieťa, ktoré sa narodilo v noci v jaskyni na Dávidovom poli a uložili ho do jaslí pre zvieratá. A prečo vám tie hlasy kázali hľadať dieťa? Kázali nám hľadať a pozrieť sa, prehodil vyhýbavo. Náhle sa opýtal, aké je to tvoje dieťa? Ako ostatné deti, odvetil Jozef. Pokrúžil hlavou, ako keby čosi nemohol pochopiť. Tak to vravíš. No hlasy nám kázali ísť, hľadať, nájsť, pokloniť sa. Neviem prečo. Každý z nás zobral so sebou, čo mohol, ako dar. A ty vravíš, obyčajné dieťa. Deti sa rodia každú noc. Prečo o tomto dieťa ti hovorili hlasy? Musíme ho vidieť, musíme sa presvedčiť. Povedal to a prikročil k Jozefovi. Za ním sa pohla celá tlupa, no Jozef im ešte raz zatarasil cestu. Zastaňte, stojte, zvolal. Prečo nás zastavuješ? Opýtal sa starý muž. Je to pravda, čo si vravel o hlasoch? Spýtal sa Jozef. To, čo hovoril muž, znelo pekne a predsa mohlo skrývať v sebe nebezpečenstvo.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
3: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
2: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nejt, orodujte za nás.

6 minút pred 16. vám spoločnosť na Lumene robil aj Peter Milenky spolu s kapelou a piesňou Cesty k sebe. Poďme sa pozrieť aj do nášho programu, pretože aj v útorok 21. júla má Rádio Lumen čo ponúknuť. Moji kolegovia pripravili množstvo zaujímavých relácií, tak vám prezradím aspoň, čo to z nášho programu v tých nasledujúcich minútach. Lumen Fórum tu bude ešte do 17. Čakajú nás aktuálne cirkevné témy, po 17. hudobná bodka s Dianou, o 17.30 Infolumen už teraz pripravuje kolegyňa Lucia Pálešová, o 18.00 vás pozývame do Kežmarku, do Baziliky Svätého Kríža, odkiaľ vám ponúkneme priamy prenos svätej omše. Tu dnešnú celebruje dôstojný pán Marek Rambala, farský vikár v Spišskom Podhradí. Večer o 20.00 už tradične rozprávka na dobrú noc pre najmenších, dnes príbeh prázdninoví škriatkovia. 20. hodina, 10. minúta, to je v útorok večer čas povzbudiť sa spolu s kolegom Pavlom Jurčagom, ktorý dnes ponúkne opäť viacero zaujímavých príhovorov a kázní. O 21.10 budeme spoznávať Bibliu, o 21.30 nevynechajte kláštory a rehoľný život a po 22.00 vo vysielaní ponúkneme aj ďalšiu rozhlasovú hru. Celý náš program vždy aktuálny hľadajte na našom webe lumen.sk.

0: Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, rehoľná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi 14. šíriť evanjelium.
1: Predseda Národnej rady Richard Raši očakáva schvaľovanie štátneho rozpočtu na novembrovo-decembrovej schôdzi. Maďarskí vyšetrovatelia zaistili systémy a databázy opozičného Fidesu. Bolo 16 hodín, aktuálne informácie má Lucia Pálešová.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Rokovania o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok aktuálne pokračujú na technicko-ekonomickej úrovni, keď rezort financií analyzuje požiadavky jednotlivých rezortov. Predseda Národnej rady Richard Raši to dnes uviedol s tým, že schvaľovanie rozpočtu očakáva na novembrovo-decembrovej schôdzi parlamentu.
3: Sú dve možnosti. Prvá schôdza, ktorá je septembrovo-oktobrová, kedy by predložený mohol byť, a druhá schôdza, novembrovo-decembrová, kedy predložený byť musí. Čiže pokiaľ by sa našla zhoda, že sa do tesného rozpočtu zmestia všetky požiadavky a vytvorí sa kompromis, pošiel by na schôdzu prvú septembrovo-oktobrovú, ale z môjho pohľadu, z praktického hľadiska si myslím, že asi rozpočet bude až na tej druhej schôdzi, ktorá bude, pretože tie vyjednávania sú ťažké a výsledkom má byť jedna vec. Buď nech sú všetci rovnako spokojní, alebo všetci rovnako nespokojní, ale hlavne musíme sa zmestiť do limitov, ktoré ako súčasť Európskej únie členské krajina máme.
1: Otázka prípadnej potreby ďalších konsolidačných opatrení patrí podľa jeho slov na ministerstvo financií. Vo výrobnej hale firmy v priemyselnom parku v Kechneci v okrese Košice okolie došlo dnes do poludnia k požiaru. V objekte bolo v čase požiaru 108 osôb, ktoré ešte pred príchodom hasičov evakuovali. Horelo technologické zariadenie, požiar sa podarilo zlikvidovať. Hasiči aktuálne evidujú 19 ľudí, ktorí sa nadýchali z plodín horenia. Informoval o tom hovorca krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Košiciach Jozef Bálint. Švajčiarsko zrušilo výnimku z vojenskej služby pre duchovných. Zmena vyvolala kritiku kresťanských cirkví, podľa ktorých štát podcenil význam duchovnej starostlivosti v čase vojny a krízových udalostí. Švajčiarski muži musia medzi 18. a 30. rokom života absolvovať vojenskú službu, z čoho mali duchovný výnimku. Podľa švajčiarskej televízie už bolo do armády povolaných 9 duchovných. Vyšetrovatelia maďarských úradov činných v trestnom konaní dnes vstúpili do dátového centra, ktoré prevádzkuje servery opozičnej strany Fidesz s cieľom zaistiť systémy a databázy strany. Šéf komunikácie Fidesu Bertalan Havasi vo svojom stanovisku uviedol, že nič takéto sa v Maďarsku nestalo od pádu komunizmu v roku 1990. Vládna strana TISA podľa neho zlyhala vo svojej snahe vymazať Fidesz a odpor voči autokracii politickými prostriedkami a preto sa pokúša zneškodniť Fidesz správnou cestou. Libanonská armáda dnes začala nasadzovať vojakov do pilotných zón v oblasti, ktorá bola donedávna pod izraelskou kontrolou. Došlo k tomu vďaka plánu sprostredkovanému Washingtonom, uviedol to vojenský zdroj. Hokejový klub Slovan Bratislava podpísal ročnú zmluvu so švédskym útočníkom Oliverom Eklindom. 28-ročný center zaplnil posledné 6. miesto na súpiske určené pre hráča s iným ako slovenským pasom.
2: Počasie.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky. Nočná teplota klesne na 15 až 10, v dolinách na 9 až 4 stupne. Cez deň bude 22 až 27, na severe zväčša len 17 až 22 stupňov. Fúkať bude slabý na západe a východe severný vietor do 25 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
1: Rádio Lumen vás sprevádza aj na popoludňajších cestách. Tie komplikujú viaceré dopravné nehody aj kolóny. Nehoda sa stala v Hlohovci na Hlohovej smerom do centra. Zdržíte sa tu asi 10 minút. Na ceste medzi Krupinou a Devičím sa zrazil kamión s dvomi osobnými autami. Úsek je prejazdný striedavo v jednom pruhu. Zdržíte sa ale do pol hodiny v oboch smeroch. Medzi Hniezdnym a Kamienkou sa zrazili dve vozidlá. Blokovaný je tu jeden pruh. A v Radome na hlavnom ťahu smerom na Svidník sa zrazil kamión s osobným autom. Premávku tu usmerňuje polícia a krátko sa tiež zdržíte. Zdržia vás aj popoludňajšie kolóny, a to v Bratislave na diaľnici D2 na most Lanfrancony smerom na tunel Sitina sa pri cestároch zdržíte 10 minút. Do 10 minút stojíte aj v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra. Na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta počítajte s polhodinovým zdržaním. Smerom do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 15 minút. V Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom na Prešovskú cestu počítajte s polhodinovým zdržaním. A v 20-minútovej kolone stojíte v Košiciach na moste VZS smerom na Vyšné Opátske. Z Rádia Lumen vám prajeme bezpečný dojazd do cieľa. Bolo 16 hodín 5,5 minúty.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Mier je zodpovednosť. Ak je našou prvou reakciou, keď narazíme na problém, zažijeme napätie alebo nás niekto urazí, súdiť druhých, obviňovať ich a dokonca ich odsudzovať, potom sa okolo nás nevyhnutne najskôr rozšíri ľahostajnosť a potom nenávisť. Existuje spôsob, ako nazerať na realitu, ktorá ničí a nestavia. Mier, naopak, začína u mňa. Začína u nás. To napísal dnes na sociálnej sieti Svätý Otec Leo 14. My vám už o chvíľu ponúkneme aj ďalšie aktuálne informácie z cirkevného diania, tak s nami ostaňte. Zo štúdia Pohodový útorok praje Jozef Pikula.

0: Mukatado, málo stačí, tak sa volala pieseň, ktorú sme vám zahrali 10 minút po 16. Myslím, že málo stačí k šťastiu a možno vo vašom prípade to môže byť aj to, že práve počúvate naše vysielanie.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Sme za to vďační a veríme, že prinesieme zaujímavé témy aj v rámci tejto hodiny vysielania. Dozviete sa už o chvíľu, že pápež Leo XIV. Včera navštívil benediktínske opáctvo Monte Cassino. Nešlo vôbec o oficiálnu udalosť, ale dokonca o prísne súkromnú návštevu, počas ktorej sa svätý otec pomodlil pri hrobe svätého Benedikta, spolupatrona Európy. Viac ponúkne reportáž Ľudovíta Malíka, k tomu sa pozrieme aj na predpoveď počasia a aktuálnu situáciu na cestách. Nebude chýbať niečo z našej programovej ponuky. Vypočujete si dnešné zamyslenie a s Luciou Pálešovou sa pred 17. porozprávam aj o tom, ktoré sú hlavné témy toho dnešného dňa, čo všetko prinieslo a čo budete počuť v infolumene, ak si nás zapnete o 17. hodine 30. minúte.
2: Keď rozvodní

0: Cirkev dnes.
1: Svätý otec Leo XIV. V pondelok navštívil benediktínske opáctvo Monte Cassino. Nešlo o oficiálnu udalosť, ale o prísne súkromnú návštevu, počas ktorej sa svätý otec pomodlil pri hrobe svätého Benedikta, spolupatrona Európy. O priebehu návštevy pre Vatican News hovoril priamo opát Monte Cassina, dom Luca Falika. Viac prináša Ľudovít Malík.
2: Návšteva prišla bez ohlásenia a takmer bez prípravy. Ako informuje Vatican News, pápež Leo XIV. Sa v pondelok ráno vybral do opáctva Monte Cassino v provincii Frosinone celkom súkromne. Vatikán si vyžiadal maximálnu diskrétnosť a mníšska komunita sa o príchode svätého otca dozvedela len niekoľko hodín vopred. Opát dom Luca Falika opisuje, ako táto neplánovaná chvíľa vyzerala.
3: Bol to úplne nečakaný dar, pretože návšteva bola prísne súkromná. Požiadali nás o maximálnu diskrétnosť. Návštevu nám potvrdili v nedeľu večer, takže aj komunitu som mohol upozorniť len niekoľko hodín pred príchodom svätého otca a preto bolo všetko poznačené veľkou jednoduchosťou a dôvernosťou.
2: Program krátkej návštevy zahŕňal stretnutie s komunitou, modlitbu 6. hodinky z breviára spolu s benediktínmi, prehliadku archívu a knižnice i spoločný obed. Ťažiskom celého predpoludne však bola chvíľa ticha pri hrobe zakladateľa rádu benediktínov, ktorého katolícka cirkev uctieva ako spolupatróna Európy. Na tomto mieste sa v roku 1964 modlil aj pápež Pavol VI, ktorý sem prišiel znovu vysvetiť katedrálny chrám zničený počas vojny a práve vtedy vyhlásil svätého Benedikta za hlavného patróna Európy. Opat Fálika pripomína túto historickú súvislosť.
3: Zastavil sa pri hrobe svätého Benedikta a modlil sa na tom istom mieste, kde sa v roku 1964 modlil aj Pavol VI, keď prišiel opäť vysvetiť katedrálny chrám po vojnovom zničení. Vtedy Pavol VI vyhlásil svätého Benedikta za hlavného patróna Európy a nazval ho Pacis Nuncius, posol pokoja. Tak ako Pavol VI vtedy, aj Leo XIV dnes vystúpil na Monte Cassino ako pútnik pokoja.
2: Pápež podľa tlačového strediska Svätej stolice na hrobe svätého Benedikta vyprosoval pokoj pre regióny sveta poznačené krvi prelievaním a konfliktmi. Opáctvo sa práve pripravuje na jubileum roku 2029, keď si pripomenie 1500 rokov od svojho založenia. A téma pokoja je pre tento trojročný prípravný čas ústredná. Aj vzhľadom na vlastnú skúsenosť Monte Cassina, ktoré bolo počas druhej svetovej vojny zničené bombardovaním a odvtedy nanovo vybudované. Opat Falika na záver zhodnotil, čo pre komunitu návšteva pápeža znamenala.
3: Veľká vďačnosť, veľké dojatie a môžem povedať, že jeho prítomnosť, jeho slovo i familiárnosť, z akou prežil tieto hodiny medzi nami, nás utvrdili a povzbudili nielen v našom mnížskom poslaní, ale aj v širšom cirkevnom nasadení pre dobro cirkvi a pre dobro celého ľudstva.
2: Leo XIV. Tak nadviazal na svojich predchodcov Jána Pavla II. Aj Benedikta XVI., ktorí Monte Cassino takisto navštívili ako pútnici pokoja. Pre pápeža to bol napokon aj návrat na miesto, ktoré poznal ešte ako študent v Ríme.

0: Cirkev dnes.
1: Farnosť Topolčianky slávila uplynulý týždeň v poradí už 340. tradičnú škapuliársku púť, ktorá každoročne priťahuje množstvo pútnikov z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia. V bohatom duchovnom programe nechýbalo príjmanie nových členov do Bratstva svätého Škapuliara, ale aj starobilá pobožnosť zasvetenia sa dievčat Panne Márii Karmelskej. V Topolčiankách nahrávala Mária Švecová.
2: Samotnej slávnosti predchádza tzv. Tridúm, trojdňová duchovná príprava počas večerných svätých omší. Duchovné trojdnie je symbolicky púťou pre domácich farníkov z Topolčianok a z filiálky Hostie. Mnohí z nich sa neskôr aktívne podieľajú na organizácii hlavnej púte. Aby im duchovný program celkom neunikol, trojdňová príprava je určená primárne im. Medzi kazateľmi bývajú často kňazi, ktorí tu kedysi pôsobili. Ako čerstvý novokňaz tu svojho času pobudol aj Ondrej Kellner, farár vo farnosti Lužianky.
3: Spomínam na to veľmi dobre a veľmi živo, že tu bolo život farnosti. Fungovali tu mladí, fungovali tu decká, fungovali tu rodiny, že som mohol byť veľmi blízko každému jednému. Vytvorili sa také vzťahy, že za 15 rokov, čo už tu nie som, stále sme nejak v kontakte s niektorými ľuďmi a navštevujeme sa. A celkovo je toto miesto tak preniknuté takou modlitbou, úctou k Panne Márii, aj tradíciou, ale aj takým živým životom modlitby veriacich. A sám som cítil také milosti, ktoré som nevedel možno práve vtedy uchopiť, uvedomil som si ich až tak neskôr.
2: Z poverenia miestneho farára mohol prijímať veriacich do Bratstva svätého Škapuliara. No ako hovorí, sám vtedy v bratstve nebol. Volanie Panny Márie Karmelskej pocítil až o čosi neskôr.
3: Keď som odtiaľto odišiel, o nejakých ďalších 8 rokov, som pocítil takú veľkú túžbu sa tiež zasvetiť Pane Márii Karmelskej a prijať škapuliar ako takú ochranu pred útokmi zlého a zároveň posilu pre ďalšie milosti, ktoré môžem mať pre službu kňaza druhým ľuďom.
2: Tak trochu nováčikom na škapuliarskej púti je aj miestny správca farnosti Peter Valaský, pre ktorého bola tohtoročná púť na poste topolčianskeho farára úplne prvou. No roky zabehnutá organizácia a nápomocní farníci sú mu veľkou oporou.
4: Pripraviť túto púť, to je síce náročné, ale je to s veľkou radosťou, pretože človek vie, že tu mnohí ľudia zažijú dotyk Boha, zažijú dotyk nebeskej matky. Je to kolektív ľudí, ktorí sú zabehnutí a to je veľkou pomocou pre kňaza, že každý vie, čo má robiť. Ochotní ľudia, šikovní ľudia, ktorým dlhšie pripravujú. Ja to mám prvú púť, ale som sa veľmi tešil na to pútnické miesto a tešil som sa aj na túto prvú púť. A našiel som tu ľudí, ktorí sú žití s týmto miestom, vážia si toto miesto a ktorí radi túto púť pripravia nielen pre domácich, ale aj pre ľudí zo širokého okolia, z diecezy, ale aj z celého Slovenska.
2: Hlavná časť škapuliarskej púte má bohato naplnený duchovný program. Jeho súčasťou je vysluhovanie sviatosti zmierenia, časté sväté omše či pobožnosti krížovej cesty. Nezabúda sa pritom ani na maďarských pútnikov, ktorí tu slávili v sobotu večer pontifikálnu svätú omšu s diecéznym biskupom v Győri Andrášom Veresom. Neodmysliteľnou súčasťou topolčianskej púte je pobožnosť prijímania nových členov do Bratstva svätého Škapuliara, ktorú vysluhoval brat Ján, bosý karmelitán z Banskobystrickej Kalvárie. Čím môže účasť v škapuliari veriacim pomôcť?
5: Práve sme prijali do karmelitánskeho škapuliara niekoľko desiatok nových členov, ktorým sme priblížili karmelitánsky rád, ktorý je reholná rodina, ktorá je orientovaná na hlbší duchovný život, na rozjímanie, na to, aby ľudia s Pannou Máriou sa približovali k Bohu, k Ježišovi. Tomu im má pomáhať to, že nosia karmelitánsky škapuliar, ktorý je pripomienkou, že Panna Mária je vždy pri nich a že ich vždy chránia. Aj prijali to, že im pomáha na ceste spásy, preto celý život odteraz chcú nosiť karmelitánsky škapuliar. Im bude vždy pripomínať, že Panna Mária im pomáha na ceste spásy a špeciálne v hodine smrti.
2: Záujemcov o Bratstvo svätého Škapuliara rokmi narastá. Opäť brat Ján.
5: Každý rok prijímame niekoľko desiatok. Boli aj roky, keď sme prijali asi aj cez 200 za tie 2 dni. Už som vo štvrtok, keď bola slávnosť Panny Márie Karmelskej, prijal takmer do 20 ľudí. Takže rodina sa rozrastá. Panna Mária privedie do tej večnosti za ten rok niekoľkých členov. Dobre, že aj prichádzajú noví ľudia, ktorí sa o panu Máriu opierajú.
2: Sobotný program vyvrcholil pontifikálnou svetou omšou za účasti nitrianskeho biskupa Viliama Judáka. Približil nám historické korene škapuliarskej púte.
0: Topolčianka sa stretávame už 340 krát, teda predchádzajúce generácie, ktoré vlastne si tu uctievali to marianské tajomstvo prostredníctvom pani Márie škapuliarskej. Bolo to aj na pamiatku víťazstva nad Turkami pri Viedne, ako to najšia grovka zaviedla, ale je aj taká správa, že to bolo aj poďakovanie za to, že zachránila svoju rodinu. To je taký určitý odkaz, aby sme vedeli bojovať proti hriechu, proti zlu a aby sme si chránili hodnoty aj v našich rodinách a aby sme sa okrem tela aj starali o svoju dušu.
2: Nitrianský biskup už navštívil škapuliarskú púť viackrát a vždy sa sem rád vracia.
0: Keď bola to dieceza, ktorá patrila do bratislavsko-trnavskej časti, začal som tu chodiť až po rozdelení, pretože v tomto čase sa koná aj púť na Skalke. Skôr som inklinoval k našim diecezným patronom, ale to neznamená, že aj keď nie je veľmi dlho, ale veľmi rád tu chodím aj mimo putnické jeho obdobia, lebo Panna Mária je naozaj tá, ktorá nám môže ukázať cestu k svojmu synovi.
2: Tradíciou sa stala aj sviečková procesia po večernej svätej omši v sobotu z Kalvárie k Topolčianskému zámku. Z jeho balkóna biskup William Judák udelil veriacim na záver dňa eucharistické požehnanie. Mnohí sa rozišli do svojich domovov, no na tých, ktorí ostali, čakala Mládežnícka akadémia s polnočnou svätou omšou a celonočnou adoráciou. Nedeľný program ukončila pontifikálna svätá omša s hlavným celebrantom, emeritným ordinárom ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky Františkom Rábekom. Popoludnie patrilo starobilej pobožnosti zasvetenia sa dievčat Panne Márii Karmelskej.

0: Je presne pol piatej a pridáme teraz aj aktualizovanú predpoveď počasia a pozrieme sa aj na to, čo sa deje na vašich popoludnejších cestách.
1: Počasie.
0: Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele sa vyskytnú aj prehánky. Do rána teplota poklesne na 15 až 10, miestami najmä v dolinách bude 9 až 4 stupne. Denná teplota v stredu vystúpi na 22 až 27, na severe bude zväčša 17 až 22 stupňov. Zafúka len slabý, na západe a východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: A pridáme opäť aj informácie z ciest. Nehody sa stali v Hlohovci na Hlohovej smerom do centra. Krátko sa tu zdržíte. Medzi Ondrejovcami a Tekovským hrádkom úsek je tu podľa vašich slov neprejazdný. Obchádzať môžete cez Tekovské Lužany alebo cez Bajku a Kalnu nad Hronom. Medzi Krubinou a Devičím sa zrazil kamión s dvomi osobnými autami. Úsek je prejazdný striedavo v jednom pruhu. Zdržíte sa do 10 minút v oboch smeroch. V Michalovciach na Okružnej zrazilo auto chodca. Jeden pruh je tu blokovaný. V kolónach aktuálne stojíte v Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom na tunel City na prícestároch do 15 minút. Ďalšie 15-minútové kolóny sú v Bratislave na Pražskej smerom do centra, v Bratislave na Dostojevského rade a Vajanského nábreží smerom k mostu SMP, v Bratislave na Pionierskej smerom na Kolibu. Ďalšie kolóny sú na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového mesta, tu stratíte pol hodinu, na trase z Martina do Košťan nad Turcom čakáte do 15 minút. Do 15 minút je to ďalej aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej, na výjazde do Popradu z Hozelca, za Prešovom smerom na Šarišské Michaľany, v Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom na Prešovskú cestu stratíte v kolóne až pol hodinu. V Košiciach na Krivej smerom na Palackého je to do 10 minút a v Košiciach na moste VSS smerom na Vyšné Opátske pri cestároch stratíte do 15 minút. Nahlásili ste aj jeden radar, merajú v obci Rožňavské Bystré, a to obojsmerne. Ja vám z Lumenu prajem bezpečný dojazd do cieľa.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme slová kazateľov, ktoré odzneli počas slávenia levodského odpustu začiatkom júla. Počúvajte nás dnes o 20:10.
1: Dejinné udalosti pred 500 rokmi výrazne ovplyvnili strednú a východnú Európu.
2: Zmenilo to veľmi intenzívne beh dejín obyvateľov mesta Krupina a celého okolia.
1: Čo znamenalo víťazstvo Osmanov v bitke pri Moháči pre vtedajšie územie Slovenska? Priblížime si v relácii História a my vo štvrtok o 20:10.
3: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
4: Tento raz navštívime gotický kostol svätého Jakuba Apoštola v Želiezovciach. Ide o vzácnú sakrálnu pamiatku, kde nájdete relikvie patróna chrámu, rímsky sarkofág z 2. storočia, ale aj fresky, medzi ktorými púta pozornosť najmä u nás jedinečné zobrazenie sporu o dušu zomrelého. Počúvajte v piatok o 4:30 a dozviete sa viac.
3: Poďte s nami na pútnický víkend.
5: Napísané je: nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Skúsenosť je: Božie slovo sa chlebu naozaj podobá. Nie len preto, že je tiež pokrmom, i keď duchovným. I preto, že aby sme ho mohli konzumovať, aby nám chutilo, treba ho pripraviť. Podobne ako pekár pečie chlieb či kuchár varí stravu, pripravuje Združenie kňazov 4K Božie slovo na každú nedeľu. Ak ho chcete ochutnať, môžete tak urobiť na večeri u Slováka v piatok večer o 20:10.
6: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

Deň ako každý iný, ale predsa jedinečný, s prívlastkom Deň fotografických pretekov, a ako v preteku býva, najdôležitejší je cieľ. A keď si nie sme istí, tak rozhoduje cieľová fotografia, správa z februára 2023, ktorá nesie posolstvo až do dneška. Bol to napínavý záver. V malej skupinke cyklistov v prvej etape pretekov okolo Spojených arabských emirátov boli výborní šprintéri. Pred záverom bojovali o čo najlepšie pozície skúsený Mark Cavendish, belgický majster Tim Merlier, Austrálčan Caleb Ewan či talentovaný Olaf Koji. Na cieľovej čiare však bojovali o triumf iba Ewan s Merlierom. Bol to tesný šprint. Za cieľom Austrálčan od radosti zodvihol ruku nad hlavu. Bol presvedčený, že zvíťazil. Lenže bol to len jeho prvý dojem. Keď sa následne na obrazovkách objavila cieľová fotografia, nebolo možné určiť, kto sa stal víťazom. Férové by bolo dať víťazstvo obom, hovoril reportér Eurošportu. Rozhodcovia posudzovali dojazd dlhé minúty. Pri jednej veľkej obrazovke v zákulisí sa stretli aj Ewan s Merlierom. Spolu sledovali zábery z dojazdu. Ani oni nedokázali rozsúdiť, kto bol v cieli prvý. Po dlhom čase priznali rozhodcovia víťazstvo Belgičanovi. Trvalo 15 minút, kým nám oznámili výsledok, vravel Merlier. Sám som si nebol istý, ako to dopadlo, pretože Caleb sa na mňa skvele dotiahol. Bolo to ozaj tesné. Hoci rozhodcovia mu prisúdili triumf, na cieľovej fotografii nebolo možné rozdiel medzi prvým a druhým jazdcom postrehnúť. Boli to milimetre. Pri tesných dojazdoch sa o víťazovi rozhoduje na základe cieľovej fotografie. S rozhodcami prechádzame postupne jednotlivých pretekárov a rozhodca určí poradie. Zábery z cieľovej kamery sú v rôznych časoch. A tak dve vety zo správy nás môžu sprevádzať do cieľa počas celého dňa. Bol to len jeho prvý dojem. A trvalo 15 minút, kým nám oznámili výsledok. Čas je darom. Darujme si ho až do cieľa.

Vypočuli ste si dnešné zamyslenie, ktoré napísal jeho autor Marek Rojak. Prečítal ho Miroslav Kolbašský, redakčne pripravil Jaroslav Fabián. Teraz je 16 hodín 49 minút.

0: tak verím, že aj vy ste mali skvelý dnešný deň, takisto ako aj skupina Gladiátor. Dnes je skvelý deň, sme si zahrali 7 minút pred 17. A azda dobrý deň mal dnes aj nový britský premiér Andy Burnham, pretože pred ním je nová úloha, ktorú dostal hneď na začiatku svojej funkcie. Viac už o tom povie spravodajkyňa Lucia Pálešová. Lucka, vítaj. Dalo by sa s tým súhlasiť, čo som povedal?
1: Ale myslím si, že určite. Myslím si, že už od včera má celkom také perné dni a perné hodiny, pretože nový britský premiér Andy Burnham aktuálne skladá novú britskú vládu a v podstate už ju má takmer zloženú, pretože kľúčové rezorty vo Veľkej Británii už majú svojich ministrov. Kto na ktorý post zasadne, respektíve zasadol, tak to sa už naši poslucháči dozvedia v dnešnom infolumene. Ale pozrime sa aj na našu politickú scénu. Predseda Národnej rady Richard Raši sa dnes vyjadril, že neeviduje požiadavku na mimoriadne rokovanie Národnej rady pre ruské kyberaktivity. Rezort diplomácie pritom potvrdil, že sa kybernetické útoky dejú v stovkách, a to každý deň všade na Slovensku. No a pri dieceznej svätyni Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi vo farnosti Smižany vzniká vôbec prvá kaplnka večnej adorácie. Viac informácií prinesie Pavel Jurčaga.
2: Pred začatím večnej adorácie je potrebné dokončiť stavebné úpravy, technické zabezpečenie a umelecké vybavenie kaplnky. Spišský diecézny biskup František Trstenský udelil súhlas na jej zriadenie dokumentom z 2. júla tohto roku.
1: Pozývame preto všetkých poslucháčov Rádia Lumen počúvať aj dnešný Infolumen o 17.30.
0: Toľko ponuka spravodajstva, ďakujeme za ňu. No a vy zostaňte pri rádiach aj naďalej, pretože už o 5 minút ponúkneme opäť pohľad aj na počasie a situáciu na slovenských cestách. Ja ešte pozerám, že čo máme pripravené v rámci nášho hudobného výberu, tak verím, že si takto pred 17. ešte spoločne užijeme aj speváčku Dane Taylor a pieseň s názvom Tell It To My Heart. A nezabudnite potom ani na to, že po 17. už dostane priestor aj Diana s jej hudobnou bodkou a dnes bližšie zaostrí na tvorbu Temperament Cymbal Orchestra. Je pripravených hneď niekoľko skladieb, tak určite počúvajte aj naďalej naše vysielanie.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
2: Už bolo 17 hodín.
1: Počasie.
2: Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele sa vyskytnú aj prehánky. Do rána sa ochladí na 15 až 10, miestami najmä v dolinách bude 9 až 4 stupne. Denná teplota v stredu vystúpi na 22 až 27, na severe bude zväčša 17 až 22 stupňov. Fúkať bude slabý na západe a východe, miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
2: A ešte naposledy poďme aj na cesty. Nehoda sa stala medzi Ondrejovcami a Tekovským hrádkom. Úsek je podľa vašich slov neprejazdný. Obchádzať to môžete cez Tekovské Lužany alebo cez Bajku a Kaonu nad Hronom. V kolónach momentálne stojíte v Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom na tunel Sitina pri cestároch do 15 minút. A ďalšie kolóny sú potom aj v Bratislave na Pražskej smerom do centra tiež 15 minút. V Bratislave na Dostojevského rade a Vajanského nábreží smerom k mostu SMP je to tiež do 15 minút. A rovnako 15 minút stojíte aj v Bratislave na Pionierskej smerom na Kolibu. Ďalej v kolónach stojíte aj na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta, tu je to na 15 minút, na viazde do Ružomberka z Hubovej 10 minút, v Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom na Prešovskú cestu je to 20 minút a ešte dve štvrťhodinové kolóny sú v Košiciach na Krivej smerom na Palackého a v Košiciach na moste VSS smerom na Vyšné Opátske pri cestároch. Z dopravy je to na dnes všetko, ja vám prajem bezpečný dojazd do cieľa.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Dve minúty po 17. Poďme ešte nakrátko aj na náš program. Po infolumene o 17:30 vás čaká svätá omša z Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku. Dnes celebruje dôstojný pán Marek Rambala, farský vikár v Spišskom Podhradí. Večer o 20. už priestor pre rozprávku na dobrú noc. Dnes príbeh s názvom Prázdninoví škriatkovia. O 20:10 slovo povzbudenia s kolegom Pavlom Jurčagom. O 21:10 budeme spoločne spoznávať Bibliu. O 21:30 relácia Kláštory a reholný život. A o 22:00 si nenechajte uistiť ďalšiu rozhlasovú hru. Toľko naša ponuka. Verím, že nám zostanete verní aj naďalej. Za celý tím Rádia Lumen sa zo štúdia lúči Jozef Pikula.
3: Hudobná bodka s Dianou.
4: Neskrývajú, že im bohatstvo hudobnej ľudovej tradície prirástlo k srdcu. Čerpajú z neho dosýta, vkusne štylizujú všetko, čo sa im dostane pod kožu, čo ich uchváti z dedičstva slovenskej, maďarskej, rumunskej, ruskej a rómskej muziky. Neokúňajú sa však v rámci ingrediencií zamiešať do repertoáru aj prvky z klasiky, jazzu či filmovej hudobnej atmosféry. Takto by mohla znieť vizitka rodákov z Podpolania, členov kapely Temperament Cymbal Orchestra. Už takmer 20 rokov spolu muzicírujú. V zdravom jadre nájdete primáša Michala Oťapku, kontráša Slavomíra Šurinu, cymbalistu Michala Budinského a kontrabasistu Milana Gondu. V spolupráci s ďalšími hudobníkmi zahrajú tento repertoár. Pieseň zo Spiša, Moja mac maľučká, v podaní speváčky Ivety Bystrianskej s klarinetovým sólom Radoslava Gajdoša. Čardáše Steková pripomenie Lucia Grausová. Melódie zo Zemplína, Kedzia Oral, Viktor Ťasko s Martinou Kanošovou. Ani dievčenská z Pohorelej chýbať nebude. Najskôr však hudobníci z Temperament Cymbal Orchestra virtuózne spustia túto, novohradskú, Dievča, dievča, ktorú spieva Jozef Martinský.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

ukáž nám zázraky. Mnohé proroctvá v knihe proroka Micheáša obsahujú varovania adresované obyvateľom Jeruzalema, najmä také, ktoré sa týkajú blížiaceho sa Pánovho súdu nad hriechmi ľudu. No Micheáš nie je prorokom beznádeje a záhuby. On oznamoval aj Pánove prisľúbenia proroctva o nastávajúcich dňoch spásy, keď Boží ľud zažije obnovu a budú mu odpustené hriechy. Dnešné čítanie je modlitbou, ktorú Micheáš prednáša za svoj ľud. Prosí v nej Pána, aby sa oň postaral a zaviedol ho do bezpečia. A uprostred tejto modlitby žiada, ukáž nám zázraky. Žiada, aby Boh vykonal podobné divy ako počas východu z Egyptu. Ukáž nám zázraky, aby sme vedeli, že si s nami a že nás oslobodíš od hriechov. V storočiach po Micheášovi Boh na tieto prosby naozaj odpovedal a urobil uprostred svojho ľudu úžasné znamenia. No všetky tieto znamenia našli dokonalé naplnenie v Ježišovi. Každé z týchto uzdravení a zázrakov, ktoré vykonal, svedčilo Božej mocnej a milosrdnej prítomnosti medzi jeho ľudom. A potom prišlo to najúžasnejšie znamenie zo všetkých, Ježišov kríž a zmŕtvychvstanie. Toto zjavenie zjavilo Boha, ktorý odpúšťa zločiny a prechádza ponad hriech zvyškov svojho dedičstva viac, než akýkoľvek iný zázrak. Svedčí o tom, že Ježiš nám neprišiel len odpustiť hriechy, ale nás aj voviesť do nového a večného života v jeho prítomnosti. Určite si sa aj ty vo svojom živote stal svedkom úžasných znamení a zázrakov. Možno si stál pred ťažkým rozhodnutím, ale nejako si vedel, že ťa počas tvojho rozhodovania vedie Boh. Alebo mal tvoj blízky vážne zdravotné problémy, no náhle sa začal zotavovať a ty si vedel, že Pán odpovedá na tvoje modlitby za jeho uzdravenie. Znamenia sú všade uokol nás. A podobne ako znamenia zázraky, za ktoré sa modlil Micheáš, majú aj oni za úlohu nasmerovať ťa k najväčšiemu a najmocnejšiemu zo všetkých znamení. K znameniu Spasiteľa, ktorý za tvoju slobodu a záchranu obetoval vlastný život. Boh pre nás urobil úžasné veci. Nech nás preto ich pripomínanie nikdy neunaví a nech nikdy nezabudneme na jeho najmocnejší zázrak, na znamenie jeho kríža. Pane, žasnem nad tým, čo všetko si pre mňa vykonal a aj stále konáš v mojom živote.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.
2: Predseda Národnej rady Richard Raši neeviduje požiadavku na mimoriadne rokovanie Národnej rady pre ruské kyberaktivity. Demokrati ale vyzývajú premiéra, aby okamžite zvolal Bezpečnostnú radu štátu. Pri diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi farnosť Smižany vzniká prvá kaplnka večnej adorácie. Britský premiér Andy Burnham skladá novú britskú vládu. Kľúčové rezorty už majú svojich ministrov.
3: Počúvate Infolumen.
2: O 17.30 prehľad udalostí z domova aj zo sveta dnes vysielajú technik Peter Janák a Lucia Pálešová. Príjemný podvečer.
3: Domáce spravodajstvo.
2: Predseda Národnej rady Richard Raši neeviduje žiadnu oficiálnu požiadavku na zvolanie mimoriadneho rokovania parlamentu pre kybernetické aktivity Ruskej federácie. Vyplýva to z jeho dnešnej odpovede na otázky médií.
4: Kybernetické útoky sa dejú v stovkách každý deň všade na Slovensku. Sú to útoky na všetky inštitúcie a nie sú to len útoky z Ruska, sú to útoky z celého sveta, niekedy sa ťažko identifikujú, ale to, ako diplomaticky pokračovať a čo ministerstvo zahraničných vecí robiť má alebo nemá, to je čisto v ich kompetencií, lebo podstatné pre všetkých Slovákov, pre nás, ktorí tu žijeme, je to, aby kybernetické útoky boli včas zachytené, aby nespôsobovali následky. Pre mňa je toto podstatné a aká má byť reakcia, to je už v kompetencii príslušného ministerstva.
2: Aj rezort diplomacie potvrdil, že sa kybernetické útoky dejú v stovkách každý deň všade na Slovensku. Ministerstvo spresnilo, že Slovensko sa pripojilo k spoločnému vyhláseniu Európskej únie zverejnenému 13. júla, ktoré odsúdilo dlhodobé škodlivé kybernetické aktivity Ruskej federácie. Zároveň podporilo prijatie sankcií únie voči osobám a subjektom zapojeným do týchto aktivít. Národný bezpečnostný úrad už minulý týždeň informoval, že Európska únia v reakcii na škodlivé kybernetické aktivity Ruska prijala reštriktívne opatrenia voči 9 fyzickým osobám a 4 subjektom zapojeným do týchto činností. Únia zároveň privítala úzku koordináciu so Spojeným kráľovstvom pri spoločnom posudzovaní rastúceho prepojenia medzi štátnymi a neštátnymi aktérmi v kybernetickom priestore. Solidaritu so zasiahnutými spojencami vyjadrila aj NATO. Zároveň potvrdila pripravenosť využívať všetky dostupné prostriedky na odstrašenie a obranu proti kybernetickým hrozbám a zdôraznila pokračujúce posilňovanie kybernetickej obrany aliancie, ako aj podporu Ukrajine. Obe organizácie tiež vyzvali Rusko na ukončenie destabilizačných aktivít a rešpektovanie medzinárodného práva a noriem zodpovedného správania štátov v kybernetickom priestore. Podľa strany demokrati však potvrdenie slovenskej diplomacie, že Slovensko bolo terčom útoku elitnej ruskej hackerskej skupiny, predstavuje vážny bezpečnostný incident. Ide o útok na bezpečnosť štátu, nie o bežný kybernetický incident. Naše autority by mali byť preto podľa nich v pohotovosti a nie dovolenkovať. Vyzývajú premiéra Roberta Fica, aby okamžite zvolal Bezpečnostnú radu štátu. Predseda Národnej rady Richard Raši sa dnes vyjadril aj k budúcemu štátnemu rozpočtu. Rokovania o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok podľa neho aktuálne pokračujú, a to na technicko-ekonomickej úrovni, keď rezort financií analyzuje požiadavky jednotlivých rezortov. Richard Raši to dnes uviedol s tým, že schvaľovanie rozpočtu očakáva na novembrovo-decembrovej schôdzi parlamentu.
4: Sú dve možnosti. Prvá schôdza, ktorá je septembrovo-oktobrová, kedy by predložený mohol byť, a druhá schôdza, novembrovo-decembrová, kedy predložený byť musí. Čiže pokiaľ by sa našla zhoda, že sa do tesného rozpočtu zmestia všetky požiadavky a vytvorí sa kompromis, pošiel by na schôdzu 1. septembrovo-oktobrovú, ale z môjho pohľadu, z praktického hľadiska si myslím, že asi rozpočet bude až na tej druhej schôdzi, ktorá bude, pretože tie vyjednávania sú vždy ťažké a výsledkom má byť jedna vec. Buď nech sú všetci rovnako spokojní, alebo všetci rovnako nespokojní, ale hlavne musíme sa zmestiť do limitov, ktoré ako súčasť Európskej únie členské krajina máme.
2: Otázka prípadnej potreby ďalších konsolidačných opatrení patrí podľa jeho slov na ministerstvo financií. Opozičné KDH vyjadruje vážne obavy v súvislosti so správou, že súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera, patriaca finančnej skupine Penta, plánuje odkúpiť akcie Union zdravotnej poisťovne od jej holandského akcionára Achmea BV. KDH sa preto rozhodlo obrátiť na Európsku komisiu a zároveň apeluje na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, hovorí poslanec Peter Stachura.
5: Aby kým nedôjde k rozhodnutiu a vyjadreniu Európskej komisie, aby pozastavila rozhodnutie v tejto veci, aby počkala na rozhodnutie, ktoré príde z Európskej komisie.
2: Vzniknutá fúzia by podľa KDH vytvorila jedinú súkromnú poisťovňu s takmer 48-percentným podielom na trhu. Zástupcovia Dôveria Uniónu obavy z obmedzenia hospodárskej súťaže ale odmietajú. Deklarujú, že transakcia bude financovaná výhradne z prostriedkov akcionára bez dopadu na financovanie zdravotnej starostlivosti. Riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy Dušan Zachar uviedol, že ohlásená kúpa akcií poisťovne Unión súkromnou zdravotnou poisťovňou Dôvera je veľmi vážny krok. Na teraz podľa neho nemožno presne odhadnúť, aké konsekvencie a vývoj naberie, a to najmä v stredno- a dlhodobom časovom horizonte. Pri krátkodobom pohľade sa až tak veľa toho pre pacienta z praktického pohľadu nezmení. Dokonca niektorí poistenci môžu podľa neho získať krátkodobo aj lepšie benefity.
3: Krátko z domova.
2: Majme i dnes v úcte vzdelanosť, no buďme tiež pripravení brániť svoju slobodu. To je odkaz velikána, ktorý svojim významom a schopnosťami presiahol svoju dobu i hranice Slovenska. Konštatoval to prezident Peter Pellegrini pri príležitosti 146. výročia narodenia Milana Rastislava Štefánika. Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity považuje vysťahovanie obyvateľov z nelegálnej osady Lubina v košickej mestskej časti nad jazerom, ktoré sa začalo minulý štvrtok, za vysoko neštandardné. Informovali o tom z mediálneho odboru úradu. Mesto Košice tvrdí, že problematiku nelegálnych osídlení nerieši jednorazovým búraním obydlí. Slovenskí stredoškoláci dosiahli mimoriadny úspech na svetovom finále súťaže RoboCup v Južnej Kórei, odkiaľ si priniesli dva tituly majstrov sveta. Ocenenie získali za záchranárskeho robota s názvom Štvorec, ktorého naprogramovali na prieskum neznámeho prostredia a vyhľadávanie zranených osôb. Svetová zdravotnícka organizácia varuje, že do roku 2050 sa môže počet nových prípadov rakoviny takmer zdvojnásobiť, a to z dnešných vyše 20 miliónov na takmer 35 miliónov ročne. WHO zároveň pripomína, že 4 z 10 prípadov súvisia s faktormi, ktorým možno predchádzať. Na sociálnej sieti na to poukázal Národný onkologický inštitút. Ak má Slovensko očakávaný nárast ochorení zvládnuť, potrebuje podľa neho funkčný systém, ktorý spája prevenciu, výskum, liečbu aj podporu pacientov. Vo veku nedožitých 104 rokov zomrel František Švidraň, posledný delostrelec, ktorý bojoval v Slovenskom národnom povstaní. O jeho skone na sociálnej sieti informovala stránka Členovia a sympatizanti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a pod textom je podpísaný Adam Horvát. Vo výrobnej hale firmy v priemyselnom parku v Kechneci v okrese Košice okolie došlo dnes k požiaru. V objekte bolo v čase požiaru vyše 100 osôb, ktoré ešte pred príchodom hasičov evakuovali. Horelo technologické zariadenie, požiar sa podarilo zlikvidovať. Hasiči evidujú 19 ľudí, ktorí sa nadýchali z plodín horenia. Informoval o tom hovorca krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Košiciach Jozef Bálint. Pestovatelia cukrovej repy na Slovensku dostanú tento rok priamu viazanú podporu vo výške takmer 12,5 milióna eur. Viazaná platba dosiahne rekordnú úroveň 632 eur na hektár, čo predstavuje maximálnu možnú sadzbu povolenú Európskou komisiou. Vysvetľuje minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
6: Je to najvyššia podpora, ktorá je, keď si porovnáte predchádzajúce roky, v rokoch 23-24 to bolo 477 eur na 1 hektár, v roku 25 sme to už navyšovali 565, ale v tomto roku, tým, že chceme pestovanie cukrovej repy zachovať, podporiť a podporiť následne sekundárne aj produkciu cukru na Slovensku, ideme do maximálnej možnej výšky 632 eur 80 centov. Toto je financie, ktoré dostane pestovateľ cukrovej repy na 1 hektár.
2: Po ukončení prevádzky cukrovaru v Trenčianskej Teplej klesla celková výmerová plocha osiata cukrovou repou z vlanejších 18 000 hektárov na súčasných vyše 12 000 hektárov. Jediný fungujúci závod Slovenskej cukrovári chce zvýšiť svoju dennú spracovateľskú kapacitu na 6 000 tón. Poľnohospodári v okolí Trebišova zápasia s extrémne suchým počasím, ktoré výrazne poznačilo tohtoročnú žatvu aj zabezpečenie krmiva pre hospodárske zvieratá. V podniku v Zemplínskom branči klesli výnosy obilnín medziročne o 30 až 50% a pri krmovinách dosahujú straty až 80%, hovorí Martin Bizup z podniku.
7: Rastliny skôr ukončovali tú svoju vegetáciu, posadzovali odnože. Na tých lepších parcelách nám ostalo hlavné steblo s jednou odnožou, čiže dva klasky. Na ľahších pôdach nám ostalo len hlavné steblo s jedným klaskom.
2: V dôsledku vyprahnutých pasienkov a chýbajúceho sena bol podnik už nútený znížiť stavy dobytka a hrozí ich ďalšia redukcia. Situáciu navyše komplikujú nízke výkupné ceny komodít, zosilnené dovozom z krajín mimo Európskej únie a starými zásobami na trhu.
3: Cirkvi.
2: Prvá kaplnka večnej adorácie svojho druhu na Slovensku vzniká pri diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Kaplnka večnej adorácie za lásku a milosrdenstvo pre rodiny bude miestom nepretržitej eucharistickej adorácie a modlitby 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Do pravidelnej adorácie sa už prihlásilo viac ako 300 ľudí. Viac informácií má Pavol Jurčaga.
8: Pred začatím večnej adorácie je potrebné dokončiť stavebné úpravy, technické zabezpečenie a umelecké vybavenie kaplnky. Spišský diecézny biskup František Trstenský udelil súhlas na jej zriadenie dokumentom z 2. júla tohto roku pre Rádio Lumen uviedol.
9: V diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch vzniká niečo skutočne výnimočné. Kaplnka ustavičnej adorácie. Bude to miesto, kde bude Pán Ježiš v Eucharistii nepretržite vystavený k poklone 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Je to veľký okamih nielen pre túto farnosť alebo diecézu, ale verím, že pre celé naše Slovensko.
8: Myšlienku projektu predložil provinciál Palotínov páter Valdemar Pavlík, ktorý vypracoval jeho ideovú a teologickú koncepciu. Na realizácii kaplnky sa podielajú Palotíni pôsobiaci pri svätyni v Smižanoch, hovorí opäť František Trstenský.
9: Táto kaplnka je predovšetkým historickým milníkom. Prvýkrát vzniká pri našej diecéznej svätyni priestor, kde bude možné vodne i v noci prísť pred eucharistického Krista, zotrvať v tichu, odovzdať mu svoje radosti i bolesti a načerpať silu pre každodenný život.
8: Ústredným bodom kaplnky bude Ježiš Kristus prítomný v najsvätejšej sviatosti. Výzdobu obohatí 7 anielov symbolizujúcich skutky telesného a duchovného milosrdenstva. Priestor doplní cesta svetla, vedúca od Kristovho zmŕtvych stania k zoslaniu Ducha Svätého.
2: Po dvoch rokoch sa Zemplínska obec Hatalov opäť stala miestom Festivalu nádeje. Otvorila ho slávnostná liturgia, ktorú slúžil vladyka Milan Chautur. Na festival pricestoval aj český kňaz z farnosti Horní Roveň, Jakub Polívka, ktorý bol účastníkom k dispozícii v službe ducha. Na podujatí vystúpili známe gospelové skupiny, zazneli svedectvá a nechýbali ani tvorivé a pohybové aktivity pre deti. Podrobnosti má redaktorka Mária Čigášová.
10: Festival sa vzhľadom na organizačnú a finančnú náročnosť koná každé 2 roky. Erika Vagaská z občianskeho združenia Agatangel, ktoré podujatie pripravuje.
11: Som nesmierne šťastná, že Pán Boh požehnal zase ďalší ročník, ten 9. A s jeho pomocou sme to dali. Hrali Kapucíni, Janajs, Slavka Tkáčová a Timothy.
10: Všetky ročníky festivalu podporila aj samotná obec Hatalov, starosta Vladimír Kováč.
12: Poskytuje amfiteáter a pripravuje to zázemie, ktoré tu je. Či už je to od kosenia až po prípravy stánov a všetkých vecí. Takže roboty je tu dosť.
10: So svojím svedectvom vystúpila aj pani Olga.
13: Už teraz otvorene hovorím o tom, že aj biela magia, aj to liečiteľstvo je od diabla. Dá sa to veľmi ľahko rozlišiť.
10: Účastníkov oslovil bohatý program festivalu.
14: Sú to aj svedectvá, ale aj tie kapely, ktoré dávajú svojimi piesňami svedectvo.
15: Aj mňa vlastne tie kapely, to spieva dvakrát sa modlí, tak to beriem, že aj tu vlastne tým spevom vyjadrujú svoj vzťah k Bohu a takú modlitbu.
16: Ľudia sa tu tak zídu, môžu byť spolu, deti majú tu spoločenstvo, môžu vyskúšať svoje dary, rodičia zase môžu sa obohatiť tým slovom, hudbou, liturgiou.
10: Na príprave a zabezpečení festivalu nádeje sa podieľajú aj sponzori, dobrovoľníci, poľovnícke združenie a cirkevné spoločenstva z Hatalova i okolitých obcí.
2: Pápež Leo XIV. Včera súkromne navštívil benediktínske opáctvo Monte Cassino. Pri hrobe svätého Benedikta, patrona Európy, sa modlil za pokoj vo svete. Bližšie informuje Ľudovít Malík.
17: Pápež Leo XIV. Si v pondelok 20. júla našiel čas na súkromnú návštevu benediktínskeho opáctva Monte Cassino v provincii Frosinone. Podľa vatikánskej tlačovej kancelárie prišlo k nej bez verejného ohlásenia a s požiadavkou na maximálnu diskrétnosť. Opat kláštora Luca Falica pre Vatikán News priznal, že návšteva prekvapila aj samotnú komunitu.
18: Bol to úplne nečakaný dar, pretože návšteva bola prísne súkromná. Požiadali nás o maximálnu diskrétnosť. Návštevu nám potvrdili v nedeľu večer, takže aj komunitu som mohol upozorniť len niekoľko hodín pred príchodom svätého otca.
17: Počas návštevy sa pápež zastavil v modlitbe pri hrobe svätého Benedikta z Nursie, zakladateľa západného mníštva a hlavného patróna Európy. Podľa opáta Faliku ide o rovnaké miesto, kde sa v roku 1964 modlil aj pápež Pavol VI, keď kláštor po vojnovom zničení opäť posvecoval.
18: Zastavil sa pri hrobe svätého Benedikta a modlil sa na tom istom mieste, kde sa v roku 1964 modlil aj Pavol VI, keď prišiel opäť vysvetiť katedrálny chrám po vojnovom zničení. Vtedy Pavol VI vyhlásil svätého Benedikta za hlavného patróna Európy.
17: Pápež sa počas svojej návštevy pomodlil s benediktínmi liturgiu poludnejších hodiniek, navštívil archív a knižnicu opáctva a s komunitou aj obedoval, kým sa nevrátil do Castel Gandolfa. Opat Falika na záver zhodnotil, čo pre komunitu návšteva pápeža znamenala.
18: Veľká vďačnosť, veľké dojatie a môžem povedať, že jeho prítomnosť, jeho slovo i familiárnosť, za akou prežil tieto hodiny medzi nami, nás utvrdili a povzbudili nielen v našom mníšskom poslaní, ale aj v širšom cirkevnom nasadení pre dobro cirkvi a pre dobro celého ľudstva.
17: Monte Cassino sa tak stalo ďalšou zastávkou pápeža Leva 14. na jeho ceste pokoja.
2: Švajčiarsko zrušilo výnimku z vojenskej služby pre duchovných. Zmena vyvolala kritiku kresťanských cirkví, podľa ktorých štát podcenil význam duchovnej starostlivosti v čase vojny a krízových udalostí. Švajčiarski muži musia medzi 18. a 30. rokom života absolvovať vojenskú službu, z čoho mali duchovný výnimku. Podľa švajčiarskej televízie už bolo do armády povolaných 9 duchovných. Španielskí biskupi privítali historický úspech národného futbalového tímu, ktorý sa stal aktuálnym majstrom sveta. Španielská biskupská konferencia po finálovom víťazstve nad Argentínou zablahoželala hráčom aj trénerovi Luisovi de la Fuentemu a vyjadrila radosť z triumfu reprezentácie. Biskupi po víťazstve tímu Furia Rocha, ktorý získal druhý titul majstra sveta po výsledku 1-0 po predĺžení, uviedli, že to bol zápas ich života, ktorý zostane navždy v ich pamäti. Vo svojich gratuláciách biskupi osobitne ocenili trénera Luisa de la Fuenteho a jeho verejné svedectvo kresťanskej viery. Pripomenuli jeho slová, že viera mu pomáha pri rozhodnutiach vo futbale aj v živote.
3: Zahraničné spravodajstvo.
2: Britský premiér Andy Burnham postupne obsadzuje kľúčové ministerstvá. Nová britská vláda už má šéfa financií, diplomácie aj rezortu vnútra. Kremeľ po nástupe Burnhama do funkcie tvrdí, že nevidí možnosť zlepšenia vzťahov s Britániou. Podrobnosti má Jozef Pikula.
19: Novým ministrom financií vo vláde Andyho Burnhama sa stal John Healey, bývalý minister obrany, ktorý zo svojej funkcie v júni odstúpil po spore s vtedajším premiérom Keirom Starmerom o vyčlenenie dostatočných financií pre armádu. Predchádzajúca ministerka financií Rachel Reevesová bola jednou z viacerých členov kabinetu, ktorí na sociálnych sieťach informovali, že svoje funkcie opúšťajú. Okrem nej v novom britskom kabinete nebudú doterajší vicepremiér a minister spravodlivosti David Lammy, minister pre bývanie Steve Reed ani ministerka pre technológie Liz Kendall. Šéfom britskej diplomacie sa stal bývalý predseda lejbristickej strany Ed Miliband, ktorý v Starmerovej vláde pôsobil ako minister pre energetiku. Nahradil Yvette Cooperovú, ktorá predtým zastávala aj post ministerky vnútra. Teraz sa má postaviť na čelo rezortu zdravotníctva. Okrem Cooperovej sa podľa médií na Downing Street objavila aj bývalá vicepremiérka Angela Rainerová či niektorí ďalší súčasní ministri. Ministerstvo vnútra bude naďalej viesť Šabana Mahmúdová. Novým britským ministrom pre vzťahy s Európskou úniou vo vláde premiéra Andyho Burnhama bude 40-ročný niekdajší diplomat Hamish Falkner. Denník The Guardian uvádza, že odchod Thomasa Simonsa bude ranou pre jeho európskych kolegov, ktorí ho považovali za spoľahlivého a stabilného partnera v post-brexitovom období. Vláda nového britského premiéra Andyho Burnhama plánuje od 1. októbra zrušiť 5% sadzbu DPH na elektrinu pre domácnosti. Výpadok v štátnom rozpočte chce financovať zrušením plánovaných digitálnych občianskych preukazov. Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že s novým britským premiérom už telefonicky diskutoval o obchode vojenskej spolupráci, rope v Severnom mori či odstraňovaní mín v Hormuzskom prielive. Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social označil rozhovor za veľmi dobrý. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dnes naopak vyhlásil, že po nástupe nového britského premiéra Andyho Burnhama nemá Rusko nádej na zlepšenie vzťahov so Spojeným kráľovstvom.
2: Napätie medzi Spojenými štátmi a Iránom naďalej eskaluje. Washington pokračoval v nočných útokoch na iránske vojenské ciele, na čo Teherán odpovedal údermi na americké základne v regióne. Viac informácií má redaktorka Monika Majerová.
20: Spojené štáty v noci na dnes podnikli už 10. sériu leteckých útokov na ciele v Iráne. Podľa amerického ústredného velenia zasiahli vojenské veliteľské centrá, námorné kapacity, odpaľovacie zariadenia rakiet a dronov aj systémy protivzdušnej obrany. Cieľom operácie bolo oslabiť schopnosť Teheránu útočiť na obchodné lode prechádzajúce cez strategický Hormuzský prieliv. Irán na americké údery odpovedal útokmi na vojenské ciele Spojených štátov v Bahrajne a Kuvajte. Revolučné gardy tvrdia, že zasiahli systémy protivzdušnej a protiraketovej obrany, radarové zariadenia aj komunikačnú infraštruktúru. Útoky smerovali aj na americké objekty v Jordánsku. Bahrajn oznámil, že zneškodnil viacero iránskych rakiet. Jordánsko zasa informovalo o zostrelení 5 iránskych dronov. Iránske revolučné gardy zároveň vyhlásili, že vo vojenských operáciách budú pokračovať dovtedy, kým Spojené štáty neukončia útoky na územie Iránu. Konflikt sa opäť rozhorol potom, ako sa začiatkom júla začalo rozpadať prímerie uzavreté v polovici júna. Napriek tomu pokračujú diplomatické snahy o deeskaláciu. Sprostredkovatelia podľa agentúry Reuters predložili Teheránu návrh na 10-dňové prímerie, ktoré by mohlo vytvoriť priestor na obnovenie rokovaní medzi Iránom a Spojenými štátmi.
3: Krátko zo sveta.

0: lietadlá, ktoré získalo počas vojny. Vyšetrovatelia maďarských úradov činných v trestnom konaní dnes vstúpili do dátového centra, ktoré prevádzkuje servery opozičnej strany Fidesz s cieľom zaistiť systémy a databázy strany. Šéf komunikácie Fideszu Bertalan Havasi vo svojom stanovisku uviedol, že nič takéto sa v Maďarsku nestalo od pádu komunizmu v roku 1990. Libanonská armáda dnes začala nasadzovať vojakov do pilotných zón v oblasti, ktorá bola donedávna pod izraelskou kontrolou. Došlo k tomu vďaka plánu sprostredkovanému Washingtonom, uviedol to vojenský zdroj. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zvažuje nahradiť najvyššieho veliteľa armády Oleksandra Sirského bývalým veliteľom pozemných síl Michailom Drapatým. Informáciu priniesla agentúra Bloomberg s odvolaním sa na svoje zdroje. Severokorejská ministerka zahraničných vecí Chee Sun-hui a jej ruský náprotivok Sergej Lavrov absolvovali v Moskve tretie kolo strategického dialogu. Rokovania sa podľa severokorejskej štátnej agentúry KCNA zamerali najmä na napĺňanie dohody o strategickom partnerstve, ktorú obe krajiny podpísali ešte v júni 2024. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do 8 finále dvojhry na antukovom turnaji ATP v rakúskom Kitzbühely. V úvodnom kole zdolal domáceho Sebastiana Offnera za 70 minút 2x6-4. Semifinalista podujatia v chorvátskom Umagu sa v ďalšom kole stretne s víťazom zápasu medzi Nemcom Danielom Altmajerom a 7. nasadeným Belgičanom Rafaelom Collignonom. Titul majstrov sveta španielskej reprezentácie oslavovali v uliciach Madridu približne 2 milióny ľudí. Počas prehliadky v otvorenom autobuse centrom Metropoli nadšení fanúšikovia vítali čerstvých majstrov sveta na čele s Rodrím a mladou hviezdou Laminom Yamalom. Prezident španielskej La Ligy Javier Tebas obvinil Medzinárodnú futbalovú federáciu z ničenia futbalového priemyslu a vyzval jej prezidenta Gianniho Infantina na odstúpenie. Tebas spustil svoj útok krátko po triumfe Španielska na majstrovstvách sveta a uprostred špekulácií, že počet tímov na turnaji v roku 2030, ktorý sa čiastočne bude konať v Španielsku, by sa mal zvýšiť zo 48 na 64. Zároveň tvrdí, že hydratačné prestávky sú lož a bola to len prestávka na reklamu. Argentínsky futbalový brankár Emiliano Martinez uvažuje nad koncom reprezentačnej kariéry. Uviedol to 2 dní po prehre vo finále majstrovstiev sveta. 33-ročný brankár Aston Villa bol zničený po záverečnom hvízde na štadióne v East Rutherforde v New Jersey, kde triumfovalo Španielsko 1-0 po predĺžení. Pep Guardiola je podľa Sky Italia jedným z kandidátov na post trénera talianskej futbalovej reprezentácie. Nový technický riaditeľ talianskej futbalovej federácie Paolo Maldini sa mal so svojím poradcom stretnúť so španielským koučom v Barcelone, kde diskutovali o možnej spolupráci. Český futbalista Vladimír Darida už nebude pokračovať v reprezentačnej kariére. 35-ročný stredopoliar sa vrátil do národného mužstva iba na marcovú baráž a následné majstrovstvá sveta. Futbalisti Spartaka Trnava vstúpili do sezóny 2026-27, vstúpia zajtrajším zápasom druhého predkola konferenčnej ligy. Na domácom štadióne Antona Malatinského privítajú bulharský klub CSKA Sofia. Duel má úvodný výkop o 20:30. MFK Ružomberok, účastník najvyššej slovenskej futbalovej súťaže, nepretržite od ročníka 1997-98 už nechce zopakovať predchádzajúce dve sezóny, keď až v samom závere zachránil Nike ligu. Súpiska Liptákov prešla v lete množstvom zmien. Klub opustilo až 13 hráčov a prišli do neho 9. Vrátane dvoch futbalistov z dorastu do Ačka, hovorí kapitán mužstva Jan Hladík.
1: Tato příprava byla jedna z mých nejtěžších příprav, co jsem asi zažil a to jsem jich zažil dost. Ale musím říct, že všichni, co jsme to absolvovali, jsme to odjezdili, odmakali a já věřím, že se na to sezóně vrátím.
0: Futbalisti Slovana Bratislava chcú v dnešnom prvom dueli druhého predkola Ligy majstrov proti gruzínskému Tbilisi zvíťaziť a odniesť si do odvety dobrý výsledok. Trenera Belasich Jaja Toreho čaká súťažná premiéra na lavičke slovenského majstra, hovorí stredopoliar Peter Pokorný.
2: Musíme hlavne dodržiavať tie veci, čo sme si stanovili na tréningoch a ja myslím si, že ten zápas zvládneme, keď budeme koncentrovaní a dodržiavať tie úlohy naše.
0: Hokejový klub Slovan Bratislava podpísal ročnú zmluvu so švédskym útočníkom Oliverom Eklindom. 28-ročný center zaplnil posledné 6. miesto na súpiske, určené pre hráča s iným ako slovenským pasom.
3: Počasie.
0: Aké počasie nás čaká zajtra?

0: povie Peter Jurčovič.
1: V stredu ráno horské doliny, no ten studený vzduch tam bude cítiť. No, predpokladám, že to môže byť okolo 5 alebo dokonca len 4 stupne. To už je čo povedať. No a na juhu by to malo byť tak 10 až 15. A potom cez deň stále ešte pekne, stále budeme vo výbežku vyššieho tlaku, aj keď v tom chladnejšom vzduchu, ale aspoň takých 27 stupňov by to na juhu malo urobiť, hlavne juh západného stredného Slovenska. Sever bude mať samozrejme zase o 10 menej, juh 27, sever 17. A ten vietor stále bude fúkať severozápadný, možno až do konca týždňa sa tak viac menej očakáva, že by to malo byť také trošku veterné počasie.
0: Vo večernom programe nájdete reláciu Slovo povzbudenia s náboženským redaktorom Pavlom Jurčagom. Počúvajte 10 minút po 20. Pekný večer vám želá technik Peter Janák a pripája sa Lucia Pálešová.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Vážení poslucháči, Rádio Lumen vám v týchto chvíľach ponúka priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Svätú omšu celebruje dôstojný pán Marek Rambala, farský vikár v Spišskom Podhradí. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka. Čísla piesní 259, 293 a 381. Na organe hrá Peter Just, technicky spolupracuje Peter Janák. Prajeme vám nerušené počúvanie a hlboký duchovný zážitok.

0: V mene Otca i Syna, i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Milovaní bratia a sestry, drahí poslucháči Rádia Lumen. Začíname sláviť svätú omšu, preto skôr ako budeme účastní na tejto najsvätejšej obete, vo chvíľke ticha pripravme si svoje srdcia, odutujme všetky svoje hriechy, aby sme s čistým srdcom mohli sláviť najsvätejšiu obetu.

0: Modlíme sa. Pane, buď milostivý nám svojim služobníkom a obohacuj nás darmi svojej dobroty, aby sme so živou vierou, nádejou a láskou dôsledne zachovávali Tvoje prikázanie skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
2: Čítanie z knihy proroka Micheáša. Pane, spas svoj ľud svojou berlou, svoje dedičné stádo, ktoré osamele býva na horských stráňach uprostred záhrad. Nech spasú Bášan a Galaát ako v dňoch pradávnych. Ukáž nám zázraky ako v dňoch, keď si vychádzal z egyptskej krajiny. Kto je Boh ako Ty, ktorý odpúšťaš zločiny a prechádzaš ponad hriech zvyškou svojho dedictva? Neprechováva svoj hnev na veky, lebo sa rád zľutúva. Vráti sa a zmiluje sa nad nami, rozšliape naše neprávosti a do morských hlbín zahodí všetky naše hriechy. Jakubovi preukáže vernosť, Abrahamovi milosrdenstvo, ako si prisahal našim otcom od pradávnych dní. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu vďaka.

0: Pán s vámi.
1: I s duchom tvojím.
0: Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša.
1: Sláva tebe, Pane.
0: Kým Ježiš hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chceli sa s ním rozprávať. Kto si mu povedal, vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať. On však odvetil tomu, čo mu to vravel. Kto je moja matka a kto sú moji bratia? Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal, hľa, moja matka a moji bratia, lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka. Počuli sme slovo Pánu.
1: Chvála tebe, Kriste.
0: Milovaní bratia a sestry, dnešné evanjelium nám podáva udalosť, ako za Ježišom prichádza jeho matka a jeho bratia, teda môžeme povedať jeho najbližšia rodina. Znie to, keď si to také predstavíme, celý ten príbeh alebo tú udalosť, ako Panna Mária, jeho bratia, teda jeho rodina prichádza za ním, že to znie tak veľmi milo a veľmi pekne. Lenže Matúš v tom dnešnom evanjelium nám podáva túto udalosť trocha okresanú. A to konkrétne o dôvod, pre ktorý naozaj prichádzajú Ježišova matka, jeho bratia, teda táto jeho rodina. A ten dôvod, prečo prichádzajú, už je menej pozitívny. Tento dôvod nám podáva evanjelista Marek. Táto jeho širšia rodina sa za neho, môžeme to jednoducho povedať, sa za neho hanbí. Preto prichádza za Ježišom. Evanjelista Marek doslova hovorí, že mnohí si mysleli, že pomiatol sa a práve preto prichádzajú za ním a dajú si ho zavolať. Údajne nemá v hlave všetko v poriadku. Hovorí zvláštne veci, ktoré spôsobujú rozruch. Jednoducho povedané, prišli sa ho zmocniť, ako to konkrétne hovorí evanjelista Marek, a dať ho nabok, niekde odpratať, kde nenarobí až tak veľa škody, možno tak aj veľa tej hanby. A tu si, drahí bratia a sestry, môžeme uvedomiť jednu veľmi dôležitú pravdu pre každého jedného z nás a zvlášť veľkú pravdu pre veriaceho človeka, že Boha si nikto z nás a nikdy nemôžeme zmocniť, ale je to On, ktorý si musí zmocniť nás. Nikdy to nemôže byť naopak. Nie my si zmocňujeme Boha, ale Boh si musí zmocniť nás. Tu mi pripomína jednu takú udalosť zo života svätého Augustína, ktorý on to sám spomína, že ešte predtým, alebo ešte v tom čase, kedy bol tak ďaleko od Pána Boha a žil takým hierivým životom, tak plný takých rozhorčenia prichádza za Ambrózom, vtedy tu bol biskup vtedajšieho mesta Miláno. A vtedy tento Augustín prichádza za týmto biskupom Ambrózom a mu tak až pohrdávo hovorí, aj s takým rozhorčením, to vy, kresťania, ktorí máte patent na všetko a myslíte si, že vlastníte pravdu. A vtedy Ambróz mu hovorí, nie, my vlastníme pravdu, ale to pravda vlastní nás. Nie my vlastníme pravdu, ale pravda vlastní nás. A to je to, drahí bratia a sestry, čo veľakrát aj Ježiš vyčítal často farizejom či zákonníkom, pretože viera pre nich nebola hľadaním pravdy, ale skôr potvrdením vlastného presvedčenia. Ak by sme to chceli, drahí bratia a sestry, aplikovať na dnešného človeka, na dnešnú spoločnosť, možno na nás samých, tak si musíme aj my sami priznať, že častokrát aj my podliehame tomuto pokušeniu, že niekedy tak, možno aj nevedomky, redukujeme našu vieru iba na akýsi životný štýl. Že redukujeme našu vieru nie na ten vzťah, živý vzťah s Pánom Bohom. Že nežijeme tú našu vieru veľakrát a v takom opravdivom pohľade na Pána Boha, kedy sa nechávame formovať samým Pánom Bohom. Pýtame sa Pána Boha, kam mám kráčať, ako ísť ďalej. Alebo možno, že sa pýtame, že Pane, dobre kráčam, dobre idem môjim životom, nepomýlil som sa, nejdeme mimo Tvojej cesty. Ale že veľakrát redukujeme našu vieru iba na ten životný štýl, alebo inak povedané na nejaký iba taký rámec, či štruktúru, ktorá sa síce podobá kresťanstvu, ale je mŕtva. Mŕtva v tom, že nemá ducha, nemá život, nehľadí priamo do očí Pánu Bohu, ale že žijeme iba akúsi štruktúru, rámec, nejaký štýl, ktorý sa podobá kresťanstvu a ten chceme odovzdávať aj druhým. Potom si môžeme aj uvedomiť, alebo možno odpovedať aj na tú otázku, že prečo veľakrát mladí nechcú príjmať našu vieru. Nechcú príjmať Boha, nechcú príjmať Krista, pretože veľakrát im ho neodovzdávame, Boha ako živú osobu, ako niekoho, s kým sa môžu stretnúť, ale skôr našu vieru odovzdávame iba ako taký rámec, do ktorého chceme zaškatulkovať toho druhého. Že im našu vieru podávame ako štýl, naše presvedčenie, ako na také naše, taký obraz, do ktorého chceme zapasovať toho druhého človeka podľa našich predstav. A preto veľakrát, drahí bratia a sestry, možno zvlášť to vidíme na mladých, prečo sa stávajú proti takejto viere, prečo sa stávajú proti takémuto Pánu Bohu. Lebo neodovzdávame Boha, ale odovzdávame naše presvedčenie, odovzdávame náš pohľad, odovzdávame to, ako by to malo vyzerať a ako by mal vyzerať ten dobrý človek a ho chceme až tak nanútiť do toho nášho pohľadu a to, ako to vidíme my. Keď sa vrátim k tomu Ambrózovi a to, čo on hovorí, nie my vlastníme pravdu, ale pravda vlastní nás. Inými slovami povedané, že my nemáme odovzdávať druhým v úvodzovkách náš dokonalý život, ale my máme druhým odovzdávať živého Boha, s ktorým sa môžu stretnúť. Lebo náš iba príklad iste je veľmi dôležitý a bez príkladu by nebola naša viera pravdivá. Ale ak im odovzdávame iba seba, náš obraz v úvodzovkách, ten možno dokonalý, ak im ho chceme dať, tak taká viera nebude živá, bude bez ducha. Ale my sme pozvaní odovzdávať druhým Pána Boha. A to iba odovzdáme iba vtedy ho tak, ak budeme žiť opravdivý tento vzťah s Pánom Bohom, ak budeme sa dennodenne rozprávať so svojím Bohom, ak budeme dennodenne hľadiť na Pána Boha, ak budeme sa konfrontovať so živým Bohom, pýtať sa ho, Pane, dobre kráčam, dobre ide tá moja cesta, dobre smerujem po tej svojej ceste za tebou, alebo či som sa náhodou nevychýlil. Že živá viera si vyžaduje, drahí bratia a sestry, takú konfrontáciu so živým Bohom, že sa pozrieme na Pána Boha a si tak aj spýtujeme svedomie pred ním, že Pane, dobre kráčam, kam idú moje kroky? A tak, drahí bratia a sestry, ak chceme odovzdávať vieru, ak chceme byť takým tým pravým obrazom živého Pána Boha, neuspokojujme sa s tým, že budeme odovzdávať druhým iba seba, takzvaný ten svoj dobrý, dokonalý život, lebo ten nemá silu premieňať ľudské srdcia, ale to má silu premieniť iba Duch Svätý. V prvom rade my musíme žiť opravdivý život s Pánom Bohom, ukázať iným toho živého Boha, nie nás, ale vždy poukazovať na Neho. Pri tom si vždy tak spomínam na slova svätého Jána Maria Vianneyho, kedy on na sklonku svojho života už veľmi málo hovoril, niekedy, že jeho kázne trvali veľmi krátko a hovoril iba a ukazoval prstom. To je on je tam. Vždy poukazoval na živého Krista. A teda, drahí bratia a sestry, modlíme sa aj dnes pri tejto svätej omši, aby sme boli takým živým a nie mŕtvým obrazom Pána Boha, aby sme tak my mohli pomáhať iným prichádzať k Pánu Bohu a to práve tým, že im ukážeme na Neho a nie na seba.

0: Bratia a sestry, Ježišovými bratmi a sestrami sú všetci, ktorí zachovávajú Božie slovo. Obráťme sa preto na Neho a spoločne volajme: Požehnaj svoj ľud, Pane.
1: Požehnaj svoj ľud, Pane.
2: Pane, Ty si založil cirkev ako spoločenstvo bratov a sestier. Daj, nech napreduje v obetavej a činorodej láske.
1: Požehnaj svoj ľud, Pane.
2: Pane, Ty si nám daroval svoje slovo, aby nás viedlo na ceste života. Daj, nech sa ho usilujeme vždy verne zachovávať.
1: Požehnaj svoj ľud, Pane.
2: Pane, Ty si vyrastal v rodine, aby si ju posvetil. Daj, nech si vážime dar rodinného života.
1: Požehnaj svoj ľud, Pane.
2: Pane, Ty si si všímal deti a dal si nám ich za príklad. Daj, nech ich rodiny prijímajú a vychovávajú s láskou.
1: Požehnaj svoj ľud, Pane.
2: Pane, Ty si nás stvoril, aby sme žili pre Teba. Daj, nech Ty, ktorí nás predišli do večnosti, zaujmú miesto v Tvojom kráľovstve.
1: Požehnaj svoj ľud, Pane.
0: Pane Ježišu Kriste, prosíme Ťa láskavo vyslíš naše prosby a dopraj všetkým, ktorí sa usilujú zachovávať Božie slovo, aby nadobudli trvalé spoločenstvo s Tebou, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcu.
1: Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu z mojho mena, na užitok nám i celej Svätej Cirkvi.
0: Bože, Ty si jedinou a dokonalou obetou završil rozličné obety starého zákona. Príjmi naše obetné dary, ako si prijal dary spravodlivého Abela a posvetil, aby to, čo každý z nás priniesol Tebe na slávu, všetkým slúžilo na spásu, skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom Tvojím.
0: Hore srdcia.
1: Máme ich u Pána.
0: Zdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu.
1: Je to dôstojné a správne.
0: Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné, zdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče, Všemohúci a Večný Bože. Lebo vo svojej dobrote si stvoril človeka a hoci bol spravodlivo odsúdený, vo svojom milosrdenstve si ho vykúpil skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze neho tvoju velebu chvália anjeli, klaňajú sa jej pánstva, chvejú sa pred ňou mocnosti. Nebesia a nebeské sily, blažení serafíni, ťa oslavujú spoločným plesaním. Prosíme ťa, pripoj k ním aj naše hlasy, keď v pokornej úcte voláme.

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a zdával vďaky. Lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri. Vzal aj kalich. Znova zdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Hľa, tajomstvo viery.
1: Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve.
0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne Ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jednu Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Františkom, jeho pomocným biskupom Jánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote. V spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou, Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna, Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovu, máš Ty, Bože Oče všemohúci, v jednote Ducha Sveta, všetku úctu a slávu po všetky

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa, Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milosťou daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
1: I s duchom Tvojim.
0: Dajte si znak pokoja.
1: Pokoja, bratská láska, nech je.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blážení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránku.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Kláňam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosti nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Vážení poslucháči, vypočuli ste si priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku, ktorú celebroval dôstojný pán Marek Rambala, farský vikár v Spišskom Podhradí. Na orgáne hral Peter Just, technicky spolupracoval Peter Janák. Rádio Lumen vám praje požehnanie.

Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
1: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za rodinu Kropkovú a za zdravie Božie požehnanie pre Lenku, Jána a Miška. Za dar dieťaťa pre Vladimíra a Luciu, Kristínu a Martina, Katku a Jána. Za dušu zomrelého otca Ľuboša.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý neho svecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra, daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
5: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
6: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
3: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
2: Amen.
3: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen.

0: požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva mestská časť KVP v Košiciach na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kňazi a veriaci z tejto farnosti. Pripojte aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, pomáhaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
0: Ty tvorca časov, vládca kráľ.
1: Nám čistú myseľ zachovaj, aj v tichej nočnej hodine. Vyzradné šípy satana nevnikli v srdce nevinné.

0: nami. Amen.
1: Keby som Jeruzalem zabudol na teba, nech mi odumrie pravica. Na brehu babylonských riek, tam sme sedávali a plakali.
0: Na vrby tejto krajiny
2: vešali
0: sme svoje citary.
2: Lebo tí, čo nás zajali, žiadali od nás tebi.
0: A tí, čo nás trápili, žiadali veselosť. Zaspievajte nám nejaké piesne sionské.
2: Ako

0: Keby som Jeruzalém nepovýšil za vrchol svojej radosti.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Keby som Jeruzalém zabudol na teba, nech mi odumrie pravica.
2: Budem ti hrať pred tvárou anielov, Bože môj. Chcem ťa, Pane, oslavovať celým srdcom.
1: Že si vypočul slova mojich úst.
0: Budem ti hrať pred tvárou anielov. Vrhnem sa na tvár pred tvojím svätým chrámom.

0: Vždy si ma vyslyšal, keď som ťa vzýval a rozmnožil si vo mne odvahu.
1: Oslavovať ťa budú, Pane, všetci králi zeme, lebo počuli slova tvojich úst.
0: Budú ospevovať Pánove cesty, lebo veľká je Pánova sláva.
1: Vznešený je Pán a predsa zviada na pokorného. Pyšného však zďaleka pozná.
0: Aj keby som mal prejsť súžením, ty ma pri živote zachováš a svoju ruku vystrieš proti hnevu mojich nepriateľov. Zachráni ma tvoja pravica.
1: Pán za mňa dielo dokončí, Pane, tvoje milosrdenstvo je večné. Neopusť dielo svojich rúk.
0: Sláva Otcu i Synu,

0: Amen. Budem ti hrať pred tvárou anielov, Bože môj.
1: Hoden je baránok, ktorý bol zabitý, prijať slávu a česť. Hoden si, Pane a Bože náš.
0: Prijať slávu, česť a moc, lebo ty si stvoril všetky veci.
2: Čítanie z listu Kolosanom. Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poučajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne.
1: Pane, u teba je plnosť radosti.
0: Pane, u teba je plnosť radosti.
1: Po Tvojej pravici večná slasť,
0: plnosť radosti.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Pane, u Teba je plnosť radosti.
1: Pane, urob s nami veľké veci, veci mocný a Tvoje meno je sväté. Velebí.
0: Moja duša Pána a môj duch jasá Bohu mojom spasiteľovi. Lebo zriadol na poníženosť svojej sily.

0: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky. Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Páne, urob s nami veľké veci, veď si mocný a Tvoje meno je sveté.
1: Oslavujme Krista, ktorý dáva svojmu ľudu odvahu a silu a oprímne ho prosme. Volajme, vyslyš nás, Pane, a budeme ťa ustavične chváliť.
0: Vyslyš nás, Pane, a budeme ťa ustavične chváliť.
2: Kriste, naša sila, udel dar vytrvalosti všetkým, ktorých si povolal k viere, aby sa pevne pridržali pravdy.
0: Vyslyš nás, Pane, a budeme ťa ustavične chváliť.
2: Pane, riaď podľa svojho srdca všetkých, čo nás spravujú, a usmerňuj ich myseľ, aby nás viedli v pokoji.
0: Vyslyš nás, Pane, a budeme ťa ustavične chváliť.
2: Ty si nasýtil zástupy chlebom. Nauč nás pomáhať núdznym z toho, čo máme.
0: Vyslyš nás, Pane, a budeme ťa ustavične chváliť.
2: Povzbuď predstavených štátov, aby sa nestarali iba o dobro svojho ľudu, ale aj o dobro ostatných národov a mali ich v úcte.
0: Vyslyš nás, Pane, a budeme ťa ustavične chváliť.
2: Našim zosnulým bratom a sestrám daj účasť na vzkriesení a na blaženom živote, aby si bol pri svojom druhom príchode oslávený vo všetkých, čo verili v Teba.
0: Vyslyš nás, Pane, a budeme ťa ustavične chváliť.
1: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
0: Otče náš,

0: dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Bože, modlíme sa pred Tvojou tvárou a vzývame Tvoju dobrotu. Daj, aby sme v srdci stále rozjímali o tom, čo v modlitbe vyslovujeme perami. Skrze nášho Pána, Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
0: Amen.
1: Pán s Vami.
0: I s Duchom Tvojim.
1: Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
1: Choďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.
2: Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z diecéznej Svätyne Božieho milosrdenstva mestská časť KVP v Košiciach. Vešpery sa modlili kňazi a veriaci pôsobiaci v tejto farnosti. Z Rádia Lumen vám aj naďalej prajeme požehnaný večer.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Nie jadrové zbranie, ale odzbrojenie vedie k mieru, zdôrazňuje Leo 14. v predslove k zbierke jeho textov o mieri.
0: Pápež sa v pondelok v opáctve Monte Cassino modlil za mier.
1: Arcibiskup Gallagher ukončil návštevu na Ukrajine, navštívil aj pamätník Majdanu.
0: Prinášame ďalšie časti encykliky Magnifica Humanitas.
1: V útorok 21. júla vás od mikrofónu zdravia sestra Jana Pavla Halčinová
0: a Zuzana Klimanová. Vatikán. Vatikánske knižné vydavateľstvo dnes vydalo novú knihu svätého otca Leva XIV. S názvom Odzbrojený a odzbrojujúci. Mier je dar. Kniha, ktorú zostavil Alessandro Banfi, je prvou antológiou čerpajúcou z rôznych príspevkov Roberta Francisa Prevosta na tému mieru od dňa jeho zvolenia 8. mája 2025 s úvodom v podobe jeho doteraz nezverejneného textu. Prinesieme ho v druhej polovici vysielania.
1: Vatikán Monte Cassino. Pápež Leo XIV. Včera súkromne navštívil opáctvo Monte Cassino a jeho mníšsku komunitu. Pri hrobe svätého Benedikta sa modlil a zveril mu svoju prosbu za mier v tých častiach sveta, ktoré sú poznačené krviprelievaním a konfliktami. Po modlitbe pápež obedoval s rehoľnou komunitou a potom sa vrátil do Castel Gandolfa, kde trávi letný odpočinok až do 27. júla.
0: Opáctvo Monte Cassino sa nachádza približne 2 hodiny jazdy od Ríma. Je prvým kláštorom benediktínskeho rádu, ktorý v roku 529 založil samotný svätý Benedikt. Opáctvo bolo takmer úplne zničené počas bitky o Monte Cassino 15. februára 1944, keď spojenecké vojská mylne predpokladali, že ho obsadili nemecké jednotky. Po druhej svetovej vojne bolo s finančnou podporou talianskej vlády obnovené a v roku 1964 ho znovu konsekroval pápež Pavol VI. Dnes v opáctve žije malá benediktínska komunita, ktorá víta pútnikov a návštevníkov z celého sveta.
1: Neďaleko sa nachádza vojenský cintorín v Cassine, kde tamojší pamätník pripomína viac ako 4000 vojakov krajín Commonwealthu, ktorých hroby sa nepodarilo nájsť. V blízkosti opáctva sa nachádza aj poľský vojenský cintorín, miesto posledného odpočinku 1072 poľských vojakov, ktorí padli pri dobití Monte Cassina v máji 1944.
0: Pred 10 dňami bolo práve na tomto mieste odovzdané ocenenie Pacis Nuncius 2026 kardinálovi Pierbatistovi Pizzaballovi, latinskému patriarchovi Jeruzalema.
1: Ukrajina. Včera na záver svojej 5-dňovej návštevy Ukrajiny sa arcibiskup Paul Richard Gallagher stretol v Kieve s prezidentom Volodymyrom Zelenským a úradujúcim ministrom zahraničných vecí Andriom Sibihom. Navštívil tiež pamätník Majdanu a rokoval so Všeukrajinskou radou cirkvi a náboženských organizácií.
0: Pri pamätníku Majdanu položil monsignor Gallagher kyticu rúží na pamiatku obetí revolúcie dôstojnosti z rokov 2013 až 14, počas ktorej zahynuli demonstranti na námestí nezávislosti v Kieve, požadujúci užšie väzby s Európou a politické reformy. Pamätník zároveň pripomína aj všetkých, ktorí prišli o život v následnej vojne.
1: Počas rokovania s úradujúcim ministrom zahraničných vecí Svätá stolica opätovne vyjadrila svoju blízkosť ukrajinskému ľudu a nádej na spravodlivý a trvalý mier. Záverečný deň nadviazal na niekoľko dní pastoračných a diplomatických stretnutí po celej krajine. Arcibiskup Gallagher navštívil Berdičiv, kde predsedal slávnostnej svätej omši pri príležitosti 35. výročia obnovy katolíckej cirkvi latinského obradu na Ukrajine.
0: Počas celej návštevy sa sekretár Svätej stolice pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami stretol aj s biskupmi, kňazmi a zasvetenými osobami, navštívil grécko-katolícku katedrálu Kristovho vzkriesenia v Kieve a zúčastnil sa na rokovaniach venovaných humanitárnym dôsledkom vojny a pokračujúcej pomoci ľuďom postihnutým konfliktom.
1: V sobotu večer sa arcibiskup stretol so zástupcami Všeukrajinskej rady cirkví a náboženských organizácií. Tí predstavili výzvy, ktorým čelia náboženské komunity i celá spoločnosť, zároveň však poukázali na dobrú spoluprácu medzi jednotlivými kresťanskými cirkvami a náboženskými spoločenstvami na Ukrajine. Zdôraznili, že vojna zostáva najväčšou výzvou krajiny a že mnohí ľudia sú konfliktom vyčerpaní, pričom opätovne vyjadrili túžbu po spravodlivom mieri. Rada upozornila aj na nedávne rozhodnutie ukrajinských úradov oslobodiť vysvetených duchovných od vojenskej služby. Arcibiskup Gallagher tento krok privítal a zdôraznil význam tejto spolupráce medzi štátom a cirkvami, osobitne v čase vojny.
0: Milí poslucháči, teraz sa už vrátime k plnému zneniu predslovu Leva 14. k jeho novej knihe Odzbrojený a odzbrojujúci. Mier je dar.
1: Pokoj vám bol prvý pozdrav, ktorý zmŕtvychvstalý Ježiš adresoval svojim apoštolom. Toto je aj prvý dar, ktorý zmŕtvychvstalý Kristus ponúkol svojim priateľom a celému svetu. Pokoj. Tento dar však nebol lacný. Oslávené telo učiteľa z Nazaretu nieslo rany utrpenia. Prešiel si nenávisťou, násilím, zvolaním ukrižuj ho zo strany sveta. Odzbrojený a odzbrojujúci Ježiš Kristus znášal nespravodlivosť a vstal z mŕtvych. Evanjeliové posolstvo sa vpisovalo a vpisuje do dejín. Dnes rovnako ako pred 2000 rokmi.
0: Mier je veľkou túžbou, ktorá hýbe mnohými srdcami, ale je tiež často ohrozovaný, pošliapavaný a vysmievaný. Dnes je až 103 štátov nejakým spôsobom zapojených do vojny na zemi. Zbrane rinčia a zabíjajú na Ukrajine, na Blízkom východe, v Sudáne, v Mianmarsku, v Jemene, v Kongu a v mnohých ďalších situáciách.
1: Môj milovaný predchodca pápež František kedysi vymyslel výraz Tretia svetová vojna vedená po kúskoch, aby opísal situáciu rozšírených konfliktov, ktorá nemá od konca druhej svetovej vojny obdoby. Pri prehľade mojich príspevkov na túto tému, ktoré sú teraz zhromaždené v tejto antológii, chcem zdôrazniť niektoré aspekty, ktoré mi ležia na srdci.
0: V prvom rade je mier zodpovednosťou. Ak je našim prvým inštinktom pri stretnutí s problémom, pri napätí, ktoré prežívame, alebo pri urážke, ktorú utrpíme, súdiť druhých, obviňovať ich a dokonca ich odsudzovať, bude fatálnym následkom, že sa okolo nás najskôr rozvinie ľahostajnosť a potom nenávisť. Existuje spôsob pohľadu na realitu, ktorý ničí a nestavia. Mier však začína u mňa, začína u nás.
1: Svätý Augustín hovoril, sú to ťažké časy, žite dobre a dobrým životom zmeníte časy. Nemôžeme žiadať mier, pokoj od mocných tohto sveta, ak ho nezačneme žiť my sami, počnúť s našimi každodennými vzťahmi, v našich rodinách, v našich domovoch, v našich mestách, na pracoviskách. Mier sa buduje malými, každodennými gestami, darovaným úsmevom, odpustenou urážkou, dobrým slovom.
0: Okrem toho sa mier buduje pravdou. Aj tí, ktorí vedú vojnu, tvrdia, že konajú v mene mieru. Nikto nemá tú drzosť vyhlásiť, že chce vojnu len pre vojnu samotnú. Dokonca aj mocní tejto zeme vedia, že každý človek túži po spravodlivosti a chce žiť v mieri. Predovšetkým po strašných následkoch udalostí v Hirošime a Nagasaki je uchýlenie sa k vojne čoraz viac dobrodružstvom bez návratu, ako zdôraznil svätý Ján Pavol II.
1: Viackrát som pripomenul úprimnú výzvu, ktorú svätý Pavol VI adresoval valnému zhromaždeniu Organizácie spojených národov. To, čo spája ľudí, ako poznamenal môj ctený predchodca, je zmluva spečatená prísahou, ktorá musí zmeniť budúce dejiny sveta. Už žiadna vojna. Mier musí viesť osudy národov a celého ľudstva.
0: Predovšetkým v atomovej ére sa musí presadiť nasledujúca pravda. Mier nevytvárajú atómové zbrane, ale odzbrojenie. Táto pravda, ktorá sa zdala byť jasná v uplynulých desaťročiach, počas ktorých sme boli svedkami jadrovej deeskalácie, bola zatienená zbrojnými pretekmi, ktoré dnes vyvolávajú strach a hrôzu. Ako napísal spevák a básnik Bob Dylan, keď sa vo svojej básni obrazne obracia na atómovú bombu. Nenávidím ťa, lebo ťa stvoril človek. A človek ťa vlastní a človek ťa ovláda.
1: Cirkev dnes pokorne kladie všetkým otázku. Má ľudský rod naďalej obývať zem? Kombinácia kybernetickej nadvlády a globálneho zbrojenia nás vedie k tomu, aby sme si túto otázku vážne položili.
0: Mier hľadá svedkov. Táto antológia nám to pripomína prostredníctvom mnohých tvárí. Postavy, o ktorých sa tu hovorí, medzi nimi blahoslavený Floribert Bvana Chui, boží služobníci Giorgio Lapira a Dorothy Day, sú symbolom mnohých mužov a žien.

0: viacerých medzikontinentálnych balistických rakiet zo Spojených štátov smerujúcich na Sovietsky zväz. Išlo však o chybu sovietského satelitného lokalizačného systému. Stanislav Petrov v rozpore s rozkazmi sa rozhodol nehlásiť údajný útok. Bolo to rozhodnutie, ktoré urobil s vedomím, že toto jednoduché gesto mohlo spôsobiť smrť miliónov ľudí.
1: Svet, v ktorom by stroje, nech sú akokoľvek sofistikované a rýchlejšie ako my, rozhodovali o bombardovaní bezbranných ľudí, by bol naozaj desivý. Svedomie jedného človeka môže mať cenu celého sveta.
0: Mier nakoniec potrebuje nádej. Cirkev bude naďalej hlásať lásku voči všetkým mužom a ženám. Ak je niečo, čo svet dnes hľadá, verím, že je to posolstvo nádeje pre budúcnosť. Hľaďme do budúcnosti s nádejou, keďže v Ježišovom posolstve sme našli jej jediný prameň. Lebo podstata Kristovho učenia je práve toto. Milosrdenstvo, láska a obetovanie života za druhých premáhajú smrť, izoláciu a násilie. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.
1: Tým, ktorí čelia riziku, že podľahnú pokušeniu zúfalstva tvárou v tvár mnohým vojnám prebiehajúcim vo svete, adresujem pozvanie, ktoré už pápež Pius XI rozšíril na celú cirkev. Ďakujme Bohu, že nám dáva žiť v ťažkých časoch. Teraz nikomu nie je dovolené byť priemerným. Nech nás Boh vedie po cestách nenásilia. Veriaci a ľudia dobrej vôle nech nikdy neprestanú pôsobiť ako tvorcovia pokoja. Nech každý urobí z mieru zmysel svojho života.
0: Toľko predslov Leva 14. k zbierke jeho textov o miery.
1: Encyklika Magnifica Humanitas svätého otca Leva 14. o ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie.
0: Bod číslo 15. Počas nedávneho riadneho jubilejného roka sme kráčali ako pútnici nádeje a boli sme naplnení milosťami. Posilnení týmito darmi môžeme kráčať s dôverou v ústrety náročným úlohám a vážnym výzvam, ktoré sa črtajú pred našou budúcnosťou. V čase umelej inteligencie, keď hrozí, že ľudská dôstojnosť bude zatienená novými formami odľučtenia, máme naliehavú povinnosť zostať hlboko ľudskými a s láskou chrániť tú veľkolepú ľudskosť, ktorá nám bola darovaná a v plnosti ukázaná v Kristovi a ktorú nejaký stroj nikdy nebude môcť nahradiť v jej nádhere. Pravý pokrok sa vždy rodí zo srdca otvoreného druhému, z inteligencie ochotnej počúvať, z vôle hľadajúcej viac to, čo spája, než to, čo rozdeľuje.
1: Bod číslo 16. Všetkým katolíckym veriacím, všetkým kresťanom, všetkým mužom a ženám dobrej vôle adresujem naliehavú výzvu. Nebojme sa zašpiniť si ruky na stavenisku našej doby. Ako Nehemiáš sa modlíme, múdro plánujme, vytrvalo pracujme, vracajúc Boha na horizont nášho konania a človeka do centra našich rozhodnutí. Vtedy sa odvrhnuté kamene, chudobní, chorí, migranti, malí, stanú uholným kameňom a na zemi vyrastie pevný a pohostinný spoločný príbytok, kde sa láska a pravda konečne stretnú, spravodlivosť a pokoj sa poboskajú. Toto je požehnanie, o ktoré prosíme Boha, a úloha, ktorá nás čaká. Byť budovateľmi spoločenstva, nie architektmi Bábela. Byť sluhami prichádzajúceho kráľovstva, nie pánmi veží odsúdených na zrútenie. A s pastierským a otcovským srdcom prosím všetkých, aby zastavili stavenisko ďalšieho Bábela a spojili sily na budovanie v dobre, aby ľudstvo nikdy nestratilo svoju krásu a aby svet mohol opäť raz rozpoznať, že srdce človeka je miesto, kde Boh túži prebývať.
0: Toľko z úvodu pápežovej encykliky Magnifica Humanitas. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Z Rádia Lumen sa teraz prihovárame všetkým malým aj veľkým, ale hlavne všetkým prázdninujúcim. Prázdniny sa nám už pomaličky blížia k svojej polovici a aj preto sme na dnešný večer zaradili rozprávku s názvom Prázdninoví škriatkovia. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.

0: Prázdninoví škriatkovia. Hurá, prázdniny! Zakričal Peťo a prázdnu školskú tašku hodil do kúta.
1: Joj, moja hlava a môj chrbát. Nemôžeš dávať väčší pozor?
0: Ozvalo sa z kúta.
1: Peter, celý prekvapený, pozrel ta,
0: odkiaľ sa ozývali tieto čudné hlasy.
1: Je tam niekto?
2: Akože niekto? My sme tu.
0: Prázdninoví škriatkovia. A už sa mu aj ukázali.
3: Ja som pozorník.
1: A ja, hovorí druhý, ja som ľahostajník.
2: Zober ma so sebou na prázdniny.
0: Prekrikujú sa obaja súčasne.
2: Mňa si zober. Budem ti dobrý kamarát.
1: Tak to teda nie.
2: Ak si zoberiem, tak len jedného.
1: Mňa, Peter,
0: volajú opäť.
1: Ja si zoberiem iba toho, s ktorým bude veľa zábavy, radovánek a bezstarostnosti.
2: Vieš, hovorí pozorník,
3: so mnou budeš pozorne vnívať všetko okolo seba. Krásy lesov, lúk, rozmanitosť zvieratiek i dobrotu ľudí. Veľa sa naučíš, bude ti to osožné.
1: Čože? Učiť sa? Cez prázdniny?
3: Ty si sa zbláznil.
2: Ani ma nenapadne.
0: Peter sa v zápätí opýtal druhého škriatka.
3: Škriatka ľahostajníka.
1: Čo mi ponúkaš ty?
3: Ti ponúkam všetko, čo chceš ty.
2: Môže sa celý deň vyvaľovať, veď na čo si všetko všímať.
1: Čo ťa potom?
3: Veď sú prázdniny.
2: So mnou sa budeš mať ohromne.
0: Peter ani dlho nepremýšľal a povedal.
3: Teba, ľahostajník, si zoberiem.
2: Páči sa mi, čo mi ponúkaš.
3: Ale čo urobíme s pozorníkom?
1: Už to mám.
3: Zatvoríme ho do komory.
2: Nech si tam celé prázdniny pekne sedí a keď bude chcieť, môže jesť kompóty. Mne už aj tak nechutia.
1: Teším sa na zmrzlinu. Takých 20 každý deň. Mňam, mňam.
0: Pozorník ale volá.
2: Peter, nerob to. Nechoď na prázdniny s ľahostajníkom. Budeš banovať.
1: Banovať? Čo to táraš?
3: Nepočul si, čo mi všetko nasľuboval?
1: Už aj do komoria čuš.
0: A tak zatvorili Petera ľahostajník, škriatka pozorníka do komory. Cvak, cvak, kľúčom na dva západy. Peter teda trávil prázdniny spolu s kamarátom, ktorého si sám vyvolil.
2: Spočiatku sa mu všetko ľúbilo. Mohol si leňošiť, vylihovať, nič nerobiť, nič nevšímať si, o nič nezaujímať sa a to všetko do sýtosti.
0: Ľahostajník ho v tom ešte podporoval. O niekoľko dní sa už Peter podobal svojmu kamarátovi.
2: Starších už nepozdravoval.
1: Však načo? Veď sú prázdniny.
0: V parku na miestu pochodníkov chodil po záhonoch s kvetmi.
1: Však je to zábavné, keď môžem za každým odkopnúť jeden kvet. Zmrzliny pojedol toľko, že ho nieraz brucho bolelo.
2: Joj,
1: lenže čím bol Peterku všetkému a všetkým ľahostajnejší, tým ľahostajník lepšie vyzeral.
2: Mal bucľaté červené líčka. Brúško mu rástlo až až.
0: A po čase sa stal ozajstným Petrovým pánom.
1: Peter, chcem zmrzlinu, chcem toto, ono, chcem.
0: A Peter bol čím ďalej, tým chučí a blečí. Ľahostajník ale rástol a mocnil.
2: Ach, smutný to bol pohľad.
0: Ľahostajník bol už veľký ako ozajstné nákladné auto a stále požadoval viac a viac. Nakoniec povedal Petrovi.
1: Ja chcem aj tvoje meno. Na čo ti je? Veď si už celý ja.
0: To už Peter nevydržal.
1: Nie, nedám.
0: A rozbehol sa. Z posledných síl dobehol domov a otvoril komoru, kde s nesmiernou chuťou zjedol jahodový kompót a chcel čosi povedať pozorníkovi, ktorý tam smutne sedel.
1: V tom už bolo ale ráno a Peter sa celý spotený prebudil z tohoto zlého sna.
0: Bolo prázdninové ráno a ranné slniečko mu pohladilo hlávku.
3: Ďakujem, povedal
0: a v tichu sa chvíľku rozprával s tým, ktorý mu túži byť sprievodcom, kamarátom celé prázdniny a celý život a v ktorého službách je určite aj malý prázdninový škriatok, pozorník.

Nepoškvrnená panna a matka naša, ktorá si sa zjavila nepatrnému dieťaťu, pomôž nám svojim mocným príhovorom, aby sme ustavične žili v pokore a úprimnosti pravých Božích dietok a stali sa účastnými nebeského požehnania. Vypros nám milosť, aby sme za svoje spáchané hriechy činili pokánie, varovali sa o tejto chvíle každého hriechu a horlivo sa snažili stále viac napredovať v pravečnosti. Aby sa nám Tvoje materinské srdce nikdy nezatvorilo, ale vždy bolo otvorené a bez prestania nám vyprosovalo tie milosti, ktoré by v nás rozohnili božskú lásku a robili nás stále hodnejšími večnej koruny, aby sme raz Tebou, nepoškvrnená Panna, trojediného Boha mohli chváliť a velebiť na veky vekov. Amen. Milí poslucháči, touto modlitbou k Pane Márii v Lurdoch otváram dnešnú reláciu Slovo povzbudenia. V nej ponúkneme príhovory celebrantov v rámci levodského odpustu. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Popoludní 4. júla bola slávená aj grécko-katolícka svätá liturgia. Prítomným pútnikom sa prihovoril archimandrita Marek Durlák.
1: Drahí otcovia, v kňazskej a diakonskej službe, spolubratia, milí mariánski ctitelia a pútnici, vystúpili sme na túto horu, podobne ako Mária, ktorá sa ponáhľala do hornatých krajov v Júdsku. A tak, ako sa ponáhľala ona, aby navštívila svoju príbuznú Alžbetu, my sa ponáhľame, aby sme navštívili ju. A tak, ako táto bazilika, pri ktorej slávime túto svetú liturgiu, nesie titul Bazilika navštívenia Panny Márie, dá sa to vysvetľovať dvojako. Môže to byť Mária, ktorá navštevuje, a zároveň Mária, ktorá je navštevovaná. A táto milostivá socha levočskej Panny Márie vyjadruje práve tento postoj, postoj radostného zvítania sa. Preto rozprestiera ruky na zvítanie sa. Je navštívená, navštevovaná. I ona navštevuje. Keď sa teda Mária stretla s Alžbetou, určite si mali čo povedať. Poprvé preto, lebo sa stretli dve ženy. Keď sa stretnú dve ženy, musia si mať čo povedať. Po druhé preto, lebo sa stretli dve príbuzné. A po tretie preto, lebo to nebola jednoduchá, jednodňová, zdvorilostná návšteva, ale ako píše svätý Lukáš, Mária zostala u Alžbety asi 3 mesiace. A za 3 mesiace je možné veľa toho si povedať. Ale napriek tomuto trojmesačnému pobytu u Alžbety, nič z toho nám svätý Lukáš nezanechal. Opísal iba prvotné radostné zvítanie sa a potom nám už len odovzdáva Máriinu modlitbu, Máriin spev, chválospev. Ako by nám chcel povedať, že Mária veľmi rada Alžbetu navštívila so Zachariášom, veľmi rada im poslúžila, ale aj tak prioritou v Máriinom živote bol Boh. Boh na nebesiach a zároveň skrývajúci sa už v jej lone, berúci na seba ľudské telo. A v tomto nádhernom chválospeve Mária okrem iného hovorí aj toto: hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Čo sú to tie dobroty, o ktorých Mária spieva? My, keď počujeme slovo dobrota, toto slovo sa nám spája s jedlom. O jedle povieme, to je ale dobrota. To bola ale dobrota. Myslí Mária na jedlo? Napríklad na tú mannu, ktorou Boh sýtil svoj izraelský ľud pri 40-ročnom putovaní púšťou z Egypta do zasľúbenej zeme? To bola tá dobrota? Ale oni mannu nepovažovali za dobrotu. Práve naopak, sťažovali sa Mojžišovi, nariekali a hovorili: daj nám už niečo jesť, veď tento biedný pokrm sa nám už protiví, Už nás to nebaví, stále iba manna. Dobrota. Boli pre nás v Egypte plné hrnce mesa, nad ktorými sme sedávali. To bola dobrota. My, keď si vezmeme Márin chválospev v staroslovenskom texte, čítame tak. Alčuščia i spolný blach. To znamená, hladných nasýtil dobrými vecami. Dobrom. Nasýtil ich tým, čo je dobré, čo je pre nich užitočné. Lebo nie všetko, čo my považujeme za dobrotu, je v skutočnosti dobrá vec. A nie všetko, čo je pre nás naozaj dobré a užitočné, i nám sa javí ako dobrota. Niekedy je to práve naopak. To, čo je naozaj dobré, nám sa javí ako nudné, ako nemoderné, nesúčasné, ako niečo, čo je pre nás obmedzujúce, lebo iné veci považujeme za dobroty. Hladných nasýtil dobrými vecami. Čo je pre nás dobré? Dobré je byť vnímavý pre potreby druhého. Aj keď v skutočnosti nám ako dobrota sa môže skôr javiť náš vlastný komfort. Nemať s nikým nič. Nebyť na nikom závislý. Dobré je vedieť počúvať. Aj keď nám ako dobrota často sa môže javiť to, povedať si svoje, povedať si posledné slovo, všetkých presvedčiť o tom, ako to má byť, lebo ja viem, ako to má byť. Dobré je nečakať na toho druhého, kým sa pokorí, kým urobí prvý krok. Ale nám ako dobrota môže sa skôr zdať ukázať druhému svoju silu. Hladných nasýtil dobrými vecami. A my potrebujeme vedieť rozlíšiť to, čo je naozaj dobré, rozlíšiť to od toho, čo sa iba nám javí ako dobrota. A keď vystupujeme na túto horu, vystupujeme ako tí, alebo vystupujme ako tí, ktorí majú hlad po dobrých veciach, po tom, čo je dobré, po tom, čo je užitočné, po tom, čo prináša pokoj. My máme hlad po dobrom slove, po uznaní, hlad po odpustení, hlad po uzdravení tela i duše, hlad po vypočutí, hlad po ľudskosti, hlad po porozumení. A Mária nám to všetko môže dať. Vy sami viete, že keď sa modlíme moleben k Presvätej Bohorodičke, spievame tak. Radosť všetkých utrápených, zástankyňa prenasledovaných, živiteľka hladujúcich. Alčuších pitáteľnica. Všetky tieto rôzne druhy hladu po dobrých veciach ona vie utíšiť. Ale to najdrahšie, to najvzácnejšie, to, čo síti a nepomíňa, je jej syn, ktorého nám dáva, ktorého nám ponúka, ktorého nám ukazuje, ktorého nám dáva, aby sme sa ním sýtili. A preto v inej modlitbe, ktorú takisto dobre poznáte, v akatiste, zasa spievame jej tak. Raduj sa, vinica, ktorá rodí bohatstva milosti. Raduj sa, stôl, ktorý prináša hojnosť zmierenia. Raduj sa, nositeľka i živiteľka svätého a sladkého pokrmu. Popri tom všetkom, ako Mária vie utíšiť náš hlad, ale hovorí nám jednu veľmi dôležitú vec, ktorú povedala v Káne. Urobte všetko, čo vám povie môj syn, čo nám hovorí jej syn. Hovorí toto. Dávajte a dajú vám mieru dobrú, natrasenú, natlačenú vám dajú do lona. Ak chceme takúto bohatú mieru, ak chceš takúto bohatú mieru všetkého dobrého, ty buď prvý, ktorý daruje slovo vďaky. Ty buď prvý, ktorý vyslovuje slovo odpustenia. Ty buď prvý, prvá, ktorý je ochotný, ochotná načúvať. Toto daj, dávajte a dajú vám mieru dobrú, natlačenú, natrasenú. Pretože Mária hovorí tiež a bohatých prepustil na prázdno. Kto to je? Kto sú to tí bohatí, ktorí odišli na prázdno? No to sú všetci tí, ktorí mali a nijako nevedeli dať. Nijako nevedeli ďakovať. Nijako nevedeli uznať. Nijako nevedeli odpustiť. Nevedeli dať to, čo mali, z čoho mohli dať. A bohatý ich prepustil na prázdno. A preto, keď sme sa dnes zišli na tejto hore k živiteľke hladujúcich, k alčuších pitátelnici, sebe, každému jednému z vás, všetkým nám zo srdca želám, aby z tejto hory nik neodchádzal na prázdno.

0: Podvečer v sobotu 4. júla celebroval slávnostnú svetú omšu na Hlevockej hore monsignor Andrej Imrich, emeritný spišský pomocný biskup, ktorý v homílii povedal aj tieto slová.
1: Milí putníci, drahí mariánski ctitelia, Panna Mária, naša nebeská matka, celý svoj život a všetky sily obetovala a dala do služieb Pánu Ježišovi, ktorý prišiel na svet pre našu spásu. O sebe Pán Ježiš povedal toto. Ja som prišiel, aby mali život a aby mali hojnejšie. Ja som cesta, pravda a život. Kristus, ktorý je životom, je aj pravdou. Život a pravda tvoria organickú jednotu. Patria tak spolu, že ich nemožno bez následkov oddeliť. Človek poznačený pýchou sa o to neustále pokúša. A pokúšajú sa o to nielen jednotlivci, ale celé inštitúcie, a dokonca aj vlády jednotlivých krajín. Pokúšajú sa oddeliť život od pravdy a nastoliť život v blude. Zažili sme to aj v časoch komunistickej diktatúry. Štátna doktrína, ktorá určovala spôsob verejného života, bola nepravdivá. S istotou hlásala, že Boha nie to. Nastoľovala triedny boj a vytváranie beztriednej spoločnosti a mnoho ďalších neuvážených nariadení, ktoré boli v konflikte s pravdou. Touto doktrínou bola presiaknutá legislatíva, všetky štátne inštitúcie, armáda, polícia, školy. Rešpektovali ju novinári, umelci, jedným slovom všetci. Držali ju pri živote mocenské štátne sily. Všetci vedeli, že je to doktrína nepravdivá, preto je nezmyselná a nespravodlivá. Ale tvárili sme sa tak, ako keby išlo o doktrínu pravdivú. Ňou sme mali zviazané ani nie tak ruky a nohy, ale skôr prejavy nášho srdca a našej mysle. To sa prejavil slobodne a dal najavo, že tú doktrínu považuje za nerozumnú, niesol za to nejaké následky. Začal byť podozrivý a preto aj sledovaný. Niekto prišiel o prácu, iný bol preradený na iné pracovné miesto. Táto spoločenská atmosféra všetko udúšala, prípadne deformovala. Udúšala sa kultúra, školstvo, veda, ekonomika a deformovala sa morálka. Bolo nám ľúto, že zakrpatievame. Napriek uvedenej atmosfére sa v spoločnosti predsa našli oázy pravdy. Tou oázou pravdy bola rodina. Rodina usporiadaná, rodina zdravá, zakorenená v Bohu a jeho zákone. A také rodiny boli. A v nich sa žilo pravdivo. V rodine sa vydávalo pravdivé svedectvo o Bohu, o človeku, o hriechu, o večnom živote, o živote podľa desatora a evanjelia. Detstvo som prežil za tvrdého komunizmu. Vtedy bola škola výlučne ateistická. Teda v škole sme počuli, že Pána Boha nie to. Doma sme sa modlili, chodili sme do kostola. Doma v rodine nám rodičia vydali svedectvo o Bohu, o kresťanskom živote. Učitelia nám len hovorili, že Boha nie to. Ale rodičia nám o Bohu svedčili. Na živote rodičov sme videli, že Pána Boha berú vážne, že vážne berú desatoro. Na vlastnej skúsenosti sme vnímali, že Boh je pre našich rodičov kto si vznešený a veľmi dôležitý. A my sme jednoducho cítili, že to, čo sa žije v rodine, je pravda. A to, čo nám hovorili v tejto veci učitelia a úrady, sme brali ako akési nedorozumenie. Naši rodičia pritom prejavili veľké umenie, keď nás presvedčili, že jestvuje Boh, a pritom dokázali v nás uchrániť úctu k učiteľovi, ktorý hovoril opak. My sme nosili v srdci úctu k pedagógom. Bolo to pre naše dobro, lebo tí učitelia napriek všetkému nám poskytli veľa dobra v oblasti poznania a cenné usmernenia v oblasti správania a zmyslu pre poriadok. Nepravda a blud tohto sveta sa mnohorakým spôsobom vtierali aj do života rodiny. Preto boli aj rozhárané a rozbité rodiny. V rozhárených rodinách sa nežije podľa pravdy a tam je život pre mnohých členov rodiny utrpením. Tam život neprekvitá. Napriek všetkému Boh sa stará, aby sa vždy našli také rodiny, ktoré budú usporiadané a budú oázami pravdy. Pravdy, ktorá bude svietiť ostatnému svetu a posvecovať ho. Ako som na začiatku spomenul, v našej krajine počas komunizmu, keď platila diktatúra proletariátu, sa zdalo, že táto marxistická diktatúra zlikviduje pravdivý život a zdalo sa, že je len otázka času, kedy zanikne život podľa viery a podľa pravdy. Nestalo sa. Všetko zachránili zdravé rodiny, ktoré boli ostrovčekmi pravdy. Milí mariánski ctitelia, v knihe Genesis čítame toto. A stvoril Boh človeka na svoj obraz. Na Boží obraz ho stvoril. Muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im: ploďte a množte sa, naplňte zem. Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi. Toto je dejinami odskúšaná pravda o človeku, o rodine a o prírode. Dejinami odskúšaná pravda. Ako muža a ženu ich stvoril. Len oni spolu, muž a žena, dostali dar plodnosti. Muž a žena je také spoločenstvo, že nejaké iné sa mu nevyrovná. Jeden Adam dostal jednu Evu. A jedna Eva dostala jedného Adama. A len oni ako Adam a Eva, teda ako muž a žena, sú schopní zachovať ľudský rod. Dnešná doba sa nesmierne snaží odkloniť sa od tejto pravdy. A preto začína žiť v blude. Nech by tie najznešenejšie parlamenty sveta odhlasovali, že zo spoločenstva dvoch mužov či dvoch žien možno vytvoriť plnohodnotné manželstvo, nikdy to pravda nebude. Spomenul som, ako sa za čas komunizmu uplatňovala štátna marxistická doktrína stalinského typu, ktorá bola nepravdivá, preto nespravodlivá. Táto štátna doktrína padla, vystriedala ju však iná doktrína, ktorá je rovnako nepravdivá. Sama sa nedeklaruje ako marxistická, ale má niektoré marxistické znaky, predovšetkým, ak ide o postoj ku kresťanským princípom. Tie tvrdo odmieta. Prevzala nové metódy a zasahuje oveľa hĺbšie do života jednotlivca i celej spoločnosti. Nešíri sa cestou diktatúry proletariátu, ale šíri sa rozvracaním kresťanskej i prirodzenej morálky. Využíva živelnú silu ľudskej náklonnosti do hriechu a silu nezriadenej túžby po rozkoši. Pod ruškom práva na slobodu odstraňuje všetky doteraz zaužívané morálne zásady, hlavne zásady desatora, aj prirodzenej morálky. Jej ovocie prichádzalo postupne. Najprv obnažovanie, potom manželské nevery, manželské rozvody, potraty, propagácia homosexuality. Toto sa začalo považovať za čosi prirodzené a nie je to pravda. Je to blud. Tento trend vytvoril gender ideológiu a nevieme, kde bude dno tejto deštrukcie. To nové učenie momentálne nie je štátnou ideológiou, ale tak sa zakorenilo do myslenia a do života ľudí, že sa stáva verejnou spoločenskou doktrínou, ktorá ako rozvodnená rieka zatápa všetko a presakuje všetko. Táto doktrína sa zmocnila žurnalistiky, filmu, divadla, presakuje do školstva i do štátnych úradov, jednoducho všade. A zdá sa, že je len otázkou času, kedy sa u nás zmocní legislatívy a stane sa štátnou ideológiou. Táto gender ideológia ponúka nový pohľad na muža, na ženu, na rodinu. Tento nový pohľad je však nepravdivý, preto iluzórny a vedie mnohokrát k bezradnosti. Tvrdiť, že je možné plnohodnotné manželstvo dvoch mužov či dvoch žien, je nepravda. Že ide o nepravdu, to netreba dokazovať. To každý rozumný človek dobrej vôle uznáva. Nikdy nebude pravdou, že spoločenstvo dvoch mužov je to isté ako spoločenstvo muža a ženy. Príroda rozhoduje, že nositeľom plodnosti je len spoločenstvo muža a ženy a prírode nerozkážeš. A je nepochopiteľné, že túto pravdu bez mihnutia oka tvrdia mnohé verejné inštitúcie. Tí, čo žiadajú od nás, aby sme tomu uverili a uznali to, nás prinajmenšom považujú za otupených zaostalcov a veľmi nás tým ponižujú. Kde to žijeme, že tento blud je vo vysokých svetových spoločenských kruhoch akceptovaný ako pravda? Ako veľmi ponižujeme sami seba, ak si túto nepravdu osvojíme a ju propagujeme. Tak ako v minulosti aj dnes v mori bludu jestvujú ostrovčeky pravdy. A tými oázami pravdy je zás len rodina, usporiadaná rodina. Možno ich je málo, ale sú a budú. A môžeme dodať, nezničí ich ani gender ideológia, nezničí, ale dokáže ich veľmi poškodiť a zmrzačiť. A toto sa dnes deje. Usporiadaná rodina je miestom pravdy, lásky a bezpečia. A preto je miestom prekvitajúceho života. V rodine manžel pravdivo pochopí hodnotu muža a hodnotu i užitočnosť obetavého otca. V rodine žena pochopí hodnotu ženy, hodnotu a nenahraditeľnosť milujúcej matky. Tam deti zažijú, čo znamená mať obetavých a milujúcich rodičov a dobroprajných bratov a sestry. Tam zažijú pocit bezpečia a z toho plynúceho šťastia. Každý člen rodiny pocíti svoju hodnotu. Pocíti, že je užitočný, že je milovaný, pocíti, že má koho milovať a dôverovať mu. V tejto atmosfére lásky a dôvery rodičia dokážu vydávať účinné svedectvo o Bohu a o jeho dobrote, aby vo svetle viery deťom pomohli nájsť zmysel života a zmysel všetkého, čo život prináša. Toto dokáže poskytnúť usporiadaná rodina aj v dnešnom pomilenom svete, lebo ona je nositeľkou pravdy. Je nositeľkou pravdy prirodzenej a kresťanská rodina aj Bohom zjavenej pravdy. Milí mužovia a ženy, mladenci a dievčatá, uvedomte si, že ste dostali od Boha množstvo darov a schopností, aby ste takéto usporiadané rodiny vytvárali. Skutočne máte na to. Z vašej strany je potrebná iba dobrá vôľa. Naša nebeská matka, Panna Mária, svetu darovala Ježiša Krista, ktorý je pravdou a životom. Vytvorením usporiadaných rodín obeta Ježiša Krista, jeho nebeskej matky, nebola zbytočná, lebo v takých rodinách sa zachová pravda a bude prekvítať aj život. Život nie len pozemský, ale aj život viery, ktorý je predpokladom večného života. Amen.

0: V nedeľu ráno 5. júla bola slávená grécko-katolícka svätá liturgia. Slávili ju vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita, ktorý sa prítomným pútnikom prihovoril nasledujúcimi slovami.
1: Drahí otcovia duchovní, drahí bratia a sestry, milí pútnici, je ráno, no ešte možno spia v stanoch, ale my, čo sme tu, už istým spôsobom, tak ako to robíme každé ráno, sme mali možnosť pozrieť sa do zrkadla, upraviť sa, ako vyzeráme, čo sa s nami deje, vidieť svoju tvár. A práve aj toto naše dnešné stretnutie, táto púť na Levodskú horu, môže byť takým pohliadnutím sa, pozretím sa do zrkadla, na svoju tvár. A to, akým spôsobom sa dnes môžeme pozrieť na svoju tvár, aj cez evanjelium, aj cez udalosť stretnutia týchto dvoch žien, Alžbety a Márie, nám dáva možnosť dnešné evanjelium. A to cez jednoduchú otázku tej, ku ktorej prišla Bohorodička Mária, ku Alžbete. Alžbeta sa pýta veľmi jednoduchými slovami. Čím som si zaslúžila, že matka môjho pána prichádza ku mne? V tejto otázke môžeme vidieť, že v podstate, aj keď fyzicky Mária prišla k Alžbete, v podstate je Alžbeta, ktorá prichádza k Márii. Pretože takto položená otázka nám akosi nahovára, alebo nám pripomína, že ten, kto sa takto pýta, prichádza ku komusi, aby mu dal odpoveď. A tak cez túto otázku Alžbeta si žiada odpoveď od Márie. Čo sa to vlastne deje? Daj mi odpoveď. Povedz mi, kde je koreň toho, čo sa teraz práve so mnou deje, s nami deje. A v tejto otázke, táto otázka je takto preložená do slovenčiny, a v tejto otázke je použité veľmi jednoduché slovo, jednoduchá príslovka, grécka príslovka, ktorá sa dá veľmi širokým spôsobom preložiť. Tu na dnes, v tomto evanjeliu je takto preložená, ale za touto otázkou sa môže skrývať veľmi veľa širokých otázok. Napríklad, čo sa to vlastne deje? Kde je príčina toho, že Boh so mnou robí toto, čo robí, aj s tebou? Kde je koreň týchto udalostí? Jak je to vlastne možné, že toto s nami, ženami sa teraz stalo? Kde môžeme hľadať prapôvod a mnoho iných podobných otázok, ktoré sa skrývajú v tejto otázke? Čím som si zaslúžila, teda čo je koreň? Kde môžem ísť, aby som zistil pôvod a príčinu toho, čo dnes, v dnešnom dni sa so mnou uskutočňuje? A samotné evanjelium nám dáva odpoveď, pretože presne to isté slovo, tú istú príslovku v tom gréckom origináli máme zaznamenanú v mnohých iných prípadoch v evanjeliu. Tak len prvá, alebo taká známa nám, keď prichádza Ježiš Kristus, začína učiť do svojho rodného kraja a pýtajú sa o príbuzne, lebo aj apoštoli, tí učiteľia, ktorí tam sú, a pýtajú sa, kto to vlastne je, lebo my ho poznáme. On je syn tesára, on žil medzi nami, ale nemôže takto hovoriť iba obyčajný človek. Čo sa to vlastne deje? Kto to je? Kde je príčina, že on takto rozpráva? Kde môžeme nájsť, ako sa neraz hovorí medzi ľuďmi, kde je doslova pes zakopaný, že my dnes vidíme túto skutočnosť. Ako je možné, že obyčajný človek hovorí takýmito slovami? Alebo potom na inom mieste, kedy Kristus hovorí apoštolom, keď je tam 4000 alebo 5000 ľudí na tej lúke, hladných, vyhladovaných, a Pán Ježiš im hovorí, usaďte ich. A apoštoli sa pýtajú, ale ako je možné nasýtiť ľudsky týchto ľudí? Veď ani chleba nemáme dostatok. Kde je príčina toho, čo ty rozprávaš, že usaďte ich? Akým spôsobom ich nasýtime? Ako dáme odpoveď týmto ľuďom? Veď po ľudsky to je nemožné. Rozmýšľajú iba logicky, je to absurdum akési. Alebo potom ideme ďalej, kedy Pán Ježiš stojí pred Pilátom a Pilát sa ho pýta, kto vlastne si? Pretože vyzeráš, javíš sa ako človek, ale robíš veci, ktoré človek normálne nerobí. Kto vlastne si? Skade máš túto moc? A Pán Ježiš mu veľmi jasne odpovedá, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Alebo iným spôsobom, ak na takúto a podobnú otázku si chceš dať odpoveď, tak nestačia na ňu, aby si si odpovedal, nestačí, aby si používal iba ľudské argumenty. Nestačí, aby si používal len to, na čo si sa doteraz opieral. To znamená to, čo si si sám nahonobil, poznanie, ktoré máš, možno pozíciu, ktorú zastávaš v spoločnosti, možno akýsi rodokmeň alebo prináležnosť ku komu si, ku komu sa hlásiš. Tu by sme mohli pokračovať veľmi, veľmi ďaleko, veľmi obšírne. Ale on, Ježiš Kristus, dáva na túto otázku odpoveď Pilátovi. Pozri sa, človeče, toto, čo sa teraz deje, vymyká sa z obyčajných alebo z obyčajného ľudského chápania. Na to nie je jednoduchá odpoveď. A potom ideme ďalej, keď pán Ježiš znovu rozpráva s ľuďmi a s učeníkmi a doslova ako keby stojí pri úzkej bráne a hovorí ľuďom, že pýta sa ich, keď chcete prísť do večnosti, keď chcete byť v mojom kráľovstve, nemôžete takto konať. Nemôžete byť plný alebo sedieť v neprávosti. Nemôžete robiť skutky, ktoré nesvedčia o tom, že patríte mne, a doslova pchať sa do dverí, do úzkých dverí, ktoré patria iba tým, ktorí zmenili svoj život. A potom apoštol Jakub v 4. hlave hovorí takto. Keď je svár medzi apoštolmi, tak on sa pýta, a kde je príčina vášho sváru? Kde je koreň toho, že vy sa hádate? Kde je koreň toho veľkého nepokoja, ktorý je medzi vami? A hneď dáva na to odpoveď. Pozrite sa do svojho srdca. Pretože vaše srdce, vašim srdcom zavládlo čosi, čo vás rozdeľuje, čo vás rozbíja. A prakticky apoštol Jakub veľmi takým do istej miery spôsobom veľmi ľudským odpovedá hlbokou odpoveďou. Pretože dáva odpoveď, ukazujúc na ľudské srdce a hovorí, na mnohé otázky, ktoré máš, nevieš si na ne odpovedať. Na mnohé to, čo sa s tebou dnes deje a nevieš si na to dať odpoveď. Na mnohé to, čo ťa zajtra čaká, alebo čo si včera prežil a nevieš si na to dať odpoveď, je len jediná odpoveď. Pozri sa do svojho srdca. A tam hľadaj koho si, kto ti môže dať na to odpoveď. Pretože keď sa budeš spoliehať iba na čosi ľudské, odpoveď nenájdeš. Odídeš prázdny. Odídeš bez odpoveď, ako Pilát. Odídeš starým človekom. Odídeš v tej svojej pozícii a nič sa nezmení. A tak prakticky aj dnešná púť na Levodskú horu je púťou k určitej zastávke, ktorá nám má dať odpoveď na dnešnú situáciu, ktorú teraz prežívame. Toto stretnutie s Bohorodičkou, s panou Máriou, je možnosťou, ako sa pozrieť do zrkadla a dať si odpoveď, alebo hľadať odpoveď. A dnes tá, ku ktorej prichádza Alžbeta, aj keď reálne Mária k nej prichádza, ale v podstate Alžbeta prichádza k Márii a pýta sa, ako je možné, že ja som počala v takomto veku? Ako je možné, že ty ku mne prichádzaš a dieťa v mojom lone sa zachvelo? Veď keby to bolo len čosi vymerané ľudským výmerom, takto by sa to nedialo. Ako je možné, že Boh počína takto obrovský nový Boží život v tvojom lone a pri stretnutí nás dvoch, tí naši synovia, ktorí sú u nás počatí, začínajú medzi sebou komunikovať, ako je možné, že tento život, ktorý sme si žili doteraz, zrazu sme vytrhnuté z tohto života a začína sa udievať čosi, čo je nepochopiteľné. A tu máme veľmi jednoduchú, ale pritom veľmi hlbokú odpoveď Matky Božej, Bohorodičky Márie, ktorá dáva jasnú odpoveď Alžbete na túto jej otázku. Čím som si zaslúžila? Alžbeta doslova ako keby kľačí pred Máriou v pokore a hľada odpoveď. A tento postoj je asi potrebný každému jednému z nás, keď prežívame chvíle, ktoré sú nevysvetliteľné, na ktoré si nevieme dať otázku. Kľaknúť si pred Bohorodičku, pred panu Máriu, a to sme dnes my. To je každý raz, keď sme v Levoči na hore, to je každý raz, keď kľačíme a modlíme sa ruženec alebo inú modlitbu k Panej Márii. To je každý jeden krát, keď pozeráme na ikonu Matky Božej. To je každý jeden krát, keď náš pohľad sa snaží nájsť kosi, kto mi dá odpoveď na to, čo dnes prežívam. A to je táto situácia Alžbety, ktorá stojí v hlbokej pokore pred Matkou Božou a čaká na odpoveď. A Mária hovorí, príčinou alebo odpoveďou na tieto tvoje otázky, na to, na čo si nevieme dať odpoveď my ako ľudia, je Boh. A odpoveďou na tieto naše otázky je v prvom rade nájsť prítomnosť Božiu v našom živote. A preto hovorí, velebi duša moja Pána, nech je požehnaný Boh. Nech je požehnaný Boh, pretože On je môj spasiteľ, on je môj Boh. On sa na mňa zhliadol, On je pri mne prítomný, pretože to zhliadol sa, to znamená, On je pri mne prítomný v tom, čo sa teraz o mnou deje. Aj keď ja možno reálne nevidím Jeho prítomnosť, ale On je prítomný a ja Ho oslavujem. Nech je požehnaná Jeho prítomnosť.

0: On naopak pozdvihuje ponížených. A doslova Mária ako keby gestom touto odpovedou zdvíha Alžbetu a jej hovorí, príjmi túto reálnosť, ktorú teraz prežívame. Pretože tu je prítomný Boh, tu sa deje čosi, čo sa vymýka z nášho rozmýšľania. On naozaj naplňuje tých, ktorí túžia dobrami. Tí, ktorí sa cítia nenaplnení a vnímajú akúsi svoju ohraničenosť. On je tento Boh milosrdenstva, plný milosrdenstva. Je Bohom, ktorý vie naplniť odpoveďou, ktorý vie naplniť určitými skutkami, ktoré môžu ukázať, aký nasledujúci krok urobiť. On nás neprepustí na prázdno, pretože on je Boh, ktorý neprepúšťa na prázdno. On sa nás ujíma ako svojich služobníkov, keď k nemu v pokore prichádzame. On pamätá na svoje milosrdenstvo, pretože on je verný až do konca a keď vydržíme, keď budeme v tejto viere robiť aj nasledujúce kroky, tak uvidíme veľkosť Božiu. A vidíme, že táto odpoveď Matky Božej, odpoveď, ktorá ukazuje smerom na Ježiša Krista, smerom na Boha, naozaj sa naplňa v živote aj Alžbety, aj Márie. Drahí bratia a sestry, milí pútnici, dnes sme tu, aby na tejto zastávke našej púte, aby sme sa pozreli do zrkadla a toto zrkadlo nám nastavuje Matka Božia, Bohorodička Mária. Toto zrkadlo nám nastavuje a dnes nás opäť presmerováva, ak máme čosi nevysvetliteľné, ak máme čosi, s čím sa trápime, ak máme čosi, čo nás gniaví, ak máme čosi, z čoho sme veľmi radostní, tak je dnes dôležité, aby sme pozreli na tvár Matky Božej, aby sme tam uvideli, že príčina alebo odpoveď na tieto naše otázky je v Božej prítomnosti. V Bohu, ktorý je milosrdný, ktorý ide s nami, ktorý nás neopúšťa a v každý jeden moment toho nášho kráčania bude nám dávať odpovede. Preto prosme ju, dnes sme prišli k nej, aby sme toto dokázali odhaliť, aby sme toto dokázali odkryť v našom živote, aby sme videli túto prapríčinu toho všetkého, čo sa s nami deje, že Boh je prítomný v mojom živote. Sláva Jesusu Kristu.
1: Sláva Bohu.
2: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli slová celebrantov v rámci Levockého odpustu. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.

0: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
1: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Numeri, ktorá sa tiež volá Štvrtá kniha Mojžišova.
2: Milí poslucháči, v predchádzajúcej relácii sme videli, že v Kadéš Barnei sa Izraeliti dostali do bodu, kedy sa museli rozhodnúť. Rozhodnutia sú pre nás všetkých v tomto živote ťažké. Zvlášť to platí o kresťanovi. Často sa dostaneme na križovatku a nie sme si istí, ktorým smerom sa pustiť. Pre Izraelitov však bolo viac než jasné, kam majú ísť. Čelili rozhodnutiu buď vojsť do krajiny vo viere, alebo sa vrátiť späť do púšte v neviere. Urobili nesprávne rozhodnutie a odvrátili sa od zasľúbenej krajiny v neviere. Keď sa však pozreli na púšť, rozmysleli si to a usúdili, že zasľúbená krajina so svojimi opevnenými mestami a obrami nebola tak zlá ako púšť. A tak sa pokúsili do krajiny vojsť. Toto nebolo rozhodnutie viery. Bolo to rozhodnutie založené na dvojročnej skúsenosti z púšte. Predpokladali, že budú môcť do krajiny vojsť. Predpokladať je rovnako nebezpečné, ako neveriť. Poznal som jedného podnikateľa, ktorý vo firme zastával vysokú funkciu. Krátko na to, ako si kúpil nový dom aj so zariadením, ho prepustili. Pýtal sa ma, prečo Boh dovolil, aby sa to stalo, keď ma viedol k tomu, aby som kúpil ten dom aj so zariadením. Povedal som mu, keď si hľadal nový dom, pamätám sa, ako si povedal, že si si nie istý, či je to Božie vedenie. Zvlášť si spomínam na to, ako si povedal, že sa ti tá lokalita ani nepáči, no napriek tomu si ten dom kúpil. Teraz z toho obviňuješ Boha? Nie je to náhodou tak, že si neveril, ale len predpokladal? Na to povedal, no jednoducho som si myslel, že Boh ma požehná. Milý poslucháč, musíme si dávať obrovský pozor na to, či konáme podľa viery, alebo len na základe nejakého predpokladu. Niekde medzi týmito dvoma je Božia vôľa. Je dôležité čakať na Pána a zistiť, čo je jeho vôľa. V knihe Numeri sa teraz dostávame k časti od 15. po 25. kapitolu, ktorú nazývam Tackanie, tápanie a motkanie sa púšťou. V Kadéš Barnei ich Boh otočil späť do púšte. Putovanie sa mení na blúdenie, pochod na šomranie, svedectvo na kvílenie, bojové výpravy na váhanie, spev na povzdych a práca na prianie. Žiaľ, musím povedať, že veľa kresťanov prechádza životom týmto spôsobom. Čo je zaujímavé, písmo o týchto rokoch mlčí. Nemáme o nich žiaden záznam. Máme len zo pár incidentov bez historických súvislostí. Z toho, čo máme, však vieme toto obdobie charakterizovať. 33. kapitola, ktorá je, musím povedať, skutočne nezaujímavá a nudná, uvádza táboriska Izraelitov na púšti počas ich putovania. Opísané udalosti vieme zaradiť do tohto záznamu, ale je zrejmé, že nemáme podrobnú správu o tých dlhých rokoch. Pre Izraelitov to boli premrhané roky. Keď sa dostaneme do 5. kapitoly Jozú, zistíme, že počas tohto obdobia neobrezávali svoje deti. Naznačuje to, že nedodržiavali Božiu vôľu vo vzťahu k zmluve, ktorú Boh uzavrel s Abrahámom. Takisto vieme, že neprinášali Bohu obete. Amos píše v 5. kapitole 25. verši. Či ste mi prinášali na púšti obety a dary po 40 rokov, dom Izraela? Tieto obete poukazovali na Krista a neprinášali ich počas tohto obdobia 40 rokov. Nielen to, ale vieme, že počas tohto obdobia uctievali modly. Amos v 5. kapitole 26. verši hovorí: No ponesiete Sikúta, vášho kráľa, a Kijúna, vaše modly a hviezdu svojich bohov, ktorých ste si urobili. Štefan sa k tomu vracia v 7. kapitole skutkov v 42. a 43. verši. Vtedy sa Boh od nich odvrátil a vydal ich, aby slúžili nebeským zástupom, ako je napísané v knihe prorokov. Azda ste mne prinášali obety a dary po 40 rokov na púšti, dom Izraela? Veď ste so sebou nosili stan Molocha a hviezdu svojho boha Rajfana, modly, ktoré ste zhotovili, aby ste sa im klaňali. Preto vás presídlim až za Babylon. Vidíme teda, že počas tohto obdobia Izraeliti neboli verní Bohu. Tieto roky blúdenia pre nás predstavujú veľké ponaučenie. Sme pútnikmi a cudzincami v tomto svete. Súčasný svet je z Božieho pohľadu ako púšť. Možno sa nám nezdá, že žijeme v púšti, ale Boh sa na svet tak pozerá. Sme cudzinci a pútnici, ktorí len prechádzajú týmto svetom. Chcel by som znova zdôrazniť, celou témou tejto knihy je, že síce mohli oddialiť Božie požehnanie, no nemohli zničiť jeho zámer. Všimnime si, že aj keď sa Izraeliti obrátili späť na púšť, Boh hovorí, že nakoniec vojdu do krajiny. Pokiaľ ide o Boha, ako by sa to už stalo? V prvých veršoch tejto 15. kapitoly vidíme, že im Boh hovorí, čo majú robiť, keď vojdu do zasľúbenej krajiny. O 40 rokov neskôr nová generácia izraelského národa vojde do krajiny a budú robiť to, čo generácia ich otcov zanedbala. Prečítajme si prvé 4 verše. Hospodin oslovil Mojžiša. Povedz Izraelitom toto. Keď prídete do krajiny, ktorú vám dávam a v ktorej budete bývať, pri príprave ohňovej obety Hospodinovi, spaľovanej obety alebo obety s hostinou na splnenie sľubu, či ako dobrovoľný dar, alebo pri slávnostných zhromaždeniach, či pri príprave príjemnej vône Hospodinovi z hovädzieho dobytka alebo z oviec, nech ten, kto prináša svoj obetný dar Hospodinovi ako pokrmovú obetu, priniesie desatinu efy jemnej múky zamiesenej so štvrtinou hínu oleja. Nechcem sa tu zaoberať presným významom jednotlivých obetí okrem toho, že olej poukazuje na Ducha Svätého a víno je znakom radosti. Chcel by som však poukázať na to, akým spôsobom Boh hovorí o prinášaní týchto obetí. V 8. verši sa píše, keď budeš pripravovať dobytča, hovorí o budúcnosti, ako by už bola realitou. Aj keď sa táto generácia na púšti obráti k modlám, nová generácia, ktorá vôjde do zasľúbenej krajiny, bude prinášať tieto obete, ktoré všetky poukazujú na Pána Ježiša Krista. Milý poslucháč, ako je to s tebou? Možno ideš v nedeľu do kostola a svojimi myšlienkami si pri Bohu, ale čo sa stane, keď v pondelok vyjdeš von do púšte tohto sveta? Pripojíš sa k jeho modlárstvu? Slúžiš Bohom tohto sveta? Žiješ posvetným náboženským životom v nedeľu a svetským životom po zvyšok týždňa? Poviem ti niečo. Pán Ježiš chce ísť s tebou na trh. Chce s tebou kráčať po ulici a ísť s tebou do obchodu. Je tam taký istý, ako v nedeľu v kostole. Vo veršoch 24 až 26 uvádza niečo, čo sme už predtým videli v knihe Levitikus. Obeť za neúmyselné hriechy. Ak sa to stalo neúmyselne a bez vedomia pospolitosti, potom celá pospolitosť pripraví mladého bíčka na spaľovanú obetu ako obetu príjemnej vône Hospodinovi. K tomu sa pridá aj pokrmová a nápojová obeta podľa predpisu a jeden cap na obetu za hriech. Kňaz vykoná obrad zmierenia za celú pospolitosť Izraelitov a odpustí sa im. Stalo sa to neúmyselne a oni priniesli svoj dar, ohňovú obetu Hospodinovi, obetu za hriech Hospodinovi za to, čo sa stalo neúmyselne. Odpustí sa teda celej pospolitosti Izraelitov i cudzincovi, ktorý sa u nich zdržiava, pretože všetok ľud to urobil neúmyselne. Neúmyselné hriechy, respektíve hriechy z nevedomosti, nám pripomínajú debatu, s ktorou sa z času na čas stretávame. Či pohania, ktorí nikdy nepočuli evanjelium, sú stratení? Rád by som to vysvetlil. Nie sú stratení, pretože nepočuli evanjelium. Sú stratení, pretože sú hriešnici. Za neúmyselné hriechy, čiže hriechy z nevedomosti, bolo potrebné priniesť obeť. Ľudia sú stratení, pretože sú hriešní, bez ohľadu na to, či počuli alebo nepočuli evanjelium. Verím, že každý človek by mal mať príležitosť počuť evanjelium, aby sa mohol rozhodnúť, ale ľudia sú stratení dávno predtým, ako evanjelium počujú a odmietnú ho. Ježiš Kristus prišiel spasiť tých, čo boli stratení. Všetci ľudia sú stratení. To je ich prirodzený stav. Ľudia dnes nesedia s hlavou smútku za to, že nepočuli evanjelium. V skutočnosti ho ani nechcú veľmi počuť. Jednu príhodu, ktorá sa stala počas putovania na púšti, je hrozné vôbec čítať. Numeri 15. kapitola 32. až 36. verš. Keď boli Izraeliti na púšti, prichytili istého muža, ktorý v sobotný deň zbieral drevo. Tí, čo ho pri zbieraní dreva prichytili, priviedli ho k Mojžišovi a Áronovi a pred celú pospolitosť. Dali ho strážiť, lebo sa nevedelo, čo sa s ním má stať. Hospodín povedal Mojžišovi: ten muž musí zomrieť. Celá pospolitosť ho ukameňuje za táborom. Celá pospolitosť ho vyviedla za tábor, kde ho ukameňovali a zomrel, ako Hospodín prikázal Mojžišovi. Bolo to veľmi prísne. Jedno je však z toho jasné. Trestom smrti sa trestalo porušovanie všetkých 10 Božích prikázaní. Takto sa na to treba pozerať, aby sme pochopili, čo znamená smrť Pána Ježiša Krista za nás. Čítajme ďalej od 37. po 41. verš. Hospodín povedal Mojžišovi: povedz Izraelitom, aby si všetky budúce pokolenia robili strapce na okraji šiat a na dne dávali purpurovo-fialovú stuhu. Strapce vám budú na toto. Kedykoľvek sa na ne pozriete, pripomenú vám, že máte plniť všetky Hospodinové príkazy, aby ste nepodliehali žiadostiam svojho srdca a svojich očí, ktorým podliehajú smilníci, aby ste si pripomínali a plnili všetky moje príkazy a boli ste svätí pre svojho Hospodina. Ja som Hospodin váš Boh, ktorý vás vyviedol z Egypta, aby som vám bol Bohom. Ja som Hospodin váš Boh. Tie strapce na okraji šiat a nad nimi purpurovo-fialová stuha im mala pripomínať, že sú Božím ľudom a že majú žiť v svetosti. Veľa veriacich by niečo také potrebovalo, aby si pripomínali, že sú Božie deti, že sú oddelení pre Boha a majú žiť pre Pána Ježiša Krista. Ako som už spomenul, písmo nám nehovorí veľa o období, ktoré Izraeliti strávili na púšti potom, ako im Boh zabránil vstúpiť do zasľúbenej krajiny. V nasledujúcich 4 kapitolách od 16. po 19. kapitolu však máme 4 samostatné príhody a udalosti, ktoré sa vždy nejakým spôsobom dotýkajú kňazstva. 16. kapitola je o Korachovej zbure. V 17. kapitole sa píše o Áronovej palici, ktorá pučala. 18. kapitola je o potvrdení kňazstva a v 19. kapitole sa píše o obetovaní červenej kravy. 16. kapitola, ku ktorej sa teraz dostávame, začína reptaním Izraelitov. Toto je už 5. reptanie a v 17. kapitole ešte uvidíme 6. reptanie. Putovanie izraelského národa by sme mohli rozdeliť podľa reptania na púšti. Tento prípad reptania sa týka tých, ktorí boli kňazi. Túto zboru viedol Korach, ktorý bol jedným z prominentných Léviovcov. Prejdime teda k 16. kapitole a budem čítať prvé 3 verše. Korach, syn Izhára, syna Koháta, syna Léviho, si pribral Datána a Abiráma, synov Eliába, ako aj Óna, syna Peleta, Rúbenovcov. Tí spolu s 250 Izraelitmi povstali proti Mojžišovi. Boli to vodcovia pospolitosti, zástupcovia v zhromaždení, muži zvučného mena. Zhromaždili sa proti Mojžišovi a Áronovi a vyčítali im: dovolili ste si príliš mnoho, veď všetci v celej pospolitosti sú svätí a Hospodín je uprostred nich. Prečo sa vyvyšujete nad Hospodinovú pospolitosť? Korach bol levita zvučného mena. Mal veľkú autoritu. Spolu s ním povstalo proti Mojžišovi a Áronovi 250 mužov, ktorí takisto zastávali významné postavenie. Táto vzbúra nebola žiadna maličkosť. To, z čoho Mojžiša obviňovali, sa nezakladalo na pravde. Vôbec si toho veľa nedovoľoval. Keď ho Boh povolal, aby viedol tento ľud, odmietol. Nemyslel si, že by bol schopný ho viesť. Ani potom, čo ho Boh pripravil na púšti, nechcel prijať túto úlohu. Prosil Boha, aby mu dal pomocníka a dal mu Árona. Mojžiš bol najpokornejší človek, aký kedy žil. Keď Jozua chcel umlčať prorokov, Mojžiš mu povedal, že by bol najradšej, keby všetci prorokovali. Nemal v sebe štipku žiarlivosti. Mojžiš nebol neomylný ani bezriešný, ale určite ho nemožno obviňovať z toho, že si príliš dovoľoval. Čo bolo skutočným koreňom tejto vzbury? Bola to Korachova žiarlivosť. Žiarlivosť je hrozná vec. Autorita je daná Bohom, nikto si ju nemôže prisvojiť. Boh určil Izraelitom miesto v tábore a Léviovcom dal zodpovednosť za konkrétnu úlohu. Korach bol jedným z Kohátovcov. Ich postavenie a služba bola ustanovená Bohom. Mojžiš mal svoje vlastné postavenie a úlohy. Pri takejto vzbure je potrebné zakročiť. Dnes sa s podobnými prejavmi vzbury môžeme stretnúť aj v cirkvi. A je to stále o tom istom, o žiarlivosti. Preto nás Biblia vyzýva, aby sme boli tichí a pokorní srdcom. Je dôležité, aby sme si uvedomili, že autorita je daná Bohom. Na to potrebujeme pokoru. V prvom liste Korintianom 12. kapitole Pavol zobrazuje cirkev ako telo. Tak ako má telo mnoho údov, tak aj cirkev. Keď ťa Boh spasí, začlení ťa do tela krstom Ducha Svätého. Každý má v tele nejakú úlohu a zodpovednosť. Všetci máme nejaké dary ducha. Ak si kresťan, Boh ti dal dar, ktorý máš slúžiť v tele veriacich. Telo nie je len jazyk. Telo nie je len oko alebo ucho. Všetci máme nejaký dar a tých darov je veľa. Našou úlohou nie je obsadiť miesto alebo službu niekoho iného. Niekedy mám pocit, že všetci chcú byť len vedúci alebo robiť niečo, kde by ich iní mohli vidieť. Milý poslucháč, telo má mnoho údov či orgánov a väčšinu z nich ani nie je vidno. Sú vo vnútri tela, no ich funkcia je pre telo nevyhnutná. Preto nebuď smutný, ak si tvoju službu niekto ťažko všimne. Možno je obzvlášť dôležitá.
3: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

0: Inštitút Dcér Márie Pomocnice, podobne ako iné rehoľné spoločnosti, našiel spôsob, ako aj v náročnej situácii vyvíjať činnosť, duchovne napredovať i vzdelávať sa. Podrobnejšie nám o období normalizácie v bývalom Československu a lokálnej organizácii komunít Salesiánok povie členka Medzinárodnej asociácie salesianských historikov, sestra Kamila Novosedlíková. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Janák a nerušené počúvanie vám praje Andrea Čelková. Radosť zo slobody v rokoch 1968-69 trvala krátko. Sestry boli nútené prestať vyučovať náboženstvo, ale do charitného domu v Sládečkovciach sa všetky nevrátili. Na radu predstavenej sestry Giovanni Zacconi sa sestry rozišli na mnohé miesta po Slovensku, aby ich nebolo možné tak ľahko kontrolovať. Museli si vyzliecť rehoľné rúcho a obliecť sa do civilu. Neprestali však byť rehoľníčkami. Udržiavali medzi sebou kontakty, robili si spoločné duchovné cvičenia.
1: Po nástupe normalizácie sa postupne rušili komunity Salesianok založené v Šoporni, v Trnave, na Kopánke, v Šaštine a v Novej Ľubovni. Ostala oficiálne iba jediná komunita v charitnom domove v Sládečkovciach pre staršie salesianky na dôchodku. Ďalšie salesianky pôsobili jednotlivo na farách alebo bývali u príbuzných.

0: Významnú úlohu v dejinách Slovenského inštitútu Cér Márie Pomocnice zohral salezián Jozef Izakovič, ktorý sa stal prvým magistrom slovenských noviciek. Mal už 20-ročné skúsenosti s vedením tajného salesiánskeho noviciátu. Vo svojich pamätiach napísal:
1: V rokoch 1968 až 1970 došlo k vážnym zmenám. Prvou bolo to, že za Dubčeka sme prešli z čias individuálneho stretania v troj, štvor i viacčlenných skupinách a že uchádzači sa už navzájom poznali a pomáhali si. Veľmi významnou zmenou bolo to, že po smrti inšpektora Bokora bol vymenovaný nový inšpektor, ktorým sa stal doktor Andrej Dermek. Ten neprijal moju opätovnú žiadosť, aby starosť o novicov zveril niekomu inému. Naopak, požiadal ma, aby som v tom pokračoval ešte aj dcéra Márie Pomocnice. Keď som sa totiž vrátil z Talianska, referoval som mu, že v Turíne sme sa spolu s Jožkom Štáncom stretli s vikárkou hlavnej predstavenej inštitútu dcér Márie Pomocnice, ktorá sa o rok stala generálnou predstavenou. Tá veľmi prosila, aby sme sa ujali slovenských sestier a pomohli im postaviť sa na nohy. On mi na to povedal, že to, čo robím pre chlapcov, mám nejaký čas robiť aj pre dievčatá, a poslal ma za salesianskou sestričkou Števkou Bokorovou, sestrou predošlého inšpektora, ktorá už s Don Dermekom o tom hovorila. Tá mi predstavila 16-ročnú obchodnú učnicu Rózku Mrenovú a vravela, že dievča by chcelo vstúpiť do inštitútu Cér Márie Pomocnice, či by som im v tom nechcel dajako pomôcť. Neskôr priviedla aj ďalšiu uchádzačku, Ľudku Konkoľovú z východného Slovenska, ktorú poslali sestry inštitútu Cér Márie Pomocnice, bývajúce u jej rodičov a pracujúce v Novej Ľubovni. Aj ona si našla zamestnanie v Topolčanoch.

0: Zasiaté zrno padlo do úrodnej pôdy. Naberalo v zemi silu v pokore, tichosti, obetavosti a modlitbe. Boh požehnával život, ktorý začal klíčiť v skrytosti. Kto si sa snažil udusiť v nich radosť, pokoj a vieru, oni ju však rozdávali všade tam, kde ich život postavil. Na farách, v rodinách, v rozličných zamestnaniach.
1: Po začatí ilegálnej formácie prvých Salesiánok v roku 1973 bolo potrebné hľadať nové formy komunitného života. Keďže zakladanie rehoľných domov neprichádzalo do úvahy, vznikali malé spoločenstva dvoch až troch sestier, ktoré spolu bývali v podnájmoch. V podmienkach neustáleho dohľadu štátu sa snažili žiť rehoľné povolanie čo najvernejšie a zachovávať tie formy spoločného života, ktoré boli za daných okolností možné. Na privátoch bývali salesianky často spolu s dievčatami, ktoré prechádzali niektorou etapou rehoľnej formácie. Spočiatku fungovali tieto malé spoločenstva samostatne, no postupne sa začali združovať do väčších celkov, tzv. Teritoriálnych komunít. Tie tvorilo viacero privátov a boli zverené do starostlivosti spoločnej direktorky. Najmä v 80. rokoch sa členky týchto komunít začali pravidelne stretávať, zvyčajne raz mesačne na niektorom bezpečnom priváte, kde sa venovali formácii, modlitbe, vzájomnému zdieľaniu, riešeniu otázok spoločného života.

0: Pod lampou býva najväčšia tma. Aj tak sa dá vyjadriť skutočnosť, že práve v kontakte so sestrami, ktoré žili mimo charitného dozoru, sa rodilo nové dielo. Tu sa formovali budúce céry Márie Pomocnice. Z bezpečnostných dôvodov mladé kandidátky nechodili za saleziánkami v charite. Tie sa ale tešili, že dielo napriek prenasledovaniu rastie. Staršie sestry sa s radosťou modlili za svoje mladšie spolusestry, s ktorými sa kontaktovali len poverené predstavené. Zo spomienok sestier sa dozvedáme.
1: Na našich pravidelných stretnutiach sme si navzájom hovorili o práci s deťmi a mladými. Zdieľali sme skúsenosti a spoločne plánovali ďalšie aktivity. Direktorka nám pripravovala prednášky na saleziánske, duchovné alebo teologické témy, ktoré nám pomáhali rásť vo viere i v povolaní. Nechýbali ani oslavy menín, jubileí či cirkevných sviatkov. Práve pri týchto stretnutiach sme si uvedomovali, že patríme k sebe. Posilňovali sa medzi nami vzťahy, cítili sme sa ako spoločenstvo a upevňovala sa aj naša saleziánska identita.

0: Hlavnou zodpovednou za formáciu od roku 1981 bola po sestre Anne Lukáčovej sestra Vilma Šutková. Ona žila v malej podhorskej dedinke Orovnica, kde opatrovala starnúcich rodičov a pracovala ako zdravotná sestra v nemocnici. Pravidelne chodila na chaty do bytov sestier roztrúsených po celom Slovensku.
1: Salesianky si uvádzali trvalý pobyt na adrese rodičov. Priváty boli písané na meno Salesianky iba v prípade, že takýto byt vlastnila. Väčšina privátov bola prechodných, Salesianky sa v nich často menili z rôznych dôvodov.
0: Jedna zo sestier spomínala.
2: Po skončení noviciátu v roku 1982 som bola zaradená do komunity v Bratislave. Jedno z prvých stretnutí sme mali v Šamoríne, v jednom našom podnájme. Dostala som presné inštrukcie, ako sa tam dostať. Všetko sedelo. Našla som byt, tichučko som vošla, obula si papuče a na chodbe sa objavil cudzí muž. Vtedy som pochopila, že nie som správne. So spravedlnením, v papučiach a s topánkami v ruke som z bytu vychádzala. Na schodišti som zistila, že som sa pomýlila a náš privát je o poschodie vyššie.
0: Nástupom pápeža Jána Pavla II. Československý komunistický režim pochopil, že už neobstojí jeho negácia mužských i ženských rehoľných spoločností. Navyše, skrytý rehoľný život napredoval.
1: Z hľadiska dejín Salesianok organizácia a fungovanie týchto ilegálnych teritoriálnych komunít je jedno z najzaujímavejších a najdobrodružnejších fenoménov v existencii ilegálneho rehoľného života. V období 1973 až do prevratu bývalo na bytoch 38 Salesianok.
0: Pripájame spomienky sestier.
2: Spoločné bývanie mladých dievčat, ktoré prichádzali z rôznych častí Slovenska za štúdiom alebo prácou, nebolo nápadné a navonok pôsobilo celkom prirodzene. Oveľa náročnejšie však bolo organizovať stretnutie našej komunity, na ktoré prichádzali Salesiánky z viacerých bytov a miest. Takéto stretnutia si vyžadovali veľkú opatrnosť, dôkladnú prípravu a výber bezpečného miesta, aby nevzbudili pozornosť štátnych orgánov. Každé stretnutie bolo spojené s určitým rizikom, no zároveň pre nás predstavovalo dôležitú príležitosť byť spolu, modliť sa, zdieľať skúsenosti a upevňovať naše spoločenstvo.

0: Sestry, ktoré žili mimo charitného domu a zamestnali sa, museli si vybaviť nové občianske preukazy, pretože na pôvodných mali fotografiu v rehoľnom rúchu a označenie cirkevná osoba. Keďže už nenosili rehoľné rúcho, predstavitelia režimu sa už o tieto sestry nezaujímali.
1: V roku 1980 žili prvé ilegálne salesiánky v podnájmoch v Bratislave, Šamoríne, Piešťanoch, Topalčanoch, Dubnici nad Váhom, v Trenčíne, Košiciach a v Trnave. Počas týchto rokov vystriedali množstvo privátov a podnájmov. Celkovo pôsobili na 18 adresách v rôznych obdobiach. Tieto byty neslúžili len na bývanie. Stávali sa miestom komunitných stretnutí, modlitby, formácie mladých dievčat, duchovných obnov i organizovania ďalších aktivít podzemnej cirkvi. Práve v nenápadných podmienkach bežných domácností sa odohrávali mnohé dôležité udalosti zo života Salesiánok. Osobitné miesto mala Bratislava. Od roku 1978 tu Salesiánky postupne vytvárali prvé stabilnejšie komunity, ktoré pretrvali počas celého obdobia normalizácie. Na ich skúsenosť a činnosť nadviazali nové komunity, ktoré vznikali po páde komunistického režimu po roku 1989.
0: Na toto úspešné dielo mohli sestry Inštitútu Cér Márie Pomocnice na Slovensku nadviazať po roku 1989. Saleziankám sa pomerne rýchlo podarilo ďalšie veľké dielo.
1: 24. novembra 1991 sa slovenské Salesiánky stali samostatnou vizitatóriou, ktorú spravovala sestra Helena Danišová ako prvá slovenská vizitátorka v histórii. V tomto roku vzniklo na Slovensku 9 komunít v mestách Michalovce, Dolný Kubín, Dubnica nad Váhom, Rožňava, Šamorín, Trnava a niekoľko komunít v Bratislave. Právne osamostatnenie sa konalo v mestskej časti Trnávka v Bratislave v dome Salesiánov za účasti zástupkyne generálnej predstavenej sestry Anny Márie Deumer, bývalej poľskej provinciálky Terezie Čekali, provinciála slovenských Salesiánov Don Andrea Dermeka a všetkých slovenských Salesiánok.

Veľkú zásluhu na rozkvete Inštitútu Dcér Márie Pomocnice mali najmä dve sestry. O nich nám členka Medzinárodnej asociácie salesianských historikov, sestra Kamila Novosedlíková, povie na budúce. Dnes sme pridali hudbu podľa výberu Diany Rauchovej, citácie v podaní Ondreja Rosíka a Jany Ondrejkovej. O zvukovú stránku sa postupujú

Vážení poslucháči, do trojice veľkých starokresťanských svetíc patrí aj svätá Margaréra, ktorej meno má v slovenčine podobu Margita a v češtine Markéta. Jej dramatický životný príbeh pre Rádio Lumen zapísal do rozhlasovej hry Hlboko v srdci Alojz Čobej. No a my veríme, že vás nielen poteší, ale prinesie vám aj pekný umelecký a duchovný zážitok.

Margareta, nazývaná na Slovensku aj ako Margita, v Maďarsku Margit, v Čechách a na Morave Markéta a v Grécku Marina, patrí k 14. kresťanským pomocníkom v núdzi. A je spolu so svätou Barborou a Katarínou jednou z Tres Virgines Capitales, troch hlavných panien katolíckej cirkvi. Svätá Margareta prišla na svet podľa legendy v sýrskej Antiochii ako dcéra pohanského kňaza. Keďže už v útlom detstve stratila matku, vychovala ju pestúnka, veriaca kresťanka, ktorá kresťanskú vieru odmala vštepovala aj svojej zverenkyni. Po krste Margareta vyrástla na vidieku na pekné, príťažlivé kresťanské dievča. Jej idylické roky mladosti sa však skončili vo chvíli, keď sa raz pri ich odľahlej pastierskej usadlosti zastavil antiochijský miestodržiteľ, prefekt Olibrius. A tu sa začína dramaticky zauzľovať životný príbeh budúcej svetice, ktorý má v nasledujúcej rozhlasovej podobe názov Hlboko v srdci.

0: žena? Nie je na blízku nejaký prameň vody?
1: Ľutujem, pane, ale najbližšia studňa je na polceste do mesta.
0: A kde napájate ovce?
1: Pred večerom ich zaháňame k rieke. Ale to nie je voda pre ľudí. Zablúdili ste?
0: Nie. Od rána lovíme v tomto kraji a mrcha líška nás zavliekla do pustatiny.
1: Máme tu začbán vody, ale je teplá od slnka.
0: To nič len daj, lebo umierame od smedu.
1: Nech ti padne na úžitok, pani.
0: Ako ťa volajú?
1: Meroa.
0: Ja som Olibrius, miestodržiteľ Antiochie. A toto je moja družina lovcov.
1: Buď pozdravený, miestodržiteľ.
0: Máš peknú dcéru, Meroa.
1: Nie je moja. Iba sa o ňu starám.

0: Kto sú jej rodičia?
1: Otcom je kňaz Teodosius a matka jej umrela.
0: Poď bližšie, dievča.
1: No, posluchni, pána, a neboj sa.
0: Ako ťa volajú?
2: Margaréta.
0: Ó, Margarita, to je perla.
1: Áno, pane. Margaréta je naozajstná perla.
0: Mohla by dodať lesk každému patricijskému palácu. Nechceš byť ozdobou môjho dvora, Margaréta?
2: Nie, pane.
0: Prečo?
2: Netúžim po bohatstve a nádhere.
0: Kňazova dcéra? Navyše krásna ako Venuša. Chce premárniť svoje najkrajšie roky pri ovciach?
2: Vyrástla som pri nich a je mi tu dobré.
0: Dievčatá v tvojom veku túžia po vyššej spoločnosti a pozornosti mladých mužov. Ty sa nechceš obliekať do zlata a žiť v kruhu vznešených matrón?
2: Nie.
0: No, aká nevídaná skromnosť. Ale aj tak by bola škoda zakopať vzácnu perlu v takejto pustatine.
1: Ak je perla pravá, nestratí sa.
0: Ty, Mero, asi stará žena. Stačí ti kus syra, hľad vody a lôžko pod stanom. Ale Margaréta patrí do mesta.
2: Chodíme tam za vše so syrom na trh, ale mestský zhon a krik ma iba unavuje. Nič ma tam neťahá.
1: Máme tu svoju prácu, ticho a pokoj.
0: Vravíš, že Teodosius je tvoj otec?
2: Hej, on.
1: Vraj je teraz pontifikom v Jupiterovom chráme.
0: To je dobré.
1: Choď, pani, a nechaj nás tu na pokoji. Statočne platíme dane a nerobíme nič zlé.
0: Prehovorím si s našim veľkňazom. Nech sú bohovia s tebou, krásna Margaréta. Verím, že sa čoskoro uvidíme. Jo!
1: Dieťa moje, prečo som ťa radšej neschovala niekam pod stan alebo neposlala za ovcami? Toto sa neskončí dobre.
2: Neboj sa, Meroa, to sú iba také pánske rozmary. Len čo sa Olybrius vráti do mesta medzi svoje hetéry, ľahko na nás zabudne.
1: Len aby to bola pravda.
2: Pôjdem odsediť cír.
1: Sedíme ho spoločne. Ale najprv sa pomodlíme, aby nás pán ochránil pred démonmi a vlkmi, čo sa tu potulujú v ovčom rúchu.
3: Buď pozdravený, domine Olybrius.
0: Čo priviedlo k prefektovi? Náš kňazský stav.
3: Rada pontifikov prijala konsenzus, aby sa tu, v Antiochii, konali ľudy romány, slávnosti na počesť našich bohov, Jupitera, Junóny a Minervy.
0: Dobrý nápad.
3: K tomu však potrebujeme súhlas prefekta mesta.
0: Ako chlapec som doma v Ríme s obdivom sledoval sprievod z Jupiterovho chrámu na Kapitole, hekatombu bielých bíkov a veľké preteky v cirkuse.
3: Žiaľ, tu v Antiochii nemáme rímsky cirkus Maximus. A tak sprievod pôjde od Jupiterovho chrámu po našej najdlhšej plateji Via Longa až na Epifánovo pole pri rieke Oronte, kde budú preteky dvojkolesových vozov a rôzne gymnastické zápasy.
0: A kedy vlastne sa má uskutočniť tá slávnosť?
3: V prvý deň po septembrových idách.
0: Dúfam, že na také festum privedieš aj svoju dcéru.
3: Mám tri céry. O ktorej hovoríš, domine prefektus?
0: O Margaréte.
3: Ale tá je... Ako si sa o nej dozvedel?
0: Naháňali sme nedávno za mestom líšku. A natrafili sme na krásnu srnku.
3: Moju dcéru Margarétu?
0: Hej. Takúto perlu skrývaš medzi ovcami na vidieku.
3: A je ešte mladá. Nemá ani 16.
0: Ale zrelá. A krásna ako Venuša. Prečo ju neprivedieš sem, do mesta?
3: Moja žena Klaudia si to neželá.
0: Vari, nie je jej matkou?
3: Margaréte matka umrela krátko po pôrode. Našiel som jej dojku. Ale keď som do domu priviedol druhú ženu, musela ísť Margarita preč. Zveril som ju pestúnke Meroji.
0: Takej vidieckej plebejke? Prečo si jej nenašiel gréckého učiteľa? Alebo neposlal ju do školy, aby sa naučila aspoň Scientia Triviales?
3: Bál som sa ženy.
0: Kňaz sa bojí ženy?
3: Skôr zlej povesti, keby Klaudia vyhnala Margaretu z domu.
0: To nie je žena, ale fúria. Čo ju nepošleš do Tartara?
3: Lebo mám s ňou 3 céry.
0: Ak sa nespamätáš, čo skoro z nich postavíš celú kohortu. Tá Margareta sa ti vydarila.
3: Keď mala 6, odviedol som ju do školy pre vestálky. Ale po týždni odtiaľ ušla.
0: Dobre spravila. Bola by večná škoda zavrieť takú perlu do chrámových múrov. Zdá sa, že ju vychovali dobre. Je úctivá, priama a sebavedomá ako pravá patricíka. A navyše, krásna. Ako ružová perla.
3: Teší ma, že tak pekne hovoríš o mojej dcere.
0: Lenže to nie je tvoja zásluha, Theodosius.
3: Odpusť, miestodržiteľ. Aké je tvoje rozhodnutie vo veci rímskych hier?
0: Súhlasím. Ale je tu jedna conditio sine qua non.
3: Aká je to podmienka?
0: Že na tú slávnosť privedieš aj svoju dceru Margaretu.
3: Urobím, ako si želáš, domine prefekt.

0: Je tu niekto?
1: Á, pane, kde sa tu beriete?
0: Prišiel som si po dceru. Kde je?
1: Išla napojiť ovce k rieke.
0: Margaréta pasie tvoje ovce?
1: Občas. Tu musíme všetci pracovať, ak chceme vyžiť.
0: Ale na tom sme sa, Meroa, nedohodli, že ti moja dcera bude slúžiť.
1: Neslúži. Iba pomáha, keď treba.
0: Za službu sa musí platiť.
1: Vary Margaréte?
0: Jej rodičom.
1: Ale to by ste si mali najprv vyrovnať dlh. 10 rokov som od vás nevidela ani deravý as.
0: Nebudeme sa tu jednať ako kupci na fóre. Choď a priveď mi dceru. Do večera musíme byť v meste.
1: Á, veď už ide. Margaréta, pozri, koho tu máme.
2: Otec? Na čo si prišiel?
0: Skončilo sa tvoje vyhnanstvo, Margaréta. Si už veľká. Musíš sa vrátiť do mesta.
2: Nechcem ísť do mesta, je mi tu dobré.
0: Ako si ju to vychovala, Meroa, keď odopiera poslušnosť svojmu otcovi?
1: Margaréta, poslúchaj otca.
2: V ktorom chráme ma chceš zasa uväzniť? V Jupiterovom či v Minervinom?
0: Nebudem ťa nútiť do chrámovej služby, ak nechceš. Ale v meste chystáme veľkú slávnosť, také rímske lúdy romány. Bude tam veľa ľudí, patriciov, kňazov, plebejcov i vojakov.
2: Nemám rada cirkusy ani zmetky.
0: Margaréta, ja ti prikazujem.
2: Prečo ma nenecháš na pokoji? Som tu primerovi spokojná a šťastná.
0: Ale žiadne detstvo netrvá večne. Je koniec tvojej vidieckej idyle. Si dospelá. Musíš zaujať miesto, aké prináleží kňazovej dcére.
2: Čo sa stalo, že máš zrazu o mňa takú starosť? Toľký časy sa tu neukázala zrazu.
0: Margaréta, nebuď drzá.
2: Odpusť, otec, ak sa ťa dotkla pravda. Zvykla som si na tunajší život a nestojím o mesto.
0: Ak nepôjdeš po dobrodky, príde po teba vojenská eskorta.
2: Od koho?
0: Od miestodržiteľa Antiochie.
1: To je ten, čo sem nedávno zablúdil.
2: Chceš ma predať prefektovi?
0: Prečo predať? Jednoducho si mu padla do oka. A ja som na to hrdý.
1: To je vďaka za to, že sme ho zachránili pred smedom.
0: Mlč, Meroa. Teba sa to netýka.
1: Akože nie, Vary som Margaretu nevychovala.
0: Nebolo to zadarmo. Buď rada, že nežiadam náhradu za jej službu.
1: Ó, Bože, toľký nevďak. A od kňaza.
0: Ber sa, Margaréta. Ideme.
1: Chúďatko moje. Nech ťa Boh opatruje.
2: Neboj sa, Meroa. Veď ja sa ti čoskoro vrátim.

0: Ako sa ti páčila naša slávnosť, Margareta?
1: Necítim sa dobre v kričiacom ľudskom dave.
0: Ale plebs sa potrebuje trochu vybúriť. Veď chce od štátu iba chlieb a hry. Panem et circenses.
1: A čo hodnoty ducha?
0: Tie nechávame kňazom.
1: Ale národ bez ducha je iba stádo tiav.
0: Nad ťavami sa najľahšie vládne. Prásneš bičom a pôjdu kam chceš.
1: Zmyslom života je teda vládnuť nad druhými.
0: Áno. Rím. Rimanov si vybrali bohovia, aby spravovali svet a vládli nad barbarmi. Zákonmi? Ale predovšetkým tvrdou rukou.
1: Lenže na tvrdosť sa zvykne odpovedať tvrdosťou. Násilie plodí násilie.
0: Barbarov je na svete ako piesku v púšti. Pokiaľ neslúžia Rímu, nemajú nejakú cenu.
1: Čo ak jedna veľká búrka zdvihne toto more piesku a premení Rím na Pompeje?
0: To naši bohovia nikdy nedopustia.
1: Svet sa nemôže spravovať iba mečom.
0: A čím teda?
1: Zákonmi, dohodami, bratstvom a láskou.
0: Si múdra, Margareta. Ale tvoje kogitácie sú pomýlené. Odkiaľ ich máš?
1: Z múdrych kníh.
0: No, môžem ja, slobodný rímsky občan a prefektus, považovať Barbara za svojho brata?
1: Všetci sme z toho istého ľudského rodu, a teda bratia.
0: Kto to napísal?
1: Sokrates, Platón, Biblia.
0: Kto tak hovorí, nie je priateľom Ríma. Treba ho poslať do vyhnanstva, alebo skrátiť ohlav.
1: Aké tvrdé slová. Mocnejšie ako nenávisť je láska.
0: To povedal Platón?
1: Nie, Ježiš Kristus.
0: Čo máš ty, slobodná občianka, s tým židovským buričom proti Rímu?
1: Páči sa mi jeho učenie a snažím sa podľa neho žiť.
0: O bohovia, ty si kresťanka?
1: Áno.
0: Kňazová dcéra, nebojíš sa mi to povedať?
1: Vari, je zločin hlásať, že ľudia majú milovať a odpúšťať.
0: Mám milovať a odpúšťať nepriateľom štátu? Prečo?
1: Aby sa stali tvojimi priateľmi.
0: Ale mne cisár prikazuje, aby som ich prenasledoval a zabíjal.
1: Tým len rozmnožuješ počet nepriateľov štátu. Nakoniec ich bude toľko, že ti prerastú cez hlavu a zničia Rím.
0: To je zrátené judícium. Rím nemôže nikto zničiť, pokiaľ sú mu priaznivo naklonení bohovia. A nepriatelia sa nás musia báť, lebo inak na svete nebude poriadok.
1: Koho považuješ za nepriateľov Ríma?
0: Všetkých, ktorí odmietajú našu moc.
1: Kresťania si ctia rímsku moc i zákony. Platia dane, keď treba. Odhodlane bránia vlast.
0: Ale odmietajú našich bohov.
1: Vyznávame slobodnú voľbu viery.
0: To vraví pontifikova dcéra? Vie o tom otec?
1: Vyrastala som ďaleko od neho. Nikdy sa ma na to nepýtal.
0: Tak sa ho teda opýtam ja.
2: Ako si mi to mohla urobiť, Margareta?
1: Ja ti nevyčítam, že veríš v celé húfy svojich bohov.
2: Verím v nich, lebo tak mi kážu zákony. A tak to robili aj naši otcovia.
1: Máš svoju vieru iba na ústach, ale ja ju mám hlboko v srdci a v duši.
2: My, patriciovia, musíme chrániť staré rímske mravy, božstvá a obyčaje. Nechápem, ako si mohla ty, patricíka a pontifikova dcéra, prijať kresťanstvo.
1: Boh ma povolal do svojej vinice.
2: Nie Boh, ale tá mrcha Meroa ťa zavliekla medzi kresťanskú chamrať. Ona je všetkému na vine. Ťažko mi za ten zločin zaplatí.
1: Merou nechaj na pokoji. Je to dobrá a statočná žena. Pokrstil nás jeden potulný kazateľ.
2: Ako sa volal?
1: Nepýtali sme sa ho.
2: Odkiaľ prišiel?
1: Boh ho poslal.
2: Musíš sa verejne na fóre zrieknúť toho cudzieho boha a obetovať našim, rímskym.
1: Mám svoju vieru tak hlboko v srdci, že ani kad mi odtiaľ nemôže vyrvať.
2: Och, aká si tvrdohlava. Zničíš život sebe i mne.
1: Ja som našla nový život v Kristovi.
2: Nevyslovuj to meno predo mnou.
1: Prečo ho nenávidíš? Veď o ňom nič nevieš.
2: Ani nechcem vedieť.
1: Keby si poznal jeho učenie o láske, odpúšťaní a Božom kráľovstve, stal by si sa jeho nadšeným kazateľom.
2: Som jeho úhlavným nepriateľom.
1: Kristus nás učí milovať aj nepriateľov.
2: Mal som ťa radšej nechať umrieť, ako zveriť takej podlej varovkyni.
1: Krivdíš jej, otec. Dobre, s láskou ma vychovala.
2: Tu vidím výsledky jej výchovy. Ale moja pomsta bude krutá. Zažalujem ju miestodržiteľa a ten takých posíla do žalára, alebo na smrť.
1: Tak hovoria pohanskí modloslužobníci. Kresťanskí kňazi nás učia milovať a odpúšťať.

0: Margareta. Moja drahá, ako si sa sem dostala?
1: Miesto držiteľ mi dal koncesiu.
0: Chcel by ťa mať za manželku?
1: Má už Lukréciu. A okrem nej celé húfy a mantiek.
0: Chlapi sú v tomto zavše ako vlci.
1: Daromne sa namáha. Svoju duši i telo som už zasvetila Kristovi. A čo ty, Meroa?
0: Modlím sa tu za svojich bratov, za teba i za svoje ovečky, aby ich Pán ochránil pred vlkmi.
1: Priniesla som ti trochu jedla a teplú prikryvku.
0: A ďakujem. Boh mi dal v tebe dcéru i sestru.
1: Keby si dačo potrebovala...
0: Jeden z tunajších strážcov je našim kresťanským bratom. Vždy mi prinesie, čo mu poviem.
1: Pokúsim sa dostať ťa odtiaľ, ale potom sa dobre ukry medzi bratmi, lebo nás čakajú ťažké časy.
0: Všetko vďačne pretrpíme, ak Pán bude s nami.
1: Včera sme si pri lámaní chleba čítali list nášho antiochijského mučeníka Ignáca, ktorý kedysi poslal kresťanským väzňom v Smirne.
0: A ja sa modlím za teba, dieťa moje, aby si odolala pokušeniu a zachovala si čistotu tela i duša.
1: Neboj sa. Kristovo učenie, ktoré si mi s toľkou láskou vštepovala, mám ukryté hlboko v srdci.
0: Verím ti, moja drahá. Moja verná. Pozdrav bratov, aby vytrvali v skúškach.
1: Toto si vezmi a dobre uchovaj.
0: Čo je to?
1: Kúsok Eucharistie zo včerajšieho lámania chlebov.
0: To je veľký dar a milosť.
1: Budeme ti ho posielať po našom bratovi vždy, keď sa bude dať.
0: Aké je to požehnanie mať takých bratov a sestry.
1: Zajtra mám ísť k prefektovi. Modli sa, aby bolo so mnou Božie milosrdenstvo.
0: Nech ťa ochraňuje milostivý Pán až na veky.

0: Poď, moja milá. Moja ružová perla. Poď, poď, nech ťa objímem. Poď.
1: Nedotýkaj sa ma, prefekt.
0: Alebo sa mi brániš, Margareta. Všetko tu patrí mne i tvoj život.
1: Som slobodná rímska občianka.
0: Ale kresťanka. A tým strácaš všetky privilégia i práva.
1: Podľa akého zákona?
0: Podľa rozhodnutia nášho cisára Diokleciána. Tu čítaj, jeho edikt. Každý, kto zavrhne našich rímskych bohov a príjme cudzích, stáva sa nepriateľom štátu. A tak s ním treba aj zacházať.
1: Rímske zákony odjakživa schvaľoval senát.
0: Pre nás je senátom i zákonom cisár. Ako on rozhodne, tak bude.
1: Človek dostal slobodu od Boha a nikto nemá právo mu ju zobrať.
0: Iba cisár. Ten rozhoduje o osude sveta. A ty si rozmysli, krásna perla. Či chceš byť obľúbenkyňou mocných, alebo nepriateľom štátu?
1: Keď poviem nie...
0: Rozšliapem ťa. A z krásnej perly zostane iba trochu prachu.
1: Daj mi chvíľu času.
0: Čo ešte chceš?
1: Aby si prepustil z väzenia moju pestunku Merou.
0: Je kresťanka! Sama to verejne vyznala.
1: Viac ako polovica Antiochie sa hlási ku kresťanstvu. A sú to statoční občania, patriciovia, plebejci i vojaci.
0: Musím čím skôr zbaviť mesto i provinciu tohto moru.
1: To ako by si chcel zastaviť vodu v Oronte.
0: Ak to prikáže cisár.
1: Prepusť Merou. Podala ti vodu, keď si bol veľmi smedný.
0: Máš dobré srdce, Margareta. Nech sa teda stane, ako si želáš.

0: Každá žena by považovala za veľké šťastie, keby jej dvoril prefekt mesta.
1: Ja nie.
0: Lebo ti pomútili hlavu kresťania.
1: Mám ju v poriadku, otecko.
0: Tak buď múdra a konaj rozumne.
1: Veľmi sa o to snažím. A tak ťa chcem o dačo poprosiť.
0: Čo je to?
1: Choď k prefektovi a povedz mu, že nemôžem byť jeho ženou.
0: Prečo by si nemohla?
1: Napríklad aj preto, že už má ženu.
0: Manželstvo s Lukréciou rada pontifikov zruší a Olibrius bude opäť voľný.
1: Statočný muž nemení ženy ako sandále.
0: Naše zákony to dovoľujú.
1: A čo Božie zákony?
0: Bohovia chcú to, čo osoží cisárovi a Rímu.
1: Akí sú to nesmrteľní a spravodliví bohovia, keď sa podrobujú vôli hriešného smrteľníka?
0: Nebudem sa s tebou sporiť o teologických otázkach. Ja som kňaz a ty mladá žena na prahu života. Ak budeš rozumná, môžeš byť prvou matrónou v meste, obliekať sa do purpuru a zlata.
1: Ale ja netúžim po bohatstve a márnej sláve.
0: Čo teda chceš?
1: Aby si išiel za prefektom a povedal mu, že nemôžem byť jeho ženou.
0: To odo mňa nežiadaj.
1: Prosím ťa, otecko.
0: Nie.
1: Prečo sa bojíš?
0: Lebo by to bol môj koniec a tvoja smrť.
1: Dobre. Tak mu to poviem sama.
2: Ako si sa odvážila takto ma uraziť? Ponížiť?
1: Nechcela som ťa uraziť. Dúfala som, že vládcovia sú veľkorysí a dokážu pochopiť obyčajných ľudí.
2: Čo mám pochopiť?
1: Že nemôžem byť tvojou ženou.
2: A prečo? Si chorá?
1: Nie, som zdravá.
2: Alebo máš iného ženícha?
1: Áno, mám.
2: I hneď s ním zruš sobášnu zmluvu a pošli ho rovno do Tartaru.
1: Nemôžem. Nedá sa to.
2: Ani keď ti prikáže prefekt?
1: Ani tak.
2: Tak to je to, že ma kvôli nemu odmietaš?
1: Môj pána Boh.
2: Ako sa volá?
1: Ježiš Kristus.
2: Ten židovský prorok, ktorého sami Júdejci pribili na kríž, veď ten zomrel.
1: Mýliš sa. On žije.
2: Ako môže niekto žiť, keď raz umrie?
1: Stane z mŕtvych.
2: Žiaden z ľudí, ktorý prekročil rieku zabudnutia, sa zatiaľ nevrátil medzi živých.
1: Okrem Krista.
2: A ty tomu veríš?
1: Verím.
2: Prečo taká múdra, ušľachtilá a krásna žena verí v ukrižovaného proroka?
1: Lebo on má slová večného života, ktoré nosím hlboko v srdci.
2: No, nešťastnica, máš zľutovanie nad svojou krásou a vráť sa k našim Bohom, aby si mohla žiť v pokoji, v bohatstve. Lebo ak zotrváš vo svojej zaslepenosti, umrieš.
1: Keď Kristus išiel na smrť za mňa, ochotne umriem i ja za neho.
2: Ach, nie ti pomoci. Iba čo tu daromne s tebou márnim čas. Škoda ťa, krásna perla, ale príkaz nášho božského cisára Diokleciána je jasný. Alebo verejne obetuješ našim Bohom, alebo umrieš.
3: Drahá sestra Margareta, kresťanskí bratia a sestry sa vrúcne modlia k nášmu nebeskému Otcovi, jeho synovi i k presvätej Matke Márii, aby si vo väzení vytrvala a zachovala vernosť Kristovi. Po našom bratovi ti posielame telo nášho pána Ježiša zo slávnosti lámania chlebov. Nech ti je posilou i potešením v utrpení. Príjmi ho do svojho srdca v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého.
1: Amen.
4: Nedotýkaj sa tých vecí! Sú nečisté!
1: Posielajú mi ich moji bratia.
4: Aby ťa otrávili a zachránili sa pred prefektom.
1: Kto si?
4: Dobrý démon Svetlonos.
1: Prečo si prišiel?
4: Aby som zachránil tvoju poblúdenú dušu.
1: Ja neblúdim, idem za Kristom.
4: To je zlý démon. Vedie ťa do skazy.
1: Vedie ma k spáse.
4: Nechaj! Opusť ho! Tá cesta vedie na popravisko.
1: Ty nie si dobrý démon. Ale diabol. Olibrius. A page Satanás.
4: Stretneme sa v pekle.
1: O Bože. Aké pekelné síly číhajú na moju dušu. Daj mi silu, milosť a svoje požehnanie, aby som vytrvala a v slabosti nepodľahla pokušeniu. Telo nášho Pána Ježiša Krista nech zachová moju dušu pre život večný. Amen.

0: Čo si to urobil, nešťastný človeče? Pontifikovú dcéru uvrhnú do väzenia.
1: Sama sa osvedčila, že je kresťanka.
0: Je iba pometená.
1: Ako si ju strážil? Ako vychovával, keď tak hlboko uviazla v kresťanských osídlách?
0: Modlil som sa k našim bohom, prinášal im obety.
1: A zatiaľ tvoja dcéra?
0: Prestala im veriť.
1: Tá má väčšiu vieru ako celý tvoj zbor pontifikov. Ale k cudziemu bohu!
0: Prepustil.
1: Nech sa zriekne Krista a verejne obetuje našim bohom.
0: To ona nikdy neurobí.
1: Tak jej nie pomoci.
0: Vari jedno poblúdené dievča ohrozí našu mocnú ríšu?
1: Plním iba príkaz cisára.
0: Zachráň ju, prefekt. Na kolenách ťa prosím.
1: Ja, našim bohom a cisárovi sa klaňaj. Ja som iba ich služobník.
0: Ak ju ušetríš, dám ti hoci ktorú z mojich dcer.
1: Chcel som iba ju. Ružovú perlu. Ale ona ma odkopla.
0: Je to ešte takmer dieťa.
1: Je dospelejšia ako my obaja.
0: Zmiluj sa.
1: Tu nie je zmilovania. Musím zastaviť mor, ktorý zaplavil celú ríšu i našu Antiochiu. Všetkých nepriateľov štátu vydám katovi. A tvoja Margareta bude prvá.
0: Ó, bohovia.
1: Neboj sa. Neboj. Bude mať peknú smrť. Dám ju sťať.
0: Neurobila nič zlé.
1: Urazila prefekta.
0: Prefekt, nie cisár, ani boh.
1: Počuj, Teodosius. Nie si aj ty jedným z tých pokrstených?
0: Ja verne slúžim našim bohom, cisárovi aj štátu.
1: Tak nestoj v ceste, keď chcem brániť Rím. Je od cisára zákonný božstva.
0: Och, ty krutý, zlý človek. Ak mi zabiješ dieťa, prekľajem ťa. Privolám na teba pomstu našich bohov.
1: Mojím bohom je cisár. Nech je oslávené jeho meno.
0: Si bezcitný netvor. Mala ťa matka vyvrhnúť ako psa, keď máš také besné srdce. Preklínam ťa. Nech ťa bohovia premenia na mršinu, aby si zostal v pamäti Antiochie i sveta ako prašivý pes. Olibrius! Prašivý pes!
1: Tis!
0: Prašivý pes!
1: Stráže!
0: Besný pes! Olibrius!
2: Svätá mučenica Margaréta bola napokon sťatá na verejnom námestí v Antiochii v roku 305. Úcta k nej sa čoskoro rozšírila nielen vo východnej, ale aj v západnej cirkvi. Miestom jej uctievania je dnes najmä Montefiascone v talianskej provincii Viterbo, malebné mestečko vysoko nad Bolzánskym jazerom. V nádhernej stavbe tamojšieho dómu s ďaleko viditeľnou kopulou sú uchované a uctievané ostatky mučenice z Antiochie. Veľkí umelci sveta ju najčastejšie zobrazovali s pokúšajúcim diablom v podobe draka, s palmou, krížom, panenskou korunou, knihou a hrebeňom. Hlavnému oltáru kostola svätého Maurícia v talianskej Mantove dominuje slávny Karačiho obraz sťatie svätej Margaréty. V našej tradícii sa z pôvodného latinského mena Margarita vyvinuli tri podoby. Margaréta, Markéta a najmä Margita. S kultom svätej Margity sa toto meno rozšírilo do celého sveta a žije tam v nespočetných podobách, tak ako úcta k tejto antiochijskej svetici, podnes.

0: Skončil sa dramatický životný príbeh starokresťanskej svetice Margity, ktorý pod názvom Hlboko v srdci pre Rádio Lumen napísal Alojz Čobej. Počuli ste v nej hercov slovenských divadiel v tomto obsadení. Margita, Martina Oslejová, Olibrius, Jan Haruštiak, Teodosius, Karol Zaremba, Meroa, Alena Sušilová, rozprávač Jozef Novotný. Na realizácii hry sa podieľali majster zvuku Martin Vosko, hudobný redaktor Imrich Šimik a režisér Alojz Čobej.
1: Prekročte prach všednosti a dotknite sa skrytých vecí s Rádiom Lumen.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiňský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiňský, Otcov tieň.

Vsunul dlane pod dieťa a zdvihol ho. Bolo ľahunké, zdalo sa, že neváži viac než látka, do ktorej bolo zavinuté. Starý zvyk vyžadoval, aby otec zdvihol syna a položil si ho na kolená. Matkin usmiatý pohľad vyjadroval, že si to želá. Vykonal tradičné gesto. Keď sa díval na nemluvňa, ktoré mu ležalo na kolenách, zmocnili sa ho zvláštne pocity. Ešte pred chvíľou sa takmer búril proti novonarodenému. Teraz sa hanbil za tie myšlienky. Nenarodil sa predsa obor pripravený na boj. Rukami vnímal jemné, krehké telo. Rúčky dieťaťa sa pohybovali blúdivými pohybmi nemluvňaťa. Zrazu otvorilo zavreté viečka. Uvidel tmavé zreničky a belasé dúhovky. Spýtavo hľadel do tých očí, ale dieťa, ako každé nemluvňa, sa dívalo kdesi do diaľky. Ustavične otváralo ústočká. Znova vstal a uložil ho späť do jaslí. Miriam ho ovinula kúskom odtrhnutej kutony. Nemali nič, do čoho by dieťa obliekli. Tak veľmi dôverovali, že všetko dostanú od žien Jozefových bratov. Nesmelo, plný novej vrúcnosti, dotkol sa hlavy Miriam, naklonenej nad jasle. Teraz si musíš odpočinúť, vyspať sa. Ata dá pozor. Ja ostanem tu. Buď pokojná, nezažmúrim oči. Budem dieť. Obrátila k nemu tvár a pohľadila mu líce. Viem, že budeš bdieť, šepla. Spí teda. Budem spať. Už kládla hlavu na slamu, no ešte sa opýtala. Budeš ho milovať? A mohol by

0: som ho nemilovať? Máš pravdu, nemohol by si. Ani ty, ani nikto. No ty, dotkla sa prstom Jozefovej hrude, máš byť otcom. Je to náš Ježiš. Ešte raz sa usmiala, potom zavrela oči. O chvíľku už spala. Jozef si sadol k jasliam. S hlavou opretou o ruku hľadel na spiace dieťa. Dym neustále štípal oči. Pes sa uložil pri jeho nohách. V tichu bolo počuť dýchanie ľudí i zvierat. Z času na čas zaprašťal oheň. Od únavy zadriemal, no nie nadlho. Odrazu ho zobudili silné hlasy. I hneď otvoril oči, akýsi ľudia stáli pri vchode do jaskyne a čo si hovorili. V nočnom tichu zneli ich hlasy divne hrozivo. Aj Ata čo si hovorila, ako by o čo si žiadala. Potom počul, ako mu vraví: Jozef, staň, poď sem, neviem, čo chcú. Vyskočil na rovné nohy. Až sa mu hlava zatočila, taký hlboký bol ten krátky spánok. Jeho prvý pohľad smeroval k Miriam, hlasy ju nezobudili. Spala a na ústach jej ostal radostný úsmev, s ktorým sa dívala na Jozefa skôr, než zaspala. Vybehol pred jaskyňu. Iskrivá, tajomná noc trvala ďalej. Obloha priam horela od hviezd, ktorých sa vysypalo tak veľa, že vyzerali ako široká rieka jasu, rozliata po celom obzore a padajúca v striebornej kaskáde na stenu hôr. No i zem odrážala ten jas, ako keby bola veľkým jazerom, v ktorom sa prezerá obloha. Pred jaskyňou stála skupina ľudí. Ata roztiahla ramená, ako by ich chcela zastaviť, aby nevošli dnu. Čo si im hovorila? Raz prosebne, hneď na to so zúfalstvom hlase. Jozef zastal vedľa nej. Obrátila sa na neho a povedala: Počúvaj, Jozef, za každú cenu chcú vojsť. Hovoria, že sa chcú pozrieť, vysvetľujem, prosím, neviem, o čo im ide. Zrak si zvykol na svit hviezd, takže teraz videl ľudí celkom zreteľne. Boli to pastieri, ktorým obyvatelia Betlehema zverovali svoje stáda. Vyzerali divo. Mali zarastené tváre, v rukách palice, za pásom zastoknuté nože alebo sekery. Oblečené mali zvieracie kože, spod srsti im vytrčali ich žilnaté a veľké, mocné ruky. Ich výzor vzbudzoval nepokoj. Jozef pocítil obavy, lež o to rozhodnejšie predstúpil pred Atu. Opýtal sa: Čo chcete? Neodpovedali. Zarazilo ich a zdá, že sa objavil Jozef? Prehodili zo pár slov medzi sebou, zrejme sa dohovárali. Nerozumel, čo hovoria. Mali vlastný jazyk, prostý, plný tých slov. Určite nezachovávali vo svojom živote čistotu ani predpisy zákona. Žili ako ustaviční pútnici a vodili so sebou svoje ženy a deti. Prakticky trávili celý rok na pastviskách. V Betleheme sa objavili 2-3 razy za rok. Priviedli stáda, aby ich ukázali majiteľom. Odovzdali vykrmené kusy, určené na zabitie. Vtedy sa majitelia stád s nimi vyrovnávali. Nikto ich však nepozýval k sebe domov. Obyvatelia sa ich báli. Keď vchádzali do dediny, všetky dvere sa pred nimi zatvárali. O stáda sa starali dobre, no ľudia boli presvedčení, že okrem pastierstva aj zbíjali. Okrem toho mnohí boli miešanci. Práca ich zocelila, boli zvyknutí bojovať s divými zvieratami, ktoré prepadávali stáda. Čo chcete? Zopakoval Jozef. Nepokoj ho neopustil, no súčasne cítil, že je pripravený svojich brániť, aj keby musel bojovať s celou tlupou prichádzajúcich. Stále sa medzi sebou zhovárali. Zdalo sa, že sa o čosi škriepia. Odrazu začali na kohosi volať a tlačili ho dopredu. Človek, ktorý zastal pred Jozefom, už nebol mladý. Mal strapaté vlasy, nad čelom silne preriedené. Tmavú, slnkom opálenú a vetrom ošľahanú tvár mal celú zvráskavenú. Spod rozhaleného kožucha vyčnievala chlpatá hruď. Palicu mal vybitú kremienkami a za pásom mal sekerku. Keď prechádzal pomedzi druhou, z úctou sa pred ním rozostupovali. Bol to dozaista ich vodca. Povedz, začal muž. Narodilo sa tu v jaskyni dieťa? Jozefa táto otázka zarazila. Prečo sa pýtaš? Chcem to vedieť. Aj oni, ukázal na zástup. Preto sme prišli. Aby ste sa dozvedeli o narodení dieťaťa? Áno. Moja manželka skutočne porodila dieťa. A uložili ste ho do jaslí? Nechápem, prečo sa pýtaš. Je to tak, ako si povedal. Prišli sme dnes zďaleka. Nenašlo sa pre nás miesto v hostinci. Nikto nás nechcel prijať. Preto sa narodilo tu?
1: Áno.
0: A uložili ste ho do jaslí? Človek zopakoval svoju otázku takým tónom, ako by mu išlo o potvrdenie čohosi nesmierne dôležitého. Veď sme nemali kolísku. Starý muž sa otočil k svojim spoločníkom, čo si im dlho hovoril hrdelným pre Jozefa nezrozumiteľným jazykom. Keď skončil, zdvihla sa vraba hlasov. Nevedel odhadnúť, čo ich pokryky znamenajú. Hnev, začudovanie či obdiv. Bolo to čosi nezvyčajné, že sa dopytujú na také obyčajné veci. Muž sa zas obrátil na Jozefa. Kedy sa narodilo tvoje dieťa? Bolo to vtedy, keď vzplanul ten veľký jas a ozývali sa hlasy? Noc je plná jasu. No neviem, o akých hlasoch hovoríš, ja som nejaké nepočul. Nepočul si? V mužovom hlase zaznel údiv. Nie. Aké hlasy to boli? Čo hovorili? Muž sa zamyslel. Áno, boli to hlasy, riekol nakoniec. Počuli sme ich všetci. Nemohol to byť sen, sníva sa iba jednému. Nikdy nie sú dva rovnaké sny. A čo hovorili tie hlasy? Opýtal sa Jozef a pocítil zimom riavky, ktoré mu prebehli po ramenách až po kríže. Starý muž akoby váhal. Obzrel sa na svojich, šúchal si dlaňou svoju chlpatú hruď a nakoniec zamumlal. Hovorili čudné veci, aby sme išli hľadať dieťa, ktoré sa narodilo v noci v jaskyni na Dávidovom poli a uložili ho do jaslí pre zvieratá. A prečo vám tie hlasy kázali hľadať dieťa? Kázali nám hľadať a pozrieť sa, prehodil vyhýbavo. Náhle sa opýtal, aké je to tvoje dieťa? Ako ostatné deti, odvetil Jozef. Pokrúžil hlavou, ako keby čosi nemohol pochopiť. Tak to vravíš.
2: No hlasy nám kázali ísť, hľadať, nájsť, pokloniť sa. Neviem prečo. Každý z nás zobral so sebou, čo mohol, ako dar. A ty vravíš, obyčajné dieťa. Deti sa rodia každú noc. Prečo o tomto dieťa ti hovorili hlasy? Musíme ho vidieť, musíme sa presvedčiť.
0: Povedal to a prikročil k Jozefovi. Za ním sa pohla celá tlupa, no Jozef im ešte raz zatarasil cestu.
2: Zastaňte, stojte, zvolal. Prečo nás zastavuješ?
0: Opýtal sa starý muž.
3: Je to pravda, čo si vravel o hlasoch?
0: Spýtal sa Jozef. To, čo hovoril muž, znelo pekne a predsa mohlo skrývať v sebe nebezpečenstvo.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Deň ako každý iný, ale predsa jedinečný, s prívlastkom Deň fotografických pretekov, a ako v preteku býva, najdôležitejší je cieľ. A keď si nie sme istí, tak rozhoduje cieľová fotografia. Správa z februára 2023, ktorá nesie posolstvo až do dneška. Bol to napínavý záver. V malej skupinke cyklistov v prvej etape pretekov okolo Spojených arabských emirátov boli výborní šprintéri. Pred záverom bojovali o čo najlepšie pozície skúsený Mark Cavendish, belgický majster Tim Merlier, Austrálčan Caleb Ewan či talentovaný Olaf Koy. Na cieľovej čiare však bojovali o triumf iba Ewan s Merlierom. Bol to tesný šprint. Za cieľom Austrálčan od radosti zodvihol ruku nad hlavu. Bol presvedčený, že zvíťazil. Lenže bol to len jeho prvý dojem. Keď sa následne na obrazovkách objavila cieľová fotografia, nebolo možné určiť, kto sa stal víťazom. Férové by bolo dať víťazstvo obom, hovoril reportér Eurošportu. Rozhodcovia posudzovali dojazd dlhé minúty. Pri jednej veľkej obrazovke v zákulisí sa stretli aj Ewan s Merlierom. Spolu sledovali zábery z dojazdu. Ani oni nedokázali rozsúdiť, kto bol v cieli prvý. Po dlhom čase priznali rozhodcovia víťazstvo Belgičanovi. Trvalo 15 minút, kým nám oznámili výsledok, vravel Merlier. Sám som si nebol istý, ako to dopadlo, pretože Caleb sa na mňa skvele dotiahol. Bolo to ozaj tesné. Hoci rozhodcovia mu prisúdili triumf, na cieľovej fotografii nebolo možné rozdiel medzi prvým a druhým jazdcom postrehnúť. Boli to milimetre. Pri tesných dojazdoch sa o víťazovi rozhoduje na základe cieľovej fotografie. S rozhodcami prechádzame postupne jednotlivých pretekárov a rozhodca určí poradie. Zábery z cieľovej kamery sú v rôznych časoch. A tak dve vety zo správy nás môžu sprevádzať do cieľa počas celého dňa. Bol to len jeho prvý dojem. A trvalo 15 minút, kým nám oznámili výsledok. Čas je darom. Darujme si ho až do cieľa.

Hospodin tvoj Boh je uprostred teba ako zachraňujúci hrdina. On radosne zaplesá na tebou, obnoví ťa vo svojej láske, bude s plesaním jasať nad tebou.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Predseda Národnej rady Richard Raši neeviduje požiadavku na mimoriadne rokovanie Národnej rady pre ruské kyberaktivity. Demokrati ale vyzývajú premiéra, aby okamžite zvolal Bezpečnostnú radu štátu. Pri diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi farnosť Smižany vzniká prvá kaplnka večnej adorácie. Britský premiér Andy Burnham skladá novú britskú vládu. Kľúčové rezorty už majú svojich ministrov.
0: Počúvate Infolumen.
1: O 17.30 prehľad udalostí z domova aj zo sveta dnes vysielajú technik Peter Janák a Lucia Pálešová. Príjemný podvečer.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Predseda Národnej rady Richard Raši neeviduje žiadnu oficiálnu požiadavku na zvolanie mimoriadneho rokovania parlamentu pre kybernetické aktivity Ruskej federácie. Vyplýva to z jeho dnešnej odpovede na otázky médií.
2: Kybernetické útoky sa dejú v stovkách každý deň všade na Slovensku. Sú to útoky na všetky inštitúcie a nie sú to len útoky z Ruska, sú to útoky z celého sveta, niekedy sa ťažko identifikujú, ale to, ako diplomaticky pokračovať a čo ministerstvo zahraničných vecí robiť má alebo nemá, to je čisto v ich kompetencii, lebo podstatné pre všetkých Slovákov, pre nás, ktorí tu žijeme, je to, aby kybernetické útoky boli včas zachytené, aby nespôsobovali následky. Pre mňa je toto podstatné a aká má byť reakcia, to je už v kompetencii príslušného ministerstva.
1: Aj rezort diplomacie potvrdil, že sa kybernetické útoky dejú v stovkách každý deň všade na Slovensku. Ministerstvo spresnilo, že Slovensko sa pripojilo k spoločnému vyhláseniu Európskej únie zverejnenému 13. júla, ktoré odsúdilo dlhodobé škodlivé kybernetické aktivity Ruskej federácie. Zároveň podporilo prijatie sankcií únie voči osobám a subjektom zapojeným do týchto aktivít. Národný bezpečnostný úrad už minulý týždeň informoval, že Európska únia v reakcii na škodlivé kybernetické aktivity Ruska prijala reštriktívne opatrenia voči 9 fyzickým osobám a 4 subjektom zapojeným do týchto činností. Únia zároveň privítala úzku koordináciu so Spojeným kráľovstvom pri spoločnom posudzovaní rastúceho prepojenia medzi štátnymi a neštátnymi aktérmi v kybernetickom priestore. Solidaritu so zasiahnutými spojencami vyjadrila aj NATO. Zároveň potvrdila pripravenosť využívať všetky dostupné prostriedky na odstrašenie a obranu proti kybernetickým hrozbám a zdôraznila pokračujúce posilňovanie kybernetickej obrany aliancie, ako aj podporu Ukrajine. Obe organizácie tiež vyzvali Rusko na ukončenie destabilizačných aktivít a rešpektovanie medzinárodného práva a noriem zodpovedného správania štátov v kybernetickom priestore. Podľa strany demokrati však potvrdenie slovenskej diplomacie, že Slovensko bolo terčom útoku elitnej ruskej hackerskej skupiny, predstavuje vážny bezpečnostný incident. Ide o útok na bezpečnosť štátu, nie o bežný kybernetický incident. Naše autority by mali byť preto podľa nich v pohotovosti a nie dovolenkovať. Vyzývajú premiéra Roberta Fica, aby okamžite zvolal Bezpečnostnú radu štátu. Predseda Národnej rady Richard Raši sa dnes vyjadril aj k budúcemu štátnemu rozpočtu. Rokovania o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok podľa neho aktuálne pokračujú, a to na technicko-ekonomickej úrovni, keď rezort financií analyzuje požiadavky jednotlivých rezortov. Richard Raši to dnes uviedol s tým, že schvaľovanie rozpočtu očakáva na novembrovo-decembrovej schôdzi parlamentu.
2: Sú dve možnosti. Prvá schôdza, ktorá je septembrovo-oktobrová, kedy by predložený mohol byť, a druhá schôdza novembrovo-decembrová, kedy predložený byť musí. Čiže pokiaľ by sa našla zhoda, že sa do tesného rozpočtu zmestia všetky požiadavky a vytvorí sa kompromis, pošiel by na schôdzu 1. septembrovo-oktobrovú, ale z môjho pohľadu, z praktického hľadiska, si myslím, že asi to rozpočet bude až na tej druhej schôdzi, ktorá bude, pretože tie vyjednávania sú vždy ťažké a výsledkom má byť jedna vec. Buď nech sú všetci rovnako spokojní, alebo všetci rovnako nespokojní, ale hlavne musíme sa zmestiť do limitov, ktoré ako súčasť Európskej únie členské krajina máme.
1: Otázka prípadnej potreby ďalších konsolidačných opatrení patrí podľa jeho slov na ministerstvo financií. Opozičné KDH vyjadruje vážne obavy v súvislosti so správou, že súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera, patriaca finančnej skupine Penta, plánuje odkúpiť akcie Union zdravotnej poisťovne od jej holandského akcionára Achmea BV. KDH sa preto rozhodlo obrátiť na Európsku komisiu a zároveň apeluje na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, hovorí poslanec Peter Stachura.
3: Aby kým nedôjde k rozhodnutiu a vyjadreniu Európskej komisie, aby pozastavila rozhodnutie v tejto veci, aby počkala na rozhodnutie, ktoré príde z Európskej komisie.
1: Vzniknutá fúzia by podľa KDH vytvorila jedinú súkromnú poisťovňu s takmer 48% podielom na trhu. Zástupcovia Dôvery a Uniónu obavy z obmedzenia hospodárskej súťaže ale odmietajú. Deklarujú, že transakcia bude financovaná výhradne z prostriedkov akcionára bez dopadu na financovanie zdravotnej starostlivosti. Riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy Dušan Zachar uviedol, že ohlásená kúpa akcií poisťovne Unión súkromnou zdravotnou poisťovňou Dôvera je veľmi vážny krok. Na teraz podľa neho nemožno presne odhadnúť, aké konsekvencie a vývoj naberie, a to najmä v stredno- a dlhodobom časovom horizonte. Pri krátkodobom pohľade sa až tak veľa toho pre pacienta z praktického pohľadu nezmení. Dokonca niektorí poistenci môžu podľa neho získať krátkodobo aj lepšie benefity.
0: Krátko z domova.
1: Majme i dnes v úcte vzdelanosť, no buďme tiež pripravení brániť svoju slobodu. To je odkaz velikána, ktorý svojim významom a schopnosťami presiahol svoju dobu i hranice Slovenska. Konštatoval to prezident Peter Pellegrini pri príležitosti 146. výročia narodenia Milana Rastislava Štefánika. Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity považuje vysťahovanie obyvateľov z nelegálnej osady Lubina v košickej mestskej časti nad jazerom, ktoré sa začalo minulý štvrtok, za vysoko neštandardné. Informovali o tom z mediálneho odboru úradu. Mesto Košice tvrdí, že problematiku nelegálnych osídlení nerieši jednorazovým búraním obydlí. Slovenskí stredoškoláci dosiahli mimoriadny úspech na svetovom finále súťaže RoboCup v Južnej Kóreji, odkiaľ si priniesli dva tituly majstrov sveta. Ocenenie získali za záchranárskeho robota s názvom Štvorec, ktorého naprogramovali na prieskum neznámeho prostredia a vyhľadávanie zranených osôb. Svetová zdravotnícka organizácia varuje, že do roku 2050 sa môže počet nových prípadov rakoviny takmer zdvojnásobiť, a to z dnešných vyše 20 miliónov na takmer 35 miliónov ročne. WHO zároveň pripomína, že 4 z 10 prípadov súvisia s faktormi, ktorým možno predchádzať. Na sociálnej sieti na to poukázal Národný onkologický inštitút. Ak má Slovensko očakávaný nárast ochorení zvládnuť, potrebuje podľa neho funkčný systém, ktorý spája prevenciu, výskum, liečbu aj podporu pacientov. Vo veku nedožitých 104 rokov zomrel František Švidraň, posledný delostrelec, ktorý bojoval v Slovenskom národnom povstaní. O jeho skone na sociálnej sieti informovala stránka Členovia a sympatizanti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a pod textom je podpísaný Adam Horvát. Vo výrobnej hale firmy v priemyselnom parku v Kechneci v okrese Košice okolie došlo dnes k požiaru. V objekte bolo v čase požiaru vyše 100 osôb, ktoré ešte pred príchodom hasičov evakuovali. Horelo technologické zariadenie, požiar sa podarilo zlikvidovať. Hasiči evidujú 19 ľudí, ktorí sa nadýchali z plodín horenia. Informoval o tom hovorca krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Košiciach Jozef Bálint. Pestovatelia cukrovej repy na Slovensku dostanú tento rok priamu viazanú podporu vo výške takmer 12,5 milióna eur. Viazaná platba dosiahne rekordnú úroveň 632 eur na hektár, čo predstavuje maximálnu možnú sadzbu povolenú Európskou komisiou, vysvetľuje minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
4: Je to najvyššia podpora, ktorá je, keď si porovnáte predchádzajúce roky, v rokoch 23-24 to bolo 477 eur na 1 hektár, v roku 25 sme to už navyšovali 565, ale v tomto roku, tým, že chceme pestovanie cukrovej repy zachovať, podporiť a podporiť následne sekundárne aj produkciu cukru na Slovensku, ideme do maximálnej možnej výšky 632 eur 80 centov. Toto je financie, ktoré dostane pestovateľ cukrovej repy na 1 hektár.
1: Po ukončení prevádzky cukrovaru v Trenčianskej Teplej klesla celková výmerová plocha osiata cukrovou repou z vlanejších 18 000 hektárov na súčasných vyše 12 000 hektárov. Jediný fungujúci závod Slovenskej cukrovári chce zvýšiť svoju dennú spracovateľskú kapacitu na 6 000 tón. Poľnohospodári v okolí Trebišova zápasia s extrémne suchým počasím, ktoré výrazne poznačilo tohtoročnú žatvu aj zabezpečenie krmiva pre hospodárske zvieratá. V podniku v Zemplínskom branči klesli výnosy obilnín medziročne o 30 až 50% a pri krmovinách dosahujú straty až 80%, hovorí Martin Bizup z podniku.
5: Rastliny skôr ukončovali tú svoju vegetáciu, posadzovali odnože. Na tých lepších parcelách nám ostalo hlavné steblo s jednou odnožou, čiže dva klasky. Na ľahších pôdach nám ostalo len hlavné steblo s jedným klaskom.
1: V dôsledku vyprahnutých pasienkov a chýbajúceho sena bol podnik už nútený znížiť stavy dobytka a hrozí ich ďalšia redukcia. Situáciu navyše komplikujú nízke výkupné ceny komodít, zosilnené dovozom z krajín mimo Európskej únie a starými zásobami na trhu.
0: Cirkvi.
1: Prvá kaplnka večnej adorácie svojho druhu na Slovensku vzniká pri diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Kaplnka večnej adorácie za lásku a milosrdenstvo pre rodiny bude miestom nepretržitej eucharistickej adorácie a modlitby 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Do pravidelnej adorácie sa už prihlásilo viac ako 300 ľudí. Viac informácií má Pavol Jurčaga.
6: Pred začatím večnej adorácie je potrebné dokončiť stavebné úpravy, technické zabezpečenie a umelecké vybavenie kaplnky. Spišský diecézny biskup František Trstenský udelil súhlas na jej zriadenie dokumentom z 2. júla tohto roku pre Rádio Lumen uviedol.
7: V diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch vzniká niečo skutočne výnimočné. Kaplnka ustavičnej adorácie. Bude to miesto, kde bude Pán Ježiš v Eucharistii nepretržite vystavený k poklone 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Je to veľký okamih nielen pre túto farnosť alebo diecézu, ale verím, že pre celé naše Slovensko.
6: Myšlienku projektu predložil provinciál Palotínov páter Valdemar Pavlík, ktorý vypracoval jeho ideovú a teologickú koncepciu. Na realizácii kaplnky sa podielajú Palotíni pôsobiaci pri svätyni v Smižanoch, hovorí opäť František Trstenský.
7: Táto kaplnka je predovšetkým historickým milníkom. Prvýkrát vzniká pri našej diecéznej svätyni priestor, kde bude možné vodne i v noci prísť pred eucharistického Krista, zotrvať v tichu, odovzdať mu svoje radosti i bolesti a načerpať silu pre každodenný život.
6: Ústredným bodom kaplnky bude Ježiš Kristus prítomný v najsvätejšej sviatosti. Výzdobu obohatí 7 anielov symbolizujúcich skutky telesného a duchovného milosrdenstva. Priestor doplní cesta svetla, vedúca od Kristovho zmrtvých stania k zoslaniu Ducha Svätého.
1: Po dvoch rokoch sa Zemplínska obec Hatalov opäť stala miestom Festivalu nádeje. Otvorila ho slávnostná liturgia, ktorú slúžil vladyka Milan Chautur. Na festival pricestoval aj český kňaz z farnosti Horní Roveň, Jakub Polívka, ktorý bol účastníkom k dispozícii v službe ducha. Na podujatí vystúpili známe gospelové skupiny, zazneli svedectvá a nechýbali ani tvorivé a pohybové aktivity pre deti. Podrobnosti má redaktorka Mária Čigášová.
8: Festival sa vzhľadom na organizačnú a finančnú náročnosť koná každé 2 roky. Erika Vagaská z občianskeho združenia Agatangel, ktoré podujatie pripravuje.
9: Som nesmierne šťastná, že Pán Boh požehnal zase ďalší ročník, ten 9. A s jeho pomocou sme to dali. Hrali Kapucíni, Janajs, Slavka Tkáčová a Timothy.
8: Všetky ročníky festivalu podporila aj samotná obec Hatalov, starosta Vladimír Kováč.
10: Poskytuje amfiteáter a pripravuje to zázemie, ktoré tu je. Či už je to od kosenia až po prípravy stánov a všetkých vecí. Takže roboty je to dosť.
8: So svojím svedectvom vystúpila aj pani Olga.
11: Už teraz otvorene hovorím o tom, že aj biela magia, aj to liečiteľstvo je od diabla. Dá sa to veľmi ľahko rozlíšiť.
8: Účastníkov oslovil bohatý program festivalu.
12: Sú to aj svedectvá, ale aj tie kapely, ktoré dávajú svojimi piesňami svedectvo.
13: Aj mňa vlastne tie kapely, to spieva dvakrát sa modlí, tak to beriem, že aj tu vlastne tým spevom vyjadrujú svoj vzťah k Bohu a takú modlitbu.
14: Ľudia sa tu tak zídu, môžu byť spolu, deti majú tu spoločenstvo, môžu vyskúšať svoje dary, rodičia zase môžu sa obohatiť tým slovom, hudbou, liturgiou.
8: Na príprave a zabezpečení Festivalu nádeje sa podieľajú aj sponzori, dobrovoľníci, poľovnícke združenie a cirkevné spoločenstva z Hatalova i okolitých obcí.
1: Pápež Leo XIV. Včera súkromne navštívil benediktínske opáctvo Monte Cassino. Pri hrobe svätého Benedikta, patrona Európy, sa modlil za pokoj vo svete. Bližšie informuje Ľudovít Malík.
15: Pápež Leo XIV. Si v pondelok 20. júla našiel čas na súkromnú návštevu benediktínskeho opáctva Monte Cassino v provincii Frosinone. Podľa vatikánskej tlačovej kancelárie prišlo k nej bez verejného ohlásenia a s požiadavkou na maximálnu diskrétnosť. Opat kláštora Luca Falica pre Vatikán News priznal, že návšteva prekvapila aj samotnú komunitu.
16: Bol to úplne nečakaný dar, pretože návšteva bola prísne súkromná. Požiadali nás o maximálnu diskrétnosť. Návštevu nám potvrdili v nedeľu večer, takže aj komunitu som mohol upozorniť len niekoľko hodín pred príchodom svätého otca.
15: Počas návštevy sa pápež zastavil v modlitbe pri hrobe svätého Benedikta z Nursie, zakladateľa západného mníštva a hlavného patróna Európy. Podľa opáta Faliku ide o rovnaké miesto, kde sa v roku 1964 modlil aj pápež Pavol VI, keď kláštor po vojnovom zničení opäť posvecoval.
16: Zastavil sa pri hrobe svätého Benedikta a modlil sa na tom istom mieste, kde sa v roku 1964 modlil aj Pavol VI, keď prišiel opäť vysvetiť katedrálny chrám po vojnovom zničení. Vtedy Pavol VI vyhlásil svätého Benedikta za hlavného patróna Európy.
15: Pápež sa počas svojej návštevy pomodlil s benediktínmi liturgiu poludnejších hodiniek, navštívil archív a knižnicu opáctva a s komunitou aj obedoval, kým sa nevrátil do Castel Gandolfa. Opat Falika na záver zhodnotil, čo pre komunitu návšteva pápeža znamenala.
16: Veľká vďačnosť, veľké dojatie a môžem povedať, že jeho prítomnosť, jeho slovo i familiárnosť, za akou prežil tieto hodiny medzi nami, nás utvrdili a povzbudili nielen v našom mníšskom poslaní, ale aj v širšom cirkevnom nasadení pre dobro cirkvi a pre dobro celého ľudstva.
15: Monte Cassino sa tak stalo ďalšou zastávkou pápeža Leva 14. na jeho ceste pokoja.
1: Švajčiarsko zrušilo výnimku z vojenskej služby pre duchovných. Zmena vyvolala kritiku kresťanských cirkví, podľa ktorých štát podcenil význam duchovnej starostlivosti v čase vojny a krízových udalostí. Švajčiarski muži musia medzi 18. a 30. rokom života absolvovať vojenskú službu, z čoho mali duchovný výnimku. Podľa švajčiarskej televízie už bolo do armády povolaných 9 duchovných. Španielskí biskupi privítali historický úspech národného futbalového tímu, ktorý sa stal aktuálnym majstrom sveta. Španielská biskupská konferencia po finálovom víťazstve nad Argentínou zablahoželala hráčom aj trénerovi Luisovi de la Fuentemu a vyjadrila radosť z triumfu reprezentácie. Biskupi po víťazstve tímu Furia Rocha, ktorý získal druhý titul majstra sveta po výsledku 1-0 po predĺžení, uviedli, že to bol zápas ich života, ktorý zostane navždy v ich pamäti. Vo svojich gratuláciách biskupi osobitne ocenili trénera Luisa de la Fuenteho a jeho verejné svedectvo kresťanskej viery. Pripomenuli jeho slová, že viera mu pomáha pri rozhodnutiach vo futbale aj v živote.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Britský premiér Andy Burnham postupne obsadzuje kľúčové ministerstvá. Nová britská vláda už má šéfa financií, diplomácie aj rezortu vnútra. Kremeľ po nástupe Burnhama do funkcie tvrdí, že nevidí možnosť zlepšenia vzťahov s Britániou. Podrobnosti má Jozef Pikula.
17: Novým ministrom financií vo vláde Andyho Burnhama sa stal John Healey, bývalý minister obrany, ktorý zo svojej funkcie v júni odstúpil po spore s vtedajším premiérom Keirom Starmerom o vyčlenenie dostatočných financií pre armádu. Predchádzajúca ministerka financií Rachel Reevesová bola jednou z viacerých členov kabinetu, ktorí na sociálnych sieťach informovali, že svoje funkcie opúšťajú. Okrem nej v novom britskom kabinete nebudú doterajší vicepremiér a minister spravodlivosti David Lammy, minister pre bývanie Steve Reed ani ministerka pre technológie Liz Kendall. Campbellová. Šéfom britskej diplomacie sa stal bývalý predseda labristickej strany Ed Miliband, ktorý v Starmerovej vláde pôsobil ako minister pre energetiku. Nahradil Yvette Cooperovú, ktorá predtým zastávala aj post ministerky vnútra. Teraz sa má postaviť na čelo rezortu zdravotníctva. Okrem Cooperovej sa podľa médií na Downing Street objavila aj bývalá vicepremiérka Angela Rainerová či niektorí ďalší súčasní ministri. Ministerstvo vnútra bude naďalej viesť Šabana Mahmúdová. Novým britským ministrom pre vzťahy s Európskou úniou vo vláde premiéra Andyho Burnhama bude 40-ročný niekdajší diplomat Hamish Faulkner. Denník The Guardian uvádza, že odchod Thomasa Simonsa bude ranou pre jeho európskych kolegov, ktorí ho považovali za spoľahlivého a stabilného partnera v post-brexitovom období. Vláda nového britského premiéra Andyho Burnhama plánuje od 1. októbra zrušiť 5% sadzbu DPH na elektrinu pre domácnosti. Výpadok v štátnom rozpočte chce financovať zrušením plánovaných digitálnych občianskych preukazov. Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že s novým britským premiérom už telefonicky diskutoval o obchode, vojenskej spolupráci, rope v Severnom mori či odstraňovaní mín v Hormuzskom prielive. Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social označil rozhovor za veľmi dobrý. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dnes naopak vyhlásil, že po nástupe nového britského premiéra Andyho Burnhama nemá Rusko nádej na zlepšenie vzťahov so Spojeným kráľovstvom.
1: Napätie medzi Spojenými štátmi a Iránom naďalej eskaluje. Washington pokračoval v nočných útokoch na iránske vojenské ciele, na čo Teherán odpovedal údermi na americké základne v regióne. Viac informácií má redaktorka Monika Majerová.
18: Spojené štáty v noci na dnes podnikli už 10. sériu leteckých útokov na ciele v Iráne. Podľa amerického ústredného velenia zasiahli vojenské veliteľské centrá, námorné kapacity, odpaľovacie zariadenia rakiet a dronov aj systémy protivzdušnej obrany. Cieľom operácie bolo oslabiť schopnosť Teheránu útočiť na obchodné lode prechádzajúce cez strategický Hormuzský prieliv. Irán na americké údery odpovedal útokmi na vojenské ciele Spojených štátov v Bahrajne a Kuvajte. Revolučné gardy tvrdia, že zasiahli systémy protivzdušnej a protiraketovej obrany, radarové zariadenia aj komunikačnú infraštruktúru. Útoky smerovali aj na americké objekty v Jordánsku. Bahrajn oznámil, že zneškodnil viacero iránskych rakiet. Jordánsko zasa informovalo o zostrelení 5 iránskych dronov. Iránske revolučné gardy zároveň vyhlásili, že vo vojenských operáciách budú pokračovať dovtedy, kým Spojené štáty neukončia útoky na územie Iránu. Konflikt sa opäť rozhorol potom, ako sa začiatkom júla začalo rozpadať prímerie uzavreté v polovici júna. Napriek tomu pokračujú diplomatické snahy o deeskaláciu. Sprostredkovatelia podľa agentúry Reuters predložili Teheránu návrh na 10-dňové prímerie, ktoré by mohlo vytvoriť priestor na obnovenie rokovaní medzi Iránom a Spojenými štátmi.
0: Krátko zo sveta.
1: Európska únia pozastavila financovanie umeleckej výstavy Benátske bienále pre tohtoročnú účasť Ruska na tomto prestížnom podujatí. Dnes to oznámil hovorca Európskej komisie. Poľsko sa pripravuje na možné ruské provokácie vrátane využitia ukrajinských bezpilotných lietadiel, ktoré mohla Ruská federácia získať počas bojov. Minister obrany Vladislav Kosniak-Kamiš to uviedol po zasadnutí bezpečnostného výboru vlády. Ruské hybridné pôsobenie podľa ministra zahŕňa rušenie signálu GPS, diverzné akcie či dronové provokácie. Upozornil, že Rusko môže použiť aj ukrajinské bezpilotné lietadlá, ktoré získalo počas vojny. Vyšetrovatelia maďarských úradov činných v trestnom konaní dnes vstúpili do dátového centra, ktoré prevádzkuje servery opozičnej strany Fidesz s cieľom zaistiť systémy a databázy strany. Šéf komunikácie Fideszu Bertalan Havasi vo svojom stanovisku uviedol, že nič takéto sa v Maďarsku nestalo od pádu komunizmu v roku 1990. Libanonská armáda dnes začala nasadzovať vojakov do pilotných zón v oblasti, ktorá bola donedávna pod izraelskou kontrolou. Došlo k tomu vďaka plánu sprostredkovanému Washingtonom, uviedol to vojenský zdroj. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zvažuje nahradiť najvyššieho veliteľa armády Oleksandra Sirského bývalým veliteľom pozemných síl Michailom Drapatým. Informáciu priniesla agentúra Bloomberg s odvolaním sa na svoje zdroje. Severokorejská ministerka zahraničných vecí Choe Sun-hui a jej ruský náprotivok Sergej Lavrov absolvovali v Moskve tretie kolo strategického dialógu. Rokovania sa podľa severokorejskej štátnej agentúry KCNA zamerali najmä na naplňanie dohody o strategickom partnerstve, ktorú obe krajiny podpísali ešte v júni 2024. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do 8 finále dvojhry na antukovom turnaji ATP v rakúskom Kitzbühely. V úvodnom kole zdolal domáceho Sebastiana Offnera za 70 minút 2x 6-4. Semifinalista podujatia v chorvátskom Umagu sa v ďalšom kole stretne s víťazom zápasu medzi Nemcom Danielom Altmajerom a 7. nasadeným Belgičanom Rafaelom Collignonom. Titul majstrov sveta španielskej reprezentácie oslavovali v uliciach Madridu približne 2 milióny ľudí. Počas prehliadky v otvorenom autobuse centrom Metropoli nadšení fanúšikovia vítali čerstvých majstrov sveta na čele s Rodrym a mladou hviezdou Laminom Yamalom. Prezident španielskej La Ligy Javier Tebas obvinil Medzinárodnú futbalovú federáciu z ničenia futbalového priemyslu a vyzval jej prezidenta Gianniho Infantina na odstúpenie. Tebas spustil svoj útok krátko po triumfe Španielska na majstrovstvách sveta a uprostred špekulácií, že počet tímov na turnaji v roku 2030, ktorý sa čiastočne bude konať v Španielsku, by sa mal zvýšiť zo 48 na 64. Zároveň tvrdí, že hydratačné prestávky sú lož a bola to len prestávka na reklamu. Argentínsky futbalový brankár Emiliano Martinez uvažuje nad koncom reprezentačnej kariéry. Uviedol to 2 dní po prehre vo finále majstrovstiev sveta. 33-ročný brankár Aston Villa bol zničený po záverečnom hvízde na štadióne v East Rutherforde v New Jersey, kde triumfovalo Španielsko 1-0 po predĺžení. Pep Guardiola je podľa Sky Italia jedným z kandidátov na post trénera talianskej futbalovej reprezentácie. Nový technický riaditeľ talianskej futbalovej federácie Paolo Maldini sa mal so svojím poradcom stretnúť so španielským koučom v Barcelone, kde diskutovali o možnej spolupráci. Český futbalista Vladimír Darida už nebude pokračovať v reprezentačnej kariére. 35-ročný stredopoliar sa vrátil do národného mužstva iba na marcovú baráž a následné majstrovstvá sveta. Futbalisti Spartaka Trnava vstúpili do sezóny 2026-27, vstúpia zajtrajším zápasom druhého predkola konferenčnej ligy. Na domácom štadióne Antona Malatinského privítajú bulharský klub CSKA Sofia. Duel má úvodný výkop o 20:30. MFK Ružomberok, účastník najvyššej slovenskej futbalovej súťaže, nepretržite od ročníka 1997-98 už nechce zopakovať predchádzajúce dve sezóny, keď až v samom závere zachránil Nike ligu. Súpiska Liptákov prešla v lete množstvom zmien. Klub opustilo až 13 hráčov a prišli do neho 9. Vrátane dvoch futbalistov z dorastu do Ačka, hovorí kapitán mužstva Jan Hladík.
19: Tahle příprava byla jedna z mých nejtěžších příprav, co jsem asi zažil, a to jsem jich zažil dost, ale musím říct, že všichni, co jsme to absolvovali, jsme to odjezdili, odmakali a já věřím, že se na to sezóně vrátí.
1: Futbalisti Slovana Bratislava chcú v dnešnom prvom dueli druhého predkola Ligy majstrov proti gruzínskému Tbilisi zvíťaziť a odniesť si do odvety dobrý výsledok. Trénera Belasích Jaja Toreho čaká súťažná premiéra na lavičke slovenského majstra, hovorí stredopoliar Peter Pokorný.
20: Musíme hlavne dodržiavať tie veci, čo sme si stanovili na tréningoch, a ja myslím si, že ten zápas zvládneme, keď budeme koncentrovaní a dodržiavať tie úlohy naše.
1: Hokejový klub Slovan Bratislava podpísal ročnú zmluvu so švédskym útočníkom Oliverom Eklindom. 28-ročný center zaplnil posledné 6. miesto na súpiske, určené pre hráča s iným ako slovenským pasom.
0: Počasie.
1: Aké počasie nás čaká zajtra, povie Peter Jurčovič.
21: V stredu ráno, horské doliny, no ten studený vzduch tam bude cítiť. No, predpokladám, že to môže byť okolo 5 alebo dokonca len 4 stupne. To už je čo povedať. No a na juhu by to malo byť tak 10 až 15. A potom cez deň stále ešte pekne, stále budeme vo výbežku vyššieho tlaku, aj keď v tom chladnejšom vzduchu, ale aspoň takých 27 stupňov by to na juhu malo urobiť, hlavne juh západného stredného Slovenska. Sever bude mať samozrejme zase o 10 menej, juh 27, sever 17. A ten vietor stále bude fúkať severozápadný, možno až do konca týždňa. To tak viac menej očakáva, že by to malo byť také trošku veterné počasie.
1: Vo večernom programe nájdete reláciu Slovo povzbudenia s náboženským redaktorom Pavlom Jurčagom. Počúvajte 10 minút po 20. Pekný večer vám želá technik Peter Janák a pripája sa Lucia Pálešová.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

Medzi nami žijú muži a ženy, ktorí prežívajú homosexuálne cítenie. Mnohí z nich sa s touto situáciou nedokážu vyrovnať. Trápia sa, zmocňuje sa ich zúfalstvo. V dôsledku toho sa izolujú, uťahujú do samoty, lebo majú strach otvoriť sa. Majú pocit hanby, krivdy, hnevu, obvinenia. Prenasleduje ich aj strach z možného odhalenia. Nevedia, komu by mali o sebe povedať a kde hľadať pomoc.

0: a ak nájdu odvahu zdôveriť sa, zväčša sa stretávajú s nepochopením. Čo môžeme robiť v rodinách pre lepšie prijatie týchto ľudí?
1: V relácii Vitaj doma rodina budeme pokračovať v téme, ktorú sme otvorili pred 2 týždňami. Nerušené počúvanie želajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík.
0: Mojím dnešným hosťom je Marko Rozkoš, ktorý je grécko-katolíckym kňazom a zároveň je aj z linky Valentín, čo je pastoračná iniciatíva pri grécko-katolíckej cirkvi v Košiciach. Stretávate sa s tým, že ľudia odporúčajú ako riešenie pre homosexuálov vstúpenie do manželstva? Je to skutočným riešením?
2: Ránu ranou nedá sa zahojiť. A ponúknuť homosexuálne cítiacim ľuďom riešenie v manželstve, ktoré oni nevedia absorbovať do seba, je ako keby ste ponúkli človekovi, ktorý nemá šajnu o tom, ako viesť motorové vozidlo, raketu a nech sa páči, riate. No jednoducho toto fungovať nebude. Áno, sú to pokusy, ako tých ľudí osloviť, alebo ako im pomôcť, ale toto určite nie je cesta, ktorou by sa bolo treba vydať.
1: Prečo to neodporúčate?
2: Ten stav je nedobrý v človeku homosexuálne cítiacom, že on nehľadá v tom homosexuálnom vzťahu svoj protipol, tak ako to robia ostatní heterosexuálne cítiaci ľudia. V heterosexuálnom vzťahu sa hľadá protipol. Hľadá sa protipol môjmu mužskému, ženský. A volá sa to komplementarita, určite to ľudia poznajú a bežne to takto robíme. Hľadám niečo, čo mne chýba a hľadám to v tom druhom pohlaví. Je to prirodzený stav. No ale homosexuálne cítiaci človek nevychádza z tohto predpokladu. On práve skrz to zranenie, ktoré v sebe má, že sa prejavuje to zranenie tým, že on má málo vlastnej identity. To znamená, keď hovoríme o mužoch, tak má málo mužskosti. A tým vzťahom homosexuálnym hľadá v okolí niekoho, kto by mu tú mužskosť doplnil. Keď ju nájde, tak ju nájde po väčšine v iných mužoch, ktorí mu tú vlastnú chýbajúcu mužskosť doplnia. Tým sa homosexuálny vzťah úplne líši od heterosexuálneho. Má iné východiska. A preto nie je vôbec správne vnímať, že tak ako existuje heterosexuálne manželstvo, tak takisto môže existovať aj homosexuálne manželstvo. Toto je fatamorgána. To nie je pravda.
1: Ako homosexuálne cítiaci ľudia pristupujú k vzťahom, o tom budeme hovoriť už po piesni.

0: pristupujú homosexuálne cítiaci ľudia ešte v čomsi inak k vzťahom ako heterosexuálne cítiaci?
1: Práve preto, že v tom hľadaní vlastnej mužskosti je skrytá vlastne citové zranenie, tak sa na tú mužskosť, ktorú nemám, ten dotyčný homosexuálne cítiaci človek veľmi upne. Oveľa citlivejší vzťah vytvorí ako heterosexuálne. Zvykneme hovoriť, že keď heterosexuálny chlapec si hľada dievčana, tak nájde jednu, tak pozrie si ju, stretne sa s ňou a dobre, tak potom sa rozídu, nájde si inú, a potom hľadá, nájde si šiestu, siedmu a potom tá osma je celkom OK. Konečne nájde tú deviatu, skoro sa ožení. Homosexuálne cítiaci človek sa inak na to viete. On práve chce vytvoriť v tej citovej zranenosti, ktorá ho vybičuje práve k tomu, že by ten vzťah bol dokonalý, perfektný, krásny, tak oni v tom vzťahu idú veľmi, veľmi citlivo a oveľa sú citlivejší na ten vzťah s tým homosexuálnym svojim partnerom. Problém nastane vtedy, keď vlastne aj tento vzťah, o ktorom si myslí, že je veľmi citlivo vystavaný, krásny, dokonalý, keď príde kríza, dochádza k zlomeniu tohto vzťahu a ešte väčšiemu zraneniu vo vnútri homosexuálne cítiaceho človeka. Toto je nedobré, toto je to zlé.
0: Môžeme teda povedať, že týmto ľuďom vlastne dávame nesprávne rady.
1: Poradiť mu však sa ožeň je uviesť ho do úplne neznámeho sveta, v ktorom on nevie sa zorientovať, lebo tam vôbec nemá nejaký vzťah ku inému pohlaviu. A poradiť mu však žiť homosexuálny život je zase uviesť ho do omylu, do zla, pretože zážitkom a skúsenosťou zranenia v takomto vzťahu je oveľa viac citlivejšie poznačený ten homosexuálny cítiaci človek. Takže takéto riešenia určite nie sú cestou.
0: Čo vieme o príčinách vzniku homosexuality? Dá sa hovoriť o tom, že príčina je v rodine?
1: Ťažko je to povedať. Nie je pravda, že homosexualita sa rodí v rodine. Homosexualita je súbor mnohých, viacerých psychosociálnych faktorov, ktoré vplývajú na to, že človek príde k tomu vlastnému zraneniu. Môže to byť aj z rodiny, ale nemusí.
0: Aké sú príčiny homosexuality, tak aj na to sa pozrieme už po hudobnej prestávke so

0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen vysielame reláciu Vitaj doma rodina, v ktorej sa dnes venujeme téme homosexualita. Na moje otázky odpovedá Marko Rozkoš, grécko-katolícky kňaz z linky Valentín pastoračnej iniciatívy pri grécko-katolíckej cirkvi v Košiciach. Aké teda môžu byť tie príčiny, ktoré sú za tým, že človek sa stane alebo je homosexuálne cítiaci?
1: Psychologické, potom sociologické a genetické. Na túto tému sa vo vedeckom svete v poslednej dobe dosť silno rozpráva. Otázka bola, na začiatku sa nepýtali o tému v sociálnu alebo psychosociálnu, psychickú a tak ďalej, ale skôr ich zaujímalo vedcov a vôbec ľudí, že či existuje nejaký gén homosexuality, či to je človek vrodené, že sa tak narodí. No na túto tému bolo veľa vedeckých štúdií. Už v roku 1993 vedecký časopis Science, americký genetik Dean Hammer urobil vedeckú štúdiu a výsledkom je veta. Nemôžeme vysvetliť homosexualitu nejakým konkrétnym, jasným príčinným vzťahom. A potom píše, ak budeme môcť objaviť gén homosexuálnej orientácie, až potom budeme môcť začať zisťovať, čo ten gen spôsobuje. Písal to po anglicky. A na Slovensko, do našich časopisov, to prišlo v preklade, že bol objavený gen homosexuálnej orientácie. Samozrejme, že to bola veľká chyba.
0: Následne sa robili ale aj ďalšie výskumy.
1: Spomenúť by som chcel výskum profesora Sandersa, ktorý urobil v roku 2014. A výsledkom tohto bola veta, aj keď výsledky našej štúdie poskytujú ďalší dôkaz pre skoré biologické vplyvy prenatálne na rozdiely mužskej sexuálnej orientácii, musíme zdôrazniť, že genetické príspevky sú ďaleko od určujúcich a predstavujú skôr časť multifaktoriálnej príčnej súvislosti. To znamená, že chcel vyjadriť, že ak existujú nejaké genetické vplyvy alebo biologické vplyvy na homosexualitu, určite nie sú podstatné.
0: Existuje ešte minimálne jeden novší výskum.
1: V roku 2019 genetik Andreas Gana, to je veľmi silná, veľká štúdia v Harvardu aj Cambridgeu spolu, kde na vzorke skoro 500 000 osôb skúmali, že aké teda tie príčiny homosexuality sú. No a jeho štúdia vyjadruje, že podľa nej, podľa analýzy zistili, že maximálne do 25% vplýva na homosexualitu genetika. Zvyšok je ovplyvnený prostredím a kultúrnymi vplyvmi, podobne ako v iné štúdie to spomínajú. Naše genetické nálezy v žiadnom prípade nevylučujú ďalšie kultúrne, spoločenské, rodinné, individuálne vplyvy jednotlivcov alebo spoločnosti alebo prostredia na vývin homosexuálneho správania. Neexistuje žiaden gén homosexuality. Vedecké štúdie potvrdzujú, že genetické príčiny nie sú tie podstatné a ak ju hľadať, kde si tú príčinnosť, často sa treba obrátiť do prostredia rodinného, sociálneho, do vlastnej psychiky, ktorá zohráva veľkú rolu v človeku, najmä v období puberty, rovesníckych vzťahov, školských vzťahov, porovnávania sa, módy a tak ďalej.
0: Zvykne sa rodina obviňovať z homosexuálneho cítenia svojho dieťaťa? Aj o tom sa budeme rozprávať už o chvíľu.

0: Stretávate sa s tým, že sa rodičia obviňujú z toho, že ich dieťa má homosexuálne cítenie?
1: Chcel by som veľmi silno podporiť tú myšlienku, že ak rodičia objavia alebo zistia, alebo sa im zdôverí ich dieťa, že má tento stav alebo čo si sa s ním deje, chcel by som vyvrátiť to, že by tie rodičia začali obviňovať seba samých navzájom, alebo dieťa, alebo ja neviem, v tej rodine, že čo si je pokazené, aby sa tá rodina nezačala správať voči tomu, že ty si na vine. Toto nie je v poriadku. Aj keď sa môže stať, že v rodine vplyvom zlej paradigmy muža alebo ženy, otca, mamy, môže vzniknúť určitá náväznosť na homosexuálne cítenie, ale to nie je tiež jednoznačne určujúce. Ak sa niečo také stane, tak určite nie je cestou, aby rodičia začali obviňovať seba, že to je problém našej rodiny a my sme to celé pokazili a je to zlé.
0: Ak sa v rodine syn alebo dcera odhodlá a prizná sa, že má takéto homosexuálne cítenie, je to určite pre rodinu veľký šok. Ako by mala tá rodina na tú situáciu zareagovať?
1: U nás v tých našich kresťanských, katolíckych rodinách my sme si s tým mali vedieť poradiť. Skúsenosti máme rôzne. Niekedy to rodičia zistia sami, alebo sa im s tým zverí ich syn či dcéra. Fakt je, že prevažná väčšina rodinných príslušníkov to ani nevie, že ich syn, dcéra má takéto homosexuálne cítenie. To je taký dôsledok asi zrejme toho nášho kresťansko-náboženského ducha, ktorý je trošku pokrivený. Tí, ktorí to o sebe povedali rodičom alebo súrodencom, zas majú rôzne skúsenosti. Na väčšinu z týchto ľudí to zdieľanie sa v rodine nemalo nepriaznivý dopad. Ani nedošlo k nejakému veľkému narušeniu vzťahov. Skôr zažili ochotu a záujem pomôcť im. A to je zas veľká výsada alebo kladné hodnotenie našich kresťanských rodín. I keď to ich najbližší neprežívajú ľahko, sú často zaskočení, zmetení, nervózni, hľadajú pomoc. A práve preto by sme mali v tomto smere pokračovať ďalej a ako správni a dobrí kresťania mali by sme si ich všimnúť, mali by sme si ich vypočuť a určite nie odsúdiť.
0: Homosexuálne cítiaci ľudia potrebujú počúvanie. Aj o tom sa budeme rozprávať v relácii Vitaj doma rodina po hudobnej prestávke.

0: Homosexualita, to je téma, ktorej sa dnes venujeme v relácii Vitaj doma rodina na vlnách Rádia Lumen. Na moje otázky odpovedá grécko-katolícky kňaz Marko Rozkoš z Linky Valentín, pastoračnej iniciatívy pri grécko-katolíckej cirkvi v Košiciach. Je teda prvým krokom vypočutie?
1: Tento človek sa potrebuje pozdieľať o tom, že má veľký problém a ostáva to hňom. Je to čosi, čo si on sám nevybral, čosi, čo v sebe objavil a čosi, čo ho dosť zmiatlo. Toto je stav, viete, a tento stav nie je hriešný, že by hneď rodič zareagoval, tak všetko je zlé, celý, ani kresťan nebudeš. Chvála Bohu, že väčšina našich katolíckych rodín takto nereaguje. Podporujem aj ja veľmi silno toto, že dobre, tak si sadnime, porozprávaj mi o tom, čo sa stalo, kde si to objavil, ako to vnímaš a budeme hľadať pomoc a podporu. Prvá vec, čo by mala rodina urobiť na začiatku, ak sa takýmto problémom stretne, je prijať svojho syna, dcéru, neodsudzovať, nezatracovať, ale dať im pocítiť ľudskosť, lásku, prijatie takých, akí sú v ich živote. Neodsudzovať, nezatracovať nie len dcéru, ale aj manželku, manžela, ostatných, nikoho. Nehľadať vinníka. Toto sa často stáva, že hľadáme vinníka. Netreba teraz hľadať vinníka.
0: Pomáha rodinám, ak sa stretávajú navzájom, že vlastne môžu si zdieľať tú skúsenosť?
1: Áno, určite. Keď sme sa začali touto témou zaoberať a chceli sme pomáhať, v prvom rade sme chceli pomáhať homosexuálne cítiacim ľuďom. Ale zistili sme veľmi skoro, že táto pomoc veľmi úzko súvisí aj s ich rodinným zázemím. A prirodzene sme prijali do toho sprevádzania, do pomoci aj rodinných príslušníkov. Mami po väčšine, hej, ale aj otcovia prišli, aj spolu obidvaja rodičia prišli k nám spolu a sme sa o tomto rozprávali. A určite im veľmi pomáha takým rodinám, keď sa navzájom dávajú vedieť, že aj my máme tento problém, aj vy máte taký problém a sa navzájom pozdieľajú. Tak ako ho zvládate vy, čo vám pomáha, ako literatúru, kde hľadáte, akým spôsobom ísť na to, tak toto je veľmi, veľmi dobre a nám sa to tiež v tej našej práci osvedčilo.
0: Prepájate aj vy takéto rodiny v rámci Linky Valentín?
1: Po väčšine sa obrátia na nás a pýtajú sa, no čo s tým, kde, ako. No my vlastne už môžeme potom ponúknuť, keďže poznáme tie rodiny, mami, otcov, ktorí toto už robia, že pomáhajú svojim deťom im dať kontakt medzi sebou, aby sa navzájom zdieľali. Je to určite veľmi dobre.
0: Čo je cieľom sprevádzania homosexuálnych ľudí, aj na to sa opýtam už o chvíľu.

0: Čo je vlastne cieľom potom toho celého, že cieľom je, aby sa z toho homosexuálne cítiaceho človeka stal heterosexuál, alebo k čomu vlastne ako keby smerujete, možno aj vy, keď pomáhate tým ľuďom?
1: Nie je to jednoznačne vylúčené, že niet v tejto veci pomoci, že by sa stal človekom heterosexuálne cítiacim. Toto nie je vylúčené, ale od začiatku sme takúto ambíciu nemali. Nie len preto, že sme nemali odborné znalosti na túto tému, psychiatrické, psychologické, ale aj preto, že sme to tak cítili, že toto zranenie je tak hlboko v človeku, že boli sme pred týmto problémom postavení ako veľmi malí. A keď sme sa obracali za ostatnými ľuďmi vo svete, ako to oni robia, tak sme videli, že aj oni nemajú ambície v tom zmysle slova v prvom rade, že zmeniť orientáciu týchto ľudí. Či už v Amerike, pýtali sme sa v Anglicku, máme kontakty v Nemecku, v Rakúsku, v Maďarsku, v Poľsku. Oni všetci v tom katolíckom prostredí vidia cieľ riešenia alebo pomoci homosexuálne cítiacim ľuďom v sprevádzaní. To je také asi najcharakteristickejšie slovo, ktoré by som vedel použiť, keď sa pýtate, že aký cieľ vo svojej aktivite máme. Venujeme sa takýmto ľuďom s cieľom sprevádzať ich.
0: Ako si to sprevádzanie môžeme predstaviť?
1: To sprevádzanie má dva smery. Prvý je vyslobodiť ich z blúdiska zavádzajúcich riešení homosexuality. Že pro gay alebo iný typ tzv. Kresťanského riešenia, ktoré sa snaží hľadať súvis alebo teda súlad medzi homosexualitou a cirkvou a náboženstvom a Bibliou a vierou, že toto nie je cesta. Takže to je jeden smer sprevádzania, že sa snažíme ich trošku zorientovať a vytiahnuť ich von z tých blúdnych myšlienok, že však to môžem aj tak. A druhá práca toho sprevádzania je nasmerovať ich život k tomu, aby bol žitý v súlade s ľudskou prirodzenosťou. A to predpokladá zase zorientovať človeka, čo je ľudská prirodzenosť, v čom vidieť jeho hodnotu, čo prospieva ľudskej prirodzenosti, čo jej škodí, spoznať sa, spoznať, čo mi škodí, čo mi prospieva, čo je fajn, akým smerom ísť ďalej a tak ďalej. Cieľom je pomôcť človeku zorientovať sa v tejto problematike, pomôcť človeku spoznať pravdu v sebe, pomôcť človeku spoznať a zakúsiť Božiu pravdu, Božiu lásku, pomôcť človeku nájsť vlastnú sebahodnotu, aby mohlo nastať seba prijatie, nasmerovať na pravdivý a kladný zmysel života, vytvoriť priestor pre prijatie, spoločenstvo ľudí, kde sa tento dotyčný cíti prijatý. A toto je tiež veľmi dôležitá vec a vidím, že to veľmi pomáha za tie roky. A potom pomôcť v zaradení sa do spoločnosti. Aj ty si hodnota a môžeš tam alebo tam alebo tam sa realizovať. Cieľom určite nie je pre nás liečiť, vyhnať z nich zlo homosexuálnych sklonov, premeniť na hetero alebo izolovať, aby nerozlášali zlo. Tak toto určite nie.
0: Dá sa to tak štatisticky vyjadriť, že obracajú sa na vás viac homosexuálne cítiace ženy alebo skôr muži?
1: Naše kontakty odrážajú všeobecnú skúsenosť sociálnu vo svete, že viac je homosexuálne cítiacich mužov ako žien. Ale aj ženy k nám prichádzajú a máme s nimi tiež ten istý proces sprevádzania.
0: Čaká nás záverečná časť dnešného rozhovoru, v ktorej budeme hovoriť aj o tom, ako sprevádzanie homosexuálne cítiacich ľudí vyzerá. Zostaňte s nami.

0: aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora,
0: srdce otvorené do korán, láska, pravda a česť, aj keď sa to občas

0: Keby sme si to tak konkretizovali, ako to sprevádzanie vyzerá, že keď vás niekto kontaktuje, čo mu ponúkate?
1: Ak niekto sa obráti na našu linku, či už písomne, telefonicky alebo mailom, vždy nasleduje prvý krok a to je, že sa s ním osobne stretneme a porozprávame, dáme mu možnosť, aby porozprával svoj životný príbeh, aby sa mohol zdieľať, aby sa otvoril, aby sme vlastne vedeli, že v akom stave sa ten človek nachádza, čo vlastne vyjadruje, čo z neho ide vonku, kde má problém a potom, aby sme trošku navnímali aj to, že či je otvorený tomu, aby sme v rámci sprevádzania ho viedli smerom k Pánu Bohu, alebo či je schopný pocítiť alebo prijať Božiu pomoc, či má ten základný vzťah s Pánom Bohom. No potom podľa toho už ďalej pracujeme s nimi, že či už ho trošku motivujeme smerom ku viere, alebo ho motivujeme smerom k tomu, aby sa skúsil nájsť v spoločenstve takýchto podobných ľudí, ktorí také čosi prežívajú.
0: Ponúkate aj duchovnú obnovu?
1: Duchovnú obnovu robíme každý rok a na tej duchovnej obnove sa máme možnosť bližšie spoznať, zdieľať sa navzájom, homosexuálne cítia si ľudia a tam prebieha to sprevádzanie, o ktorom som hovoril. Rozprávame sa o tom bludisku zavádzajúcich riešení, hovoríme, ako to ľudská prirodzenosť vyzerá, hovoríme o tom, ako sa nakontaktovať na cieľ, na ten kameň, z ktorého sa môžeme odraziť a to je Božia prijímajúca láska. A potom ďalším krokom je také praktické stretnutie sa s našim dobrým Pánom v modlitbe, vo svätej omši, svätej spovedi, adorácii, svätom prijímaní. Ďalší rozmer toho stretnutia sa na duchovnej obnove je psychosociálny, kde máme taký večer zdieľania, kde sa v úzkom kruhu, v spoločenstvom kruhu zdieľame s touto problematikou v takej forme, že to vnútro sa celkom tak odkrýva. To je také citlivé a veľmi tiež pomáhajúce týmto ľuďom.
0: Raz do roka máte aj púť?
1: Robíme taký svojský coming out, ideme spoločne, ideme do farnosti. Boli sme na východe, aj na severe a pochodili sme trošku tie pútnické miesta. Stretli sme sa s Pánom Bohom, s inými kresťanmi, s inými ľuďmi. Tak sa vlastne snažíme od svojský pokus o zaradenie do spoločenstva cirkvi a do spoločnosti ako také. Potom ďalší rozmer sprevádzania je pre rodičov tým, že im dávame možnosť orientovať sa v problematike. Nielen pre rodičov, samozrejme pre homosexuálne cítia si, že dávame možnosť zorientovať sa v tej problematike cez literatúru, ktorá je dostupná a ktorá je literatúrou tzv. Košer, ktorá je literatúrou požehnanou cirkevným magistériom a zdravými vedeckými bádaniami. Pravidelné skupinky sa stretávajú aj pri modlitbe pravidelnej, kde sa spoločne modlia.
0: Ak by po týchto rozhovoroch sa na vás niekto chcel obrátiť, kde môže nájsť viac informácií?
1: Najjednoduchšou cestou je napísať nám e-mailovú správu na adresu valentinskespoločenstvo@centrum.sk alebo listom priamo na našu adresu linka Valentín, grécko-katolícka cirkev, PO Box B43 040 01 Košice.
0: Hovorí Marko Rozkoš, grécko-katolícky kňaz z linky Valentín, pastoračnej iniciatívy pri grécko-katolíckej cirkvi v Košiciach. Ja ešte raz pripomeniem kontakty. Linku Valentín zastihnete na e-mailovej adrese valentinskespoločenstvo@centrum.sk alebo na poštovej adrese linka Valentín, grécko-katolícka cirkev, PO Box B43 040 01 Košice. Dnešné vydanie relácie Vitaj doma rodina je na konci. Lúčia sa hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.

Nevral mi, že nejestvuje vietor, čo zlé odvanie, naladenie myšlienok, že nenachádzaš správne struny, že zbytočne hľadáš, čo je tvojho bytia poslanie a že piesne z vysokých skál nie sú

0: Pohoda s klasikou. Nočná 60-minútovka s Dianou.
1: Máriinu modlitbu Magnificat považovala svojho času argentínska vláda za takú prevratnú, že zakázala jej verejné recitovanie pri protestných pochodoch. Najviac ju vyrušovali tieto Máriine slová. Mária hovorila: Boh rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ako zaznamenal evanjelista Lukáš v 1. kapitole 46. až 56. verši. Podľa Richarda Rohra máme sklon lokalizovať zlo do svojho tela viac ako do mysle, srdca a ducha. Veľmi sa hanbíme za svoju telesnosť. Cítime sa previnilo pri nadmernom pití alkoholu, užívaní drog či pri porušovaní nejakých pravidiel sexuálnej morálky. Napriek tomu, že ide o naše slabosti, podľa Ježiša nepredstavujú hlavný problém. Vychádzajú skôr z našej slabosti či závislosti, ako zo zlého úmyslu či zneužívania. Zaujímavé, že sme zabudli vnímať chorobnú túžbu pomoci, túžbu po prestíži či majetku vôbec ako hriech. Máriin Boh je silný práve v tom, že nerozpráši tých, ktorí denne padajú s túžbou opäť vstať, ale pyšných, mocných a bohatých. Ani Ježiš nevystupuje proti ľuďom, ktorí klesajú pod svojimi slabosťami, ale v drvivej väčšine sa vyhraňuje proti tým, ktorí prostitujú s pýchou, mocou a majetkom. A presne takíto ľudia sú dnes takí príťažliví. Dokonca aj pre mnohých, ktorí patria do spoločenstva, ktoré sa hlási k Ježišovmu programu blahoslavenia pokorných, maličkých a chudobných. Aj preto treba opäť objaviť stále aktuálny Máriin Magnificat a naučiť sa Máriinej schopnosti rozlišovať. V jednom zo svojich mini zamyslení inšpirujúco uvažuje textár, aforista, poet, teológ Jozef Husovský. Jeho trefnou výzvou si k vám dnes cestu hľadáme. Milí priatelia, vítajte a s dôverou sa položte do nočného muzického vysielania Rádia Lumen. Dnešnú pohodu s klasikou po okraj naplní nádherná hudba norského súčasníka. Volá sa Kim André Arnesen. Je rodákom z Trondheimu a svetovú pozornosť a ocenenia mu priniesli príťažlivé zborové skladby. Svieža, duchovná, vokálno-inštrumentálna hudba, ktorú

ukomponuje. Pozývame vás započúvať sa do 7 častí jeho diela Magnificat, tak ako ho nahrali solistky a spevácky zbor Septem Tilis zo Základnej umeleckej školy Lipany pod vedením Kristýny Ščecinovej. Ďalej účinkujú hlasy ženského speváckého zboru Saria Silvis pod vedením Gabriely Pintérovej, Sláčikový orchester Arco Orchestra zo Základnej umeleckej školy Lipany vedie Ľudmila Mačeková. Koncertným majstrom je Patrik Kanuščák, nechýba violončelistka Jana Bilaničová, violistka Petronela Tkáčová, klavirista Peter Šarišský a na organe hrá Jozef Lazorík. Nahrávka bola zrealizovaná pod dirigentskou taktovkou Igora Dohoviča v Dome umenia v Košiciach 8. marca 2025 a vyšla pod vydavateľskou strechou Rostislava Pavlíka Pavlík Records. Želáme vám pokojné chvíle pri počúvaní diela Magnificat z pera norského hudobného skladateľa Kima Andre Arnesena.

Mária je v Alžbetinom dome taká plná nadšenia, že zaspievala jednu z najkrajších piesní a modlitieb. Možno niekoho prekvapí, že v nej o sebe hovorí ako o blahoslavenej. Mária hovorila: velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sväté je jeho meno. Ukázal silu svojho ramena a rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Teológ Ctirad Václav Pospíšil píše: existuje kriklavý protiklad medzi oslavovaním, vyvyšovaním seba samého na jednej strane a príjmaní účasti na otcovej sláve ako nezaslúženého daru, ktorý však nijako neumenšuje pravdivé sebahodnotenie človeka ako tvora, ktorý všetko dobré dostáva od svojho Pána. Mária si je vedomá, že je nositeľkou veľkých vecí, ale jedným dychom dodáva, že všetko je Božia zásluha. A zároveň hovorí o všetkých ľuďoch. Ona je prvá blahoslavená preto, lebo zakúsila to, ako Boh povýšil ponížených. Za ňou však nasledujú zástupy tých, ktorí v dejinách zažili to isté. Moja duša zvelebuje Pána, ktorý si ma vyvolil, aby som vám povedala, že ste zachránení. Vkladá jej do úst Luigi Statucci. Mini zamyslením Magnifikát o nás z pera textára, aforistu, poeta, teológa Jozefa Husovského dodáme slovnú bodku za nočnou 60-minútovkou. V dnešnej Pohode s klasikou ste si mohli vypočuť, srdcom i sluchom zakúsiť hudobné dielo z pera norského súčasníka, vo svete oceňovaného skladateľa najmä chrámovej, duchovnej, zborovej tvorby, ktorý v roku 2025 oslavuje 45. narodeniny a volá sa Kim André Arnesen. Chválospev Panny Márie Magnifikat, usporiadaný do 7-časťového vokálno-inštrumentálneho diela. Interpretovali ho solistky a spevácky zbor Septentilis zo základnej umeleckej školy Lipany pod vedením Kristíny Ščecinovej. Ženský spevácky zbor Saria Silvis pod vedením Gabriely Pintérovej. Účinkoval tiež Sláčikový orchester Arco Orchestra zo základnej umeleckej školy Lipany pod vedením Ľudmily Mačekovej. Koncertným majstrom bol Patrik Kanuščák, na violončele hrala Jana Bilaničová, na viole Petronela Tkáčová, za klavírom Peter Šarišský, na organe hral Jozef Lazorík. Nahrávka bola zrealizovaná pod dirigentskou taktovkou Igora Dohoviča v Košickom dome umenia 8. marca 2025 a vyšla vo vydavateľstve Rostislava Pavlíka Pavlík Records. Pokojné počúvanie vysielania Rádia Lumen aj naďalej želáme Peter Reguli a Diana Rauchová.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Dobrý deň. V relácii Vyznania sa občas objaví hosť, ktorý veľmi rád cestuje, či už vďaka svojej profesii, alebo v rámci svojej dovolenky. Košičanka Patricia Červená má to šťastie, že veľa cestuje aj pracovne, aj súkromne. Po jednej z jej dlhších ciest sme si dali stretnutie v štúdiu Rádia Lumen, aby sme sa dozvedeli veľa zaujímavého nielen o peknom kúte sveta, ale aj praktické rady k cestovaniu. Dnes si urobíme výlet do Singapuru, ktorý dokáže spojiť tradície s moderným životom. Spoznáme nielen známe miesta, ale aj každodenný život domácich ľudí. Budeme hovoriť o zážitkoch, zaujímavostiach, ale aj o drobnostiach, ktoré v turistických sprievodcoch nenájdete. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.